0: Từ Thượng Hải bay tới Quế Lâm mất 105 phút. Xe chúng tôi đang từ phi trường vào trung tâm thành phố. Quế Lâm là mục tiêu ưu tiên bậc nhất của đoàn phim bởi đây là địa bàn hoạt động quan trọng hàng đầu của bác tại Trung Quốc, vừa là một trong những danh lam thắng cảnh lẫy lừng mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng khán giả.
1: Thành phố này nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Tây, một tỉnh có biên giới với Việt Nam. Quế Lâm có nghĩa là rừng quế, nhưng không phải là cây quế làm ngũ vị hương, mà là một loài cây hoa được trồng rất nhiều ở địa phương này, nhất là trên các đường phố, công viên và trong rừng.
0: Đô thị Sơn Cước nằm trên con đường huyết mạch xe hơi và xe lửa nối Hà Nội với Bắc Kinh. Cách tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc không xa là một chốn sơn thủy hữu tình hiếm có trong thiên hạ, nổi tiếng cả trong và ngoài nước.
1: Tập phim đầu tiên này về Quế Lâm xin dành riêng cho dòng Ly Giang thơ mộng, nép mình dưới chân những dãy đá vôi hùng vĩ, nơi mà Bác Hồ đã từng tới thăm và đề thơ vịnh cảnh.
0: Đã tới nhà ga bến tàu du lịch trên sông Ly ở ngoại ô, nơi khởi đầu cho những chuyến du ngoạn kỳ thú của du khách trong và ngoài nước bằng đường thủy. Trong đó có đoàn phim Ký sự hành trình theo chân bác. Đây không phải là lần đầu tiên mà các phóng viên HTV viếng thăm bến sông này để làm phim về Bác Hồ và về tình hữu nghị Trung Việt, bởi mối quan hệ giữa Quế Lâm với chúng ta đã có từ rất lâu, gắn bó và mật thiết, nhất là từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
1: Bản đồ du lịch trên sông Ly dày đặc các danh lam thắng cảnh ở đôi bờ. Riêng chúng tôi chọn lộ trình dài 83 cây số từ bến Trúc Giang đến bến Dương Sóc theo hướng tiến về phía hạ nguồn, muốn thăm hết được cảnh đẹp tả hữu đôi bờ với các di tích lịch sử văn hóa, các hang động và phong cảnh thiên nhiên kỳ lạ, bạn phải có khoảng nửa tháng. Vậy nên với khoảng nửa ngày trời, chúng tôi chỉ có thể có những cảm nhận thoáng qua, khái quát và sơ sài.
0: Cái tên Ly Giang thật sự gợi cảm và có đôi chút mơ hồ với những ai chưa tỏ tường về xuất xứ của nó. Nguyên do là xưa kia, Tần Thủy Hoàng sai đắp một cái đập chia dòng nước một con sông thành hai ngã. Một ngã chảy về Hồ Nam, một ngã chảy về Quế Lâm. Sự phân ly đó tạo cho dòng sông một cái tên thơ mộng phảng phất chất giang hồ. Ly Giang dài 437 cây số, bắt nguồn từ Miêu Sơn ở Hưng An chảy qua Quế Lâm, Dương Sóc, Bình Lạc, Ngô Châu, nhập vào Tây Giang, qua Quảng Đông, về Hồng Kông rồi đổ ra biển.
1: Ly Giang đẹp lộng lẫy và huyền ảo, không chỉ vì dòng nước trong xanh quanh co uốn lượn, mà chính là vì cảnh tượng núi non trùng điệp kỳ vĩ đôi bờ. Dòng sông may mắn được sinh ra giữa chốn thâm u, rồi đến lượt mình, nó đã góp phần biến chốn này thành một bồng lai tiên cảnh.
2: Thành phố Quế Lâm nổi tiếng về tiên cảnh bồng lai, là nơi Bác Hồ từng gắn bó trên con đường hoạt động cách mạng của mình ở Trung Quốc. Chẳng hạn như nhiều văn phòng của Bác lộ quân Trung Quốc mà Bác đã từng hoạt động, rồi nhà tù mà Bác đã từng bị giam giữ. Và Quế Lâm cũng chính là nơi mà có hàng ngàn lưu học sinh Việt Nam của nhiều thế hệ theo học. Bây giờ, mời quý khán giả cùng đoàn làm phim chúng tôi tham quan thành phố này để cùng ôn lại chặng đường bôn ba hoạt động của Bác vào nửa đầu thế kỷ 20.
1: Chúng ta thường nghe nói địa mạo karst, tức địa hình núi đá vôi bị nước bào mòn, tạo nên vô số hang động lạ lùng, kỳ ảo. Đó là một loại phong cảnh ngoạn mục rải rác trên trái đất, làm say đắm lòng người. Đặc điểm của núi đá vôi là có nhiều hình dáng lộng lẫy, cao vút, sườn thẳng đứng, chênh vênh, ngạo nghễ, gợi cảm đến say lòng. Trên thế giới có nhiều vùng đá vôi kỳ vĩ và diễm lệ, song hai địa điểm dày đặc và rộng lớn nhất lại nằm ở châu Á. Đó là vùng đá vôi Tây Nam Trung Quốc mà Quế Lâm là trọng điểm và vùng đá vôi Phong Nha Kẻ Bàng ở Việt Nam. Một trong những lý do khiến cho núi đá vôi Quế Lâm nổi tiếng hơn Kẻ Bàng của ta chính là vì nó có dòng sông Ly tuyệt đẹp. Ngày 15 tháng 5 năm 1961, Bác Hồ đã từng du ngoạn trên dòng sông này. Cho tới nay, hình ảnh của người vẫn còn được giữ gìn cẩn thận và trân trọng trong các bảo tàng ở tỉnh Quảng Tây và thành phố Quế Lâm. Lúc này Bác đã 71 tuổi nhưng dáng người vẫn khỏe mạnh và linh hoạt. Người đến Quế Lâm rất nhiều lần nhưng không phải bao giờ cũng có điều kiện để chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên này của trời đất. Ngày 12 tháng 5 1961, bác đã viết bài thơ Quế Lâm phong cảnh như sau: Quế Lâm phong cảnh giáp thiên hạ, như thi trung họa, họa trung thi, sơn trung tiểu phu sướng, giang thượng khách thuyền quy kỳ. Dịch là: Quế Lâm phong cảnh tuyệt vời, thơ đan trong họa, họa cải trong thơ, tiểu phu trên núi hát ca, dưới sông thuyền khách vào ra diệu kỳ. Thật không ngờ dòng Ly Giang êm đềm, lung linh như trong cõi mộng ấy lại lưu giữ được những hình ảnh vô cùng quý giá về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc chúng ta.
0: Vùng Caster này của Trung Quốc đã được đề cử tham gia bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, bao gồm cả một vùng Quế Lâm, Liễu Châu, Nam Ninh và lân cận trải dài nhiều trăm cây số. Trung Quốc có quần thể đá vôi lớn nhất thế giới, rộng tới 1.300.000 cây số vuông, chiếm 1/7 diện tích lãnh thổ, với hàng ngàn hang động huyền bí lạ lùng.
1: Ly Giang có độ cao 150m so với mặt biển, nằm giữa quần thể sơn nguyên hang động đệ nhất thiên hạ. Rất tiếc là chúng tôi không có đủ thời gian để thăm những nơi này. Có một quyển sách viết: trên thế giới không thiếu gì hang động, nhưng duy nhất chỉ ở Quế Lâm, núi có hình dáng muôn vẻ. Không núi nào không có hang, hang động nào cũng lạ lùng. Những danh lam nổi tiếng làm nức lòng người phải kể tới là Độc Tú Sơn, Điệp Thái Sơn, Phục Ba Sơn, Lạc Đà Sơn, Thất Tinh Nham, Lộ Địch Nham, Ly Giang, Đảo Hoa Giang, Dung Sam Hồ, Long Ẩn Độc, v.v. Tiêu biểu cho một miền đất cổ với nhiều ngàn năm lịch sử.

0: Đã tới Dương Sóc, điểm cuối cùng mà du thuyền chúng tôi cập bến, kết thúc 83 cây số bồng bềnh trên mặt nước Ly Giang. Đó cũng chính là lộ trình mà Bác Hồ đã từng trải nghiệm 47 năm về trước. Một bức tranh thiên nhiên diễm lệ, sơn thủy hữu tình, trải dài hàng trăm cây số mà đời người không phải ai cũng có cơ may được chiêm ngưỡng. Nó làm ta giật mình nhớ tới Hạ Long, tới Chùa Hương, Hoa Lư, nhớ tới dòng sông Son ở Phong Nha Kẻ Bàng đã từng làm cho bao tâm hồn lãng du phải ngây ngất.
1: Chúng tôi bắt đầu lướt nhẹ trên phố phường của thị trấn cổ này, xem diện mạo của nó ra sao mà được giới chức kinh doanh du lịch và du khách chú ý đến thế. Dương Sóc nằm gọn trong quần thể đá vôi mênh mông nổi tiếng thế giới, bên bờ con sông Ly Biệt đầy lãng mạn, uốn lượn giữa chốn địa đại. Đó là nơi mà Bác Hồ đã từng viếng thăm vào trung tuần tháng 5 năm 1961. Không một ai trong chúng tôi và những người tháp tùng địa phương hôm nay biết được Bác đã từng ghé vào những nơi nào. Sử sách chỉ ghi ngày tháng của cuộc viếng thăm và nói đó là một địa điểm tuyệt diễm. Quả là đẹp thật. Nó đẹp chính vì sự mộc mạc thanh bình, vì cảnh vật thiên nhiên núi non thơ mộng, đẹp vì chất truyền thống của một vùng quê Trung Hoa may mắn được dòng Ly Giang nâng niu và tô điểm,

0: đẹp vì sự sâu thẳm của thời gian, tĩnh lặng của không gian, sự hưu quạnh của núi rừng và sự trầm tư nơi hẻo lánh.
1: Giả từ Dương Sóc trở lại Quế Lâm sau chuyến khám phá dòng Ly Giang hoa lệ, chúng tôi chợt hiểu tại sao thành phố này lại được thiên hạ suy tôn và mến mộ, lại được Bác Hồ đề thơ và là nguồn cảm hứng cho biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật. Để rồi Ly Giang lung linh ẩn hiện thấp thoáng bên vách núi xa mờ, nơi mà con thuyền của thi nhân Hồ Chí Minh bồng bềnh trong sương khói ngày nào luôn trở lại trong tâm tưởng.

0: Ê mà nói nghe nè, âm thịnh dương suy hả?
1: Dạ.
0: Trời đất ơi, để mùng 2, mùng 16 tôi cúng bánh kẹo nha. Đừng có khúc mày, khúc mặt. Đừng có quấy nhiễu con nha, trời sợ quá nha.
1: Chính. Gì vậy Chính?
0: Thì con nói âm thịnh dương suy tức là người ma nhiều hơn người sống.
1: Chính là con mới sợ đó. Âm thịnh dương suy có nghĩa là gì? Là âm là con gái, dương là con trai.
0: Ủa, ông con trai, ông con trai nghe con gái nói nè. Vậy thì ông con trai nói là con gái nhiều con gái nhiều hơn con trai hay là con trai nhiều hơn con gái đi? Bà đặt âm thịnh dương suy, dương xỉn thì làm gì vậy?
1: Không, tại vì nó có cái bài hát của Phương Thảo Ngọc Lễ đó. Âm thịnh dương suy nhà mình, âm thịnh dương suy. Hey
0: hey,
1: hết rồi, hết rồi. Đơn giản vậy thôi, có nghĩa là nhà mình bây giờ hiện tại là...
0: Ủa, khoan khoan, cái bài gì mà đoán hậu quá vậy?
1: Dạ không, cái bài nó dài lắm, có thuộc cái nhiêu đó hả? Nhưng thật ra nha, chỗ của mình hiện giờ là nữ nhiều hơn nam.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Gọi là âm thịnh dương suy.
1: Đúng.
0: Còn nếu mà nam mà nhiều hơn nữ là dương suy âm thịnh.
1: Đúng.
0: Ủa tầm...
1: Chứ thế mà cũng mới đẩy.
0: Không phải, gọi là dương thịnh âm suy. Âm thì thôi kệ bà đi, đại khái là âm suy là nữ nhiều hơn nam đi.
1: Đúng, mày nữ nhiều hơn nam à? Chính vì thế mà con mới đẩy cái nguồn năng lượng của dương vào cái nhà của mình. Chính hiểu không?
0: Đẩy nam vào trong nhà của mình.
1: Đúng, đẩy nhiều nam vào trong nhà. Chính vì thế mà sắp tới là Chính sẽ suôn sẻ, thuận lợi, mọi thứ là hanh thông. Nói chung là chỉ có một cái duy nhất là con không hài lòng thôi.
0: Cái gì nữa?
1: Cái tivi này con muốn đập đúng không? Chính. Chính. Tại vì cái tivi này nó chiếm nhiều cái gọi là cái âm, cái năng lượng âm. Cho nên là con không muốn để nó, mà tại vì con để Chính thôi.
0: Vậy giờ không muốn không... để Chính, Chính cho con á được không?
1: Cái này mình dời phòng con nha.
0: Ờ, chịu không?
1: Chịu.
0: Không hả? Ờ, lúc đó tivi của người ta có một cái một để tao coi à. Mày đòi mày đập thì bất quá Chính sẽ dán lại thành cái màu trắng để coi giống như là nam vô nhà nhiều hơn nữ vậy đi.
1: Không có tivi thì màu trắng cũng không được đó, con kiếm đục.
0: Ê, sao mày đòi đập nhà tao vậy?
1: Phải, này con tức quá cái tivi này thì để đưa mắt thôi. Bây giờ sau này mình lấy giấy báo mình dán lại.
0: Hay bây giờ gì đây?
1: Khoan, xí. Ủa, xin lỗi Chính. Con xin lỗi, con lấy giấy báo con dán là con sai. Con lộn, xin lỗi Chính. Xin lỗi.
0: Mình lấy cái khăn mình phủ lại.
1: Đúng, mình lấy khăn mình phủ lại.
0: Co cái mình mở lên.
1: Đúng.
0: Đó không?
1: Đúng rồi. Chính thấy hài lòng với cái phong cách mà con đã vừa thiết kế nó hợp phong thủy Chính chưa?
0: Chính rất là hài lòng. Coi như vậy là từ đây là gia đình của Chính là coi như là có cái phong thủy của con chấn rồi. Đúng là rồi. Coi như là tiền bạc nó ào vô.
1: Đúng, nó ập vô mặt Chính.
0: Ập vô mặt Chính.
1: Thì cái đó ập mạnh lắm mà không đỡ gãy sống mũi à.
0: Vậy hả?
1: Thiệt.
0: Là ai vô nhà Chính phải ập vô vậy?
1: Trời đất ơi, sau này là tiền cọc.
0: Vậy hả?
1: Đếm mỗi tay luôn.
0: Trời ơi, thích quá à. Con hay quá à. Giỏi quá à. Chính nể con rồi đấy nghe.
1: Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ của con.
2: Chính ơi.
0: Ơi
2: Chính
0: ơi. Trời ơi, bà nội bể ghế tôi, bà nội ơi. Trời ơi, thôi
2: trời ơi.
0: Sao mà bể ghế tôi, bà ghế, bể ghế.
2: Ây da, trời ơi, cái đôi giày cũng mất.
0: Có sao không?
1: Cái gì?
0: Có sao không?
1: Cái giò có sao không? Chính hỏi kìa.
0: Cái ghế Chính có sao không?
1: Chính rồi Chính. Cái gì Chính?
2: Chính.
1: Người ta té gãy giò là ổ giò à.
0: Lo cái gì? Cái chỗ ta đang chấn phong thủy cái nhào vô sớm sơ.
1: Ngồi xuống.
2: Ngồi
1: xuống.
2: Ây da.
1: Rồi. Chết rồi, sai. Đợi xíu.
0: Sai rồi.
2: Không nghĩ Chính sai gì Chính.
0: Sai rồi, đó phải vậy đó.
2: Con vô nhà Chính là con phải ngồi vậy hả?
1: Đúng rồi.
0: Không, con vô nhà Chính là khi ghế vậy mà con đưa cái bản mặt vô đây.
1: Đúng rồi.
2: Dạ,
1: đi đâu mà hấp tấp quá vậy?
0: Đi đâu vậy?
1: Đi đâu? Trời ơi, bữa nay
2: hả?
1: Mà đội nó mạo hiểm gì kỳ vậy?
2: Ê, tôi bởi vậy tôi nói thiệt có mấy cái người đàn ông không có biết cái style, cái phong cách Chính nhìn con vậy mà nói là cái đó mạo hiểm.
1: Cộng dây đâu, cộng dây đâu, cộng an toàn mà chết.
0: Cái này là cái nồi cơm điện, cái nó bảo hiểm vậy.
2: Chính.
0: Con lấy cái tóc con hơn cột thành hai cái này, con làm thành cái dây
1: quay.
2: Ừ. Chính không biết cái này người ta gọi là cái phong cách nó đang hot trend đó chứ.
0: Ủa vậy hả?
2: Dạ.
1: Hot trend đó. Hay nha, hot trend mà có cái đèn chính giữa vậy đó hả? Đi nè, đi tối phải không? Bật cái đó.
0: Đi sao hết?
2: Con quê rồi nha.
1: Hay quá ta.
2: Không lẽ con diện như vậy mà hai người không nhìn thấy được một cái nhan sắc nào của con nó bật lên?
0: Thôi Chính xin lỗi con, tại vì Chính đang vui.
2: Ồ, Chính đang vui hả?
0: Ừ.
2: Nè Chính, con hỏi Chính này nè. Bật ghê á, tự nhiên á hả? Sao nhà Chính đây nó kỳ, nó có sai trái trong cái ghế để tùm lum.
0: Để như vậy đó là bởi vì thầy phong thủy định như là phải ghế phải để như vậy.
1: Đúng.
2: Thầy phong thủy?
1: Đúng.
2: Rồi bữa nay Chính còn đi mướn thầy phong thủy nữa.
0: Chính không mướn thầy chùa. Là thầy phi không có tiền á.
2: Ủa, không tốn tiền ai rảnh dữ ta?
1: It's me.
2: Ông
0: hay lắm nha. Phong thủy từ quán cà phê ra tới đây rồi đó.
1: Tôi mới vừa đổi phong thủy lại cho nhà Chính. Bà thấy sao?
2: Tôi thấy nó rất là...
1: Gì vậy bà? Gì vậy?
2: Cái này này á, con nói thiệt với chính nha, cái này không phải là kiểu mà phong thủy đâu, mà tôi thấy giống như ông vô phá nhà chính, ông ghét chính lắm đúng không?
1: Nè, phá hồi nào nha, đây là phong thủy nha, đây là dựa trên khoa học đàng hoàng nha.
0: Mình phải tin nha con.
1: Đúng.
2: Trời chính ơi,
0: nói hay lắm, nói hay lắm.
2: Chính tin luôn.
0: Nói hay ghê lắm.
2: Trời ơi, con nói thiệt chính nha, bây giờ mà chính muốn nói hay á, dễ lắm. Con mua mấy cuốn sách về con đọc, con nghiên cứu, xong con ra là con nói là nói được đúng không?
1: Ê, nó bậy nha, không phải ai mà đọc sách cũng ra nói được đúng nha.
0: Nói mà nó hút hồn chính luôn.
1: Đúng.
0: Thiếu điều muốn cho nó đập cái tivi luôn đó.
1: Trời ơi, chính... đập
0: thôi,
1: luôn
0: thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi.
1: Chính đừng có nhắc cái con tivi nữa nha.
0: Tivi rồi.
1: Con thấy cái tivi đó là mất tiền một số tiền rất lớn của chính đó.
2: Bây giờ con hỏi chính một câu thôi.
1: Cái gì?
2: Chính có thật sự là tin tưởng ở 100% không?
0: Ờ thì...
2: Đó, thấy chưa? Ông thấy chưa Tuân? Cái mà chính ờ thì tức là chính cũng chưa có biết chính xác là có nên tin ông hay không.
1: Nguyên Anh!
0: Con nghĩ là hỏng chính quá. Ý là chính nói là ờ thì chính đang dùng lời hay ý đẹp để dành cho thầy phong thủy.
1: Nguyên Anh!
2: Hả?
1: Bà ngồi đó, bà ngồi đó.
2: Hồi nãy giờ chứ có đứng đâu.
1: Được rồi.
2: Thấy đẹp nhìn hoài mệt ghê biết rồi.
1: Tôi thấy mà có điều rất là khác lạ đó.
2: Thì đúng.
0: Lạ lắm.
1: Đúng. Nhìn kỹ vô cặp mắt của bà đi.
0: Đẹp.
2: Đó, chính khen.
1: Bà đưa cặp mắt đây.
0: Đưa sao được, con mắt của ta sao được.
1: Xin lỗi, bà để đó, để tôi nhìn thẳng vô con mắt của bà.
0: Đẹp quá.
1: Nó đen một cách rất kỳ lạ nha.
2: Em nghe là đen hả?
0: Đưa coi coi.
2: Này chính.
0: Đâu có thâm quần gì đâu con.
2: Không, trời ơi con, đất Phật nào
0: cũng đâu có thâm quần đâu.
1: Chính nhìn kỹ đi, nó đen.
0: Đen ở đâu?
2: Đen đâu?
1: Cái trồng trời đen.
0: Ủa con, có giờ tao nói là trồng xanh mà nó đen
2: không? Luôn, đi ghê luôn á.
1: Không, ở đây mọi người đang cố tình không hiểu ý của con hay sao á. Ý con ở đây là cái đen ở đây á, là đen đặc biệt. Đen ở đây là đen nó thâm thúy, nó kiểu như cái ánh mắt của nó, cái con người của nó cứ lay động. Nó cứ chuyển động rồi nó ánh lên một cái nét gì đó đượm sáng.
0: Nó chơi cái bắt áp trồng gì cho nó đẹp đó mà.
2: À dạ không không chính. Trời ơi, con đâu có đeo cái đó chính.
0: Đâu có mà sao đen nè.
1: Đó chính
0: đẹp đó.
1: Chính
0: đẹp.
1: Vì thế mà con ngươi này nó tỏ ra một cái nguồn năng lượng rất là hút, rất là sáng, rất là đượm đen.
0: Có nghĩa là sao?
1: Sắp tới Vivian sẽ có một sự kiện đại hội kinh thủy.
0: Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ biết bao nhiêu thầy phong thủy coi tôi và tôi chưa bao giờ tôi nghe nó đại hội kinh thủy đó.
1: Đại hội kinh thủy ở đây có nghĩa là cái gì?
2: Bây giờ ông có thể phổ cập kiến thức trước khi mà ông nói không? Chứ tôi nãy giờ tôi nghe là tôi không hiểu ông nói cái gì luôn á.
1: Có nghĩa là sắp tới á, Vivian sẽ có một cái tin vui. Mà cái tin vui này nó mang chấn động nha. Nó có tính drama trong đó nha.
0: Giống như là bão táp vậy đó.
1: Đúng, nó còn hơn bão của tiền ập vô mặt chính nữa.
2: Ê Tư, nói nghe nè.
1: Ê, đau thầy nha con.
2: Thầy. Ừ. Ý như vậy là nó đang là coi như là nó hơn chứ không phải không xui đúng không?
1: Hơn. Ở đây là sắp tới là sẽ có niềm vui.

0: Quỳ không? Sự hoan hỷ là đập thẳng vô trong mặt con.
1: Hay quá.
2: Hay vậy? Sắp nói mà.
1: Thì đúng.
2: Hồi nãy mấy người nói sắp nói đó.
1: Thì đúng rồi chính. Ví dụ như mà cái gì mà nó phải đúng thì người ta mới viết sách, rồi cái người mới đọc sách rồi mới chia sẻ lại cho mình. Trời ơi, hay quá.
2: Ủa sao nãy nó không tên?
1: À thì tại vì ý là thì con nói là tại vì nhiều khi là ví dụ như không có nên mà gọi là mình cả tin. Nhưng mà nói chung ông Tuân nói là con nói thiệt với chính nha, không bao giờ có cái gì sai.
2: Trời đất ơi, bà nói cái gì này là đúng cái đó. Lật mặt tám rồi.
0: Thì đó.
1: Thì nói chung là cái gì mà xui thì con không có tin, hên là con tin hết.
0: Nhưng mà nè, cặp mắt này.
1: Sao?
0: Bà muốn cái niềm vui ập vô mặt bà.
1: Đúng.
0: Thì tốt nhất.
1: Sao?
0: Đừng gắn mi giả.

0: Ra sao một bên hết đi nào, lên với phường tầm này là tầm được. Ê cha, ê cha, ở đâu như con lân gì trời?
1: Ủa lân gì tao nhu cũng chết luôn.
0: Trời ơi, ăn bận gì nhu miễn vậy?
1: Ôi
0: thầy ơi,
1: đại ca hát ban.
2: Không phải là đại ca hát ban.
1: Trời ơi, y ca luôn, nguyên một cây đen từ trên xuống dưới nè. Tao nói hả, y là đại ca trong giang hồ vậy đó.
0: Đẹp vậy ta, ngầu quá vậy ta.
1: Mấy bữa nay tao coi phim Hồng Kông á, cái tướng cái mặt bài là ba mắt kiếm y ca
0: vậy. Y ca như này á,
1: mặt màu đen nè.
0: Trời ơi, ngầu quá trời ngầu anh ơi.
1: Ủa mà sao có mặt màu đen, hình như là để ý mấy ngày nay rồi phải không con?
0: Hên chưa, may mắn chưa, thấy khoanh tay quá vậy.
2: Con mặt ở tầng rồi ở chính.
1: Rồi sao con?
2: Con nghe lời ông nội này nè. Cái mặt đồ đen. Cái để cho may mắn. Mặt cả tầng không có giặt luôn.
0: Trời. Thằng gì tao nói đẹp trai mà nó đúng có mùi mấy.
1: Ơi. Nhưng mà kệ đi, may mắn mà, cả tầng có sao đâu. Rồi sao con?
2: May mắn bữa con ra được, con gặp nhỏ kia xinh đẹp lắm.
1: Đẹp phải chính không?
2: Hơn chính.
1: Đẹp hơn nhiều không?
2: Nhiều.
1: Thôi đi.
2: Không không, xíu xíu thôi.
1: Đúng rồi.
2: Nhỏ nó không gửi hoa hậu á.
1: Thì chính như thu hoa hậu thôi.
2: Thì đâu á.
0: Thì chưa chính, còn nói mà. May mắn gặp được khứa xinh đẹp là ok, là may mắn rồi.
1: Rồi có cua nữa không?
2: Có.
0: Trời ơi.
2: Lại xin nước điện thoại.
0: Trời ơi, kèo thơm. Xin số điện thoại nè, bắt đầu nha.
1: Mà gái đẹp nữa.
0: Gái đẹp nữa, hai đứa tò tí te nha.
1: Cái đó là hên đó.
0: Hên chứ sao, trời ơi, chúng yêu đẹp rồi nào dắt dẫn ra mắt đây.
1: Rồi sao nữa?
2: Xin Facebook.
0: Rồi, xin Facebook luôn, bắt đầu vô nè, rồi bắt đầu bảo tim, bảo like nè.
2: Cuối cùng cho này mới giữ nè.
0: Nói cho. Ủa, khoan, lẹ vậy ta? Ủa, khoan, lẹ vậy?
1: Trời ơi,
0: nhỏ này nó hấp tấp vậy ta? Ê, sống giờ vội vàng vậy?
1: Ủa, đẹp mà sao ẩu quá vậy?
0: Ủa, sao ẩu chính? Tự nhiên, nó ẩu.
1: Ta gặp
0: đó, nó chậm.
1: Ủa sao là mặt kia là cái gì mà đẹp thui trong con kỳ kỳ vậy?
0: Ủa nó cho anh phấn gì kỳ vậy?
2: Không phải. Cho hai con giày con ở trong mỏ, trong mặt, trong mắt luôn.
1: Là ai cho?
2: Vợ xinh đẹp rồi đó.
1: Trời đất ơi, nghĩ sao ba cái trái cây cóc ổi mía ghim này nọ mà để cho tôi ăn trừ tiền nhà hả? Nè, ăn hết nguyên cái vỏ này nghe chưa? Tiền nhà tôi chưa kịp trừ là tôi chết rồi đó.
2: Không có. Đây là trái cây má con chồng.

ngôi miếu cổ với tuổi đời hơn 700 năm. Nơi nổi tiếng với pho tượng có thể đứng lên ngồi xuống. Miếu Bảo Hà, nơi lưu giữ được nhiều hiện vật quý với 50 hiện vật thuộc đồ mộc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc của bao lớp thợ người Linh Đông, Hà Cầu xưa. Ngôi miếu được xem như một bảo tàng điêu khắc cổ, nơi bảo tồn tài hoa nghệ thuật của làng nghề tạc tượng, rối cạn, sơn mài nổi tiếng.

0: Từ xa xưa, làng Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không chỉ là làng nghề điêu khắc, tạc tượng sơn mài nổi tiếng. Dân gian lưu truyền câu ca, linh động xứ Đông Sơn, đồng xứ Đoài. Mà còn bởi có một bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương có thể chuyển động, đứng lên ngồi xuống vô cùng độc đáo, thờ trong miếu Bảo Hà. Miếu Bảo Hà còn gọi là miếu Ba Xã hay miếu Cả, được xây dựng tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, là công trình tưởng niệm, ghi nhớ công đức của Linh Lang Đại Vương, người anh hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Nơi đây cũng thờ Nguyễn Công Huệ, ông tổ nghề tạc tượng, người có công khai nghiệp tạc tượng nổi danh. Bước vào ngôi miếu, du khách sẽ đi qua cổng tam quan lớn với kiến trúc đặc trưng của văn hóa Việt. Bước qua cánh cổng là không gian sân miếu được bao bọc xung quanh bởi những cây cổ thụ nghìn năm tuổi, mang đậm nét cổ kính rêu phong. Khu miếu thờ được xây dựng khá sớm và trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo.
1: Cái miếu này nó có từ cuối đời Lý và đầu đời Trần, thời gian là cũng là quãng thường thế kỷ thứ 13, đến bây giờ là thế kỷ thứ 21. Thế thì cứ lớp nọ đến lớp kia thôi thì là phải bảo tồn di sản của quê hương Bảo Hà chúng tôi, thì nhiều đời các cụ ấy ra rồi thì chúng tôi thì lớp sau thì cứ người nọ thay người kia để ra, và nhất là hương khói hay nữa là để mà phục vụ cho khách cho đến tham quan.
0: Theo thần phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông, sinh vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1064, được đặt tên là Hoàng Chân, mẹ là cung phi thứ 9. Khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử Linh Lang chỉ huy quân sĩ chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài tới Trang Linh Động, làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ, tuyển bộ quân. Sau này, để tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng xây miếu thờ trên nền đồn binh xưa. Các triều đại phong kiến sau này như đời vua Cảnh Thịnh, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong sắc cho ngài là thượng đẳng thần. Dân làng Bảo Hà tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Là vùng đất nổi tiếng với nghề tạc tượng và cái nôi của bộ môn nghệ thuật múa rối cạn, những người thợ tài ba đã tạo nên một pho tượng có 102, có thể đứng lên, ngồi xuống.
1: Thì miếu Bảo Hà chúng tôi lần đầu tiên được thờ trong cái 72 đền, tức là thất thập nhị từ, tức là có 72 đền đầu tiên, nghĩa là miếu Bảo Hà chúng tôi có một điểm. Mà tại sao đây có tượng? Vì đây có tượng là vì đây là đất làng nghề, cho nên là các ngài báo rằng là lên nếu mà nhân dân mà về ra con sông Vĩnh Trinh thì vớt gỗ thì để tạc tượng ta. Thế thì nhân dân chúng tôi lúc bây giờ là theo truyền thuyết để lại, thế là các cụ trong làng với ra ngoài đấy để vớt khúc gỗ lên, thì mưa gió mây mưa thì nó lớn quá, thì mới bảo rằng là mới xin rằng là nếu mà các ngài cho mà đúc tượng ngài thì cho trong khúc gỗ vào cho chúng con. Thế thì tự nhiên là đang cái cơn lốc đấy nó đưa khúc gỗ vào bờ, thì tức là đã có cái ông tượng Lý Linh Lang từ thời bấy giờ.
0: Theo các già làng kể lại, kiến trúc miếu trước đây bố cục kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa nhà là tiền đường, cung nhất, 7 gian, đại bái, cung nhì, 5 gian và 2 gian hậu cung. Trong kháng chiến chống Pháp, tòa tiền đường cùng một số đồ thờ, tượng quý bị đốt cháy. Năm 2000, với sự cung tiến của nhân dân và du khách thập phương, tòa bái đường được phục dựng ngay trên nền móng cũ. Bái đường hiện nay gồm 5 gian với sự bài trí chính diện là nhan án thờ công đồng, với bức đại tự sơn son thiếp vàng ghi 3 chữ vàng Vi Chi Hiển, ý nói sự thấu hiểu, sự cảm thông của nhà thánh đến với mọi người, mọi nơi rõ rệt.

0: Cung ngoài gọi là công đồng đấy, thì thờ tất cả các ngài thành hoàng cũng như là thần linh ở trên đất đồng minh Vĩnh Bảo Hải Phòng này. Thế và vào trong nữa thì thờ là cụ tổ sư của nghề sơn mài điêu khắc Nguyễn Công Huệ tiên sinh, là người đã mang về nghề sơn mài điêu khắc giặc tượng và múa rối và ngải cứu nữa. Và bên trong chính giữa thì thờ Đức Thánh cả Lý Linh Lang Đại Vương, tên thật của ngài là Lý Hoàng Chân, ngài là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Và bên cạnh là thờ Đức Ông người của địa phương này. Theo truyền thuyết thần phá có ghi rằng là ngài rất linh thiêng, ngài mất rất trẻ. Và bên cạnh nữa là thờ các anh hùng liệt sĩ cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong cung cấm của ngôi miếu là pho tượng Thành Hoàng, tượng Linh Lang Đại Vương, tương truyền do cụ Nguyễn Công Huệ tạc vào thế kỷ 13. Tượng cao 1,7 m bằng người thật, nét mặt thanh tú, khôi ngô, đầu đội mũ, mình mặc quần áo lụa. Điều đặc biệt là pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống một cách nhịp nhàng. Bí mật của sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương nằm ở cánh cửa của điện thờ, nơi có bức tượng. Các nghệ nhân tạc tượng xưa khéo léo kết hợp giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp của pho tượng. Vì vậy, khi mở, cánh cửa sẽ truyền lực lên pho tượng. Bức tượng dần đứng lên và ngược lại. Khi cửa khép, bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa của người thợ làng Bảo Hà, khiến ngôi miếu này trở nên linh thiêng, kỳ bí.
0: Ở bên trong ấy là bố trí theo đúng cung điện của nhà vua, tức là một thái tử, tức là con vua, và hai người, bốn người nữ tỳ gọi là hầu, và thứ hai nữa là bên ngoài là quan võ, để cho phục vụ đúng theo một cái bố trí theo cái cung điện của nhà vua.
1: Tại cung nhì thờ tượng Linh Lang Đại Vương, ngài ngự trên áng nhan thờ là pho tượng Đức Thánh, dân làng thường dùng để rước quanh làng mỗi dịp dân làng mở hội. Nhắc tới di tích quê hương, người dân địa phương thường có câu thơ truyền miệng: ai qua Vĩnh Lại nhớ ghé Bảo Hà, vào chùa thăm tượng mới tô, thăm đền tổ phụ, thăm tử Linh Lang. Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả gian của nhà tiền đường. Đây là pho tượng điêu khắc khối tròn, một cụ già đôn hậu, râu trắng như cước, thế ngồi thanh thoát, ung dung mãn nguyện. Ông tổ nghề tạc tượng Nguyễn Công Huệ, người đã có công dạy và truyền nghề cho người dân ở đây. Khoảng đầu thế kỷ 15, thời kỳ nhà Minh đô hộ, Nguyễn Công Huệ khi bị bắt đi phục dịch ở phương Bắc, chú tâm học nghề tạc tượng, sơn mài và châm cứu. Sau đó, khi về nước, ông đã truyền nghề cho dân địa phương. Nhờ đó, đời này qua đời khác, Bảo Hà nổi tiếng với những người thợ tài hoa.

tiếng đục chạm mài gỗ từ các xưởng tạc tượng. Hiện làng tạc tượng Bảo Hà có hơn 500 hộ làm nghề, khoảng trên 50 xưởng sản xuất. Sản phẩm của làng tạc tượng ở Bảo Hà ngày một trở nên đa dạng, phong phú hơn nhiều. Những dòng sản phẩm truyền thống như tượng Phật, tượng Thánh, con rối. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, còn có các sản phẩm thờ cúng như bàn thờ, câu đối, tượng lớn nhỏ các loại hay bức tượng đương đại, tranh sơn mài. Công trình độc đáo thứ hai tại di tích này là giếng mắt thần hay còn gọi là giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt nằm trong lòng cung nhì, ngay dưới nhan án thờ Linh Lang Đại Vương. Trong lòng giếng có một mạch nước ngầm chảy ra sông Vĩnh Trinh xưa kia. Mỗi dịp dân làng mở hội, cúng lễ thì thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may, mang theo lời ước nguyện dâng lên Đức Thánh. Khi thả quả bưởi xuống giếng, khoảng 10 phút sau, mạch nước thiêng sẽ đưa quả bưởi ra hồ, ngoài cửa miếu cách xa gần 20 mét. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, đó là khi

0: thả bưởi mà không đánh trống thì quả bưởi không trôi được ra ngoài, hoặc có trôi cũng phải 3 đến 5 ngày sau mới thấy nổi. Nhưng với 3 hồi trống miếu, chỉ 5 phút sau người ta sẽ thấy quả bưởi nổi lên ngay.
1: Sau khi mà cái thả quả bưởi ra, là nếu như mà đoàn nào đến tham quan vui vẻ và thuận ấy, là quả bưởi nó ra rất nhanh, nó chỉ trong vòng 3 đến 5 phút. Còn nếu mà có những đoàn bưởi không thể ra được vì nó có nhiều cái nội dung về cái tâm linh huyền bí thì rất là khó giải thích.
0: Nhờ sự linh thiêng và những chứng tích, sắc phong của các triều đại để lại, miếu Bảo Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ 13 chạm trổ, có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp.
2: Chúng tôi nhất tâm là đi lễ để cầu cho dân nước được bình an, gia đình được thịnh vượng, nhân dân, các gia đình, các con cháu rồi được mạnh khỏe, làm ăn được gặp may gặp mắn.
3: Chú thấy rất là linh thiêng, chú cũng thường đến đây, đưa các đệ tử đến đây. Các đệ tử có nói là đến đây nghĩa là cái việc tâm linh ý, cầu cho gia chung hoặc là mọi sự là đều có thấy là đầu óc được thoải mái. Gia chung thì nói chung là đều được khỏe mạnh, mọi sự là đều được tốt. Thế là năm nào chú cũng đến đây.
0: Tự hào là quê hương giàu truyền thống văn hóa. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Minh luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm, chú trọng, bảo tồn phát huy những giá trị của di tích Bảo Hà, để ngôi miếu trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
4: Tuyến du khảo đồng quê của thành phố Hải Phòng đã đưa ra một điểm du khảo đồng quê cùng với lại đền thờ Trạng Trình và làng múa rối nước Nhân Hòa. Thì đối với địa phương xã Đồng Minh thì chúng tôi cũng quan tâm và đánh giá rất cao cái di tích chúng tôi cũng đã bảo tồn. Và hiện nay thì đối với di tích thì hàng năm cũng có rất nhiều đoàn trong nước và quốc tế là tham quan tại đây. Ngoài cái ngân sách của địa phương cũng ra nguồn xã hội hóa thì chúng tôi tiếp tục đề nghị cấp trên có những nguồn kinh phí để giữ gìn cái di tích này, để tránh cái tình trạng mai một.
5: Với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn, chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này. Đấy là những cái điểm cơ bản, và tuyệt đối trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định nhà nước.
0: Trải qua chiều dài lịch sử của đất nước và thăng trầm thời gian, miếu Bảo Hà là quần thể di tích nghệ thuật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, đã trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Miếu Bảo Hà là nơi tự linh, tự phúc, là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cư dân trồng lúa nước. Nên du khách nếu có dịp về qua mảnh đất Hải Phòng, không nên bỏ qua chuyến tham quan vãn cảnh miếu Bảo Hà để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ khoản 2 mục 11, nội dung C, phần 5, phụ lục 1, kèm theo nghị định 151 ngày 12 tháng 6 năm 2025, quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Giang Bảy, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1960, căn cứ công dân số 0910600103392 và bà Trần Thị Thu, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1965, căn cứ công dân số 0911650140334 có cùng địa chỉ ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang. Nay chi nhánh khu vực liên xã An Minh thông báo đến ông Nguyễn Văn Nhật và bà Nguyễn Thị Màu, từng thường trú tại ấp 11A, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang, được biết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Bảy và bà Trần Thị Thu với nội dung cụ thể như sau. Nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Nhật và bà

0: Nguyễn Thị Màu ngày 25 tháng 4 năm 2016, đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện An Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD717167 ngày 16 tháng 11 năm 2011, thửa đất số 49 tờ bản đồ số 4 diện tích 1.000 m², trích lục bản đồ địa chính là thửa đất số 189 tờ bản đồ số 19 diện tích 915.5 m², địa chỉ thửa đất ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát trên báo và phát thanh truyền hình An Giang và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã An Minh, nếu ông Nguyễn Văn Nhật và bà Nguyễn Thị Mào không có đơn khiếu nại hay tranh chấp phần đất nói trên, thì chi nhánh khu vực liên xã An Minh lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Văn Bảy và bà Trần Thị Thu theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại tranh chấp sau thời gian nêu trên, chi nhánh khu vực liên xã An Minh không chịu trách nhiệm. Ký thay giám đốc, phó giám đốc Nguyễn Quốc Quy.
1: Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Tùng và vợ bà Nguyễn Thị Sương. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao nhận được hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Tùng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1970, căn cứ công dân số 0910700141456 và vợ bà Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1974. Căn cước công dân số 0911-7400-5731, thường trú ấp 1A xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Nguồn gốc thửa đất số 1080, tờ bản đồ số 8, với diện tích 6.890 m², mục đích sử dụng đất trồng màu tại ấp 1 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, được Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P869914 ngày 1 tháng 11 năm 2000 cho hộ ông Lê Văn Giàu, sinh năm 1930, chứng minh nhân dân số 370246771, địa chỉ thường trú ấp 1 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2006, ông Lê Văn Giàu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho ông Trần Thanh Tùng và vợ là bà Nguyễn Thị Sương hết diện tích thửa đất nêu trên, đính kèm giấy tay. Qua đo đạc lại, số hiệu thửa đất số 1080 đổi thành thửa đất số 15, tờ bản đồ số 71, với diện tích là 6.559,2 m². Mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác, đính kèm phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất số TDCL98-2025-71-15 do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao lập ngày 22 tháng 8 năm 2025. Này ông Trần Thanh Tùng và vợ bà Nguyễn Thị Sương xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin mà gia đình hộ ông Lê Văn Giàu không có khiếu nại tranh chấp liên quan đến thửa đất nêu trên, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 71, tờ bản đồ số 15, với diện tích 6.559,2 m², mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác cho ông Trần Văn Tùng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1970, căn cước công dân số 0910700141456 và vợ bà Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1974, căn cước công dân số 0911-7400-5731 theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Ký thay giám đốc, phó giám đốc đã ký Kim Phương Giang.
2: Thông báo về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tạ Ngọc Thạch, địa chỉ thường trú ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất có tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Tạ Ngọc Thạch, sinh năm 1975, căn cứ công dân số 0910750084, địa chỉ thường trú tại ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, đối với thửa đất số 20-21, tờ bản đồ 1, diện tích 24.780 m², mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất chuyên trồng lúa, địa chỉ thửa đất tại ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Thửa đất trên đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X165001 vào sổ cấp giấy chứng nhận số B001471QSGD trên 664 ngày 1 tháng 4 năm 2004 do hộ bà Đặng Thị Ánh, địa chỉ thường trú tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đứng tên. Lý do đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Tạ Ngọc Thạch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 và bên nhận chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền. Phần 11 của phần C trình tự thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, nghị định số 151/2025/NĐ-CP. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu có tổ chức cá nhân nào khiếu nại tranh chấp về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên, đề nghị đến chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất hoặc Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kiên để được hướng dẫn. Sau thời gian nêu trên, nếu không có đơn đề nghị giải quyết, thì chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất sẽ lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên cho ông Tạ Ngọc Thạch theo quy định. Mọi trường hợp khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Giám đốc đã ký Vũ Đức Thới.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

mạnh chiến đấu của quân đội được tạo thành bởi nhiều yếu tố, nhưng suy cho cùng đều thuộc hai thành phần cơ bản và quan trọng nhất là con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Đảm bảo sự vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản. Học thuyết Marx Lenin chỉ ra rằng sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: con người, vũ khí, trang bị, trong đó chính trị, tinh thần là một yếu tố có ý nghĩa quyết định. Lenin đã từng khẳng định, trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quân chúng đang đổ máu trên chiến trường. Thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng đó vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân là

0: người trước súng sau.
1: Trong việc là xây dựng quân đội và trong việc đánh thắng kẻ thù thì ta phải nói rõ thế này: số một là con người, thứ hai là vũ khí trang bị, thứ ba là

0: Tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là sự kế thừa, kết tinh và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý ngàn đời của dân tộc. Tư tưởng, triết lý nghệ thuật giữ nước của cha ông, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp nhuần nhuyễn với quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin để hình thành đường lối xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng nói riêng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung.
1: Cái quan điểm của cụ Hồ là bộc lộ cái quan điểm nhân dân, lấy con người làm trung tâm. Cái nhân nghĩa ấy là bắt nguồn từ cái đạo lý của người Việt Nam. Cho nên Hồ Chí Minh theo về truyền thống của dân tộc, lấy cái vạn đại làm kim chỉ nam.
2: Trước tiên phải là con người, phải là con người hiểu lẽ phải, hiểu cái lẽ sống ở đời này thì mới dám hy sinh. Đây là những con người biết bảo vệ lẽ phải, biết bảo vệ sự sanh sinh tồn, biết bảo vệ sự phát triển, bảo vệ cho mình và cho người khác. Đây là một cái điều mà có lẽ chỉ có anh linh cụ Hồ mới có được.
3: Phương châm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xây dựng và rèn luyện quân đội nhân dân Việt Nam là phát huy nhân tố chính trị, tinh thần. Điều này thể hiện ngay trong chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm 1944.
0: Tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền.
4: Là Bác Hồ là người nắm rất sâu chủ nghĩa Mác Lênin về mọi lĩnh vực, nhưng trong đó có vấn đề quân sự. Cho nên khi thành lập cái đội tuyên truyền giải phóng quân, Bác nói là người trước, súng sau. Cho nên Bác đặt tên là tuyên truyền giải phóng quân, tức là trọng chính trị cao quân sự. Tức Bác muốn nói là cái quân đội này phải quân đội của nhân dân. Trước muốn là đánh giặc tốt thì phải vận động nhân dân, để nhân dân đứng về phía mình, bảo vệ mình và cung mình chứ đâu. Cho nên cái tư tưởng của Bác Hồ rất rõ trong xây dựng quân đội.
5: Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, quân đội ta luôn luôn phải lấy chính trị làm gốc và phải lấy chính trị trọng hơn quân sự. Bởi vì suy cho cùng, vũ khí tối tân hiện đại đến thế nào, suy đến cho cùng vẫn là con người sử dụng vũ khí đấy.
3: Khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, vũ khí trang bị chỉ gồm có 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường, vừa giáp 5, giáp 3, vừa khai hậu và súng tàu chế tạo, 14 khẩu súng kíp. Vũ khí không đồng nhất và rất thiếu thốn, nhưng với ý chí quyết tâm đánh thắng trận đầu, các chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí anh dũng lập công trong 2 trận ra quân đầu tiên ở đồn Phai Khắt và Na Ngần để viết nên truyền thống đã ra quân là đánh thắng.
6: Bác Hồ nhấn mạnh là cái vai trò là tiên quyết của con người, chứ người không hề là phủ định vai trò của vũ khí. Con người mà được là bồi dưỡng có tư tưởng đúng, có đạo đức chuẩn và có cái ý chí, có cái quyết tâm thì lúc đó mới phát huy được hiệu quả vai trò của vũ khí.
0: Con người là nhân tố quyết định, nhưng vũ khí là nhân tố quan trọng. Tuy vậy, trong hoàn cảnh thiếu thốn nghiêm trọng về vũ khí trang bị, việc phát huy sức mạnh tinh thần, ý chí sáng tạo của người quân nhân cách mạng là cách duy nhất để chúng ta chiến thắng trước kẻ thù hung bạo.
7: Với cái phương châm người trước súng sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết rất là đúng đắn, rất là hiệu quả cái mối quan hệ giữa con người và vũ khí để nâng cao cái sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng. Dưới cái sự lãnh đạo rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì quân đội cách mạng đã phát huy cao độ cái sức mạnh của tinh thần, ý chí sáng tạo của người lính cụ Hồ, đã làm nên những cái kỳ tích.
3: Chính tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh đã đưa chúng ta tiến từ Việt Bắc Thu Đông 1947 đến biên giới 1950 và hàng loạt các chiến dịch khác như Trần Hưng Đạo

0: Hoàng Hoa Thám, Quang Trung.
1: Anh cầu xa trận, giặc bắn què tay, anh chặt phăng ngay, mìn anh nổ trúng. Giặc ngã sõng xoài, anh cầu giỏi quá, được Bác Hồ khen. Anh được nêu tên anh hùng quân đội.
2: Mỗi khi nhắc đến việc bị thương và phải chặt đứt một cánh tay cho khỏi vướng víu trong chiến đấu, cựu chiến binh La Văn Cầu luôn nhấn mạnh về niềm vinh dự tự hào được góp sức mình giải phóng quê hương. Kể về mất mát một phần cơ thể, nhưng ông lại không nhắc nhiều về những đau đớn, những khó khăn mà ông đã phải chịu đựng trong chiến đấu và khi trở về cuộc sống đời thường.
3: Thực dân Pháp chúng nó lúc bây giờ nó chủ quan, nó tưởng là nó mạnh, nó có nhiều vũ khí chống lại ta. Thế nhưng mà ta với tinh thần là người con dân của tỉnh Cao Bằng để chiến đấu, cầm súng chiến đấu để giải phóng quê hương, góp phần giải phóng đất nước. Đó là một điểm hạnh phúc lớn lao nhất của tuổi trẻ chúng tôi lúc bây giờ.
4: Kẻ thù chỉ tính cái sự thắng bại trên bản đồ, chứ không tính được cái sự thắng bại trong lòng người.
0: Đặc biệt, trong thế trận không cân sức tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, khi phải đối đầu với quân Pháp tinh nhuệ có ưu thế vượt trội về xe tăng, máy bay, chúng ta phải giải quyết một bài toán vô cùng hóc búa: đánh nhanh, giải quyết nhanh hay đánh chắc, tiến chắc?
5: Chúng ta đã đưa lực lượng vào bố trí để chuẩn bị nổ súng. Thế nhưng là quay trở ra, dừng trở lại để kéo lực lượng ra và chuyển sang một cái phương án mới, đó là đánh chắc thắng chắc. Ngay lúc đó, từ chỗ phấn khởi hàng hai, có thể nói là nếu nói như cái lĩnh vực thể thao, đó là lúc mà người vận động viên có một cái khả năng tốt nhất để thực hiện cái nhiệm vụ của mình, thì bây giờ là buộc phải quay trở ra.
0: Chính trong thời điểm cam go này, một đợt sinh hoạt chính trị, đấu tranh tư tưởng được tiến hành sâu rộng từ cấp ủy đến chi bộ, từ cán bộ đảng viên đến chiến sĩ trong tất cả các đơn vị trên toàn mặt trận. Nhờ đó, tinh thần quyết chiến quyết thắng được phát huy mạnh mẽ trên khắp chiến trường.
6: Mà lúc bây giờ công tác đảng Quảng Trị nhận thấy lúc này là cái lúc cần phải làm cho anh em nhận thức đúng thế lực của ta và địch, đấy, cách đánh của chúng ta, thế rồi thì cái điều kiện để cho phép, và anh em nhận thức ra cái điều đó, cán bộ chiến sĩ thấy như thế là hoàn toàn đúng.
5: Công tác đảng, công tác chính trị đã đáp ứng được cái yêu cầu đưa bộ đội trở ra, nhưng niềm tin và quyết tâm chiến thắng trong chiến dịch Điện Phủ không thay đổi.
1: Dù phải quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vách, máu trộn bùn non, nhưng bằng sức mạnh của ý chí quật cường, quân và dân ta đã làm nên thiên sử vàng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
4: Thế mà qua 9 năm kháng chiến của gian lao, cuối cùng chúng ta làm một cái Điện Biên Phủ mà phá tan cái chủ nghĩa thực dân cũ. Thì phải nói rằng là không những mình giải phóng được dân tộc mình, mà còn là một cái lá cờ cho các nước thuộc địa vùng lên đánh đổ cái chủ nghĩa thực dân cũ.
0: Nhưng ngay sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, cả dân tộc ta lại phải đối mặt với một kẻ thù hung bạo vượt trội hơn hẳn về sức mạnh kinh tế, quân sự. Đế quốc Mỹ vừa leo thang chiến tranh phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành nhiều chiến lược chiến tranh kiểu mới ở miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đứng trước những thử thách hết sức ngặt nghèo. Do đó, việc xây dựng quyết tâm đánh Mỹ thắng Mỹ được xem là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Một lần nữa, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

0: Minh. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng, giặc Mỹ nhất định thua. Như tiếng kèn xung trận thúc giục toàn quân toàn dân xốc tới với tinh thần quyết chiến và quyết thắng.
1: Cho còn con người chúng ta là tất cả vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khát vọng của đất nước này là thống nhất. Mất nước phải chiến đấu để giành lại nước. Cho nên người ta nghiên cứu ra đủ kiểu đến dạng. Thậm chí nơi không có vũ khí, họ nghĩ ra cái đánh. Như chúng tôi trong miền Nam này, không đủ vũ khí. Chúng tôi đi lượm cái pháo lép, pháo của Mỹ nó bắn không nổ, cối nó bắn không nổ, bom nó bắn không nổ, về chế tạo thành bom mìn. Đánh cả dưới mặt đất được, và đánh cả máy bay trên trời bằng cái mìn nữa được. Thế đó là tự sáng tạo. Cho nên không có người yêu nước, không có người vì khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất nước, phải giành chiến thắng cho bằng được để thống nhất đất nước, thì không có nghĩ ra những cái cách đánh đó.
2: Trong 12 ngày đêm của mùa đông năm 1972, có đến 34 chiếc B-52 đã không thể phát tín hiệu trả lời như thế. B-52 là loại vũ khí mang đến cho quân đội Hoa Kỳ niềm tự hào với những mỹ từ như niềm kiêu hãnh của Mỹ, siêu pháo đài bay thượng đẳng, thần tượng của không lực Hoa Kỳ. Mỗi chiếc B-52 được trang bị 15 máy điện tử phát nhiễu chống các loại radar của đối phương.
0: Màn nhiễu dày đặc cùng với đội hình hộ tống hùng hậu, bất kỳ lý thuyết gia nào cũng có thể khẳng định rằng cuộc hành binh Liner Baker 2 sẽ như đi vào chỗ không người, cũng như là B-52 là bất khả xâm phạm.
2: Nhưng Mỹ đã nhầm, vì họ phải đối mặt với những con người quả cảm, quật cường. Những con người chưa bao giờ biết khuất phục trước bất kỳ thế lực ngoại xâm nào suốt hàng nghìn năm qua.
0: Dưới mặt đất là hệ thống tên lửa đất đối không SAM-2 dày đặc tại các sân bay quân sự. Những chiếc MiG tiêm kích đã sẵn sàng vào vị trí xuất kích. Trên sân thượng các tòa nhà, các trận địa giã chiến được đắp bằng các ổ cát. Trên các cao điểm của cầu Long Biên, các nòng pháo cao xạ vươn lên sừng sững. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng bắt B-52.
3: Nhiệm vụ của mình trọng đại như thế, nếu không hoàn thành nhiệm vụ là nó sẽ đưa Hà Nội trở về sự đời của đó. Rất cay cấn, anh em thề quyết tử để cho Tổ quốc vươn sinh.
4: Chí Võ Nguyên Giáp nói ta cần trong chiến dịch này ta cần đánh rơi một chiếc B-52 này. Thế cái đó là cái đã mỹ mãn. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ đánh như một chiếc, mà đánh rơi đến 16 chiếc.
2: Trong suốt 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, giặc Mỹ muốn biến Hà Nội thành bãi chiến trường của cuộc đọ sức cuối cùng mà chúng tưởng nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng tất cả mọi tính toán điên cuồng đó đều bị đảo lộn hoàn toàn. Quân và dân thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ, làm nên một chiến công vô cùng chói lọi. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không buộc Mỹ phải nối lại đàm phán, chấp nhận ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đồng thời, chiến thắng này đã góp phần tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Mùa xuân năm 1975 là bài hoan ca của toàn dân tộc. Chúng ta đã quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Bắc Nam lại sum họp một nhà. Lịch sử dân tộc lật sang một trang mới.

Sau năm 1975, cả nước bước vào thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với vô vàn khó khăn. Giữa lúc khó khăn chồng chất khó khăn, ý chí và bản lĩnh của

0: con người Việt Nam lại một lần nữa tỏa sáng. Chúng ta vượt qua khúc cua của lịch sử, hoàn toàn dựa vào sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc. Sự kiện mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là một minh chứng tiêu biểu.
1: Hai tay cầm khẩu súng dài, ngắm đi ngắm lại bắn ai bây giờ. Điều đó nó chứng minh rõ là quân đội Liên Xô với quân hùng tướng mạnh 5 triệu quân, vũ khí tối tân hiện đại, nhưng mà không bảo vệ được Đảng Cộng sản Liên Xô, không bảo vệ được thành quả 74 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Cho nên cái bài học sâu sắc đấy nó được tích lũy từ kinh nghiệm thế giới, và quân đội ta đã làm tốt cái lời dạy Bác Hồ. Cho nên giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa vũ khí và con người thì con người mới là quan trọng, con người mới là nhân tố quyết định.
2: Bằng việc kiên định thực hiện tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã phát huy sức mạnh nội lực, từng bước vượt qua khó khăn thử thách, vươn mình đổi mới mạnh mẽ.
0: Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đại hội 13 của Đảng xác định xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là quan điểm, chủ trương, phương hướng đúng đắn, vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, là đòi hỏi tất yếu khách quan của yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương đã chú trọng thực hiện các đề án phát triển công nghiệp quốc phòng. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tiếp tục khẳng định phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao, là bộ phận quan trọng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
0: Phát huy những thành tựu đã đạt được qua các chặng đường phát triển, đến nay công nghiệp quốc phòng Việt Nam cơ bản đảm bảo tốt nhu cầu lực lượng vũ trang, nhất là về vũ khí thông thường và một số loại vũ khí công nghệ cao.
2: Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cũng luôn được ưu tiên thực hiện.
0: Qua từng thời kỳ của sự nghiệp cách mạng, từng giai đoạn lịch sử và nhiệm vụ của quân đội ta, các nhà trường trong toàn quân đã tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
2: Những năm gần đây, công tác giáo dục đào tạo và hệ thống nhà trường trong quân đội đã có những bước phát triển, giữ vững chất lượng đào tạo, từng bước tiếp cận nền khoa học quân sự hiện đại, phương pháp giáo dục tiên tiến của quân đội các nước trong khu vực và thế giới. Hệ thống nhà trường quân đội đã được đầu tư quy hoạch xây dựng ngày càng chính quy, mẫu mực hiện đại, bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, vừa phù hợp với mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực hiện tại, vừa đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong tương lai.
1: Chỉ trong những thời điểm, thời khắc nhất định thì vai trò vũ khí đóng vai quyết định. Nhưng suy đến cùng, rốt cuộc trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của ta thì nhân tố chính trị tinh thần và cái nhân tố con người, sức mạnh con người mới là quan trọng. Và điều đó đặt ra việc là giáo dục, tổ chức, rèn luyện bộ đội như thế nào. Cho nên đây là vấn đề then chốt của mọi then chốt.
0: Vũ khí hiện đại đòi hỏi con người cũng phải hiện đại để có thể làm chủ vũ khí trang bị, để tinh thần của con người phải được truyền qua súng. Do đó, việc giáo dục rèn luyện bộ đội luôn là vấn đề then chốt. Quân chủng phòng không không quân là đơn vị được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tiến thẳng lên hiện đại. Đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ quân chủng vừa phải có quyết tâm chính trị, vừa phải có đủ trình độ để quản lý, bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Máy bay tiêm kích Su-30 MK2 là chiến đấu cơ thuộc thế hệ 4 cộng, hiện đại nhất hiện nay. Để giúp bộ đội nhanh chóng nắm bắt, làm chủ dòng máy bay tiêm kích hiện đại này, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không không quân đã thực hiện đào tạo chuyển loại thẳng cho phi công từ máy bay sơ cấp lên máy bay siêu âm. Các phi công được chọn chuyển loại thẳng phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, trình độ tiếp thu kiến thức và chịu được áp lực cao.
2: Lê Bá Sáng thuộc khóa phi công thứ 3 học chuyển loại trực tiếp từ L-39 lên Su-30 MK2. Trong niên khóa của Sáng, 10 học viên phi công đạt loại giỏi và xuất sắc khi bay dòng phản lực được phân về các đơn vị huấn luyện đào tạo Su-30 MK2. Sau một thời gian miệt mài học tập huấn luyện, các phi công chuyển loại trực tiếp như Lê Bá Sáng đã từng bước làm chủ được hổ mang chúa, tự tin làm chủ bầu trời.
3: Trong khi bay thì tôi đã gặp có rất nhiều tình huống bất chắc, nhưng mà trong đó có một tình huống bất chắc là nặng nhất, là gây nguy hiểm, là hỏng một động cơ trong chuyến bay. Thì tôi cùng với lại một đồng chí giáo viên phi công buồng sau đã xử lý thành công và đưa máy bay về hạ cánh tại sân bay Biên Hòa an toàn.
0: Lấy nhân tố con người làm trung tâm, phát huy nhân tố chính trị tinh thần cũng là phương pháp được chỉ huy lữ đoàn tàu chiến 162 quân chủng hải quân chú trọng thực hiện trong quá trình tiến lên hiện đại.
4: Trong những năm vừa qua là lữ đoàn 162 được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư cho nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Vấn đề là có vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại cần phải có con người hiện đại để quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị. Thì ở đây chúng tôi xác định là cần phải xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có ý chí và hành động về tinh nhuệ hiện đại, tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ là giỏi về chuyên môn và biết từ 1 đến 2 vị trí trong ngành để huấn luyện sẵn sàng thay thế các vị trí khác.
0: Bằng việc không ngừng học tập, kế thừa và phát triển tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam tự tin viết tiếp những trang sử mới mang tầm thời đại. Dù trong thời chiến hay trong thời bình, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với ba chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, ý chí, bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần to lớn vào việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, đấy là mệnh lệnh của trái tim Bộ đội Cụ Hồ trong bất luận hoàn cảnh nào.
5: Trong lòng nhân dân thì người bộ đội khi nào cũng là những đứa con yêu quý nhất của nhân dân. Cứu hộ, bão lũ, thiên tai cũng thể hiện một tinh thần đấy. Rồi những chiến sĩ của chúng ta dạy những đứa nhỏ ở trên biên giới xa xôi, thì tất cả những cái điều ấy là điều là người thân nhất nhân dân coi đấy là đứa con tốt nhất, hay nhất của mình. Thì cái vị trí, cái chỗ đứng của người bộ đội Cụ Hồ thì mãi mãi trong lòng dân, mãi mãi trong lịch sử.
6: Bản chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ, cái phẩm chất cao quý vẫn phải là cái bản chất về chính trị, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Như là Bác Hồ đã luôn luôn là căn dặn đó, là quân đội ta là phải xây dựng theo quan điểm là phải là người trước súng sau, tức là xây dựng yếu tố con người, bản lĩnh, lập trường chính trị, đạo đức của con người là một trong những cái phẩm chất cao quý nhất và là cái sức mạnh vô địch của quân đội nhân dân, là chính là chỗ đó.
7: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sức mạnh của quân đội chính là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó quân đội làm nòng cốt trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Do đó quân đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để quân đội phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thắng lợi của quân đội ta trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là minh chứng về sự toàn thắng của trí tuệ, ý chí con người trước vũ khí, máy móc.
2: Những kỳ tích mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi là thiên anh hùng ca về sức mạnh vô địch của con người.

phương châm người trước súng sau vẫn sẽ mãi là kim chỉ nam để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là thành trì vững chắc bảo vệ Đảng, Tổ quốc

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Được thành lập vào năm 2002, Bàn Thạch là xã vùng sâu của huyện Chợ Riền, tỉnh Kiên Giang. Địa phận xã Bàn Thạch có diện tích tự nhiên 2.127 ha, diện tích đất nông nghiệp là 399 ha. Toàn xã có 2.420 hộ dân, trong đó dân tộc Khmer chiếm 56,7%, 1.364 hộ.

0: Từ khi mới thành lập, Bàn Thạch là xã khó khăn nhất của huyện Dòng Triền. Bà con sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện canh tác khó khăn, chỉ trồng một vụ lúa với suy nghĩ làm được bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Không những thế, cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém, trục đường chính là đường đất, địa hình nhiều kênh rạch nhỏ, di chuyển và giao thương với nhiều khó khăn.
1: Dùng đồng bào dân tộc Khmer so với hồi trước và hiện nay á, thì thấy nó khác hơn hồi trước. Còn từ nhà nước là phát triển từ xây lại cái cơ quan xã Bàn Thạch hồi năm 2002 cho tới nay á, cái đường xá là

0: cái đường trong xóm các ấp á, trong 7 ấp á, thì cũng đều khác hết. Nhưng mà đó là nói là xung quanh để xóm ấp. Nếu mà nói là ở ngoài nữa là con em của người Khmer á, được đi học, và không còn anh các em nào là không có biết chữ, đó là không có. Và có chẳng hạn học đại học và học làm bác sĩ, làm công an và làm các ngành, nói chung là các ngành thì con người con khoe được học, được tham gia hết. So với hồi trước á, thì do là thiếu đường trong thôn xóm, thiếu và các em không được đi học hết như vậy, theo một số anh em còn dốt. Và hồi đó thì bố mẹ thì nó cũng nghèo, còn nghèo mà từ nhà nước mà lo quan tâm lo lại cho người đồng bào dân tộc Khmer đó, thì có mẹ, bố mẹ thì có phương tiện đưa con đi học. Cho tới nay thì thấy nó tiến bộ hơn hồi trước nhiều.
1: Trong quá trình phát triển, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của đảng và nhà nước, bà con đồng bào có sự thay đổi về tư duy phát triển kinh tế, chí thú mần ăn. Đặc biệt từ khi chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2021-2023 của chính phủ triển khai đã phát huy tác dụng, đem lại sự tin tưởng, bà con đồng bào cũng có điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Từ các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở, chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình đã tự tin nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo hiệu quả.
2: Thì nói chung là bên cạnh các cái chương trình dự án được đầu tư tại địa bàn xã, thì các hoạt động phong trào thi đua phát triển kinh tế của địa phương thì cũng được quan tâm và nhân rộng. Thì bên cạnh đó thì chỗ ủy ban nhân xã cũng có phối hợp với các ban ngành đoàn thể là triển khai nhiều cái mô hình hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện nay thì được các ban ngành đoàn thể là kèm cặp và hướng dẫn để thực hiện là mỗi hộ nghèo, mỗi hộ cận nghèo đều có cái mô hình phát triển kinh tế gia đình nhằm đi đến cái thoát nghèo bền vững. Thì bên cạnh đó thì chỗ xã thì cũng có cái được hỗ trợ các cái nguồn vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ thoát nghèo, rồi hộ sản xuất kinh doanh, rồi cái nguồn vốn giải quyết việc làm. Thì bên cạnh đó thì chỗ các cái nguồn vốn được tín dụng với ngân hàng sách xã hội huyện thì cũng được các đoàn thể quản lý. Thì bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ cho các cái hộ mà thực hiện các cái phương án sản xuất thực tế thì mang lại cũng hiệu quả cao đối với các hộ. Thì bên cạnh đó thì cái mô hình được các đoàn thể nhân rộng thì ví dụ như chăn nuôi heo, rồi sản xuất dưa leo, rồi tổ hợp tác và hợp tác xã. Thì ngoài cái đó thì chỗ xã thì cũng có những cái sản phẩm đặc trưng cũng như là sản phẩm ô cốp. Thì đến hiện nay thì xã thì cũng đã có hai sản phẩm ô cốp, đó là ngó riền và cái thủ công mỹ nghệ. Các cái dự án này được triển khai và thực hiện rất là có hiệu quả, đặc biệt là mang lại cái niềm vui cũng như là tạo cái đổi mới đối với cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer là có phát triển.
1: Từ việc được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là trong phát triển sản xuất, bà con đồng bào Khmer đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu ngắn ngày. Hiện trên địa bàn xã có hơn 100 hectare đất ruộng lúa được chuyển sang trồng hoa màu, chủ yếu là dưa leo. Diện tích trồng dưa mang lợi nhuận gấp 3 lần cho bà con khi canh tác lúa. Trong câu chuyện làm kinh tế vươn lên thoát nghèo của bà con đồng bào Khmer xã Bàn Thạch, chúng tôi còn lấy làm ấn tượng với mô hình trồng riền lấy ngó của bà con nơi đây. Ý tưởng trồng riền lấy ngó được bắt đầu từ câu chuyện sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của bà con. Do vùng này trước kia riền mọc tự nhiên, vào mùa mưa những thân riền non mọc lên đã được người dân tách hái về ăn. Nhưng nay xã hiện có khoảng hơn 15 hộ dân trồng riền lấy ngó để bán, và ngó riền còn trở thành đặc sản địa phương, đạt chuẩn ô cốp 3 sao. Chúng tôi có cuộc gặp gỡ trò chuyện cùng bà Thị Phiên, ngụ ấp Dòng Đá, xã Bàn Thạch. Theo lời kể, năm 2019, được sự động viên ủng hộ của Hội Phụ Nữ xã, bà đã tận dụng đất trống xung quanh nhà, ước chừng nửa công đất để trồng riền lấy ngó mưu sinh. Không đất ruộng canh tác, là hộ nghèo của xã,

0: Nhưng từ khi trồng rền lấy ngó, bà Phiên có thu nhập ổn định, từ đó thoát nghèo.
1: Khó thì nói khó không khó bao nhiêu, nhưng mà dễ cũng không dễ nữa, cũng mặn được. Mình già cả mặn nghề này thì được, mình chừng nào mệt mình nghỉ vô nhà nghỉ, rồi chừng ấy mình nhỏ rồi mình lột. 1 ký thì 3 ký, 2 ký đâu có sợ thúi sợ gì đâu, bị ghiền này nhổ lên mơi lột cũng được nữa. Nếu mình ấy mình nhổ bữa nay giờ mơi lột mình không mà không được đó. Tôi đi vườn tôi á, thấy nó mọc chút chút vậy cái tôi đem lại tôi trồng 2-3 buổi ha, trồng cái thấy nó lên đẹp quá cái rồi mình chiết ra, đào qua mình chiết ra mình trồng dãy dãy vậy nè, rồi tôi chiết hoài hoài vậy đó. Tới 1 năm mới ăn được. Mới nó có ngó, mới lụ lớn gì nè, nó có ngó. Còn như mình trồng mau đó có lên được. Rồi trồng nữa, chứ mình trồng đó mình thấy tiết kiệm không có ghiền. Mà mình trồng thì trồng 2-3 cọng này đâu có lên nhổ được kịp. Trồng theo này con bụi cỡ ba lớn nè. Rồi thành ra nó vừa lên vừa nó mọc lên luôn. Mình từng 7-8 tháng nhổ được rồi, lên ngó nhổ được rồi.

0: Với nhiều giải pháp cách làm hay từ sự quan tâm của địa phương cũng như sự tìm tòi học hỏi của bà con, nhiều hộ từ nghèo khó trước đây vươn lên ổn định khá giả. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chiếm khoảng 2,9%. Đảng bộ và nhân dân địa phương đã có nhiều động thái tích cực để tự thân nỗ lực vươn lên, như phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ngoài những chính sách hỗ trợ của cấp trên, người dân đã tự phát huy nội lực để nâng mức sống lên. Thấy nhà này trồng được rau, nuôi heo, nuôi cá khá giả thì nhà khác sẽ học tập theo. Cứ thế nhiều năm qua, bà con dân tộc đã chí thú làm ăn và giảm dần các loại tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, việc hợp tác làm ăn, chi phí đầu vào, sản xuất giảm, cụ thể là tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp, bà con tăng lợi nhuận và có thời gian làm các công việc khác, tăng thu nhập, tình làng nghĩa xóm từ đó thắt chặt hơn.
1: Thì lúc đầu tiên thì ba này tôi không biết cách nuôi đâu, cần rẻ nó đi bên Hậu Giang. Thế là thấy em xui ở bên Ngọc Trúc Hậu Giang tới nuôi, rồi nó thấy vậy nó nói lại làm theo được. Đi làm theo là ta tạo cái vườn cái nhà này mấy tạm á. Rồi ta nuôi ngàn con rồi tới bán được còn 800 con. Rồi bán con cười được đó một kia được 270-280 gì đó, không có được giá bao nhiêu đâu. Rồi được đó, rồi bán ở bên, rồi bà bên đây lại, bên ruộng bên đây lại nửa công này, bắt thêm 5.000 con. Nuôi đó, từ đó tới giờ luôn đó.

0: Đời sống kinh tế được cải thiện, xã Bàn Thạch hướng đến vận động đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia vào các công trình phần việc xây dựng quê hương, nhất là phong trào làm lộ giao thông nông thôn. Nhờ có các lực lượng nòng cốt trong đồng bào Khmer mà công tác này được thực hiện hiệu quả. Chúng tôi đến thăm nhà ông Danh Diễn, là cán bộ về hưu, được bầu đề cử là người có uy tín tại địa phương. Phát huy vai trò nhiệm vụ, ông không chỉ tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước mà còn đi đầu trong các phần việc xây dựng nông thôn mới, vận động người dân hiến đất làm đường, vận động sửa chữa đường, từ đó góp công sức xây dựng gần 10 cây cầu giao thông nông thôn.
1: Đó hồi trước riêng á, thì bà con mình không hiểu, không biết á, nói là người có uy tín không hiểu, không biết là cái người đó là nhà nước đã chọn ra để làm gì. Nhưng mà sau đó mới đảng và nhà nước này cũng là giới thiệu và phát huy cho tôi, là cho bà con hiểu là người có uy tín, tức như là cái người đi đầu, đi là trước bà con không hiểu những gì, ví dụ như không hiểu ở bên là phong tục tập quán, thì tôi cũng giải thích được phần nào, một phần là thí dụ như pháp lực là chính sách của nhà nước á, không hiểu thì mình cũng giải thích cho bà con được hiểu. Và cũng thí dụ như bà con tranh chấp đất đai hoặc là tranh chấp là cái nhà cửa ở gần nhau, xích mích với nhau đó, thì có tôi đi là phụ giúp là để hòa giải cho bà con. Là tôi là người có uy tín đó, phối hợp với đảng và nhà nước thì cũng là được là cho phép tôi có cái gì

mà các ông là chính quyền á, đảng và nhà nước á, vận động bà con không hiểu, thì nhờ tôi là người có uy tín, cũng như là tôi là người gần gũi với dân nhất, gần gũi với bà con nhất, là nhà nước là đi trước thì tôi cũng đi kèm theo đó, mà tôi cũng giải thích và hướng dẫn cho bà con làm theo, thấy như vậy, thấy đảng và nhà nước thì cũng được cái phần vận động bà con cũng dễ dàng hơn.

0: xuất phát là một xã khó khăn trong việc giao thông đi lại, giao thương hàng hóa. Đến nay, bước phát triển của Bàn Thạch đã cơ bản đáp ứng đủ theo yêu cầu và nguyện vọng của bà con địa phương. Hiện việc đi lại giao thương hàng hóa, khám chữa bệnh, việc học tập của con em được thuận tiện, đời sống vật chất được nâng lên, đời sống tinh thần, việc thụ hưởng các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, làng nghề truyền thống của bà con như nghề đan đát cũng được song song gìn giữ và phát triển.
1: Cái hướng tới của chính quyền địa phương thì cũng đang có cái phương án là để, thứ nhất là để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nói chung và đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Thì ngoài cái hỗ trợ các nguồn vốn thì chỗ chính quyền địa phương cũng có vận động các mạnh thường quân là để hỗ trợ các nhà cũng như là hỗ trợ các cái phương tiện điều kiện sản xuất thì nhằm tạo điều kiện cho bà con mình thoát nghèo một cách bền vững. Thì trong đó thì có bà con đồng bào dân tộc Khmer. Thì về cái sắp tới nữa thì ở chỗ xã thì tiếp tục nhận được các cái chương trình dự án của cấp trên đầu tư. Thì trong đó thì có các cái mô hình là thực hiện cái chuỗi liên kết sản xuất. Thì trong này cũng nằm trong cái dự án được đầu tư của Trung ương, địa phương. Và xã thì cũng tiếp tục là bình xét và hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng theo các chương trình dự án này.

0: tại làng Bún Long Kiên trong tập phát sóng trước, Bách Nghệ Kỳ Thú đã cùng MC Dương Hồng Phúc và diễn viên Zoe Như Quỳnh đã có những trải nghiệm rất đặc biệt. Qua những chia sẻ của chú Lê Văn Khuyên, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, đã giúp quý vị khán giả hiểu thêm về nghề làm bún, hiểu được quy trình từ hạt gạo thành sợi bún như thế nào, qua đó thêm trân trọng những giá trị mà nghề mang lại. Tiếp tục chuyến hành trình khám phá những làng nghề trên khắp mọi miền đất nước trong tập phát sóng hôm nay, nghề nghiệp nào sẽ được hé mở?
1: Tới rồi.
2: Anh ơi,
3: em ơi, anh biết bây giờ là mấy giờ được không?
1: Anh đâu có hẹn ở đây đâu, anh hẹn một cái chỗ khác. Hôm nay mình cái nghề mình quá hay, quá màu sắc. Ủa em tới đây tại sao? Em ra đây
3: anh hẹn em hả?
1: Trời ơi, anh hẹn ở đây hả?
3: Ừ.
1: Em tới đây thì mấy giờ?
3: Em tới đây từ quên, không có đồng hồ.
1: Không có đồng hồ mà đứng mấy giờ hả?
3: Quen tay.
1: Đừng có làm bộ, sẽ làm bộ nha, cái thái độ nha Ân nha. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ với ngày hôm nay diễn viên trẻ Đoàn Bảo Ân và tới đây từ bây giờ
3: rất là sớm.
1: Hôm nay thì có đoán được là chúng ta sẽ làm nghề gì không? Mình coi nè, áo anh nè.
4: Đấy, áo anh nhiều, số màu nhỉ.
1: Đúng rồi, đó. Cố lên.
4: Hoa lá gì không?
1: Gần đúng, cố lên. Anh cho em thêm một ví dụ nữa nè. Đây, tan.
4: Làm hoa giả.
1: Gần đúng luôn. Làm hoa là đừng đúng rồi đó, nhưng mà từ cái nguyên liệu gì?
4: Giấy, nhựa.
1: Rồi.
4: Cái này có ăn được không anh? Hay là
1: không,
4: hay là
1: không.
4: Được.
1: Đương nhiên là cái này là không phải hoa thật rồi. Nhưng mà ý là anh nói làm cái chất liệu từ cái gì đó. Giấy nè, có nè, nhựa có, vải có. Thì theo em là cái cành hoa này của anh là làm từ nguyên liệu gì?
4: Nhựa thôi.
1: Nó đúng có thưởng nha. Làm hoa từ gì? Từ
4: nhựa.

0: Cái này là nhựa mà anh.
1: Ít ghê luôn á, thôi bỏ đi bỏ đi.
2: Và ngày hôm nay thì diễn viên Đoàn Bảo Ân đã không đoán được là nghề của chúng ta là nghề gì, cho nên chúng tôi quyết định là đổi khách mời khác.
3: Ủa gì đó?
2: Chúng tôi quyết định là đổi khách mời khác. Cảm ơn Đoàn Bảo Ân.
0: Rồi anh gợi ý cho em.
2: Anh gợi ý cho em nha. Em nhìn đi, trên kia là gì?
0: Chung cư.
2: Không có, chung cư. Quá trên chung cư luôn là cái gì kia? Mây xanh đang trôi kêu là cái gì?
0: Bầu trời.
2: Đúng rồi, ở dưới của mình là cái gì?
0: Mặt đất.
2: Đúng. Thì hoa của mình làm từ. Từ.
0: Không, thì nhẽ không phải
4: đất sét à?
2: Ê, hey.
0: Nặng nặng đúng anh.
2: Đúng. Em tin không, nó đất sét á?
0: Không, em vẫn không tin.
2: Nó bằng đất sét. Từ đất ra đó, đây là đất nè.
0: Em vẫn không tin.
2: Không tin thì thôi anh mời khách mời khác.
0: Không, thưa quý vị, em không tin, anh dẫn em đi cho tin.
2: Rồi, ok, ok, dẫn đi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng dẫn khách mời của chúng ta, diễn viên trẻ Đoàn Bảo Ân đi tìm các nghệ nhân làm hoa từ đất sét. Và công việc này như thế nào? Tin không? Tin không? Đi qua đây. Tức quá, đi qua đây, tin. Đi qua đây, lẹ lên.

như những chậu hoa đang khoe sắc rực rỡ với những đường nét cách điệu bay bổng, chất chứa phần hồn. Ít ai biết rằng chúng được tạo hình từ loại đất sét với đặc tính rất cứng và thô. Nghệ thuật tạo hình hoa từ đất sét đòi hỏi người nghệ nhân sáng tạo phải có tay nghề cao, khéo léo và tinh tế để cho ra đời những sản phẩm hoa sống động như thật. Qua đôi bàn tay của các nghệ nhân, những mẫu đất sét tưởng như vô tri lại trở thành những đóa hoa tuyệt đẹp với đủ sắc màu bắt mắt. Bàn tay hết sức khéo léo thì mới làm nên một đóa hoa đất sét sống động như thật. Mỗi loại hoa sẽ có điểm cơ bản và phức tạp khác nhau, nên thể hiện chúng cũng cần những thao tác khác nhau. Để hoàn thành một bình hoa đất sao cho tự nhiên, giống thật nhất, đòi hỏi người nghệ nhân phải dành nhiều thời gian và sức lực. Tùy vào mỗi bình hoa có kích thước ra sao, bố trí hoa thế nào mà thời gian hoàn thiện khác nhau, trung bình khoảng 5 đến 7 ngày mới hoàn thiện một tác phẩm.

0: Em chào chị Hiền. Đây chị Hiền, chị Hiền. Dạ em chào chị Hiền.
1: Hai em MC.
0: Chị Hiền chờ em chút xíu nha Hiền.
2: Cuối cùng thì Phúc đã dẫn được diễn viên Đoàn Bảo Ân tới gặp chuyên gia Võ Thị Hiền. À, người sẽ giúp cho Ân tìm hiểu cái nghề này. Hồi nãy em không tin đúng không?
3: Vậy em không tin.
2: Chị hồi nãy Ân nó là không tin cái này làm từ đất sét mà nó làm từ cái khác. Thì chị thì sao, chị giải thích cho bạn ấy hiểu đi ạ.
1: Này thật ra là hoa đất sét không phải hoa vải đâu.
3: Đó. Nhưng mà em nhìn thấy giống như thật vậy. Mà chị, em nguyên liệu chính là từ đất sét ạ?
1: Đúng rồi em. Này đất sét giảm hóa chất, khi mình cán ra để một thời gian nó sẽ khô, khoảng 15 phút sau là nó khô và nó có sự dẻo. Cái này là phải có sự tỉ mỉ nha.
2: Đúng.
1: Đòi hỏi sự tỉ mỉ đó.
2: Đúng xác.
1: Phải có thời gian.
2: Đúng.
1: À, tỉ mỉ khéo léo, mình thích, mình đam mê mới làm được đó.
2: Rồi em có làm được hay không? Nếu không tôi nói cô giáo không nhận em nữa.
3: Được, em sẽ quyết tâm làm.
1: Trời ơi. Ờ, quyết tâm thì chị sẽ chỉ cho em.
2: Thấy thương chị ha. Chị Hiền gắn bó với cái nghề làm hoa từ đất sét là từ bao giờ rồi?
1: Hoa đất sét hả?
2: Dạ.
1: Mình làm nay được mấy chục năm rồi.
2: Ồ, là từ ai truyền lại cho chị cái này?
1: Cái này là nghề này là của mẹ mình.
2: Dạ.
1: Bà sinh trưởng và lớn lên Thái Lan. Và sau này bà mới về thành phố Hồ Chí Minh. Bà là một y tá.
2: Dạ.
1: Xong sau khi bà về hưu, bà mới về thăm gia đình. Thì tình cờ cơ duyên bà mới thấy được cái nghề hoa đất này. Trong cái chuyến đi chơi là có ông xã mình đi theo nữa.
2: Yeah.
1: Thì ông xã mình nói, ủa mẹ ơi sao mà có cái shop mà nó có cái hoa đất này đẹp quá. Thôi con với mẹ vô, mẹ coi cái đó đi. Thế là vô, thế là mấy mẹ con thích quá học nghề luôn. Và từ đó là đem về và bà cứ cầm bùa và bà khởi xướng. Đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh nó là hoa đất sét. Và sau đó là bà truyền cho các con.
3: Chị ơi, nếu em muốn học nghề thì thời gian em học có mất nhiều không?
1: Nói về thời gian thì cũng hơi tốn kém về thời gian, nhưng mà để em làm ra được có những nhánh hoa gì thì mình cũng phải đòi hỏi là mất cả ngày.
3: Có nghĩa là mình sẽ làm từ
1: theo công đoạn.
3: Công đoạn ạ.
1: Đúng rồi. Thí dụ một ngày là em chỉ mong làm qua nụ thôi, nhụy của hoa và môi hoa em làm ra, cánh ra, sau đó rồi em mới ráp lại thành một cái cánh này, ráp thành một cái bông hoa. Từ một bông hoa đó mình được một nhánh hoa.
3: Chị ơi, nhưng mà có nghĩa là mình sẽ lại phải pha màu ấy như nào ta?
1: Đúng rồi, đất nguyên liệu của nó là hoàn toàn là bằng đất trắng. Mình sẽ dùng cái màu dầu rồi mình pha vô đất. Hoa nào mình pha đất màu đó.
3: Xong là mình cứ tự bẻ cánh hay là tạo khuôn như thế nào?
1: Đúng rồi, mỗi một cánh hoa là phải có khuôn hết.
3: À, khuôn.
1: Ví dụ như hoa lan, hồ điệp phải có khuôn đó. Hồ điệp, dendro, rồi hoa sen. Có khuôn, có gân đó.
2: Nhưng mà theo cái sự nghiên cứu hiểu biết của chị Hiền thì ở Việt Nam mình đã có hoa đất từ trước khi chị bắt đầu cái công việc này chưa?
1: Chưa có. Hoa đất nè, hoa vôn nè, hoa vải nè, hoa rô băng. Không biết tụi em có biết hoa rô băng?
2: Em biết. Dạ.
1: Hoa rô băng thường thường là em đi sinh nhật á. Cái chơi theo kiểu cái thời năm 90 á là cái người ta
2: rô băng.
1: Chị cũng là người đầu tiên khởi xướng bỏ chợ lớn hết luôn.
3: Em nhìn là cũng khá phức tạp đấy chị. Trông thôi nhưng mà
1: không
3: phải bắt tay vào mới biết được việc.
2: Nó có mấy công đoạn để làm cái hoa từ đất sét này hả chị Hiền
1: ạ? Đầu tiên mình phải là có nhụy. Nhụy hoa, để làm một nhụy hoa thì phải có thời gian nó khô.
2: Yeah.
1: Xong đến nụ hoa, khoảng chừng nửa tiếng hay là tất cả những nó khô hết, bắt đầu mình làm công đoạn.
2: Rồi, tiếp theo là cái gì đó?
1: Thì khi mà khô xong rồi là mình tô những cánh hoa.
2: Yeah.
1: Tô xong rồi mình ráp, đó, mình ráp thành bông hoa. Thành từng bông hoa rồi mới lên được nhánh hoa. Rồi nhánh hoa, nhiều nhánh hoa thành một chậu hoa.
2: Bao lâu sẽ có một cái sản phẩm giao cho khách?
1: Tùy theo lớn nhỏ.
2: Yeah.
1: Đúng không? Do người đặt lớn nhỏ thôi.
2: Bây giờ thì chị có thể cho phép em với lại Đồng Ân tận mắt chứng kiến cái xưởng hoa thì đất sét của chị được không ạ?
1: Rồi ok.
2: Thì dẫn em đi nha. Bên nào chị?
1: Đây.
2: Ở đây nha. Trời ơi. Hoa đất sét hết hả chị?
1: Đúng rồi.
2: Trời ơi. Hoa đẹp em ha.
4: Trời ơi nè, tím nè.
2: Em lấy cái vàng để cho nó kiểu như nó mùa xuân sắp tới.
4: Màu.
2: Có nghĩa là nãy chị nói là nhiều cái công đoạn và một mà cái sản phẩm lâu nhất thì là sẽ bao nhiêu lâu để giao cho khách, nếu mà cái nào mà lâu nhất.
1: Đây, thí dụ như chậu hoa nói minh chứng luôn nè.
2: À, chậu này
1: chậu
2: đi.
1: Chậu hoa này nè. Chậu hoa này làm lâu lắm rồi đó. Bây giờ chị mà làm thì nói chung là nếu mà làm liền thì sẽ không có liền.
2: Yeah.
1: Nhưng mà chị đã chuẩn bị rồi. Khách tới là khoảng chừng một tuần là chị giao cho khách luôn.
3: Chị ơi, thường là nguyên liệu mình thì lấy từ đâu chị? Có trong nước hay ngoài nước?
1: Trong nước có, ngoài nước có luôn em. Cái gì chị giảm giá thành trong Việt Nam có gì là chị sẽ ứng dụng lên mình làm ra cái sản phẩm đó. Trừ khi không có thì mình sẽ ưu tiên cho những cái sản phẩm nước ngoài.
2: Có như là những cái nguyên liệu chất lượng cao Việt Nam thì mình lại vẫn làm ra những cái hoa đẹp đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Mình sẽ để được bao lâu chị?
1: Những cái sản phẩm hoa này á, nếu mà tránh cái ánh sáng trực tiếp chiếu vào thì cái màu sắc á, thì nó sẽ giữ lâu hơn. Cái độ bền nó trên cả 10 năm.
2: Có bao giờ mà trong quá trình mấy chục năm chị làm chị muốn bỏ cuộc không? Tại vì nó khó quá hoặc là nó phức tạp, nó tỉ mỉ mà chị lại có gia đình, em bé các thứ là chị muốn bỏ cuộc không?
1: Chị nói thật sự là chị đam mê. Chị muốn giành giữ lại, sau này chị làm từ đời mẹ chị đến chị muốn đời con chị nữa. Muốn nói giỏi cái nghề này để giữ di truyền. Mẹ chị lớn tuổi rồi mà bà rất thích hoa. Bà mong muốn là tụi chị là cứ giữ cái nghề truyền thống này cho bà. Và từ đó thực sự ra nếu mà nói mà để bây giờ để mà bán mà những cái hoa đất này thì không được ưa chuộng lắm, nó hết giờ nó giống nó bão hòa rồi.
3: Thường là hoa em nghĩ là chắc vào dịp Tết là chủ yếu.
1: Đúng rồi em, ví dụ 20 tháng 10, 20 tháng 11, à, trong những ngày lễ lớn chị cho em coi cái bó hoa mà chị rất là tâm đắc nha. Cho em coi. Ok
2: cho em coi coi. Có nghĩa là ở đây sẽ có rất là nhiều hoa và những cái sản phẩm mà chị Hiền thực hiện ở cái khu vực trưng bày và bày bán này. Bây giờ thì chị Hiền sẽ cho mọi người coi một cái hoa. Người thấy ở đây nè, cũng thấy có rất là nhiều màu sắc nha. Có màu hồng này không, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Oh, trời ơi, để chị phải quay ra ngoài đây cho khán giả thấy nè. Trời ơi trời, đẹp ha.
1: Đó, hoa cưới đây nha, hoa cưới, hoa sinh nhật. Ai thích thì chị đặt chị làm.
2: Cái này thì nó có rất nhiều loại hoa đúng không chị?
1: Đúng rồi, iris, Cattleya. Đó, hoa hồng, này là hồ điệp. Đó, cái này là dendro. Nó dạng như dendro mocara vậy đó.
2: Như cái bó hoa này chị làm trong bao lâu ạ?
1: Nếu mà nói về thời gian thì không có tính được. Chị có chỉ làm sẵn để đó, để khi mình kết thì chỉ dùng tiếng là xong rồi. Khách đến đặt rồi, tôi lấy hoa này là chị có sẵn rồi, chị sẽ kết lên thôi.
2: Thế mình làm rồi từ bông như vậy.
1: Đúng rồi.
2: Bây giờ chị cho học trò chị một thử thách đi.
3: Ở một hồi qua vậy.
2: Thì hồi nãy em cố gắng em làm được đó. Đúng không chị? Hồi nãy vô hứa là được, em thấy được.
3: Sau khi nhìn thấy bó bông phức tạp như này em thấy căng thẳng quá. Không, em sẽ cố gắng không? Em sẽ cố gắng.
1: Em ôm nó một cái đi. Em ôm một cái. Em cảm thấy là sao? Nhìn coi. Sao? Nhìn cái đủ can đảm làm không?
2: Mà đang đi tìm người yêu nữa, em ôm bó hoa này chắc là kiểu nhiều cô chơi với ngất ngây. Làm được không học trò Đoàn Bảo Ân?
3: Quyết tâm.
2: Thôi chị cho bạn ấy một cái thử thách nào đó, em nghĩ nó đơn giản này để mình vừa làm vừa nói chuyện tiếp. Bây giờ chị muốn cho thử thách cho
1: chỗ này là chỗ shop hoa của chị. Rồi nếu muốn học thử thách á thì chị mời vô cái chỗ chuyên là làm hoa của chị hàng ngày.
2: Đi vô.

0: Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho hai em làm cái hoa sen ha.
1: Dạ.
0: Để làm một chậu hoa sen này nè, nó cần chuẩn bị ha. À, nguyên liệu cũng là đất trắng.
1: Dạ.
0: Sau khi đất trắng xong mình chuẩn bị màu dầu. Màu dầu ở đây màu xanh, chị chuẩn bị màu dầu 37.
1: Dạ. Ha.
0: Khi đất trắng nguyên thủy của nó là màu trắng thì chị sẽ trộn màu vào đây. Màu ra 37 này, vô cái đất trắng này thì nó ra nguyên thủy nó là một màu xanh. Màu xanh này. Màu xanh để mình làm lá ha. Còn để làm hoa thì mình sẽ làm màu hồng. Thì bây giờ chị sẽ chỉ cho em tụi em làm lá màu xanh. Thì khi pha được đất màu lá rồi, chị sẽ dùng bao cán đất, đúng không? Bao này là chị gọi là bao cán đất. Đúng không? Khi mình làm bao cán đất này ra, mình sẽ mở nó ra. Cái này chị đã chuẩn bị trước
1: đã
0: cho tụi em.
1: Rồi,
0: cán đó. Rồi.
1: Là mình sẽ cắt giảm bớt các công đoạn để cho nó dễ cho học trò chị làm ha.
0: Đúng. Khi như vậy được không? Thì khi mà mình có cái bao đất không này rồi á, mình đã thoa cái chất bôi trơn này lại đúng không?
1: Dạ.
0: Thì mình sẽ dùng tay, mình sẽ vuốt, vuốt cho này nè. Để làm chi? Để khi mình bỏ đất vô nó không có bị dính.
1: Dạ.
0: Rồi khi mà chị bỏ đây, chị đặt cái này, nè, đúng không? Đó. Đó. Rồi chị sẽ dùng miếng đất bỏ đây, thì dùng bỏ này làm cái này là chị gọi là máy cắn đất nè ha.
1: Dạ.
0: Ở đây máy cắn đất là nếu mà đối đúng ra nó là mấy cái mì đó,
1: cái mì sợi đó,
0: đúng
1: chị
0: là
1: hả?
0: Mì sợi thì chị sẽ chế nó ra để làm đây. Ở đây nó có từ số 1 đến số 8 đó. Khi một số 8 thì ở như cái hoa lá này chị cần cái độ dày của nó, lá dày mỏng hay không tùy thuộc vô cái lá này để mình canh số. Ở đây chị sẽ hướng dẫn cho tụi em làm số 3.
1: Dạ. Ha,
0: khi mà mới số 3 thì chị số 3 chị sẽ kéo ra. Đúng rồi,
1: số 3.
0: Đúng rồi, tự
1: nhiên
0: số 7, số 8 thì chị số 3.
1: Rồi.
0: Khi số 3 rồi chị bỏ đất qua đây, chị sẽ dùng đặt đây đây. Đúng không? Chị bỏ đây đây và chị quay cho đến nó ra hết cái đất này. Rồi nó ra được một miếng như ý của mình.
1: Theo số 3. Dạ rồi.
0: Đó, số 3. Thì khi nó ra được một miếng đất như vậy là theo ý của mình rồi, độ mỏng. Mỏng vậy hay không theo ý mình. Khi mình được ra cái sản phẩm mỏng này rồi, phải không? Thì mình sẽ dùng cái khuôn của nó. Ở đây là khuôn sen. Thì nó sẽ có là ba cỡ, đúng không em? Khuôn sen nó sẽ có ba cỡ ha. Trong khuôn sen thì nó có hai cánh, này là hoa, này là cánh hoa sen, cái này là lá sen. Đó. Thí dụ như mình làm hoa lớn thì mình cần lá lớn nhiều, hoa nhỏ thì lá nhỏ ha. Thì ở đây chị sẽ sử dụng cho tụi em là lá nhỏ ha. Thì ở đây là nó có hai cái đầu, mũi đầu khuôn bén là chị sử dụng làm lưỡi dao. Trước khi mà mình làm á là mình phải kiếm một cái khăn hay là một cái gì mỏng cho có độ nhúng á, để khi mình cán nó sẽ mới đứt cứng, nó không có đứt cánh ha. Mình đặt xuống đây, mình dùng lòng bàn tay mình ấn nhẹ xuống. Ở đây chị sẽ làm hai size cho tụi em. Sau khi được những cái này rồi ha, mình sẽ xé, mình bỏ cái phần đất này ra.
2: Mình xé này xong có dùng lại được không chị?
0: Đúng rồi, mình sẽ nhòi lại. Mình sẽ cất qua đây. Rồi, những cái hoa này nè, khi mà mình để không nó xẻ, nó chưa có được ra dáng, độ mềm mại. Mình dùng tay mình vuốt nhẹ xung quanh những cái cánh lá này đi.
1: Cho nó dẹp xuống đó không chị ha?
0: Đúng rồi. Rồi, khi được rồi mình sẽ lấy ra nha em ha. Đó, lấy ra. Chị sẽ dùng cây lăn lăn nhẹ nè. Đó, để uốn chuyển thì có sóng lá, mình phải dùng cây lăn mình sẽ lăn xung quanh lên.
2: Nhìn tỉ mỉ
1: nó gợ sóng, giống như cái lá nó dập nhiều trên gió rồi chị mới ổn rồi.
0: Đây. Đó là em sẽ tạo ra được cái độ nhúng của lá sen,
1: đúng không?
0: Chị sẽ chỉ cho tụi em làm cái gương nè, cái gương sen nè. Rồi đây gương sen, ở đây chị chuẩn bị kẽm 24, kẽm mỏng thôi ha. Mình sẽ lấy cái đất xanh này, đây mình xe mà cầm lên đây là màu xanh, đúng rồi, mình xe nó đây đẹp lòng bàn tay ve tròn, đúng không? Rồi mình sẽ đặt cái đây. Cái này là keo sữa nha chị. Keo sữa.
1: Cái này dính đó không chị hả?
0: Đúng là keo sữa. mình sẽ bóp vậy nè, làm cái gương.
2: Nhìn cái này em lại nhớ ngày xưa là được học cái môn kỹ thuật này.
1: À, sẽ cho nó dướng dưới luôn.
0: Vậy đó, thấy không? Còn thí dụ như mình làm cái giống như cái hộp gương sen thì mình vậy nè,
1: nhấn cái điểm ra, đấy là mình gỡ ra mình ăn đó.

0: thì mình sẽ làm màu xanh khác màu, mình đắp nó lên. Thì nó xe cành và chị đắp thêm cái này lên là ta cũng xong. Bây giờ mình làm được hai cổng đạn đó rồi. Giờ mình chuyển qua làm cánh hoa ha.
1: Cánh hoa thì khó nhỉ.
0: Cái đất này nè, mình làm xong mình nhớ mình bỏ vào đây, nó không có bị khô cứng ha.
1: Bao vậy luôn.
0: Mà có chậu hoa sen như vậy là 15 cánh. 15 cánh cho một hoa sen. Ở đây chị đã pha màu hồng 49 rồi ha. Và chị đã dùng máy cán, cán ra và chị làm sẵn cái mẫu này. Cánh đã có sẵn rồi. Giờ chị sẽ hướng dẫn cho em làm tiếp.
1: Cái này là phải khéo tay mà kiểu như
2: tỉ mỉ anh
1: ơi. Kiên nhẫn nha.
0: Tính ai mà nóng thành là tính trầm đầm lại. Kiên trì, tỉ mỉ, chịu khó là làm được cho có tính bớt nóng. Như cánh này nè thì cánh hoa sen mình bóp chút xíu.
1: Cho nó có cái độ cong cong cong.
0: Khi mà có cái độ cong xong rồi phải không? Ở đây chị sử dụng cái mo đây. Cái này chị dùng cái mo. Mo thì nó có đủ size ha. Có một mo lớn hoặc làm hoa sen thì cái đầu tròn nó sẽ bự hơn nữa. Còn ở đây mình sử dụng cái mo nhỏ này, mình canh sao cho nó vừa cái tầm thôi. Tại vì hoa sen cánh thì của nó sẽ như vậy nè. Bởi vì khi hoa đẹp hay hoa xấu là do hướng mình uyển chuyển mình tạo dáng.
1: Một bông là 15 cánh hả chị?
0: Một bông.
1: 10 giây cuối cùng ạ. 10 9 8 chị cứ làm đi, em không có đếm nữa. 10 9 thôi chị cứ làm đi. Đếm mà chị cũng có 4 cái. Xong rồi nó sẽ tự động, nó sẽ khô lại, đúng không?
0: Là nó ra dáng rồi đúng không?
1: Cổ vũ thì mình tự mình làm. Mày hít này hít kia nọ, đúng không?
2: 18 cái thôi.
1: Cố lên cô ơi, 15 cái lượng cô.
2: Sắp được rồi ạ.
1: Sắp được rồi ạ. Sen nó lên chân mày em luôn rồi. Trong lúc mà đợi những cái cánh sen của cô Võ Thị Hiền khô thì tôi và học trò của cô Đoàn Bảo Ân sẽ bắt đầu làm những cái cánh sen riêng.
3: Lấy đất sét cho em làm lại cho cô coi.
0: Đó, mà làm được một cánh rồi đó.
2: Anh thấy chưa?
0: Đúng rồi. Đúng rồi, ở ngay nhẹ. Dài. Có bị dính không? Chép bôi cho chưa?
1: Chép vô đây đúng không cô?
0: Đúng rồi chứ.
1: Em cảm ơn cô. Xây qua anh lắc lại quắc lại.
0: Kéo nhẹ nhẹ nè. Nè, mo nè dài.
1: Mo dài, ta kéo luôn. Đúng rồi, nó chạy.
0: Tấm đầu đời đựng nhiều quá.
1: Cái này em nghĩ con gái làm qua chứ con trai ai kiểu
0: trời
1: làm.
0: Trời ơi, thiếu gì anh trai làm.
1: Khéo tài khó lắm cô.
0: Trai làm nhiều lắm. Nhúng giãn ra, nhúng khoảng một phân.
1: Trời ơi,
0: qua lăn lại.
1: Sao cô làm cái lá nó đẹp quá trời mà mình làm cái lá nó kiểu dúm vô rồi. Này cô nhìn thấy không? Kiểu em bóp giống như cái bánh bao nhân thịt vậy đó. Cô nói Phúc ơi cố lên đi.
0: Cố lên.
1: Cười, cô nói bình thường thôi. Phúc ơi cố lên em ơi.
0: Phúc ơi cố lên.
1: Cô cười là cô kiểu
0: Phúc ơi cố lên.
1: Đưa anh một cái cây mo hả? Thôi cái là gì cô? Cây lăng hả?
0: Cây lăng. Cái là cây lăng. Phúc ơi cố lên. Phúc làm ngược rồi Phúc ơi.
1: Cầm ngược phải không cô? Okay. Cầm ra cái gì phải không cô? Cái thai gì
2: cũng tạnh được mà. Cái này ra chưa cô?
0: Chưa đâu.
1: Chưa hả?
0: Nó chưa được đẹp thôi nhưng mà...
1: Nó cũng là ra đó chứ em không được nè. Khó nha mọi người, cái làm hoa từ đất sét rất là khó luôn. Mà mọi người nhìn vào những cái hoa từ đất này.
2: Xuất sắc.
0: Rồi bây giờ mình đã có lá rồi, có hoa rồi. Không, giờ mình làm
1: cái bông
0: nha
1: chị.
0: Làm một cái bông nha. Để mình chờ trong thời gian mình ráp cái hoa. Bây giờ mình làm cái nhị nè. Nè. Hoa đầu tiên mình sẽ
1: chọn. Cho nó có phải một cái kiểu như cái trụ đúng không chị? Bóp cho nó dài ra chị hay sao?
0: Tạo cái độ dày á. Cái đáy á.
1: Cái đáy của cái
0: lươn sen nó giống màu xanh nè. Bóp nữa. Bóp như nè.
1: Nó trụ vô chị ạ.
0: Ở trên là còn mặt phẳng ở dưới nè. Phúc làm sai rồi.
1: Cô nói là giống như cái kia kia.
0: Không, mình đang làm cái gương mà, gương xanh mà. Đúng rồi đó. Đó, đúng rồi đó. Giỏi rồi đó.
1: Đúng không cô?
0: Rồi, càng ngày càng đẹp rồi đó. Rồi, hai người làm thành công rồi đó.
1: Ôi, là thành nghề chứ cô?
0: Được rồi.
1: Kiếm tiền được chứ cô?
0: Được rồi.
1: Được rồi, đúng không?
0: Chấm xung quanh chi đều hết, vòng tròn, từng tròn, tròn, tròn ở ngoài. Hết xong mới vô vòng sau, vòng thứ hai.

0: Rồi, ok. Giỏi. Đó, mình nghĩ là đã làm xong được ba loại rồi. Rồi, cầm cái lá nha.
1: Xuất sắc.
0: Rồi, nãy giờ là làm được ba sản phẩm rồi đó.
1: Như vậy thì rất lâu đúng không chị? Có nghĩa là phải chờ lâu.
0: Đúng là phải chờ công đoạn.
2: Mà thường là chờ bao lâu chị?
0: 15 phút đó.
1: 15 phút hả?
0: Giờ tụi mình chờ 15 phút nha.
1: Khó lắm nha mọi người, rất là cực kỳ công nha. Bây giờ những cái nghề nào mà Bách Nghệ Kỳ Thú chia sẻ thì chúng ta thấy một cái sự nỗ lực của các nghệ nhân và cái sự khéo léo tỉ mỉ. Chính xác là chị bao nhiêu năm làm cái nghề này rồi hả chị Hiền?
0: 21 năm.
1: 21 năm. Là chị có làm công việc gì khác hay chỉ là làm
0: hoa
1: thì nhớ xét thôi?
0: Hoa, buôn bán hoa thôi.
1: Wow.
0: Dạy nghề.
1: Chị thì chị dạy tới bây giờ chị nhớ là bao nhiêu học trò tới bây giờ thì?
0: Có như một lớp là 35 người, còn mình một ngày là mình dạy là 3 lớp. Và ba mẹ con này là 9 lớp.
1: Rồi, khi mình sờ thì cái cánh hoa của hoa sen nó đã cứng như vậy rồi. Nó phải có một cái thời gian. Và nếu như nãy chị Hiền nó để lâu thì nó sẽ bị khô lại. Mình không có kịp làm nó sẽ khô, nó cứng.
0: Mình phải tính cái độ nó vừa ráp khô quá mình dán nó không đẹp, chưa có khô mình dán thì nó sẽ bị yếu, nó không có đứng được cánh.
2: Mình không có cách nào nó nhanh hơn à?
0: Không.
2: Vẫn phải đợi.
0: Cái gì như hoa thì em phải tô nè, em muốn có đậm lợt thì em phải ngồi tô. Đó, phải tô nó có chất đậm đậm. Ha. Ở đây có cây cọ nè. Đây em có cọ nè cứ. Cây cọ nè.
1: Đây là có những cái cây cọ để mình sẽ tô màu.
0: Mình sẽ lấy một chút màu ha. Lấy màu hồng hai cây cọ. Bây giờ tán ra đẹp hay không quyết định lên cái cánh hoa nè, cánh hoa.
1: Vậy tô lên cái cánh.
0: Bây giờ cái cánh này nó hơi bị ướt, mình sẽ canh cái độ ráo tí xíu.
1: Thì mình cho nó có cái chiều sâu đúng không chị ha? Đậm lợt thì cái
0: có đậm lên từ đậm sang lợt. Đây thí dụ vậy. Đẹp hay không quyết định
1: độ bóng của cái cánh.
0: Nó sẽ vậy ha.
2: Em nghĩ cái công đoạn này mới là công đoạn quan trọng nhất.
1: Quan trọng chỉ nói là tô màu.
2: Tô màu mình sẽ từ hồi hồn vào đúng không?
0: Đúng rồi, đó.
1: Quyết định cái sự sống động á.
2: Quyết định đấy.
0: Thật hay không thì do cái sự tô màu. Rồi đó nó sẽ ra. Xe nó có màu này nữa nha.
1: Tô thì màu nó ra nè. Nó pha nó rất là kiểu nhìn nó mềm mại và nó tự nhiên á, chứ nó không có bị trắng toát theo cái kiểu màu giả để nhìn người ta nhìn thấy nó giả quá.
0: Để em tay
2: mình sẽ tô xong
0: để lên ngón này
1: em thấy là rất là khó để mà làm cái kiểu này mà nó nhỏ xíu nữa, nó công phu nó sắc hồ đó. Sau khi tô xong là mình làm thành cái hoa là xong đó chị.
0: Đúng rồi cả nó từ phải đánh, không có gấp được. Mặt trong mặt ngoài
1: cái này vội là làm cũng được nha, nó không như những cái nghề khác là phải ào mà nó rất là nhiều. Sau khi những cánh hoa sen cô trò tôi làm xong đó, nó cũng đã khô rồi. Trời ơi, xuất sắc.
2: Đây là thành phẩm của em.
1: Wow, coi như là mọi người ra được một cái bông sen như vậy là mất rất nhiều thời gian mà chúng tôi đã tóm lược lại bớt, tại vì phải có thời gian để nó khô và nó phải giống như là cứng từng cái cánh, từng cái đài, phải có một cái lá nè, đúng không? Cái lá nè.
0: Hai lá đi, hai lá.
1: Rồi
0: cái bông xanh.
1: Đó.
0: Bông xanh. Một nụ.
1: Một nụ.
0: Ok, lá ba bốn lá thì cho đẹp.
1: Đúng không? Đó. Trời ơi. Ba bông lá luôn.
0: Nhiều thành sản phẩm
1: nè. Nhiều sản phẩm nha. Đó. Để cho ra một cái này là nãy giờ là cô trò chúng tôi rất là vất vả, và ngày hôm nay tôi thấy rõ ràng là diễn viên trẻ Đoàn Bảo Ưng đã rất là chịu khó, và em là kiên nhẫn hơn anh á. Ra món này em cảm giác như thế nào khi mà em đến với thử thách Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay hơn?
0: Thành một chậu luôn nè. Cắm cho em nó một chậu luôn rồi đó.
1: Em cắm ra luôn. Ưng chia sẻ mọi người đi nè.
2: Đây là sản phẩm cô giáo và đây là sản phẩm của em. Lúc đầu là em cũng không nghĩ rằng hoa có thể tạo được cái set đâu. Và
0: tự tay làm được.
2: Tự tay làm được những cái sản phẩm như này thật sự là
0: rất thích ha.
2: Rất thích. Mà mình có thể rèn được những cái tính cách cho mình kiên nhẫn hơn, tỉ mỉ hơn.
0: Qua thời gian Ưng làm rất là khéo, mới chỉ qua sơ sơ mà làm vậy là quá giỏi rồi.
2: Thế là cô nhận em không? Cô nhận em
1: chưa? Chưa, cô nhận gì nhanh vậy? Phải có thời gian, để cô nói là phải bao nhiêu năm mới nhận được mà đem cô nhận luôn hả? Cô quá là dễ. Mọi người ơi, khi mà hôm nay thì nghệ nhân Võ Thị Hiền đã chỉ cho Hồng Phúc và diễn viên Đoàn Bảo Ưng cách làm một cái hoa từ đất sét, thì mới thấy được là cái vất vả, cái khó khăn và sự đam mê của những người nghệ nhân với cái công việc này. Và đây là món quà chắc cô sẽ trao cho bạn Ưng như cô. Mời cô ạ.
0: Để chỉnh sửa chút xíu.
1: Chỉnh sửa lại xíu.
0: Đây là tự tay của Ưng nè, rất làm nè. Là mới chỉ cái chút xíu mà rất khéo léo ha. Mình vừa cắm xong có chậu hoa này cho Ưng nè. Sản phẩm được cô. Để tặng cho Ưng ha.
1: Cảm ơn Hoàng Ưng rất là nhiều. Cảm ơn nghệ nhân Võ Thị Hiền. Hy vọng là tụi em sẽ quay trở lại đây và chị sẽ tiếp tục chỉ cho tụi em những cái kiểu hoa khác ngoài hoa sen, bởi vì Việt Nam

0: mình còn rất nhiều những hoa đẹp nữa. Cảm ơn chị Hiền rất nhiều.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú lần sau. Xin chào.
2: Với đôi bàn tay khéo léo kết hợp với tính sáng tạo, những người nghệ nhân đã thổi hồn vào những bông hoa làm từ nguyên liệu đất sét. Với những trải nghiệm có được từ nghề làm hoa từ đất sét, giúp cho diễn viên Đoàn Bảo Ân, MC Hồng Phúc cùng quý vị khán giả có thêm những góc nhìn chân thật hơn về nghề này. Hành trình bất ngờ gì đang chờ đón quý vị khán giả? Hãy cùng chờ đón tập tiếp theo của Bách Nghệ Kỳ Thú.

0: Mặt anh bị sao vậy?
1: Tại anh sơ ý cho nên đụng vô cánh cửa thôi.
0: Bầm hết trơn rồi kìa. Sao anh bất cẩn quá vậy?
1: Em yên tâm đi, lần sau anh sẽ không để bầm vậy đâu.
0: Lần sau? Lần sau?
1: Ý của anh nói là lần sau anh sẽ cẩn thận, không có để đụng vô cánh cửa nữa.

0: Dì Út. Bữa nay rảnh quá ha, làm phụ dì Út đi.
1: Không làm đâu, mệt lắm.
2: Thôi em đừng có kêu nó làm. Em mà kêu nó làm là coi như hư đồ hư đạt hết á.
1: Mẹ tự nhiên nó xấu con.
2: Ủa thì mẹ nói không phải hả? Con là hư lắm á, lớn rồi mà không có làm được cái chuyện gì hết á. Bằng tuổi của con á, mẹ dì Út của con á làm được hết tất cả mọi chuyện, rành hết tất cả các công đoạn. Còn con á, bây giờ biểu vô cầm cái cưa coi có ra trò gì không.
1: Tại con thích chứ bộ. Chứ mẹ cũng biết con là không thích nghề này rồi. Sau này á, con sẽ thi vào đại học rồi trở thành kỹ sư. Sau đó con sẽ ra ngoài làm, chứ không có ở nhà làm giống mẹ dì

0: Út đâu?
1: Rồi mai mốt lỡ con thi không đậu đại học thì sao?
0: Thì con vô cao đẳng hay trung cấp cũng được. Nói chung là không có làm cái nghề này, cực lắm.
2: Có cái nghề nào làm mà không cực? Con nói cho mẹ nghe coi.
3: Nhưng mà bé Nhung học giỏi, lo gì thi không đậu, thấy không?
0: Đúng đúng đúng, nãy giờ chú Đức có câu này hay nhất á.
2: Coi đó, coi đó. Ai chú cháu, người thổi kèn, người thì khen hay. Thôi, không có làm gì á, thì lên trển học bài đi. Đứng ở đây làm chi cho vướng chân vướng tay người ta.
0: Mẹ...
2: Thì lên học bài đi.
0: Con không thèm đứng ở đây nữa đâu.
3: Công nhận với Nhung nó mau lớn thiệt á. Càng lớn càng dễ thương. Dễ thương giống mẹ và dì Út của nó. Đúng không?
1: Ai cần anh nịnh vậy chứ?
2: Dễ thương thì có. Chứ làm sao mà bằng mẹ với dì Út được. Nó lớn chừng đó rồi đó, mà nó có biết làm cái chuyện gì đâu.
3: Nhưng mà tuổi của nó là tuổi ăn tuổi học mà chị. Quan trọng là nó học giỏi là tốt rồi.
2: Chị cũng mong như vậy đó. Cũng mong là sau này á nó đổ đạt cái này cái kia. Chứ nếu không á, chết đói là cái chắc.
4: Anh thấy cơ sở ban nghề cũng mạnh, hay mình ghé qua đó một chút?
5: Dạ.
4: Cường, cho tụi anh ghé qua cơ sở ban nghề nha.
5: Dạ.

0: Bây giờ vậy, nếu con thích làm cho chú thì con cứ qua đây mà làm. Dạo này đó nghe, công việc của xưởng chú ở đây nó nhiều lắm.
1: Dạ con cảm ơn chú.
0: Ừ.
1: Con sẽ qua làm vào ngày mai luôn nha chú.
0: Thì tùy con.
1: Dạ, vậy giờ thì chú con về.
0: Ừ. Chạy xe cẩn thận nha con.
1: Dạ.

0: Châu à, hôm nay anh không làm thêm giờ đâu. Anh thấy trong người hơi mệt.
1: Ừ, anh cứ về nghỉ sớm đi, không sao đâu. Để em pha cho anh ly nước chanh nha.
0: Thôi, không cần đâu.
2: Con cảm ơn cô. Hai cậu cứ yên tâm đi, về tiến độ đó kịp giao hàng cho hai cậu mà cũng có thể là sớm hơn 1-2 ngày đó.
3: Nếu vậy thì con yên tâm rồi. À, từ hồi làm ăn chung với gia đình tới giờ con chưa có dịp mời gia đình đi dùng cơm. Cô chú cho con xin phép tối nay mời cô chú và gia đình đi dùng cơm tối với anh em tụi con nha.
1: Tối
2: rất tiếc là đêm nay vợ chồng tôi kẹt đi đám. Để khi khác được không cậu? Mà lẽ ra đó gia đình tôi mời hai cậu mới đúng chứ.
3: Dạ, cái chuyện ai mời không quan trọng, quan trọng là mình có dịp ngồi dùng chung với nhau một bữa cơm thân mật, như vậy là con thấy vui rồi ạ.
1: Đúng rồi.
4: Dạ, đúng rồi đó cô chú, quan trọng là cái tình đó cô chú. Dạ.
2: Rất tiếc là tối nay đi với hai cậu không được, là vì cái chỗ này là chỗ thân thiết, cho nên
5: ông hay là mình để vợ chồng con Thủy với lại con Châu đi với hai cậu được không?
4: Dạ. Dạ có.
2: Dạ. Đúng rồi đó. Xuống giúp kêu hai đứa đó lên đây.
5: Rồi, chờ chút xíu nha.
4: Dạ.
2: Uống nước đi hai cậu.
6: Dạ, con mời chú.
4: Chú ơi, là chỗ tối nay chú đi dự đám gì đó là thân quá không bỏ được hả chú?
2: Không thể bỏ được cháu ạ.
4: Dạ, tiếc quá.
2: Thôi để khi khác vậy.
3: Dạ, lần sau chú cố gắng thu xếp giùm con.

0: Dạ chào hai chị.
1: Dạ chị chào hai em.
2: Út Châu.
3: Hai con à, tối nay cậu Tứ Phi với cậu Tứ Đại mời gia đình mình đi ăn tối, nhưng mà ba kẹt rồi. Hai con đại diện gia đình mà đi ăn với hai cậu.
1: Ba.
4: Dạ, dạ được ạ.
3: Hai đứa vô sửa soạn đi.
4: Xin phép hai cậu đợi một chút, chị em tôi vô sửa soạn.
0: Dạ. Hai chị cứ tự nhiên. Dạ thưa cô chú, con thiết nghĩ là buổi tối nay mà không có mặt cô chú thì bữa cơm không khí gia đình nó không có được trọn vẹn.
5: Không sao, mình còn nhiều dịp khác mà.
0: Dạ. Lần sau cô chú hứa là đi với tụi con nghe.
5: Rồi, rồi ha ông ha.

0: Hôm nay tôi rất vui vì có dịp mà nói chuyện với chị Thủy và Út Châu. Chỉ tiếc là không đủ mặt thành viên trong gia đình. Thôi mời.
1: Xin mời.
0: Chúc cho mối quan hệ của chúng ta luôn tốt đẹp và công việc làm ăn luôn được suôn sẻ.

0: Thưa anh hai mới về.
1: Ừ.
0: Anh hai ăn cơm chưa?
1: Anh với má ăn cơm rồi. Sao hôm 5 giờ trễ vậy?
0: Tại chiều này em qua nhà với bạn chơi, xong mới rủ em đi ăn chè.
1: Vậy mà không nhắn tin gọi điện thoại cho anh biết nữa.
0: Điện thoại em hết tiền rồi, chưa có nạp. Mà anh hai, bắt đầu từ ngày mai á là em sẽ qua nhà chú Ba Nghê làm việc á. Hồi chiều nãy ông đồng ý rồi. Dạ.
1: Làm bên ổng á thì có nhiều việc để làm, nhưng mà ổng sản xuất hàng đại trà lắm, kém chất lượng nữa. Nếu mà em cần việc á làm bên ổng thì anh không nói, còn nếu mà muốn học để nâng cao tay nghề á thì anh không đồng ý. Không mấy em xin bắt hai đi, có gì làm chung với anh còn kìm cặp nữa. Sau này nếu mà có điều kiện anh mở xưởng, em cũng về phụ giúp anh nữa chứ.
0: Biết chừng nào anh hai mới mở xưởng, mà vốn đâu anh hai mở chứ.
1: Thì anh cũng đang kiếm cách nè, cái gì cũng phải từ từ chứ.
0: Thôi vậy chừng nào anh hai mở xưởng là hẳn hay. Mà em không có muốn làm việc chung với anh hai đâu. Anh em mà làm chung một xưởng em không có thích. Mà nhà chú Ba Nghê á, có làm hàng kém chất lượng hay là có chất lượng gì nữa em cũng quan trọng. Miễn sao là có nhiều hàng cho em làm mà được rồi. Còn ổng làm ăn sao thì kệ ổng.
1: Thì anh chỉ nói vậy thôi, tùy em quyết định.
0: Thì em quyết định rồi đó, em sẽ làm việc cho nhà chú Ba Nghê, không nói nữa.
1: Nghe xuống dưới tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
0: Dạ.

0: Thưa má con mới về.
1: Ờ, thay đồ đi rồi chút ăn cơm con.
0: Dạ, thôi con ăn luôn đi.
1: Ê, ngon quá hả?
2: Trời ơi, con gái con đứa ăn cơm thì lấy chén mới ăn đàng hoàng. Bốc bốc.

0: Hôm nay chị em tôi thấy rất là vui. Cảm ơn hai cậu rất nhiều vì bữa tiệc ngày hôm nay.
1: Cậu quen biết mà, chị Thủy khách sáo làm chi. Để tôi đưa hai người về.
0: Cảm ơn nhiều.

0: Anh, tối nay hai anh em mình hên đó, bắt hai nhường sân chơi lại cho hai anh em mình đó. Ban đầu em thấy tình huống thuận tiện như vậy, chắc chắn kết quả tốt đẹp đó anh.
1: Út Châu đúng là mẫu cô gái mà anh chọn. Cô giỏi giang nhưng vẫn có cái gì đó chân chất, không giống như những cô gái mà anh từng gặp, chỉ biết ăn chơi.
0: Anh Hai đúng là người có con mắt tinh đời. Đúng rồi, em thấy Út Châu không giống như mấy cô gái thành thị, như là ăn chơi nè, rồi xe xua. Mà ngược lại ở Út Châu nè, hiền lành, chăm chỉ, siêng năng nữa. Anh Hai lấy Út Châu rồi, số 1 luôn á. Tiến lên đi anh.

0: Hình như em thấy á, Tứ Phi có vẻ thích con Út nhà mình á.
1: Sao em biết?
0: Thì em thấy ánh mắt của Tứ Phi nhìn con Út nhà mình lạ lắm.
1: Quan trọng là em thấy thái độ gì Út nó làm sao?
0: Út nhà mình nó còn khờ lắm anh ơi.
1: Nhưng mà theo em á thì chị Út nó có để ý Tứ Phi không?
0: Em cũng không biết nữa.
1: Em thấy thằng Bủ á, con chú Tư Ốc á, nó cũng dê dãng nhỏ vậy lắm á. Mà hình như em thấy dì Út Châu á là dành tình cảm cho thằng Đức nhiều hơn. Thế hai đứa nó lúc nào cũng làm kề kề cận bên nhau, rồi hai đứa rủ rỉ suốt ngày à.
0: Thằng Đức á thì nó hiền lành, nhưng mà có điều nó nghèo. Còn thằng Bủ á, gia đình thì khá giả, nhưng mà nó thì nhậu nhẹt, ăn chơi trác táng dữ lắm. Còn Tứ Phi á thì em nghĩ...
1: Anh không tin á là Tứ Phi lại có tình cảm với Út Châu nhà mình đâu. Người giàu có như anh ta thiếu gì phụ nữ đẹp. Út Châu á, dù có dễ thương cho lắm á, cũng là con gái nhà quê thôi à.
0: Nhưng mà em thấy á, Tứ Phi có vẻ thật lòng để ý và chăm sóc tới con Út nhà mình dữ lắm.
1: Coi chừng anh ta lập mưu để gài bẫy hại đời con nhỏ đó. Em làm chị phải nhắc nhở cân nhắc nó. Để chuyện đó rồi là không nên đâu. Ba má biết chuyện này chưa?
0: Em nghĩ là chưa. Chứ nếu ba má biết á thì ba má cũng đã phản ứng rồi. Với lại em cũng chỉ mới biết chuyện này đây thôi. Biết từ hồi tối trong lúc bữa ăn tiệc ở nhà hàng đó. Chứ hồi trước đây em cũng đâu có biết.
1: Thì ra là chiều nay mà anh ta mời mọi người đi ăn là đã có ý đồ trong đó hả?
0: Không có phải. Đâu phải Tứ Phi chỉ mời tụi em không đâu. Có mời cả ba má mình nữa. Nhưng mà tại vì ba má kẹt đi đám.
1: À, cha này bây giờ mới ghê nè. Như vậy là chả muốn lấy lòng ba má trước, rồi sau đó mới kiếm tình cảm Út đúng không?
0: Nhưng mà anh nè, em nghĩ á, nếu như mà cô Út á mà có lấy Tứ Phi đi cũng đâu có sao đâu. Đúng là một đôi trai tài gái sắc mà. Vậy không tốt sao?
1: Không,

0: cô chừng đây là cái bệnh của mấy người giàu có, hay thay trăng đổi gió, rồi đó quất ngựa tri phong ha. Ông nhà giàu nào cũng vậy cho đó, mà cái thiệt thòi cuối cùng là người phụ nữ lắm chịu thôi.
1: Chứ em thấy đâu phải người giàu mới vậy đâu, có những người kìa có giàu có gì đâu mà cũng phải đặt trăng qua. Bởi vì ta nói á, đàn ông mấy người á không có tin được.
0: Tự nhiên là ông mấy người à?
1: Ờ.
0: Tự nhiên có anh trong đó à?
1: Ừ.
0: Ủa đủ cái nấm luôn hả?
1: Ừ.
0: Ủa hả? Ủa tự nhiên đủ cái nấm à?

0: tao muốn mời gì.
1: Rồi
0: vô ngồi đi em, ăn đầy đủ ha.
1: Dạ.

ai giống chị Châu với người ta. Đẹp quá.

0: Làm cái gì vậy? Hả?
1: Em
0: hay
1: đâu
0: quá
1: là... Em đâu làm gì đâu. Tự nhiên em thấy hai tờ giấy để đây, cái em coi.
0: Tò mò quá vậy?
1: Tò mò đâu tò mò. Mà công nhận á, là anh hai của em dễ đẹp ghê nha. Dễ như vậy mà không chịu để cho người ta thưởng thức gì hết. Còn biết cảm ơn em đi.
0: Cảm ơn. Cảm ơn cái sự nhiều chuyện của em ạ. Cảm ơn cái
1: nhiều chuyện đâu, nhiều chuyện. Anh hai, anh yêu chị Châu rồi đúng không?
0: Yêu rồi nào?
1: Không yêu. Không yêu thì anh vẽ chân dung của người ta làm cái gì? Đã vậy còn để dưới đầu nằm tối ngủ cho nó ngon nữa. Khai thiệt với em đi. Nếu như mà anh khai thiệt á, thì em giúp đỡ anh.
0: Giúp hả?
1: Gì nữa?
0: Ai cần? Ai cần? Hả? Ai mượn? Ai cần?
1: Bởi vậy, cái kiểu này là người ta nói tình trong như đã mà ngoài còn e nè. Thôi, anh không nhận thôi. Không nhận để em đi nói chị Châu nha.
0: Anh dặn trước nghe chưa? Không được nói chuyện này cho anh nghe hết. Em mà nói ra một cái là biết tại anh đó. Nghe chưa?
1: Thì thôi.

0: không muốn em nói thì phải bao em chầu chè, còn không thì má ơi.
1: Nhiều chuyện dễ sợ luôn vậy.

0: Châu, đi mua đồ ăn sáng em.
1: Không thấy sao hỏi.
0: Châu, anh xin lỗi nha. Tại hôm qua anh bận công chuyện nên không qua chở em đi chơi được. Đừng giận anh nha.
1: Mắc mớ gì tôi phải giận anh?
0: Em lúc nào cũng khó chịu với anh. Anh không hiểu tại sao.
1: Mà mặt của anh bị gì vậy?
0: Tại vì hôm qua do anh không cẩn thận nên cái mặt anh đập vô cây cột điện. Chắc đó anh đang suy nghĩ về em đó. Nhưng mà không sao đâu, bị nhẹ mà.
1: Mặt anh bị sao vậy?
2: Tại anh sơ ý cho nên đụng vô cánh cửa thôi.
1: Bầm hết trơn rồi kìa. Sao anh bất cẩn quá vậy?
2: Mẹ yên tâm đi, lần sau anh sẽ không để bầm vậy đâu.
1: Lần sau? Lần sau?
2: Không. Ý của anh nói là lần sau anh sẽ cẩn thận, không có để đụng vô cánh cửa nữa.
3: Có chuyện gì anh Vũ?
0: Mày muốn yêu Út Châu, mày bước qua xác của tao.
3: Chuyện tình cảm của tôi không liên quan tới anh.
0: Anh

0: Chui.
1: Ừ. Đang lo cho anh hả? Cảm ơn Châu nha.
2: Nè, anh làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi về.
1: Châu, tối nay anh qua chợ đi chơi nha.
2: Cảm ơn, nhưng mà tôi không có đi đâu. Anh khỏi phải qua chi cho mất công.

0: Ê Hạnh, sao đang làm gì có bển? Mày không làm nữa, mày chạy qua đây làm chi vậy?
1: Tao nghe nói á, ở bển lương cao hơn bên này mà.
2: Thì tại tao không thích làm ở bển nữa.
0: Sao mày không sang nhà bác Hai Bình? Tao nghe nói bác Hai Bình mới trúng mấy cái hợp đồng lớn lắm. Hàng của chú Tư Ốc đang làm là của bác Hai Bình mang qua gia công đó.
2: Nhưng mà anh hai của tao làm ở đó rồi.
1: Cũng phải ha. Hai anh em làm chung một chỗ nhiều khi mất tự do lắm đúng không? Ê Hạnh, tao hỏi mày nha. Anh hai mày có người yêu chưa?
2: Chuyện anh hai nó có người yêu chưa thì mày hỏi ảnh, tự nhiên hỏi tao sao tao biết.
0: Hạnh ơi, mấy nhỏ nghe cái này nè.
2: Gì?
0: Là mai anh hai mày cho tao đi. Tao khoái mấy cái người nào mà hiền hiền dễ thương, giống như anh hai mày vậy đó.
1: Mày đừng có làm mai anh cho nó, làm mai cho tao nè. Tao vừa dễ thương nè, vừa hợp tuổi với anh hai mày luôn á.
2: Thôi làm ơn đi hai nàng, làm ơn cho tôi xin đi. Hai nàng á mà về làm chị dâu tôi á, chắc là một ngày chị em cãi nhau 80 lần.
1: Cái gì?
0: Thôi đi cô, cô lấy chồng xong rồi cô đi theo chồng, chứ có ở với chị dâu đâu mà lo. Đúng không?
2: Tao không có lấy chồng đâu.
0: Dữ hả?

0: Ngoài những cơ sở có uy tín và chất lượng như Hai Bình và Tư Ốc thì những cơ sở như cơ sở của Ba Nghê cũng có một số mặt hàng khá phong phú và đa dạng.
1: Dạ. Nhưng mà em thấy hàng hóa của mấy cơ sở này sao bằng hàng của chú Hai Bình được?
0: Đồng ý là không thể so sánh được. Nhưng mà giá thành của cơ sở Ba Nghê thì mềm hơn, cho nên tính cạnh tranh nó cao hơn. Anh định vậy. Hàng của Hai Bình và Tư Ốc đó thì mình sẽ đánh vô thị trường khó tính, còn hàng của Ba Nghê mình sẽ đánh vô thị trường dễ tính. Chú thấy sao?
1: Dạ, em thấy rất là hợp lý anh. Là bởi vì thị trường của mình đa dạng cho nên hàng hóa và giá cả của mình cũng cần phải đa dạng anh.
0: Ừ. Sau khi mà xuất lô hàng này sang Mỹ xong đó, chú sẽ đặt tiếp cho tôi một lô hàng nữa ở chỗ của Hai Bình và Tư Ốc, và gom một số lượng hàng khá lớn ở chỗ Ba Nghê để mình đánh vô thị trường dễ tính.
1: Dạ, em hoàn toàn đồng ý với anh.
0: Bây giờ chú xuống thông báo với anh em nhân viên họp với tôi một chút.
1: Dạ rồi. Con à.
2: Dạ.
1: Kiểm hàng của chú Tư cho kỹ. Cái nào mà chưa đạt chuẩn á, con gửi trả lại để chú Tư sửa liền.
2: Dạ.
1: Theo tiến độ này đó thì mình có đủ hàng giao cho người ta mà có thể sớm hơn 1-2 ngày đó. Cho nên thợ khỏi cần lập thêm giờ để cho họ nghỉ thời gian để mà lấy

0: Em hỏi thiệt, anh cũng phải trả lời thiệt nha.
1: Chuyện gì vậy?
0: Sự thật về vết bầm trên mặt của anh, em không tin là anh lại va phải cửa.
1: Tưởng chuyện gì? Vết bầm nhỏ thôi mà, em đừng quan tâm làm gì.
0: Nhưng mà em muốn biết rõ nguyên nhân.
1: Anh đã nói với em rồi mà. Tại anh bất cẩn quá cho nên anh đụng vô cánh cửa. Vậy thôi.
0: Anh không nói dối em đó chứ.
1: Mà có chuyện gì quan trọng vậy? Sao em cứ hỏi đi hỏi lại hoài chuyện này à?
0: Dạ cũng không có chuyện gì, tại em tò mò vậy thôi.
1: Chào. Tối nay không có làm thêm giờ, hay là anh qua chở em đi chơi nha. Mình đi uống cà phê.

0: Thôi xong rồi đi dạo.
1: Nhưng mà thôi, đi hoài ngại lắm.
0: Ngại cái gì? Anh chở em đi ra công viên, xong rồi mình ngắm cảnh cho nó thoải mái rồi không? Hả? Đi đi, không được để ý đâu á.

0: Má. Con đi chơi chút nha má.
1: Ừ, mà đi về sớm nha.
0: Dạ.
2: Cô lên dạng chút đi má.

0: Anh hai.
1: Hả?
0: Hôm nay về anh hai đẹp trai quá ta. Chắc là đang tính đi ra mắt cô nào hả? Đừng có nói với em là ra mắt cô Út Châu, con Bắc Hai Bình rồi nha.
1: Chuyện quá.
0: Anh hai nên nhớ, em là em gái của anh hai. Anh hai giấu được ai? Chưa có giấu được em đâu. Cứ lên, cứ lên.

0: Châu à.
1: Có gì anh nói đi.
0: Bây giờ em quay lưng lại nha. Khi nào mà anh kêu em thì em mới được quay lại.

0: Anh cũng định nói với em một chuyện, nhưng mà thôi để lúc khác anh nói.
1: Anh không nói là em không cho anh cơ hội lần khác nói đâu đó.
0: Châu à, sao khó nói quá.
1: Anh không muốn nói thì thôi. Có vậy mà cũng bắt người ta quay mặt đi chỗ khác nữa.

0: Hanh hả? Ra mở cửa cho anh hai đi. Má ngủ rồi hả?
1: Dạ chưa, má mới vô phòng á. À anh hai, hôm nay đi chơi có vui không?
0: Vui. Đi chơi thì phải vui chứ.
1: Vậy anh hai đã tỉnh tò với người ta chưa?
0: Tỉnh tò là gì?
1: Quê quá à. Tỉnh tò là tỏ tình. Tỏ tình với cái người mà anh chở đi đó.
0: Chở ai đâu mà chở. Hôm nay anh đi uống cà phê với mấy thằng bạn mà.
1: Cà phê với mấy thằng bạn? Xạo. Uống cà phê mà mang theo bông hồng. Giấu đầu lọt đuôi cũng bị đặt giấu. Em biết hết trơn rồi. Anh tỏ tình với chị chưa? Hả?
0: Thôi mệt quá. Nhiều chuyện, đi vô ngủ đi.
1: Nói đi, người ta vô ngủ.
0: Đi vô ngủ, đi vô ngủ. Bà Tám.
2: Anh hai, tối hôm qua chính mắt em nhìn thấy hai tụi nó đi chơi về với nhau á. Đi chơi khuya nữa mấy chứ.
3: Hèn chi, mỗi lần tao đến nhà bác Hai Bình á, nó nhìn tao là muốn gây sự. Quỷ đức á. Bây giờ tao mới biết là nó còn thích Út Châu nữa. Mà nghĩ sao Út Châu thích nó? Nó mơ quá.
2: Anh nói sao? Tụi nó ngày nào cũng gặp mặt nhau, làm việc chung với nhau, rồi nói chuyện chung với nhau. Tụi nó không yêu nhau mới lạ.
3: Tao á, tao chỉ sợ Út Châu yêu cái thằng cha mà thương lái Sài Gòn kìa. Thằng cha đó nè, vừa đẹp trai nè, vừa phong độ nè. Hôm bữa nữa, tao thấy hai đứa nó vô nhà hàng ăn với nhau á, thân mật lắm nha mày.
2: Anh, có khi nào con Út Châu nó chơi cái trò bắt cá hai tay không?
3: Bắt cá hai tay hả? Ôi, nếu mà Út Châu chọn là phải chọn cha thương lái chứ, để chọn Đức.
2: Anh nói sao mà lỡ tụi nó yêu nhau thiệt rồi sao?
3: À, nếu mà yêu nhau hả? Tao phá khỏi yêu luôn chứ yêu, giỡn với tao.
2: Được, anh hai chỉ cần lên tiếng, tụi này sẽ giúp anh hai tư.

0: Các sản phẩm của ông chủ yếu làm theo một quy trình mới. Quy trình này thì giúp sản xuất nhanh, nhưng về độ bền, độ bóng, độ sắc sảo cũng như chiều sâu thì không bằng những sản phẩm làm theo phương pháp truyền thống ở các cơ sở khác. Nếu ông đáp ứng được mức giá của chúng tôi đưa ra thì ông cứ liên lạc rồi mình sẽ ký hợp đồng.
1: Châu, để anh phụ Châu lao nha.
2: Thôi khỏi.
1: Bây giờ tụi bay đập nó què giò cho tao. Đừng có để lộ tôi dính vào chuyện này, hiểu chưa?
3: Dạ, anh yên tâm.

dẻo thơm, đậm đà, ẩn sâu trong hương vị của thôn quê. Được làm từ bột gạo nếp, có vị ngọt dịu và hương thơm của gừng, bùi của lạc, trở thành thức quà quê riêng biệt của xứ Đoài. Đó là chè lam Thạch Xá. Qua những đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, người dân Thạch Xá đã tạo ra một món quà mang đậm hương vị của làng quê, trở thành đặc sản truyền thống của Hà Nội.

0: Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội là một miền quê thanh bình. Bánh chè lam Thạch Xá, một đặc sản ẩm thực tuy dân dã, không cầu kỳ như những loại bánh kẹo khác, nhưng từ lâu đã có sức hút với người tiêu dùng bởi sự kết hợp hài hòa các sản vật từ đồng đất quê hương. Chè lam Thạch Xá gắn liền với một truyền thuyết mang đầy màu sắc lịch sử, tâm linh. Theo như lời kể của các bô lão trong làng Thạch, chè lam được ra đời từ lòng thành kính của người dân muốn dâng lên Đức Phật như một sản vật của địa phương. Khi nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi vào thế kỷ thứ 15 đi qua làng, thì người dân trong làng đã dâng cho họ bánh chè lam mang theo để làm lương thực dài ngày.
1: Cụ Thành Hoàng Nàng đấy là tổ nghề, thì mỗi năm ngày 12 tháng 7 là dỗ tổ nghề và làng mở hội. Thế thì nghề có từ rất xa xưa rồi, có hơn nghìn năm nay cơ. Nhưng mà cũng nghe truyền thuyết này, cái bánh chè lam chính thức là được chứng nhận thực tế là từ thế kỷ thứ 15, 14, 15, thời điểm nghĩa quân Nam Sơn lấy bánh chè lam là lương thực cho nghĩa quân đánh giặc.
2: Từ xưa nay thì nhân dân trong thôn Thạch là cứ

nơi mà sản xuất ra cái bánh chè Nam này thì trước đây là cả làng tham gia sản xuất. Nhưng mà trong cái quá trình phát triển đất nước cũng như là qua cái thời gian phát triển kinh tế đến hiện nay thì trong cái hiệp hội làng nghề chè Nam thì có khoảng trên dưới 70 hộ tham gia sản xuất trực tiếp quanh năm.

Tuy nhiên, bí quyết lại chính ở công thức pha chế được lưu truyền qua nhiều thế hệ làm nghề. Khâu đầu tiên là chọn nguyên liệu, bắt đầu từ chọn thóc. Thóc nếp phải là loại thóc nếp cái hoa vàng, hạt to, mẩy đều, không lẫn tẻ. Thóc phơi không được già quá hay non quá. Hạt thóc ấy được cho vào một chiếc chảo bằng gang để rang, nhưng phải dùng tay đảo thật đều để những hạt thóc nở bung ra thành những hạt bỏng màu trắng, hạt đều tăm tắp nhau.

0: sau đó sàng bỏ vỏ chấu, rồi mang hoa bỏng ấy đi nghiền và lọc lấy bột mịn, mà những nghệ nhân nơi đây vẫn gọi là bột áo. Tiếp đến là khâu chọn lạc. Hạt lạc phải ngon, hạt to, mẩy, vỏ nhẵn, không sâu, không thối, rồi đem rang vừa chín. Sau đó sát bỏ vỏ, giã dập vừa phải. Một gia vị không thể thiếu của món bánh chè lam, đó là gừng. Phải chọn những củ gừng già không bị hỏng, mang đi rửa sạch, rồi cạo bỏ vỏ, sau đó cho vào máy nghiền nhỏ. Tất cả các nguyên liệu làm chè lam đều là những sản vật của nhà nông, không sử dụng bất cứ chất phụ gia hay bảo quản nào, nên tuyệt đối đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Ta phải chọn những cái đặc sản vùng miền, là cái chất lượng của vùng miền đấy. Chẳng hạn lạc thì ta phải lấy lạc ở trong Nghệ An, lấy lạc người ta trồng đất sỏi thì lạc nó thơm mùi. Thế còn lúa lép cái hoa vàng thì mình phải chọn những cái thửa ruộng cấy trên đất cát, đất vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng của mình, là lúa lép cái hoa vàng trồng trên đất cát thì hạt thóc có thơm. Và hai nữa là thôi thì cái đường thì mình cũng phải lấy đường Nam Sơn loại 1 của nhà máy đường Thanh Hóa. Thế còn riêng cái nha thì là chúng tôi những cái cơ sở sản xuất ở đây thì phần đa đều phải nhập lại của huyện Hoài Đức.
2: Về khâu răng làm bỏng là phải bỏng thóc là phải đẹp, hạt thóc nó phải mẩy và vàng và nó phải nở, răng nó nở hạt thóc thì cái hoa bỏng nó mới được bột và nó mới trắng bột được. Xong răng xong thì bắt đầu đi nghiền thành bột. Nghiền bột xong về đun mật nha, mạch nha và đường và gừng và lạc. Lạc mà làm muốn lạc ngon thì phải là lạc nó phải đẹp. Răng nó phải vàng, là không được cháy, không được đen thì lạc đẹp thì là bánh nó mới ngon. Còn gừng thế, gừng nó phải vàng thì nó không có sơ.
0: Khi đã có đầy đủ nguyên liệu sẽ đổ gừng vào nước mật đun cho tới độ chè là được. Đây cũng chính là bí quyết của những hộ gia đình có tuổi nghề lâu năm, có mật mới bật ra chè. Tuy nguyên liệu làm món ăn này ở đâu cũng giống nhau, nhưng mỗi nơi lại có những công thức bí truyền làm bánh khác nhau, và chỉ có chè lam Thạch Xá mới bộc lộ được hết những hương vị thơm ngon độc đáo của nó. Để có được một nồi mật đủ độ, đòi hỏi người chế biến phải đúc kết cho mình thật nhiều kinh nghiệm, để nồi mật khi nấu xong không được non hay quá già lửa. Cho nước mật, mạch nha, nước gừng vào đun, nhưng phải khuấy thật đều tay. Khi tất cả đã hòa quyện với nhau thành hỗn hợp có màu vàng óng và có mùi thơm tổng hợp của tất cả các nguyên liệu ở trên, thì cho bột bỏng, lạc và vừng đen vào trộn với nhau.
3: Một mình chế làm ngon thì mình phải nha đường, mình phải đun nha trước cho nó tan nha, xong rồi cho đường trong tan đường thì mình cho gừng trong mình đun sủi độ 20 phút, xong thì mình đổ ra để mà quay thì độ 20 phút thì mình cho lạc vừng vào đấy, xong thì mình độ 30

0: bánh nó dẻo dẻo dai thì mình đổ ra, mình sẽ cho vào khay khay rồi mình để nguội độ 2 tiếng sau thì mình cắt cắt thì đóng gói nó mới được vuông vắn được. Nếu mà cắt nóng thì là đóng nó không được vuông vắn.
1: Lưu lượng cho bột nếp cũng thể hiện trình độ của người làm bánh. Nếu cho quá ít bột thì bánh sẽ bị dẻo và dính. Còn nếu cho nhiều bột quá thì bánh sẽ nhanh bị cứng. Cũng bởi vậy mà công đoạn quan trọng nhất trong quá trình làm chè lam chính là cho bột vào quấy thật nhanh cho đến khi hỗn hợp đặc, dẻo thì tắt máy trộn. Thế là mẻ bánh đã hoàn thành. Sau đó chè lam được đổ ra những chiếc khay đã chảy sẵn một lớp bột áo dày. Chờ đến khi chè nguội hẳn, dùng dao thật sắc cắt ra thành từng thanh nhỏ để đóng gói. Xoa chè lam trong lớp bột áo để những miếng bánh không bị dính lại với nhau. Chè lam làm ra có vị ngọt dịu và hương thơm giản dị nhưng lại vô cùng đặc biệt. Đó là vị dẻo thơm từ bột gạo nếp kết hợp với vị ngọt của mật đường cùng vị cay thơm của gừng, bùi ngậy của lạc. Chính sự đơn giản ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho món quà quê nơi này. Đặc biệt, tất cả các công đoạn đều được làm thủ công, bởi chỉ có làm thủ công thì mới cho ra được những miếng chè lam dẻo thơm, đậm đà hương vị của quê hương. Năm 2004, Thạch Xá được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ công nhận là làng nghề truyền thống. Đây là cột mốc quan trọng để chè lam Thạch Xá trở thành đặc sản hiếm có không chỉ của Hà Nội mà lan tỏa tới cả nước. Nghề làm chè lam hiện nay không chỉ là nghề truyền thống mà còn trở thành ngành phát triển của địa phương.
2: Sau khi là được cái nhà nước cấp là cái đặc sản truyền thống và làng nghề thì đối với địa phương cũng như là các hộ gia đình sản xuất đã thành lập cái hội làng nghề để mà tập trung các hội viên cùng nhau vận động để đưa các cái chất lượng sản phẩm nó lên như là nâng đăng ký cái sản phẩm OCOP sở hữu trí tuệ để cái này và bà con nhân dân thấy được những cái lợi ích thiết thực để mà làm sao cho cái chất lượng cũng như cái sản phẩm của mình đem ra thị trường ngày càng lớn và thực sự đem lại phát triển kinh tế cho mỗi gia đình và đóng góp cho quê hương.
1: Những bánh chè lam sau khi được đúc vào những túi nhỏ, người thợ sẽ cho vào hộp đóng gói gọn gàng. Nếu như trước đây các hộ gia đình làm mẫu hộp riêng để bán, nên thông tin và mặt hàng thiếu sự đồng nhất. Từ năm 2015, hội làng nghề đã sử dụng hộp mẫu bánh thống nhất, cam kết cùng nhau xây dựng thương hiệu chè lam cho thị trường. Mỗi năm làng nghề cung cấp cho thị trường khoảng 200 tấn chè lam, đạt doanh thu khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm.
3: Vinh dự là tổ nghề đã trao lại cái nghề thì các hội viên đều đấy, từ đấy thì tiếng lành đồn xa cùng với các kênh truyền thông, cũng là quảng cáo các kênh truyền thông hay hội chợ. Thế được cái xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội là cho đi các hội chợ của mười mấy tỉnh phía Bắc. Thì từ đấy cái chè lam nó lan tỏa. Thế thì nói chung là đi phục vụ mọi kênh, kênh siêu thị, kênh lễ hội và kênh đại lý. Nói chung là các bà con cảm thấy ổn định.
1: Chè lam là món quà quê được người dân Thạch Xá sản xuất quanh năm. Nhưng có lẽ sôi động nhất vào dịp các tháng trước và sau Tết Nguyên đán, khoảng thời gian phục vụ cho thị trường Tết và lễ hội. Ngày nay, chè lam không chỉ được bán ở đất Hà Thành, mà còn được xuất đi khắp các tỉnh thành trên cả nước và đã trở thành đặc sản truyền thống nổi tiếng.
4: Tôi gắn bó với cái nghề này là hơn 30 năm rồi. Thế mà tôi yêu cái nghề này bởi vì cái nghề này nó là nghề truyền thống của gia đình.
5: Hương vị của chè lam ấy thì nó rất là thơm ngon.

0: Đấy. Và chè lam của Thạch Xá thì nó luôn là nó mềm dẻo, nó không cứng, không bị bở.
1: Cái món chè lam ở quê mình ấy thì nó có truyền thống từ rất là lâu đời rồi. Nó làm từ những cái nguyên liệu rất là nguyên chất. Ví dụ như là lép cái hoa vàng này, làm từ lạc, vừng, gừng, đường kính trắng và mạch nha. Những cái nguyên liệu này rất là gần gũi và thân quen với những người nông dân.
2: Nghề làm bánh chè lam của người dân Thạch Xá được truyền từ đời này sang đời khác và cũng đã trải qua không ít thăng trầm. Vài chục năm trở lại đây, nghề này đã hồi sinh phát triển mạnh mẽ và có chỗ đứng trên thị trường. Từ bàn tay khéo léo, kết hợp những nguyên liệu tự nhiên sẵn có của quê hương, người Thạch Xá đã tạo ra một món bánh thơm ngon, mang đậm hương vị của làng quê, đã không chỉ chinh phục mà còn đứng vững trên thị trường. Chính điều này đã giúp người dân Thạch Xá có một cuộc sống ổn định trên chính mảnh đất quê hương mình. Cách trung tâm Hà Nội 25 km về phía Tây Bắc theo đường cao tốc Láng Hòa Lạc, tìm về thôn Thạch, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ở ngôi làng này, ngoài hơn 70 hộ gia đình vẫn đang sản xuất chè lam thường xuyên, thì hầu hết mọi nhà đều biết và tự làm chè lam trong những dịp đặc biệt. Khắp thôn làng đều phảng phất mùi thơm của gừng, mạch nha, gạo nếp trong chiếc bánh chè lam thơm ngon. Du khách có thể ghé vào các hộ gia đình đang sản xuất chè lam để trải nghiệm, nếm thử và mua về làm quà.

0: Bạn thường cảm nhận cây bằng những giác quan gì? Nhìn, ngửi, chạm. Đã bao giờ bạn lắng nghe cây cối? Bạn có tin rằng những loài cây cũng phát ra âm thanh, có khúc hát của riêng mình?
1: Hãy lắng nghe cây cối. Để nhận ra những gì đang tồn tại. Bạn có biết những rung động trong không khí chứa đựng nhịp điệu và ký ức cả một đời người? Âm vang của các loài cây ẩn chứa nguồn gốc, bản chất và vẻ đẹp cuộc sống. Khúc hát của cây là lời biện luận mạnh mẽ cho quy luật nhân quả về vai trò của cây xanh. Với sự phát triển của xã hội loài người, khúc hát của cây, một bản tình ca về cây xanh, mở ra chuyến du hành mê đắm vào quần thể sinh vật, sẽ nuôi dưỡng tinh thần và đong đầy tình yêu thiên nhiên trong bạn.

0: Cuốn sách Khúc hát của cây, tác giả David George Haskell. Nhà xuất bản Thế giới, Phương Nam Book phát hành.
1: Cây chính là bạn, một người bạn mang cái năng lượng chữa lành và yêu thương. Khi mà cầm cái cuốn sách này trên tay thì việc mà ấn tượng nhất đấy chính là tên của cái cuốn sách này, đấy là Khúc hát của cây. Vì Kiều Anh coi cây là bạn và Kiều Anh cũng tò mò là dưới góc nhìn của một nhà văn thì cái người bạn của mình sẽ có những cái giai điệu như thế nào và có những cái tâm sự như thế nào. Thì đấy là cái Kiều Anh tò nhận nhất, đấy chính là cái tên của cái cuốn sách này.
2: Mình nghĩ rằng cây là đại diện cho linh hồn của một khu rừng. Bản thân cái tên Khúc hát của cây nó đã tự tạo ra một cái âm thanh, và những cái âm thanh đó được tác giả kể thông qua những cái câu chuyện về những cái loài cây được ẩn dưới cái dáng vẻ của âm thanh. Mỗi một loài cây thì đại diện đặc trưng cho từng quốc gia, từng văn hóa, từng lối sống.

0: và ở đó là những cái cánh rừng có cái sự liên kết, gắn kết với lại cái đời sống của con người.
1: Cuốn sách Khúc Hát Của Cây kể về 12 loài cây trong 3 chương, mỗi chương là những âm thanh cây cối khác biệt. Chương 1 là Sebo, linh sam nhựa thơm, cọ saban, tần bì xanh, cây Mitsumata. Đây là những loài cây hiện sống tách biệt với đời sống con người, nhưng vẫn luôn lặng lẽ giữ sợi dây liên kết với chúng ta suốt chiều dài lịch sử. Chương 2 gồm cây phỉ, hồng sam và thông ponderosa, cây phong lá đỏ. Đây là những loài cây mà tàn tích của nó là tương lai của con người, chẳng hạn như khi gỗ phong được dùng làm đàn vĩ cầm. Nó được chuyển hóa sang cuộc đời thứ hai cũng lâu dài và phong phú như cuộc đời thứ nhất. Chương 3 gồm cây dương, lê caleri, ô liu, thông trắng Nhật Bản. Đây là những cây sống trong đô thị, nơi mối quan hệ con người, công nghệ tưởng chừng nổi bật hơn mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Lấy thiên nhiên làm nhân vật trung tâm, qua tác phẩm này, Haskell đã để các loài cây cất lên tiếng nói của mình về trái đất, con người và mối quan hệ phụ thuộc của đôi bên. Hãy lắng nghe cây cối như cách mà David Haskell đặt ống nghe nơi trái tim của tự nhiên và khám phá những vần thơ lẫn âm nhạc tồn tại bên trong.
2: Mình có một cái khu vườn ở Lâm Đồng, ngoài công việc kinh doanh ra thì mình thường dành thời gian cuối tuần để về Lâm Đồng trồng và chăm sóc cây. Bình thường thì mình cảm nhận cây bằng đôi mắt. Mình sử dụng đôi mắt của mình để mình nhìn xem là cây của mình nó phát triển có tốt hay không, nó có bị bệnh hay không. Nhưng mà sau khi mình đọc xong cái cuốn sách Khúc Hát Của Cây này thì mình cảm nhận cây thêm một cái giác quan nữa, đó chính là mình lắng nghe cây. Mình ví dụ như là cái tiếng mưa rơi ấy, là một cái âm thanh cực kỳ là quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta chỉ cần để ý một chút xíu thôi, mình lắng nghe một chút xíu thôi, thì cái tiếng mưa rơi nó rơi trên từng chiếc lá, từng cành cây, nó sẽ phát ra những âm thanh khác nhau, rất là ấn tượng và mới lạ.
0: Tác giả đã kể câu chuyện của từng loài cây thông qua tiếng hát. Nó không chỉ nằm ngoài ở cái câu chuyện về thiên nhiên cây cối, mà ở đó còn gợi tả lên về văn hóa, về truyền thống, về chính trị, về xã hội. Và gần như là bạn có thể nhận được những cái cách nhìn rất là tổng quan về một cái không gian sống của từng loại cây.
3: Một quyển sách rất giàu có về thông tin, về màu sắc và về hình ảnh, cả âm thanh, từ động vật, thực vật, sinh vật, cây cối, lịch sử, địa lý, tất cả mọi thứ dung hòa trong một quyển sách. Có nhiều cách so sánh rất dí dỏm. Ví dụ như cái ống kính hiển vi của tác giả thì tác giả gọi đó là một cái con mắt không có mí. Và tác giả đi sâu vào thế giới nội tâm của cây cối. Cái cây vui mừng lắm khi những cái con thú ăn hạt đã không đến để ăn hạt của nó.
4: Khúc Hát Của Cây là một cuốn sách mô tả về thiên nhiên một cách khoa học nhưng cũng đầy mộng mơ. Trong cuốn sách này không hề có một hình ảnh hay một bức tranh nào về thiên nhiên mà chỉ đầy ắp ngôn từ. Thế nhưng, bạn sẽ có một cuộc thám hiểm đầy mê hoặc ở cánh rừng Amazon và lắng nghe bản tình ca về cây xanh một cách sống động và cũng đầy suy tư.
3: Trí tưởng tượng con người là vô giới hạn nếu như chúng ta không tự đặt cho nó một giới hạn nào cả. Bởi vì quyển sách không có tranh minh họa, cho nên khi người đọc vào đó, họ có thể thỏa sức bay bổng, thỏa sức sáng tạo một thế giới riêng của mình, hình ảnh riêng của mình. Đối với cá nhân mình thì mình gọi đó là quá trình đồng sáng tạo. Và quá trình này giúp cho mình có thêm hứng khởi cho mỗi lần tiếp cận với những cuốn sách mới hay là tạo ra những hình ảnh mà mình muốn.
5: Mình thấy là cái văn phong của tác giả, ông thực sự đặc tả rất chi tiết luôn. Qua cái lời kể của tác giả thì Kiều Anh được dẫn dắt là có những lúc thì mình đang đi lạc vào trong một cái khu rừng và như một người đồng hành cùng với cả tác giả để đi khám phá rồi hệ thực vật, rồi những chú chim, rồi cái mối tương hệ tương quan giữa cái động vật, động thực vật ở trong một cái khu rừng đấy là như thế nào. Và thực sự cảm giác như là cả một cái hệ sinh thái đó đã được hiện ra rồi. Thực sự là ông tả rất là chi tiết luôn á. Đó. Rồi có những cái đoạn ấy thì ông lại đưa chúng ta về thành phố và liên tưởng rằng là ồ thế thì cái

0: hệ sinh thái kia và nó đến cái đô thị của chúng ta như thế nào. Và thông qua cái lời kể của ông thì mọi thứ được hiện ra rất là rõ nét và có lẽ cũng chẳng cần cái hình ảnh nào cả, và chúng ta được dẫn dắt và cuốn trong cái câu chuyện đấy rồi.
1: David Haskell là nhà nghiên cứu khoa học, văn chương và tư tưởng về thế giới tự nhiên. Ông là giáo sư sinh vật học và môi trường tại Đại học Miền Nam và là thành viên của hội nghiên cứu Guggenheim. Cuốn sách đầu tiên của ông, tác phẩm The Forest Unseen, đã lọt vào chung khảo giải Pulitzer năm 2013. Với đôi tai của một nhà thơ và đôi mắt của một nhà tự nhiên học, Haskell đã tìm lại bản thân chúng ta trong cuộc đấu tranh sáng tạo vĩ đại của cuộc sống và kêu gọi chúng ta tránh xa những con người vô cảm. Khúc hát của cây muốn nhắc nhở chúng ta không cô độc và chưa bao giờ cô độc.
2: Có một cái đoạn văn ở trong cuốn sách Khúc hát của cây là mình hết sức là tâm đắc. Cái chết không làm cây cối chấm dứt bản chất kết nối mạng lưới. Khi mục ruỗng, những khúc gỗ, cành cây và rễ chết trở thành tâm điểm của hàng ngàn mối quan hệ. Trong rừng có ít nhất phân nửa vi sinh vật tìm kiếm thức ăn hoặc tìm nơi trú ẩn ở trong hoặc trên các thân cây đổ. Chúng ta có thể thấy rằng là cây nó không những nó có giá trị khi nó còn sống, mà khi cây cối nó chết đi, cây cối vẫn mang lại giá trị cho những sinh vật sống xung quanh.
0: Khi bản đồ tỷ lệ nhập viện vì hen suyễn trùng khớp với bản đồ về tình trạng thiếu cây xanh, thì Sở Công viên và Giải trí sẽ cho trồng lại toàn bộ cây trong dãy nhà. Việc trồng cây là bước cần thiết đầu tiên để thiết lập tán rừng của đô thị. Ngay khi cả đất tơi xốp nhất, mềm mại nhất nhưng xung quanh cái cây non cũng không thể đảm bảo đủ sự sống. Thì câu này có ý nghĩa là gì? Cái chúng ta cần đấy là những khoảng xanh được lan truyền rộng hơn nữa, và phải thật sự quan tâm đến rằng là cái sự sống của cái cây sau đó sẽ được như thế nào, và chúng ta phải cần quan tâm sau đó nữa.
3: Và ở đó thì chúng ta cùng nhau nỗ lực để xây dựng một cái cộng đồng tích cực và xanh khỏe hơn.
4: Quyển sách này tác giả chỉ bày ra cho chúng ta thấy cuộc sống của cây cối, thấy chúng trải dài qua chiều dài lịch sử, nơi chúng ta đứng, xa ra hàng ngàn dặm, sâu xuống bao nhiêu tầng địa chất và lên cao mấy chục mét trên bầu khí quyển. Tất cả đều hít thở chung một bầu không khí, đều hài hòa với nhau, liên quan với nhau. Mình đọc qua những điều đó và mình nhận thức được là con người ở trong cái vòng sống đó có tác động rất chặt chẽ. Cho nên trước khi mình tác động bất cứ một điều gì, mình sẽ chậm lại một chút, suy nghĩ một chút. Đó chính là thông điệp mà mình tự rút ra cho bản thân.
5: Khúc hát của cây chính là câu chuyện về sự kết nối tuyệt vời của tự nhiên. Bạn hãy đọc Khúc hát của cây và lắng nghe cây cối để nhận ra rằng chúng ta không thể đứng ngoài lề bản nhạc cuộc sống. Âm nhạc này làm nên chúng ta, đó là bản chất của chúng ta. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em Mạnh.

lại.

Con vô coi bài giỏi cho bà đi. Coi bài năm nay hai đứa. Đứa chạy.

Những khu vườn ở miền Tây quê tôi không chỉ phong phú các loại cây trái, mà còn có nhiều loại lá làm nguyên liệu, tạo màu, tạo mùi, chế biến nhiều món ăn thơm ngon, bắt mắt.

Ở quê tôi, cây sương sâm hay mọc tự nhiên quanh vườn nhà, xen lẫn trong các loại cây khác, cũng có khi được người dân đem về trồng quanh bờ rào. Sương sâm là loại dây leo có lá màu xanh, phần cuốn lá có hình giống như trái tim. Lá sâm có tính mát, giải nhiệt tốt, nên người dân miền quê thường dùng lá sâm giò nhuyễn, vắt lấy nước là thành món thạch sương sâm, ăn chung với sương sáo, nước cốt dừa, dầu chuối, rất thơm ngon.

Cây lá sâm tươi tốt và cho lá to vào mùa mưa. Mùa nắng cây thiếu nước nên lá cũng nhỏ lại. Nhưng vì tính mát giải nhiệt nên dù nghịch mùa lá nhỏ, nhưng lá sâm được hái nhiều hơn. Vì vậy cây sâm cũng được chăm sóc và tưới nước thường xuyên hơn.

0: trời nữa. Đừng nấu nước lẩu nó mới ngon.
1: Những tháng đầu năm, trước khi cơn mưa đầu mùa đến, trời nắng to, thời tiết nóng bức. Trẻ con thì ùa ra sông tắm mát, người lớn hái mớ dừa tươi uống để xua bớt sự oi bức ngày hè. Những lúc như vậy, mẹ tôi thường hái lá sâm về giò làm món thức uống mát lạnh thơm ngon, giải nhiệt cho cả nhà.

Để làm món sương sâm ngon, mẹ thường chọn hái những lá dày, xanh đậm. Để lá có nhiều chất nhựa, sương sâm sẽ dai hơn. Lá sương sâm có nhiều loại. Các loại thường thấy nhất là sâm lông và sâm lá trơn. Sâm lá trơn khi giò thành thạch có độ giòn. Còn sâm lông lá mỏng có lớp lông bên ngoài, khi giò thành thạch có độ dai.

Lá sâm hái về, mẹ tôi ngâm vào nước muối, sau đó rửa lại nhiều lần thật sạch, rồi cho lá vào rổ, đợi ráo nước mới đem giò. Khi giò sâm, mẹ tôi cho lá vào thau nước lọc, rồi giò thật mạnh, tới khi lá nhuyễn ra, chỉ còn phần xơ. Lá sâm nhìn mỏng manh, nhưng nhiều lá chập lại rất khó giò. Vì lá vừa dai, vừa có nhiều nhựa, nên phải dùng nhiều lực tay. Giò xong một rổ lá sâm, có khi hai tay mỏi nhừ. Nhưng nghĩ đến các con thích ăn,

là mẹ tôi quên vất vả. Tùy theo kinh nghiệm và sở thích của mỗi người, muốn độ dẻo xương sâm nhiều hay ít mà ước chừng lượng nước phù hợp. Vo xong, dùng rây lược lấy phần nước xương sâm, bỏ đi phần xác của lá xương sâm, rồi cho vào tô hoặc thau, chờ đông đặc lại, là có thể làm món thức uống quen thuộc ngon lành. Sau này ngoài cách vo tay thì xương sâm còn có thể dùng máy xay sinh tố để đỡ tốn thời gian. Nhưng cũng như bao món ăn dân dã khác, thạch xương sâm vẫn sẽ ngon hơn khi được vò bằng tay.

Trong khi chờ Sâm đặt lại, ngoại tôi đi lột trái dừa khô để làm nước cốt. Mẹ tôi cũng tranh thủ khuấy thêm ít xương sáo và mẻ nước đường sánh kẹo, đếm một lát nữa sẽ ăn kèm với xương sâm. Ngoại tôi vẫn thường kể, hồi xưa ngoại cũng nhờ làm món xương sâm, xương sáo, bánh lọt, chèo xuồng đi bán mà nuôi được 7 con khôn lớn. Khi cuộc sống khá lên, mặc dù không còn phải mua gánh bán bưng, nhưng mỗi lần thấy mẹ tôi làm món xương sâm dân dã này là ngoại lại nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Trẻ con miền quê thổ trước ít quà bánh, nên cha tôi trồng thêm vàn xương sâm để dành cho mẹ làm món ngon cho bọn tôi. Trước nhà cho xương sâm bò lên hàng rào, sau giường thì làm một vàn leo nhỏ xinh cho dây xương sâm thoải mái vươn những đọt non. Những buổi trưa hè nắng nóng, bọn trẻ con chúng tôi vẫn thường đi chặt mấy tàu lá chuối để che lên vàn xương sâm, cho lá sâm đỡ nắng và cũng làm mái che đầu cho bọn tôi chơi nhà chòi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, phần nước xương sâm cũng đã dẻo đặc lại, bề mặt láng bóng, núng na núng nính, nhìn rất bắt mắt. Với người miền quê chúng tôi, xương sâm là món quà thiên nhiên đặc biệt, mang đậm hương vị quê nhà ngay trong chính sự dân dã mộc mạc đơn thuần của nó. Không cần cầu kỳ nấu nướng, cũng không nêm thêm bất cứ phụ gia nào. Mẹ múc từng miếng xương sâm xen lẫn xương sáo, chan vào ít nước đường, nước cốt dừa cùng vài giọt dầu chuối, cho thêm ít đá lạnh vào là đã có ngay ly xương sâm xương sáo mát lạnh. Xương sâm thật ra không có vị đặc trưng, nhưng chính vì vị lạc và độ nhẫn nhẹ của nó khi kết hợp cùng nước đường, nước cốt dừa lại hài hòa, ăn nhiều không thấy ngán. Múc muỗng thạch xương sâm đưa vào miệng, thưởng thức từng miếng xương sáo tan ngay trong khoang miệng. Ăn đến đâu, cảm giác thanh mát đến đó, sảng khoái tuyệt vời, làm dịu đi cái nắng nóng oi bức của những buổi trưa hè

Dẫu thời gian có trôi nhanh, nhưng những kỷ niệm thân thương vẫn luôn còn mãi trong ký ức của những đứa trẻ lớn lên nơi miền quê thôn dã. Đó là những buổi trưa trốn ngủ cùng lũ bạn, bày đủ trò vui, trèo cây, hái trái, chơi nhà chòi, tắm sông, rồi cùng đón chiếc xuồng bán bánh của dì Tư xóm trên để mua quà bánh. Và trong miền ký ức thân thương ấy vẫn còn đây hương vị dân dã của ly sương sâm mẹ làm. Dẫu qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc thuở nào, in đậm vào ký ức tôi không dễ phai nhòa.

0: Chúng tôi về tới Phan Thiết vào một chiều cuối xuân êm ả. Dòng Cả Ti vẫn như xưa, hối hả thanh bình. Nhịp sống của một tỉnh lẻ đang vươn lên làm giàu, gieo vào lòng viễn khách một niềm hân hoan được chia sẻ. Vậy mà phải tạm gác lại niềm vui sang một bên, bởi nhiệm vụ của chúng tôi là lùi sâu vào quá khứ để tìm hiểu về trạm dừng chân cuối cùng của Bác trước khi người tới Sài Gòn.
1: Từ xa xưa, Phan Thiết đã là một ngư cảng lớn, một thương hiệu lớn về nước mắm. Hay yếu tố đó làm nên danh tiếng lẫy lừng cho một đô thị? Thật không ngờ, điều đó lại có quan hệ gián tiếp đến cuộc trường hành tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này không phải ai cũng biết. Nghề làm nước mắm ở đây chỉ Phú Quốc mới có thể so sánh, do vậy nó thu hút mạnh các nhà đầu tư, trong đó

0: Đó có các nhà hoạt động của phong trào Duy Tân như một cơ sở để tập hợp, gây dựng sự nghiệp giành độc lập và tự cường dân tộc. Đó là sự ra đời của công ty nước mắm Liên Thành. Một doanh nghiệp đồng thời là tổ chức yêu nước đã có công thành lập nên trường tiểu học Dục Thanh nổi tiếng cả nước ngày nay.
1: Công ty Liên Thành ở Phan Thiết có tất cả 3 bộ phận là Liên Thành Thương Quán, Liên Thành Thư Xã và Dục Thanh Học Hiệu. Riêng Liên Thành Thương Quán có phân cuộc ở chợ lớn nằm trên bờ Testa, nay là số 5 Châu Văn Liêm, quận 5.
0: Công ty Liên Thành do các ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh sáng lập năm 1906. Hai ông là con trai của cụ Nguyễn Thông, một nhà nho, nhà thơ và nhà văn hóa yêu nước.
1: Chính vì có công ty Liên Thành mới có trường Dục Thanh, nơi mà Bác tạm dừng chân và dạy học.
2: Thưa quý khán giả, sau thời gian ghé lại thăm cha tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tiếp tục con đường vào Nam của mình, người thanh niên Nguyễn Tất Thành có lưu lại Phan Thiết, mà cụ thể là tại trường Dục Thanh nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây, trong khoảng thời gian từ tháng 8, tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911. Trong khoảng thời gian 6 tháng ở tại đây, thì người có tham gia giảng dạy một số môn như là Hán văn, Quốc ngữ cho lớp nhì và Pháp văn. Đồng thời thì mỗi ngày người cũng có tham gia dạy môn thể dục thể thao, một phong trào mới có tại trường Dục Thanh thời bấy giờ.
3: Được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô. Trương Gia Mô là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Chính vì thế được ông Trương Gia Mô giới thiệu cho bác về dạy học tại trường Dục Thanh một thời gian rất là ngắn. Từ khoảng tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911.
1: Thật bất ngờ nhưng cũng ấm lòng trước cảnh vật ngoạn mục nơi đây. Ngôi trường đóng cửa đã 96 năm, nay được hậu thế khôi phục, tôn tạo và trân trọng. Rõ ràng các giá trị lớn lao, đích thực và lòng biết ơn chân thành đã vượt trên tất cả. Đây là chân dung cụ Nguyễn Thông. Cụ quê ở Long An, một vị quan thông thái, có chí khí, có tinh thần chống Pháp, một nhà sử học, nhà thám hiểm và đạo đức học, sống và tử trần ở Bình Thuận. Đây là ảnh hai con trai của cụ Nguyễn và những người cùng hoạt động trong công ty Liên Thành, một cơ sở của phong trào Duy Tân, một doanh nghiệp và tổ chức chính trị đã kiến lập nên trường Dục Thanh để giáo dục lớp trẻ lòng yêu nước cùng với ý chí phục hưng đất nước. Họ đã nối bước con đường và khí phách mà nhà nho Nguyễn Thông đã theo đuổi. Các ông đã được hậu thế tôn vinh và trân trọng.
0: Nhìn tấm bài vị thiêng liêng, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Nguyễn Thông. Xin cụ hãy yên giấc ngàn thu và nhận ở chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc, không chỉ vì một nhân cách lớn mà còn vì những công đức lớn lao. Những văn bản này liên quan tới việc thành lập công ty nước mắm Liên Thành mà khu di tích trường Dục Thanh còn giữ được. Tính tới nay, chúng đã trải qua 102 tuổi đời ròng rã.
1: Đây chính là các lớp học mà thầy Nguyễn Tất Thành từng giảng dạy. Gần một thế kỷ đã trôi qua, tất cả những gì được phục hồi và giới thiệu tại khu di tích phần lớn đều dựa vào lời kể của các bậc trưởng lão đã từng học thầy Thành ở ngôi trường này.

0: Các cụ kể lại rằng thầy Thành dạy các môn Hán văn, Pháp văn và thể dục cho lớp nhì. Bằng tình cảm chân thành, thầy thường xuyên truyền lại cho học sinh lòng thương yêu quê hương đất nước, biết tự hào với nòi giống tổ tiên. Thầy vận động học trò cắt tóc ngắn, năng trau dồi những kiến thức tiên tiến của thời đại để không bị lạc hậu. Ngoài ra, vào các giờ ngoại khóa hay những lúc rảnh rỗi, thầy thường dẫn học sinh đi du ngoạn cảnh đẹp các nơi như bãi biển Thương Chánh, động làng Thiền, đỉnh làng Đức Nghĩa, v.v.
1: Chúng tôi đã từng đi gần khắp đất nước với những nơi có di tích về đời hoạt động của Bác. Nơi nào cũng được gìn giữ tôn tạo rất tốt. Riêng trường Dục Thanh đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất về kỳ công phục chế và những giá trị thẩm mỹ mà nó tạo ra.

0: Bác kể lại rồi mình kể lại cho khách. Thì mỗi
1: sự kiện Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh qua lời kể của các cựu học trò của bác kể có cái sự chênh lệch, bởi vì trí nhớ của các cụ đã ngồi 80 mà dạy học tại trường Dục Thanh năm 1910. Lúc đấy Bác Hồ dạy học vừa tròn 20 tuổi và học sinh lúc bấy giờ chỉ là thiếu niên, cho nên sau này các cụ còn nhớ mỗi một cụ thì kể có một cái sự khác biệt nhau. Chẳng hạn như là bác sĩ Nguyễn Viết Phầu kể là Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh, Bác Hồ ăn hai cái Tết, một là Tết Nguyên Đán trước và Tết Trung Thu sau. Một cụ nữa kể là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước và Bác Hồ ăn Tết Nguyên Đán sau. Và một cụ nữa kể trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh thì đến khoảng 4-5 giờ sáng, Bác Hồ ở nội trú cùng với học sinh. Bác Hồ thường gọi các học sinh ở nội trú dậy để xem sao chổi. Và lúc bấy giờ chúng ta biết là sao chổi Hà Lai. Như vậy cứ 76 năm là xuất hiện một lần. Và sao chổi Hà Lai xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng nửa tháng 4 của năm 1910 cho đến nửa tháng 5 của năm 1910. Chính vì thế mà có nhiều tư liệu ít nhiều cũng có những cái sự chưa trùng khớp với nhau, khẳng định là Bác Hồ có ăn hai cái Tết tại trường Dục Thanh, một là Tết Nguyên Đán, hai là Tết Trung Thu. Nhưng mà các cụ kể là không nhớ là Tết nào trước và Tết nào sau. Vừa qua hội thảo tại Huế thì có đi đến một cái sự thống nhất chung. Trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh vào khoảng tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, có nghĩa là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước rồi Bác Hồ mới ăn Tết Nguyên Đán sau.
2: Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu nhà ngư, tức là khu nhà nội trú của thầy và trò trường Dục Thanh ngày ấy.
3: Sau giải phóng, khu nội trú và cả khu trường đều không còn. Chúng được dựng lại trên nền cũ theo miêu tả của các cụ. Ví dụ như chiều dài là 10m, ngang 12m, mái lợp ngói âm dương 2 lớp, gạch vuông 20, có 21 bộ bàn ghế, 2 bảng đen và 1 bộ trường kỷ. Trường ra đời năm 1907 và chỉ tồn tại có 5 năm. Đây là nơi đọc sách mà cụ Nguyễn Thông để lại.
2: Ngoài du sào là một căn phòng nằm trong khuôn viên của trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường ngồi đọc sách báo trong thời gian ngắn ngủi người dạy học tại đây. Hiện nay thì đồ vật trong căn phòng này đều đã được phục chế lại, tuy chúng đã phủ nát bụi thời gian, tuy nhiên giữa một cái khung cảnh tĩnh lặng, tiếng chiên hót ríu rít trên đầu hồi cũng có thể phần nào giúp chúng tôi hình dung lại khung cảnh khi Bác ngồi đọc sách báo cùng với những trăn trở về vận mệnh đất nước trước khi tiếp tục cuộc hành trình về phương Nam.
3: Sau năm 1975, chỉ có 4 di tích không bị hư hại là nhà thờ cụ Nguyễn Thông, cây khế, giếng nước và khu ngọa du sào này. Ngọa du sào là tên do cụ Nguyễn đặt, có nghĩa là cái tổ để nằm chơi. Đây chỉ là một gác nhỏ cất thêm bên cạnh từ đường, nơi cụ Nguyễn Thông tu chỉnh các tác phẩm của mình, tập hợp trong các bộ ngọa du sào, độn am văn tập, kỳ xuyên văn sao, dưỡng chính lục, vân vân. Sau này đây là nơi Bác Hồ thường xuyên ngồi đọc sách. Trong số các kỷ vật trưng bày có một số là nguyên thủy, một số được phục chế lại theo lời kể.
4: Một trong hai vế câu đối ở từ đường họ Nguyễn: sơ yên đạo nguyệt võng sơ đồ, lục tự xích văn quần ngọc phủ, có nghĩa là trăng thưa khói nhạt theo xe đi khắp núi, văn đỏ chữ xanh quay quần bên ngọc phủ. Từ đường được xây dựng để thờ phụng Nguyễn Thông và để con cháu noi theo tấm gương vì nước, vì dân, cùng với cuộc đời trong sạch, ý chí giành độc lập tự do cho đất nước của cụ. Nhân cách, tài năng và lòng yêu nước của cụ Nguyễn đã được Bác Hồ khâm phục và đánh giá rất cao. Ngày nay, nhà thờ là một bộ phận hữu cơ của khu di tích.
3: Không chỉ Hồ Chí Minh sau này, mà ngay cả Nguyễn Tất Thành ngày trước, từ lâu đã trở thành bức tượng đài đẹp đẽ và cao cả trong lòng mọi người dân Việt Nam. Thần tượng bất tử đó như vầng thái dương đang ngày đêm sưởi ấm cho cả cộng đồng dân tộc và đặc biệt làm dịu đi nỗi đau của biết bao trái tim bất hạnh.

ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến kiểm tra khảo sát thực tế tại các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi, sáng ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến khảo sát hoạt động khai thác du lịch núi Cấm. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
1: Đoàn đã đến khảo sát thực tế hệ thống cáp treo, các điểm tham quan du lịch tâm linh, cảnh quan sinh thái và các khu dịch vụ du lịch tại khu du lịch núi Cấm. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo địa phương và đơn vị quản lý khu du lịch báo cáo tình hình hoạt động, kết quả khai thác các loại hình dịch vụ du lịch, công tác quản lý đầu tư hạ tầng tại núi Cấm hiện nay, đồng thời đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng xây dựng quy hoạch khu du lịch núi Cấm. Núi Cấm là một trong những khu du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang, nằm trong quần thể du lịch vùng Bảy Núi, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Hiện nay, khu du lịch đã được đầu tư cơ bản về hạ tầng với hệ thống cáp treo, đường giao thông lên núi, các khu lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan và dịch vụ phục vụ du khách. Nhiều điểm đến nổi bật như tượng Phật Di Lặc núi Cấm, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn và hồ Thủy Liêm đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn du khách tại đây. Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, mục đích chuyến kiểm tra khảo sát thực tế các địa phương thuộc khu vực Bảy Núi nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, dịch vụ, du lịch, qua đó nắm rõ những tiềm năng, lợi thế của cả khu vực, từ đó có những định hướng cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển khu vực Bảy Núi nhằm phát huy tối đa giá trị của cả vùng. Bí thư tỉnh ủy cũng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của khu du lịch núi Cấm. Đây là một trong những điểm đến nổi bật của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với ý tưởng lập quy hoạch khu du lịch núi Cấm, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch đạt chất lượng tốt, đảm bảo đúng ý tưởng chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư tỉnh ủy

0: lược để quy hoạch sớm đi vào thực tế, đồng thời trong quá trình lập quy hoạch phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các vị trí công trình trọng điểm của quốc phòng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị địa phương sau khi quy hoạch được phê duyệt phải tổ chức hiệu quả việc công bố quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch để mỗi người dân và doanh nghiệp nắm rõ quy hoạch, đồng thời đề nghị địa phương phải quản lý quy hoạch chặt chẽ, hiệu quả, đẩy mạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia các dự án. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án để các dự án sớm triển khai thực hiện, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương.
1: Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác cũng đến khảo sát tình hình phát triển du lịch và hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn xã Âu Lâm và Tri Tôn. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.
2: Đoàn đã đến khảo sát tình hình hoạt động tại khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp, xã Âu Lâm. Tại đây, đoàn đã tham quan thực tế các hạng mục trong khu di tích, nghe tập đoàn Sao Mai báo cáo tình hình hoạt động du lịch, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử trong thời gian qua. Khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp là địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu những năm tháng chiến đấu anh dũng kiên cường, những chiến công dễ dàng của quân và dân An Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và đơn vị quản lý trong việc giữ gìn bảo tồn các giá trị di tích lịch sử, đồng thời đề nghị tập đoàn Sao Mai tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng thêm các sản phẩm du lịch gắn với giáo dục truyền thống, góp phần thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp với tập đoàn Sao Mai kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý và phát triển du lịch tại đây. Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Đoàn đến khảo sát hiện trạng, tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp tại hồ nước Ô Thum, xã Âu Lâm. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy định của pháp luật, giao cho địa phương chủ động để phát huy hiệu quả công năng trữ nước, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương. Khảo sát hiện trạng và định hướng quy hoạch tại khu vực hồ Tà Bạ, núi Cô Tô, xã Tri Tôn. Tại đây, xã Tri Tôn báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất tài nguyên rừng cũng như định hướng quy hoạch gắn với phát triển du lịch và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại hồ Tà Bạ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát cập nhật nội dung, kịp thời điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án du lịch nông nghiệp và tâm linh hồ Tà Bạ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và địa phương hiện nay.
1: Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, đặc khu cần tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát triển phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tiểu đề án chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
2: Theo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, thời gian qua địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Trong đó, tuyến DT975, trục giao thông quan trọng kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với trung tâm hội nghị APEC đang được tập trung chỉnh trang và nâng cấp toàn diện. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị sớm hoàn thiện thủ tục đổi tên tuyến DT975, đồng thời nghiên cứu đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và cảnh quan đô thị, ưu tiên sử dụng cây bản địa, phù hợp điều kiện khí hậu và bảo đảm mỹ quan an toàn giao thông. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao sự quyết liệt của đặc khu Phú Quốc trong công tác chỉnh trang đô thị, xử lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, Phú Quốc phải tiếp tục là điểm sáng của tỉnh trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, yêu cầu đặc khu Phú Quốc tăng cường xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, xả rác, xả nước thải ra đường, đẩy mạnh tuyên truyền đi đôi với xử phạt nhằm nâng cao ý thức người dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị tổng thể, phát động phong trào trồng hoa, cây xanh, làm đẹp cảnh quan trên các tuyến đường và khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng gợi mở việc phát động các phong trào cộng đồng như xây dựng tuyến đường hoa, vận động đoàn viên thanh niên doanh nghiệp tham gia cải tạo cảnh quan, sơn sửa mái tôn nhà dân, tạo điểm nhấn cho du khách ngắm nhìn từ trên cao khi đến Phú Quốc. Đối với tuyến đường DT975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương bổ sung đồng bộ các hạng mục như vỉa hè, bó dĩa, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng phục vụ người đi bộ, nghiên cứu xây dựng biểu tượng điểm nhấn tại các dòng xoay gắn với hình ảnh Ngọc Trai Phú Quốc, biển đảo Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống pano, hộp đèn tuyên truyền và quảng bá theo hướng xã hội hóa, đồng thời nghiên cứu bổ sung chiếu sáng nghệ thuật, công viên, không gian xanh và các điểm dừng chân trên toàn tuyến, hướng tới xây dựng diện mạo đô thị hiện đại văn minh và mang bản sắc riêng cho Phú Quốc trước thềm APEC 2027.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, thị xã ủy, thành ủy Long Xuyên qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Long Xuyên về việc sắp xếp các khóm trên địa bàn. Hội nghị do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi chủ trì. Tham dự hội nghị có nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh.
3: Phường Long Xuyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 phường Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Hòa. Trên địa bàn phường có 48 khóm với quy mô dân số là 154.858 người. Căn cứ chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các văn bản của tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã rà soát và xây dựng phương án dự kiến sắp xếp các khóm trên địa bàn phường Long Xuyên. Trên cơ sở đó, địa phương đã lấy các trục đường chính và hệ thống sông kênh rạch để phân định địa giới hành chính, tiến hành sắp xếp đối với các khóm có tổng số hộ gia đình dưới 550 hộ theo quy định, đảm bảo các quy định điều kiện về quy mô dân số, diện tích theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Long Xuyên trong giai đoạn phát triển mới khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thuận với chủ trương chung của Chính phủ, của tỉnh và sắp xếp các khóm trên địa bàn. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, thị xã ủy, thành ủy Long Xuyên qua các thời kỳ cũng đề nghị chỉ nên sắp xếp đối với những khóm có tổng số hộ dân dưới 550 hộ, các khóm còn lại đề nghị giữ nguyên. Việc đặt tên các khóm sau sắp xếp nên giữ lại những tên gọi vốn gắn với truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời của địa phương, quan tâm bố trí sắp xếp trụ sở các khóm sau sắp xếp cho phù hợp, giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ vô dư sau sắp xếp, tiếp tục quan tâm sắp xếp lại các tổ dân phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, đồng thời quan tâm tạo điều kiện để các khóm phát triển đồng đều sau sắp xếp. Trân trọng ghi nhận và tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi giao Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh kế hoạch phương án dự kiến sắp xếp các khóm, đảm bảo các tiêu chí điều kiện theo quy định của Chính phủ, trong đó quan tâm bố trí trụ sở, đặt tên các khóm sau sắp xếp, đảm bảo vừa duy trì phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời gắn với định hướng quy hoạch phường Long Xuyên trong giai đoạn phát triển mới, qua đó phục vụ tốt công tác quản lý điều hành để các khóm thật sự trở thành cánh tay nối dài của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hoàng Đức.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp kiện toàn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hòn Đất đã chủ động bố trí sử dụng cán bộ là người dân thiểu số phù hợp với năng lực sở trường công tác, bước đầu đã phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ là người đồng bào dân tộc trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Thời gian qua, địa phương đã triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm công tác. Đội ngũ cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị địa phương cần rà soát lại công tác quy hoạch, tạo nguồn

0: Nguồn cán bộ là người dân thiểu số, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Sáng qua, tại phường Thạch Giá, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức khai giảng các lớp tập huấn nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, nâng cao nghiệp vụ ủy thác ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tín dụng chính sách và quản lý tài chính cho cán bộ hội, phụ nữ khởi nghiệp, chi hội trưởng và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn tỉnh.
2: Các lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 27 đến 28 tháng 5 với nhiều nội dung thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Trong đó, lớp tập huấn nâng cao kiến thức kinh doanh trên nền tảng số bằng trí tuệ nhân tạo, trang bị cho học viên kỹ năng ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng thị trường, hỗ trợ khách hàng quản trị tài chính, sáng tạo nội dung và phát triển thương mại điện tử. Song song đó, các lớp tập huấn về nghiệp vụ, ủy thác, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tín dụng chính sách và quản lý tài chính cũng giúp cán bộ hội, chi hội trưởng, tổ tiết kiệm vay vốn nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát nguồn vốn, hỗ trợ hội viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các lớp tập huấn, học viên không chỉ được cập nhật kiến thức mới mà còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thực hành, từng bước ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn xã.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Bình Thạnh Đông, từng bước phát huy hiệu quả, bộ máy hệ thống chính trị cơ bản được kiện toàn, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban chấp hành đảng bộ xã và Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành trên 1.000 văn bản lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác cải tạo hành chính và chuyển đổi số được quan tâm thực hiện. Trung tâm phục vụ hành chính công xã vận hành cơ bản ổn định. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát tiếp công dân và giải quyết phản ánh kiến nghị được thực hiện đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Địa phương cũng triển khai nhiều cách làm hiệu quả như thành lập đội hỗ trợ phản ánh nhanh, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thời gian tới, xã Bình Thạnh Đông tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Xã Định Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, Định Thành, Định Mỹ và Vĩnh Phú, với diện tích tự nhiên gần 11.000 ha, gồm 15 ấp. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền xã cơ bản được kiện toàn, từng bước hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Cùng với đó, công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức được triển khai đồng bộ. Hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công từng bước ổn định, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Việc tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tài sản, dữ liệu và các nhiệm vụ chuyển tiếp sau sắp xếp được thực hiện chặt chẽ, không để gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội cũng chỉ ra một số khó khăn như khối lượng công việc tăng cao sau phân cấp, một số lĩnh vực còn thiếu nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, việc số hóa hồ sơ dữ liệu chuyên ngành còn chậm và tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Thời gian tới, xã Định Mỹ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
2: Tham gia hội thi có 12 đội liên quân từ 24 ấp trên địa bàn, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó phần thi tài năng thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, các đội trả lời xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba cho các đội có thành tích cao tại hội thi và 3 giải cá nhân xuất sắc.
1: Ủy ban Nhân dân xã Phú An cũng vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn xã lần thứ nhất năm 2026.
0: Hội thi có 4 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi xử lý tình huống được thực hiện bằng các tiểu phẩm xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Xoay quanh các vấn đề xử lý tình huống như hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Theo đúng với chức năng nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ở giải tập thể, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi.
1: Sáng 26 tháng 5, trường Trung học phổ thông Chu Văn An tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026.
0: Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn trường có trên 1.680 học sinh theo học ở 3 khối lớp. Kết quả cuối năm, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực tốt đạt trên 41,28%, tỷ lệ hạnh kiểm tốt khá đạt hơn 99%. Đặc biệt, nhà trường có 40 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn văn hóa, 2 giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt 2 giải cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giảng dạy. Có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chuyên môn. Nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Nhà trường cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Dịp này, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng nhiều tập thể lớp, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua năm học 2025-2026.
1: Trường Trung học phổ thông tỉnh Biên, tỉnh An Giang cũng vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026, kết hợp lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12, niên khóa 2023-2026.
2: Năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông Tịnh Biên có trên 1.300 học sinh theo học ở 3 khối lớp. Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh xếp loại học tập tốt và khá đạt trên 80%. Toàn trường có 541 học sinh được khen thưởng, trong đó có 104 học sinh xuất sắc và 437 học sinh giỏi. Bên cạnh giáo dục chính khóa, trường còn gặt hái nhiều thành tích cấp tỉnh với 12 giải học sinh giỏi văn hóa, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích, 6 giải học sinh giỏi máy tính cầm tay, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 1 giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Công tác xã hội hóa giáo dục của trường cũng tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu từ các tổ chức, doanh nghiệp và phụ huynh, góp phần nâng cấp cơ sở vật chất và chăm lo tốt cho học sinh. Dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho 418 học sinh khối 12, niên khóa 2023-2026. Đại diện học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và ơn dạy dỗ chỉ bảo tận tình của thầy cô dưới mái trường Trung học phổ thông Tịnh Biên thân yêu suốt 3 năm qua. Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của thầy và trò, tại buổi lễ, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, đồng thời vinh danh các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua.
1: Trường Trung học phổ thông Xuân Tô cũng vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026.
2: Năm học 2025-2026, toàn trường có hơn 96% tổng số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, có 19,54% học sinh xếp loại học lực tốt, 45,08% xếp loại khá. Đồng thời, nhà trường có 5 học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều giáo viên đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Song song với công tác dạy và học, nhà trường còn chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường học tập thân thiện tích cực. Trong năm học, trường phối hợp các nhà tài trợ cấp phát học bổng trao tặng máy laptop, sách giáo khoa cho học sinh vượt khó học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 140 triệu đồng. Tại buổi lễ, ban

Giám hiệu nhà trường đã tuyên dương khen thưởng cho 235 em học sinh đạt loại xuất sắc, học sinh giỏi ở các khối lớp và học sinh đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

0: Phần cuối chương trình xin mời quý vị theo dõi một điểm báo.
1: Báo An Giang số 7371, thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Những bào sò trên vùng bãi bồi ven biển không chỉ tạo sinh kế cho hàng ngàn người lao động, mà còn mở ra hướng phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Từ câu chuyện mưu sinh của người dân, bài toán phát triển bền vững vùng ven bờ đang dần hiện rõ. Trên trang 1 và trang 5 báo An Giang có bài Từ bào sò nhìn ra kinh tế ven bờ. Xã Đông Thái hiện có hơn 3.000 hộ dân nuôi sò với gần 3.200 hecta bãi bồi, tập trung ở khu vực các ấp 5 biển A, 6 biển, Xẻo Dẹt, 7 biển và Xẻo Quao A. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đông Thái, nghề nuôi sò là một trong những ngành kinh tế thủy sản có tiềm năng phát triển bền vững của địa phương nếu được định hướng đúng và quản lý chặt chẽ. Xã đang từng bước rà soát quy hoạch vùng nuôi theo hướng tập trung, phù hợp điều kiện tự nhiên, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái ven biển. Cùng với quy hoạch vùng nuôi, xã khuyến khích người dân thành lập tổ hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo đầu ra ổn định và từng bước xây dựng thương hiệu thủy sản địa phương. Trên trang 3, báo An Giang đăng bài cuối, khát vọng của cực tăng trưởng mới trong loạt bài An Giang trên hành trình kiến tạo cực tăng trưởng mới. Từ mở rộng không gian, hình thành hạ tầng đến thu hút dòng vốn và định hình mô hình phát triển, An Giang đang chuyển dịch sang mô hình phát triển dựa trên kết nối công nghệ và giá trị gia tăng. Tất cả những chuyển động đó đang hội tụ định hình rõ bước chuyển từ tư duy phát triển cũ sang mô hình phát triển theo không gian kinh tế liên kết vùng. An Giang đang hội tụ đầy đủ những điều kiện để bứt phá. Quan trọng hơn, khát vọng phát triển đang trở thành động lực hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi quy hoạch đã rõ, động lực đã hình thành, nguồn lực đang hội tụ, vấn đề còn lại là hành động đủ quyết liệt, đủ đồng bộ để biến khát vọng thành kết quả thực chất. Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, chi bộ hành chính công xã Dòng Triền lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác bằng thái độ phục vụ tận tình, gần dân, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện trong lòng người dân. Trên trang chính có bài Xây dựng chính quyền thân thiện. Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người dân lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trên đường phố, chợ dân sinh và dĩa hè. Sau những giọt mồ hôi là nỗi lo cơm áo, cùng nghị lực bám nghề để trang trải cuộc sống, trang 12 có bài Mưu sinh dưới nắng lửa. Báo An Giang số 7371, thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, còn nhiều tin bài khác mời quý độc giả tìm đọc.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào chị và các bạn. Mời quý chị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý chị và các bạn những nội dung chính như sau. Tổng thống Mỹ nêu rõ quan điểm về tiến trình đàm phán với Iran. Cuba cảnh báo các nghị viện quốc tế về nguy cơ bị xâm lược. Phần tin thể thao có tin, thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 vô địch cúp quốc gia nữ. Cầu thủ Việt Nam tỏa sáng giải PA ở Anh. Crystal Palace vô địch Conference League. Nhà vô địch World Cup sẽ nhận thưởng 50 triệu đô la Mỹ. Djokovic vượt khó vào vòng 3 Roland Garros. Thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không vội vàng đi đến thỏa thuận với Iran chỉ để giải tỏa những lo ngại chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng Iran hy vọng áp lực chính trị liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của ông. Song thực chất, ông không quan tâm đến cuộc bầu cử này. Về các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Trump cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với các điều khoản đang được thảo luận và vẫn sẵn sàng nối lại hành động quân sự nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Iran đang

0: tham gia đàm phán với một vị thế yếu khi năng lực quân sự của Tehran đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Cũng trong ngày 27 tháng 5, trả lời phỏng vấn với hãng tin PBS News, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không dỡ bỏ trừng phạt Iran để đổi lấy việc Tehran từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao. Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Iran đăng tải về một dự thảo thỏa thuận khung giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh thông tin này là hoàn toàn bịa đặt. Truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết, theo dự thảo biên bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ, Washington cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và rút quân khỏi khu vực vùng vịnh. Hiện Iran chưa đưa ra bình luận về lập trường của Mỹ đối với các cuộc đàm phán giữa hai bên.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, kiêm Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Esteban Lasso Hernandez đã gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo nghị viện trên toàn thế giới. Trong đó nêu rõ những mối đe dọa từ hành động gây hấn quân sự trực tiếp của chính phủ Mỹ đối với quốc gia vùng Caribe này.
0: Triển khai sáng kiến ngoại giao nghị viện nhằm bảo vệ hòa bình và chủ quyền của nhân dân Cuba, ông Esteban Lasso Hernandez, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đã gửi công văn chính thức tới Chủ tịch của 10 tổ chức lên án sự leo thang các hành động gây hấn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thông điệp nêu rõ, các sắc lệnh hành pháp gần đây của Nhà Trắng làm gia tăng mạnh mẽ việc phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đến mức cực đoan, gây ra đau khổ của người dân Cuba. Thông báo chính thức cũng được gửi đến một số nghị viện quốc gia và các nhà lập pháp quốc tế, kêu gọi sự quy động và tuyên bố ủng hộ chính nghĩa chính đáng của người dân Cuba. Để ngăn chặn một cuộc phiêu lưu quân sự chống lại Cuba, điều sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo và làm bất ổn khu vực Mỹ Latin và Caribe với những hậu quả khôn lường đối với thế giới. Đồng thời thông điệp nhắc lại rằng, Cuba không đe dọa bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, Cuba mong muốn và nỗ lực mỗi ngày vì một khu vực hòa bình và một thế giới hòa bình. Văn bản nêu rõ rằng Cuba sẵn sàng tham gia đối thoại với Mỹ trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, hệ thống chính trị, quyền tự quyết và các nguyên tắc của luật quốc tế, duy trì mối quan hệ văn minh, láng giềng thân thiện với nước đó, bất kể những khác biệt giữa hai bên.
1: Giới chức Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu.
0: Trưởng phái bộ khí hậu Liên Hợp Quốc, ông Simon Steele cho biết, Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay trong tuần này, khi một dòm nhiệt mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt, thường thấy vào giữa mùa hè cho Tây Âu. Theo ông Steele, thủ phạm chính là việc con người đốt than, dầu và khí đốt, nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu. Ông Steele cũng lưu ý đến điều kiện khắc nghiệt đang bao trùm Ấn Độ, nơi quân đội đang chiến đấu với các vụ cháy rừng, và chính quyền địa phương đã báo cáo các trường hợp tử vong do say nắng. Nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI ghi nhận rằng 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa 27 tháng 5, tất cả đều trên 43 độ C. Quan chức Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng bảo vệ tính mạng con người, doanh nghiệp và nền kinh tế khỏi cái nóng cực độ và nhiều chi phí tăng vọt khác do biến đổi khí hậu là nhiệm vụ cốt lõi của mọi quốc gia, và điều đó bắt đầu bằng việc nhanh chóng từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, câu lạc bộ nữ Hà Nội 1 và câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên trận chung kết kịch tính của giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 diễn ra tối ngày 27 tháng 5.
2: Trong 45 phút đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh để lại dấu ấn bằng cú sút phạt đưa bóng đi dọi xà ngang của Trần Thị Thu Xuân. Trong khi đó, Hà Nội 1 có một quyền nối tiếp với những cơ hội mà Bùi Thị Hương và đồng đội tạo ra nhưng lại không thể tận dụng. Bước sang hiệp 2, thế trận không còn nhiều thay đổi khi Hà Nội 1 tiếp tục là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Dù vậy, hàng thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi tập trung và kín kẽ để quá giải mọi cơ hội nguy hiểm. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 0-0 và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, bản lĩnh của Quỳnh Như cùng các đồng đội đã lên tiếng đúng lúc. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công 3 lượt sút, trong khi Hà Nội 1 không thể vượt qua áp lực tâm lý. Chung cuộc, đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi giành chiến thắng 3-0 ở loạt luân lưu để đăng quang đầy cảm xúc. Đây là lần thứ 5 Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch cúp quốc gia nữ sau các năm 2020, 2021, 2022 và 2024, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam. Trước đó, ở trận tranh hạng 3, Thái Nguyên TNT đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-0 để giành quy chương đồng.
1: Các cầu thủ Việt Nam đang có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại UK Open Pool Championship 2026. Dương Quốc Quang

0: và Nguyễn Anh Tuấn cùng toàn thắng 2 trận để giành vé vào vòng knockout, trong khi Phạm Phương Nam cũng góp mặt ở trận đấu tiếp theo, giúp PA Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn tại giải đấu ở Anh.
1: Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Tuấn Anh bùng nổ với 2 trận toàn thắng, hiên ngang tiến vào vòng knockout giải PA UK Open Fund Championship 2026. Tiếp đà thăng qua từ chức vô địch Premier League Pool, Hoàng Sa khẳng định đẳng cấp bằng 2 chiến thắng thuyết phục, 9-6 trước Mohamed Babat và 9-5 trước Anthony Rabin. Trong khi đó, Nguyễn Anh Tuấn có ngày thi đấu đầu tiên đầy ấn tượng khi liên tiếp khuất phục hai đối thủ Paul Song và Paul William với tỷ số lần lượt là 9-6 và 9-5. Màn trình diễn rực lửa của bộ đôi ngôi sao cùng tấm vé đi tiếp của Phạm Phương Nam giúp PA Việt Nam giữ vững vị thế tại giải đấu 225.000 đô la Mỹ, sẵn sàng cho những trận chiến knockout khốc liệt phía trước. Thể thao Việt Nam vừa đón nhận thêm một tin chấn động từ thủ đô Bangkok, Thái Lan tại sự kiện võ thuật danh giá Raja Damen Knockout. Tài năng trẻ Võ Nhuận Phong đã xuất sắc đánh bại Joleph Phát, một cao thủ sở hữu lối đánh quy lực và những đòn gối bay sấm sét truyền thống của nước chủ nhà. Dù phải thi đấu dưới sức ép khủng khiếp từ khán giả đối phương ngay tại thánh địa Raja Damen, cựu á quân SEA Games 32 vẫn nhập cuộc đầy bản lĩnh. Bằng chiến thuật di chuyển khôn ngoan và khả năng chấp thời cơ hoàn hảo, Võ Nhuận Phong đã tung ra cú đòn quyết định hạ đối gián knockout võ sĩ Thái Lan trong sự ngỡ ngàng của cả nhà thi đấu. Chiến thắng ngoạn mục này là một cột mốc tự hào, khẳng định sự vươn tầm mạnh mẽ của võ thuật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
0: Thưa quý vị, Crystal Palace đã có đêm đáng nhớ ở chung kết Conference League. Chỉ một khoảnh khắc chớp thời cơ của Mateta là đủ để đại diện nước Anh đánh bại Rayo Vallecano 1-0, qua đó bước lên ngôi vô địch châu Âu mùa này.
2: Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết Conference League 2025-2026, qua đó giành chức vô địch châu Âu đầy xứng đáng. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi hai đội đều nhập cuộc quyết tâm. Crystal Palace tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Trong đó có pha đánh đầu cận thành, đưa bóng đi chệch cột dọc của Mitchell. Bên kia sân, Vallecano chơi quyết liệt và cũng có vài tình huống đáp trả nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Bước ngoặt đến ở phút 51, Adam Wharton sút xa khiến cho thủ môn Vallecano không thể bắt dính, tạo điều kiện để Mateta đá bồi mở tỷ số. Sau bàn thắng, Crystal Palace lùi đội hình bảo toàn lợi thế, trong khi Vallecano bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Chiến thắng tối thiểu giúp Crystal Palace đăng quang Conference League 2025-2026.
0: Một kỳ World Cup lịch sử không chỉ bởi số đội tham dự tăng lên 48 mà còn bởi mức tiền thưởng kỷ lục. FIFA vừa công bố tổng quỹ thưởng World Cup 2026 lên tới 871 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi so với giải đấu năm 2022. Trong đó, đội tuyển vô địch sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ tiền thưởng thành tích. Bên cạnh cuộc đua danh hiệu, yếu tố tài chính cũng cho thấy quy mô ngày càng lớn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng dành cho 48 đội tuyển tham dự với tổng quỹ thưởng lên tới 871 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 440 triệu đô của năm 2022. Đây là kỳ World Cup có mức thưởng lớn nhất lịch sử. Cụ thể, đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2026 sẽ nhận khoản tiền thưởng thành tích lên đến 50 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn gần 20% so với mức 42 triệu đô mà Argentina nhận được vào năm 2022. Đội Á quân giải đấu sẽ nhận 33 triệu đô la Mỹ, đội hạng 3 nhận 29 triệu đô và đội thứ 4 nhận 27 triệu đô. Bên cạnh tiền thưởng theo thành tích, FIFA còn hỗ trợ cố định cho mỗi đội tuyển 10 triệu đô la Mỹ phí tham dự cùng với 2 triệu 500 ngàn đô chi phí chuẩn bị trước giải.
0: Thưa quý vị, Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất châu Âu với 36 bàn tại Bundesliga mùa 2025-2026. Tiền đạo người Anh lần thứ 2 giành giày vàng châu Âu, đồng thời góp công lớn giúp Bayern Munich hoàn tất cú đúp quốc nội.
2: Harry Kane giành giày vàng châu Âu mùa 2025-2026 sau khi ghi 36 bàn cho Bayern Munich tại Bundesliga. Với thành tích này, tiền đạo người Anh đạt 72 điểm, bỏ xa Erling Haaland của Man City, người có 27 bàn và 54 điểm. Kylian Mbappe đứng thứ 3 với 25 bàn cho Real Madrid, đạt 50 điểm. Đây là lần thứ 2 Kane đoạt giày vàng châu Âu sau mùa 2023-2024. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này nhiều hơn một lần. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến phong độ nổi bật của Kane. Anh ghi tổng cộng 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn

0: giúp Bayern Munich giành cúp đất quốc nội gồm Bundesliga và cúp quốc gia Đức. Tiền đạo 32 tuổi gọi đây là mùa giải hay nhất sự nghiệp.
1: Thưa quý vị, Novak Djokovic tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở Roland Garros 2026, dù gặp nhiều khó khăn trước Valentin Rodier và để thua set 3 sau loạt tiebreak nghẹt thở, cựu số 1 thế giới vẫn kịp trở lại đúng lúc để giành chiến thắng 3-1, qua đó ghi tên vào vòng 3.
0: Novak Djokovic giành vé vào vòng 3 Roland Garros 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Valentin Rodier ở vòng 2 với tỷ số các set 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Trước tay vợt hạng 79 thế giới, Djokovic nhập cuộc chắc chắn và sớm tạo lợi thế. Cựu số 1 thế giới tận dụng sai lầm của Rodier để giành break ở set đầu trước khi thắng 6-3. Sang set 2, anh tiếp tục áp đảo, bẻ hai game giao bóng của đối thủ và thắng nhanh 6-2. Tuy nhiên, Rodier dùng lên mạnh ở set 3, kéo Djokovic vào loạt tiebreak căng thẳng. Dù bị dẫn 0-3, tay vợt Pháp ngược dòng thắng 9-7, rút ngắn tỷ số trận đấu. Sang set 4, Djokovic lấy lại sự tập trung, giành break ở game thứ 4 và khép lại set đấu với tỷ số 6-3, qua đó đi tiếp tại Roland Garros. Iga Swiatek giành quyền vào vòng 3 Roland Garros 2026 sau chiến thắng 6-2, 6-3 trước Sara Bilek ở vòng 2. Tay vợt Ba Lan đang nỗ lực tìm lại vị thế nữ hoàng sân đất nện sau khi dừng bước ở bán kết mùa trước. Trước đối thủ hạng 35 thế giới, Swiatek nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép từ cuối sân và bẻ giao bóng 4 lần để thắng set đầu. Sang set 2, Bilek chơi nỗ lực hơn và hai lần đòi lại game giao bóng, nhưng Swiatek vẫn cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Cựu số 1 thế giới thắng chung cuộc sau 2 set, qua đó tiến vào vòng 32 tay vợt mạnh nhất. Swiatek hiện làm việc cùng với Francisco Ross, cựu huấn luyện viên của Rafael Nadal và từng chuẩn bị mùa sân đất nện tại học viện của Nadal ở Mallorca.
1: Thưa quý vị, Roger Russell đang rơi vào thế khó trong cuộc đua vô địch F1 mùa này sau khi phải bỏ cuộc ở Canadian GP vì sự cố kỹ thuật. Tay đua người Anh bị đồng đội Kimi Antonelli nới rộng khoảng cách lên 43 điểm. Russell thừa nhận anh gần như không còn gì để mất trong phần còn lại của mùa giải.
0: Roger Russell thừa nhận cuộc đua vô địch thế giới F1 giờ đây trong tay đồng đội Kimi Antonelli tại Mercedes sau khi tay đua người Anh phải bỏ cuộc đầy tiếc nuối tại chặng đua Canadian GP. Sự cố kỹ thuật khiến cho Russell không thể hoàn thành chặng đua, qua đó tạo điều kiện để Antonelli nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng cá nhân lên thành 43 điểm. Conor McGregor cho biết hợp đồng để anh trở lại thi đấu cho UFC đã được chấp thuận và mọi thứ chỉ còn chờ được tổ chức để võ sĩ người Ireland tái xuất sàn đấu. Anh sẽ đối đầu với Mark Holloway ở sự kiện UFC 329 trong trận đụng độ giữa hai nhà cựu vô địch hạng long. Và theo nhiều nguồn tin, McGregor sẽ được hưởng một phần doanh thu từ hoạt động stream trận đấu của Amazon và Netflix.
1: Bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Linh vật sư thái. Sư thái, tôi là Lệnh Hồ Xuân đi.
1: Sư thái,
0: người sao rồi?
2: Lệnh Hồ Xuân, cậu nhất định phải hứa với tôi một việc.
0: Sư thái, người yên tâm, người có căn dặn gì, tôi nhất định sẽ cố hết sức.
2: Cậu tiếp quản Hàn Sơn.
0: Hả? Tôi thân là Nam Nhi, làm sao quản Hàn Sơn được? Sư thái, người yên tâm, mai này Hàn Sơn bất luận xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giúp đỡ hết mình.
2: Không, nếu như cậu không đồng ý, tôi sẽ chết không nhắm mắt.
0: Được, tôi hứa với người.
2: Ta truyền lệnh, Lệnh Nổ Xuân là trưởng môn phái Hàn Sơn.
0: Dạ, sư thái.
2: Lệnh Hồ Xuân, cậu phải cẩn thận.
0: Sư thái, lý nào là gì? Người của Linh Thú Tự ngang ngược không nói lý, đã hại chết sư thái rồi.
3: Phải trả thù cho sư thái.
4: Đúng, đám hòa thượng đó đều đã chạy trốn hết rồi. Vậy chúng ta dùng một ngọn lửa thiêu rụi Linh Thú Tự đi.
5: Thôi, không thể được đâu.
4: Tại sao hả?
6: Minh chủ à, lỡ như thánh cô vẫn còn ở trong tự, ngọn lửa của chúng ta đốt lên không phải cũng sẽ thiêu rụi cả cô ấy hay sao chứ?
0: Cũng đúng. Bây giờ chúng ta không đủ người, căn dặn tất cả huynh đệ chia nhau ra tìm thánh cô. Được.
4: Đi.
0: Đình Dực sư thái, người yên tâm, tôi nhất định sẽ trả mối quyết hải thâm thù này cho người, giúp cho phái Hàn Sơn. Linh hồn người của Linh Thiên, hãy yên nghỉ.
7: Thiệt là khoa trương quá, Linh Thú Tự ngay cả một tên hòa thượng cũng không có. Ê, không có hòa thượng thì thôi đi, ở đây còn có một ni cô, còn là một ni cô đã chết nữa.
0: Im miệng đi. Hả? Không được vô lễ với Định Vật sư thái. Sao rồi, có tin tức gì không?
3: Minh chủ.
0: Sao rồi?
3: Hỡi bẩm Minh chủ,
0: Minh chủ.
3: Các huynh đệ của chúng ta đã lục tung khắp tất cả các phòng lớn nhỏ của Linh Thiếu Tự. Đừng nói là hòa thượng, ngay cả đầu bếp tạp vụ cũng đều đã chạy hết rồi.
0: Thật kỳ lạ, người của Linh Thiếu Tự đã bỏ tự mà chạy rồi. Các vị huynh đệ, các vị có ý kiến gì không? Đúng là tại hạ có một ý này. Chúng ta đi tìm thánh cô hay là tìm hòa thượng dễ hơn? Linh Thú Tự này lớn nhỏ không dưới ngàn người, chúng ta chỉ cần tìm ra vài tên hòa thượng, hỏi tung tích của thánh cô, vậy thì chúng ta sẽ biết được thánh cô đang bị giấu ở đâu.
3: Minh chủ à, lời của Tư Mã Bang không phải không có lý. Chúng ta cứ ở lại Linh Thú Tự này, tôi không tin là đám hòa thượng đó có thể bỏ cơ nghiệp cả trăm ngàn năm nay mà không cần mặc cho chúng ta tới độc chiếm. Chỉ cần bọn họ lộ diện trở về Linh Thiếu Tự này thì không phải chúng ta có thể hỏi được tung tích của thánh cô từ trong miệng bọn họ rồi hay sao chứ?
7: Nếu như hỏi mà bọn chúng không nói thì sao?
4: Ép cung
7: cũng không nói thì sao?
6: Vậy còn đơn giản hơn, chúng ta sẽ mượn Lam cô nương đây mấy thứ như bò cạp, rết độc nữa, mấy thứ linh tinh mà độc vô cùng, chúng ta sẽ thảy lên người bọn họ. Tôi không tin là bọn chúng sẽ không nói ra đó.
7: Nói rất đúng, tôi chỉ cần thảy mấy thứ đồ chơi đó lên người mấy tên hòa thượng, bảo đảm còn khó chịu hơn cực hình.
6: Giờ tôi chỉ cần nghĩ đến bộ dạng khó chịu sống không bằng chết của bọn họ thì tôi rất hưng phấn đó. Cứ chờ xem đi.

0: Xem ra Huynh cũng thích thú lắm. Chỉ bằng để tôi cho Huynh một ít.
1: Thôi đi thôi đi, quan hệ hai chúng ta chưa đến mức tốt vậy đâu.
2: Được rồi được rồi được rồi, mọi người đừng ồn nữa. Tại sao lại không có ai hết? Ban đầu cứ nghĩ là tới đây thì có thể gặp Đông Phương cô nương hoặc là Doanh Doanh, nhưng bây giờ một người cũng không có, mình phải làm sao đi?
1: Minh chủ à, có chuyện không hay rồi.
2: Sao vậy?
0: Thanh kiếm này thật sắc bén.
2: Quên sao rồi?
0: Nè,
2: Minh chủ, từ từ, không sao. Chúng ta bị địch phong tỏa hết tất cả đường núi rồi. Lần này chúng ta đúng thật là chui vào cái gì? Cái gì?
0: Lưới cá. Cái lưới.
2: Đúng đúng, cái lưới.
3: Minh chủ à, xem ra Linh Thứ Tự đã bày ra kế bỏ thành trống rồi, chứng tỏ họ muốn tóm gọn chúng ta để đỡ mất công dây dưa kéo dài.
0: Có ông mới bị tóm.
2: Thật không ngờ Linh Thứ Tự thật sự đã bày ra cái bẫy để hãm hại chúng ta. Bọn chúng không phải đầu trọc, cũng không phải đệ tử tù gia gì đó. Chúng tôi xuống núi chưa được ba dặm đã bị chúng bắn tên không ngừng rồi, căn bản là không thể đỡ nổi. Vậy bọn chúng là người nào, thuộc môn phái nào?
1: Mặc kệ bọn chúng là ai, ám tiễn hại người thì không phải là người tốt rồi. Theo tôi thấy chúng ta cùng nhau sông xuống núi giết hết bọn chúng cho rồi.
4: Đúng lắm.
2: Khoan đã, mọi người đừng manh động. Nếu kẻ địch đã bày sẵn mai phục như vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn để xuống núi mới được.
1: Đúng đó, Minh chủ à, tôi thấy bây giờ ban ngày không thích hợp đột phá đâu, hay là cứ đợi trời tối rồi hãy nói đi.
2: Nói không sai, đợi tới khi trời tối chúng sẽ khó phát hiện ra chúng ta, từ lúc đó chúng ta hãy xuống núi.
3: Được. Sau khi trời tối xuống
0: núi. Lệnh Hồ đại ca, vậy sau khi chúng ta xuống núi làm sao tập hợp, sau này làm sao cứu thánh cô đây?
2: Vậy đi, sau khi chúng ta xuống núi chia nhau ra tìm tung tích của thánh cô, sau đó hãy báo tin cho nhau. Đợi sau khi có tin tức rồi chúng ta tập hợp lại rồi nghĩ cách làm sao để cứu người.
0: Được.
1: Minh chủ, nếu như đã như vậy rồi, chi bằng chúng ta hãy đợi đến sau khi đêm xuống rồi chia nhau ra để xuống núi. Hướng chính nam là con đường lớn lên núi, tôi thấy kẻ địch ở đó là rất nhiều. Chi bằng chúng ta cứ từ hướng nam xông xuống núi, làm như vậy là để các huynh đệ bị thương dễ dàng xuống núi.
2: Được rồi, cứ quyết định vậy đi.
3: Các chị, Minh chủ có lệnh, sau khi trời tối mọi người cùng nhau xông xuống dưới núi.
4: Phải đó.
5: Xông xuống núi.
4: Xông xuống núi.
1: Liệu những người gì phải sợ đâu, xông xuống núi.

0: không sao chứ?
1: Sống lên!
2: Cứu tôi với!
0: Rút lui! Đi! Rút! Đi! Rút! Rút! Đi!
1: Đi!
0: Sư phụ!
3: Sư phụ!
4: Sư phụ!
5: Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử hồi báo, Tả Minh Chủ, Nhạc Chủ Môn còn có đám người Dư Quán Chủ đã gài bẫy ở sườn núi phục kích đám người Lệnh Hồ Xung.
6: A-di-đà-phật! Trận phong ba bão táp này xem ra không thể tránh khỏi.
7: Phương Chính Đại Sư, chúng ta nên lập tức ngăn chặn trận sóng gió này lại.
8: Ráng chịu nha. Ráng chịu nha.
9: Đau quá.
0: Minh Chủ à, nếu theo như tình hình hiện giờ cho thấy, chúng ta muốn rút lui an toàn khó hơn lên trời. Minh Chủ à,
9: đau quá.
0: Muốn sao gì Minh Chủ? Điều mọi người ngày đêm mong muốn chính là muốn cứu Thánh Cô ra ngoài. Xem ra muốn làm chuyện này e là sau này anh phải để một mình ngài thực hiện rồi.
10: Ý quân là sao?
0: Minh Chủ, chúng tôi đều biết ngài là một người chính nghĩa, sẽ không nỡ bỏ chúng tôi lại đâu. Nhưng mà ngài hãy nghĩ coi, nếu như chúng tôi người nào cũng bỏ mạng hết tại nơi này, sau này còn có ai giúp chúng tôi báo thù nữa? Còn Thánh Cô sẽ do ai đi cứu đi chứ?
10: Kiều Huynh, Huynh không cần nói nữa. Lên hộ xuống tôi làm sao có thể xuống núi một mình được đi. Sự gì hôm nay cũng đã trở nên như vậy, cô chết thì tất cả chúng ta cùng chết.
0: Có chết thì cũng là chúng tôi đi chết thôi. Ngài tuyệt đối không thể được.
7: Kế vô thi, thật không ngờ bộ dạng của Huynh hơi xấu xí, nhưng mà lại rất lương thiện. Tôi thích Huynh rồi.
0: Đa tạ muội, nhưng đáng tiếc bây giờ muội thích ta cũng đã trễ quá rồi.
6: Kế vô thi, tiểu tử cậu đúng là không biết điều. Ta thấy nhà đầu Lam Phụng Hoàng này cũng được lắm đó, rất thích hợp với cậu ha. Cậu đồng ý cho rồi đi.
7: Chỉ là đùa thôi, mọi người tưởng thiệt sao?
11: Nè các vị, nếu như là chuyện đùa, ta thấy không có cái gì là không thể được hết. Nếu như tất cả chúng ta đã quyết định mạo hiểm xung phong, mỗi một người sinh mạng giống như chỉ mành treo chuông. Lam cô nương, cô chưa từng nghe nói hả? Hỷ kế lương duyên, chết không nuối tiếc.
0: Đúng vậy. Tất cả các người đừng có dụ dỗ nữa. Cho dù tôi chết, tôi cũng sẽ không cưới Lam Phụ Hoàng đâu.
7: Tôi còn chưa có đồng ý mà. Nếu mà Huynh làm như vậy, dù không được tôi lại càng muốn được.
0: Làm gì vậy? Tôi không đi đâu.
7: Lát nữa bái được xong rồi, Huynh đừng có treo cổ nha. Tôi sẽ lăng nhục trước mưu sát sao?
10: Phải đó. Đường xong rồi còn nhẫn tâm sao?
6: Phải đó.
7: Lát nữa thì các người sẽ biết thôi. Đi.
0: Ơi đi.
10: Đi, chúng ta đi.
0: Đi thôi. Ơi, đừng giỡn nữa.
7: Ở đây có tượng Phật, chúng ta sẽ lại
0: ở đây. Ơi, đây là tượng Đạt Ma Lão Tổ, ngài không quản chuyện nhân duyên đâu đó.
7: Tôi mặc kệ, mái đường xong rồi tính.
0: Tôi hỏi các người, là ai dăm chúng ta ở Linh Thú Tự này hả?
7: Là hòa thượng của Linh Thú Tự.
0: Ơi, vậy thì đúng rồi, đây chính là Lão Tổ Tông của hòa thượng Linh Thú Tự. Mụ nói đi, tại sao chúng ta phải lại ông ấy chứ? Tại sao hả? Tại sao chứ?
7: Nói cũng đúng. Đạt ma lão tổ này thật là đáng ghét, đáng đợi ông ta.
0: Lần sau được không?
10: Kêu cô đừng dời thì cô đừng dời nữa. Đây là đạt ma lão tổ thật đó.
7: Mặc kệ, hãy dời trước rồi nói.
0: Ơi, đừng mà.
10: Cẩn thận.
7: Hả? Sao ở đây có cái hầm hả?
0: Hả?
10: Đây đúng là một đường hầm. Mọi người ở đây đợi tôi. Tôi xuống dưới coi sau.
7: Tôi đi theo huynh.
0: Cẩn thận nha.
7: Ở đây tối quá đi.
10: Sợ tối thì đừng có theo. Đừng có siết chặt quá có được không?
7: Tôi bảo vệ huynh đó.
10: Tôi thấy đây chính là mật đạo của Linh Thú Tự. Thánh cô cũng có thể bị họ nhốt ở trong này.
7: Không thể nào. Nếu như bị nhốt ở đây thì đám hòa thượng đó làm gì ngu ngốc để cho chúng ta tìm được đến đây dễ dàng như vậy hả? Ngốc quá đi. Nè, Lệnh Hồ Xuân, từ từ, đợi tôi với.
10: Sao gì? Sợ sao? Sợ thì đừng có theo nữa.
7: Tôi sợ gì hả? Tôi không có sợ.
10: Đừng có giả bộ nữa. Tôi thấy cô không dám thừa nhận thôi.
7: Tôi không sợ thật mà.
10: Đừng có kêu nữa. Đi thẳng đi. Đi thôi. Không được khóc.

Hey!

Ugh.

0: mà Quýnh lợi hại quá vậy? Hôm nay Quýnh đặc biệt ngầu.
1: Chuyện nhỏ, ngày nào cũng ngầu như vậy hết. Đi thôi. Ê, phía trước có ánh sáng.
0: Cẩn thận, rất có thể là có ám khí hoặc là có bẫy.
1: Bẫy muội muội của cô đó, đi thôi.
0: Tôi không có muội muội. Đây không phải lên núi Kim Đỉnh sao? Đây chính là mật đạo đi xuống núi.
1: Mau kêu mọi người tới đây đi.
0: Biết rồi.
2: Nè, mọi người cứ từ từ thôi.
0: Mau lên.
3: Rốt cuộc minh chủ ở đâu vậy chứ?
0: Lên đi.
4: Cái gì vậy?
0: Ở trong đó.
4: Đi đi.
0: Ở trong đó.
4: Đi đi.
0: Mau lên.
1: Nhanh lên.
0: Đi theo tôi đấy nha. Nhanh lên.
3: Để đi Gia Linh.
2: Thằng Nga.
3: Đi theo Gia Linh.
1: Minh chủ. Minh chủ. Phía trước chính là đường để rời khỏi Linh Thú Tự.
3: Nè, lối ra ở đây, đi thôi Gia Linh.
5: Ê, khoan đã. Minh chủ à, thánh cô thì sao, tìm được chưa?
1: Đúng đó, thánh cô không có ở trong này. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính.
3: Đi Gia Linh.
1: Đi Gia Linh.
0: Nhanh lên. Nhanh lên.
1: Đi thôi.
0: Ê, còn có quà tặng không tệ đâu. Nè.
1: Hả?
0: Nè. Xảy ra chuyện gì vậy hả?
1: Cô đụng vào thứ đồ gì vậy?
0: Tôi lượm được, không phải ăn cắp.
1: Cô lượm cái gì chứ, đây là chỗ cũ đi.
0: Hả? Vỡ thôi.
1: Cô mau kiểm tra thử xem có phải để sai chỗ rồi không.
0: Hả?

0: Tôi không có cố
1: ý. Cô đi trước đi, xin cô đó.
0: Ừ. Ơi, trời ơi.

0: Tao được rồi.
1: Cái gì? Hả? Xem sao? Để tới lúc chúng ta giải tán rồi.
2: Cái gì? Tại sao
3: chúng ta không đi tìm thánh
0: không đi thánh
2: đúng đó.
0: Minh chủ, đám khốn kiếp đó vẫn cho rằng chúng ta đang bị nhốt trong tự. Hay chúng ta nhân lúc này đánh bại chúng đi. Sao hả?
1: Giết chúng đi.

0: đi chung đi.
1: Lần này chúng ta lên đỉnh Linh Thú Tự là vì nghênh đón thánh cô. Nếu không tìm thấy cô ấy ở đây, chúng ta cũng nên đi chỗ khác tìm thử, để tránh xảy ra xung đột.
2: Đám người khốn kiếp xem như bọn chúng may mắn. Sau này quan gia gặp lại, để ta nhìn thấy họ, tôi nhất định thấy tên nào giết tên đó, sau đó sẽ xé thịt bọn

0: Được.
1: Cái gì? Núi xanh không đuổi, dòng sông chạy mãi. Hẹn ngày gặp lại.
2: Nè, Lệnh Hồ Xung, chuyện này là sao? Quỳnh muốn rời khỏi chúng tôi như vậy sao?
3: Minh chủ à, ngài dự tính đi đâu vậy?
1: Tôi đây có sự sắp xếp rồi. Đợi sau này có cơ hội, tôi sẽ nói với Quỳnh.
3: Vậy tất cả chúng tôi cáo từ tại đây. Ngài bảo trọng, hẹn ngày gặp lại.
1: Bảo trọng.
3: Đi.
1: Kế Quỳnh, nhớ phải giữ chặt Lam Phụng Hoàng đó, biết không?
4: Quỳnh đó. Bảo trọng.

0: Di Đà Phật. Tạ Minh Chủ, các người lén lút mai phục đại khai sát giới thật sự là không nên.
1: Phương Chính đại sư, Tả Mỗ cũng là bất đắc dĩ thôi. Chẳng qua là muốn dâng cơ hội này diệt trừ tận gốc cả đám yêu ma tà đạo, cũng chính là vì bảo vệ võ lâm chính đạo thôi, bảo vệ chính nghĩa.
0: Tạ Minh Chủ, ngài luôn miệng hô hào cho lớn võ lâm chính đạo, vậy ngài có biết không, Thượng Đế cũng có đức hiếu sinh, đại khai sát giới ắt có quả báo.
2: Đúng vậy, nếu như lén lút âm thầm mai phục, tức là làm trái với thỏa hiệp lúc đầu, là hành vi bỉ ổi.
3: Sư muội, có câu tùy cơ ứng biến, khi phải đối mặt với những chuyện lớn như vậy thì phải biết quyết đoán mới là đúng nhất.
1: Ơi, thật là đáng tiếc, lần này uổng hết công sức, không thể tiêu diệt hết đám yêu nghiệt một cách triệt để rồi. Nhưng nói ra cũng kỳ lạ thật, rõ ràng là chúng tôi đã bao vây linh thú tự không hề có sơ hở, làm sao bọn chúng có thể thoát ra ngoài đi?
4: Ta thấy có thể là Phương Chính đại sư có lòng từ bi, trước đó đã chuẩn bị một đường mật đạo bí mật thả hết bọn chúng đi rồi.
5: Doanh Doanh, quả nhiên linh thú tự đã giam cầm Doanh Doanh. Nhất định Định Vực sư thái cầu xin phương trưởng thả Doanh Doanh, nhưng mà tại sao cha con họ lại quay trở về đi?
0: Tôi nghĩ vì đây chắc là Nhậm giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, Nhậm tiên sinh giá lâm bổn tự, không biết có gì chỉ giáo hay không. Lão phu không ở giang hồ cũng đã rất lâu, thật không ngờ vẫn có người nhớ tới tên của lão phu. Ê, mấy người các ngươi không phải là thủ hạ bại tướng của lão phu khi xưa sao? Hả? Ta Lãnh Thiền mười mấy năm không gặp rồi, đại tung dương chuyện của ngươi có tiến bộ hơn hay không?
1: Không biết khổ thiện, phải nói cách biệt ba ngày, phải đánh giá lại thì đúng hơn.
0: Xem ra cách ngươi nói chuyện vẫn là đáng ghét giống như năm nào. Nhà trưởng môn, ta muốn hỏi ngươi tung tích của một người.
3: Dám hỏi Nhậm giáo chủ muốn hỏi thăm người nào đây?
0: Lĩnh Hồ Sung.
3: Không biết Nhậm giáo chủ hỏi thăm tên tiểu tặc đó làm gì?
0: Ngươi nói hắn là tiểu tặc, vậy tức là ngươi chửi ta là lão tặc hả? Lĩnh Hồ Sung vốn dĩ là miếng ngọc tốt, các ngươi lại coi hắn là gạch ngói. Nhạc Bất Quần, mắt nhìn của ngươi đúng là hoa kém cỏi rồi.
3: Tiểu tặc này hành vi bất chính, ham mê nữ sắc, không ngờ chỉ vì một cô nương quấy động cả một đám bại hoại trên giang hồ, đến làm loạn ở linh thú tự, nơi được xem là vùng đất võ học. Nếu như không có Tả sư huynh bày kế hay thì bọn chúng đã thiêu rụi nơi này hết rồi, đó chẳng phải là đại tội chết vạn lần cũng không hết.
0: Tên tiểu tử Lĩnh Hồ Sung đích thật có chỗ đáng chết của mình, nhưng mà tên tiểu tử như hắn, người thông minh kiếm pháp lại giỏi,

0: vừa gặp hắn như đã quen biết, toàn tâm toàn ý muốn gả tiểu nữ cho hắn làm nương tự. Nhưng tên tiểu tử đó không biết lớn nhỏ, không gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, không muốn lấy con của ta, còn dẫn theo cả một đám ô hợp tới linh thú tự cứu người nữa, làm lão phu tức chết đi được. Nhậm tiên sinh, tiểu nữ của ngài đã được bổn tự thả xuống núi rồi mà. Phương Chính đại sư đã nhầm lẫn rồi, đây mới là tiểu nữ của ta, Nhậm Doanh Doanh. Vậy cái người mà lão nạp thả trước đó là ai vậy? Đông Phương Bất Bại.
1: Đông Phương Bất Bại, rốt cuộc chuyện này là sao?
0: Dẫu gì lão phu cũng rất thích tên tiểu tử lĩnh hồ xung này, nhưng thật đáng tiếc hắn dẫn theo cả một đám quân ô hợp linh linh thú tự cứu kẻ thù của ta Đông Phương Bất Bại. Ta thật sự muốn một chữ giết chết hắn, nhưng tiểu nữ ta lại rất là thích hắn. Ta đã quyết định rồi, để hắn làm nghĩa tế của ta, cả đời này phải nghe lời tiểu nữ của ta.
2: Phụ thân.
0: Linh hồ công tử dẫn người lên linh thú tự, chúng tôi không hề phá hoại đồ vật nào trong tự. Có thể nói cậu ta có lòng Bồ Tát, biết cách quản thúc mọi người. Trên dưới bổn tự hết sức cảm kích. Chỉ là bổn tọa có một chuyện không hiểu, định vật sư thái của phái Hằng Sơn sao lại viên tịch tại bổn tự như vậy?
3: Sư thái viên tịch rồi à? Lão phu không biết chuyện này. Lão phu vừa tới thì chỉ gặp mấy người các người thôi.
4: Đường đường là giáo chủ cũ của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì ra dám làm không dám nhận.
3: Ê, ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với lão phu đây?
0: A-di-đà-phật. Đại sư, bây giờ trên giang hồ này có thể khiến lão phu bái phục đếm đi đếm lại cũng chỉ có 3 người thôi. Đại sư ở trong số đó, bổn tọa không dám nhận. Ông cũng đừng vui mừng quá sớm ra. Trong số người tôi mà bái phục qua thì ông cũng chỉ xếp hàng thứ hai. Người đứng thứ nhất cũng chính là kẻ cướp đoạt ngôi vị giáo chủ Nhất Nguyệt Thần Giáo của ta, Đông Phương Bất Bại.
4: Chắc là người hận hắn tới tận xương tủy, rõ ràng là không nói thật lòng, ăn nói hồ đồ.
0: Lão phu tự cho rằng do công cái thế tài trí hơn người, ở trong giang hồ này không có đối thủ, nhưng lại trúng quỷ kế của Đông Phương Bất Bại. Người lợi hại đến như vậy, sao lão phu có thể không khâm phục được chứ? Còn người thứ ba chính là cao nhân tuyệt đỉnh của phái Hoa Sơn.
1: Nhậm giáo chủ, ngài không cần nói những lời đó để châm biếm sư huynh của tôi.
0: Nhạc Bất Quần, cho dù luyện thêm 30 năm nữa thì lão phu cùng lắm chỉ bái phục hắn một chút xíu mà thôi. Người lão phu nói là Phong Thanh Dương lão tiền bối, kiếm pháp của ngay đích thực cao minh, đáng để lão phu bái phục.
5: Đừng có kéo dài thời gian nữa làm gì, lẽ nào là đang đợi cứu binh đến sao?
0: Rõ ràng người biết đơn đã độc đấu nhất định sẽ thua, cho nên muốn lấy đồng hiệp yếu. Lão phu nói cho người biết, chỉ cần các ngươi có thể cản được ta lại, không cần các ngươi ra tay, lão phu cũng sẽ tự sát trước mặt các ngươi.
4: A Di Đà Phật. Nhậm giáo chủ, quan quan tương báo khi nào mới hết đây?
0: Tức cười, lão phu đã động sát cơ thì thấy ai không vừa mắt sẽ giết kẻ đó.
4: Như vậy đi, chúng tôi sẽ không lấy đồng hiếp yếu, cũng không giết người bậy bạ. Chúng ta dùng võ công quyết định thắng thua một cách công bằng, 3-2.
0: Cần gì rắc rối vậy? Nhanh gọn đi, chỉ đấu một trận. Các ngươi cử ra một người tỷ đấu với lão phu.
5: Nhậm giáo chủ, đừng chần chừ lề mề nữa. Ta cho rằng ngươi không có lá gan ứng chiến thôi.
0: Vậy được rồi. Phương Chính đại sư, lão phu xin được lĩnh giáo tuyệt học của linh thú tự.

thức. Phụ thân.

0: Đại sư, tấm lòng nhân từ của ông đã giúp kẻ gian thừa cơ hại nhằm ngã hành.
1: Không sao.
0: Ông sử dụng gian kế thắng cũng không hay ho gì, không phải là hành vi quân tử.
2: Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng tôi có chính nhân quân tử sao? Nếu như phụ thân ta là chính nhân quân tử thì cũng không giống như các người hùa nhau làm bậy. Cần gì phải có trận đấu này?

0: Phụ thân.
1: Nhầm ngã hành, ngươi đã trúng kế rồi. Từ lần trước đó ta bị khống chế bởi hấp tinh đại pháp, sau đó ngày nào ta cũng nghĩ cách để đối phó với ngươi. Đây chính là hàn băng chân khí.
2: Hàn băng chân khí?
1: Không ngờ có đúng không. Lúc nãy ta đưa hàn băng chân khí tụ lại trên đầu ngón tay, mạo hiểm gì có thể mất hết nội lực, đợi ngươi dùng hấp tinh đại pháp hút nội lực của ta. Còn ta luyện nội lực của mình đến chí âm chí hàn. Ngươi trúng chiêu này, chỉ cần trong chốc lát toàn thân đông cứng. Còn ta sẽ chớp lấy thời cơ đó, phong tỏa quyệt vị của ngươi gây.
2: Lão phu đúng là sơ sót.
3: Nhầm giáo chủ, nếu như ông đã chịu thua rồi, vậy hai bên chúng ta xem như đã thắng thua một trận. Tiếp theo đây sẽ do Nhạc Mẫu đây lĩnh giáo.
2: Lĩnh Hồ Sung, cậu xuống đây được rồi đó.
1: Hả?
0: Sung Nhi.
4: Sư nương. Phương Chính Đại Sư, giảng bối đại náo Linh Thú Tự thật đáng tội chết, mong Phương Chính Đại Sư thứ tội.
2: Hơi thở ổn định, nội công thâm hậu, bổn tọa đang lấy làm lạ là cao thủ nào. Thì ra là Lĩnh Hồ Thiếu Hiệp.
4: Thì ra Phương Chính Đại Sư đã sớm biết tôi ở trên đó. Sư phụ.
3: Thật là không dám nhận. Lĩnh Hồ Sung Đại Hiệp,
2: trận thứ ba này sẽ do Lĩnh Hồ Sung đánh.
4: Không được, sao có thể đấu với sư phụ.
3: Người ta cũng đã nói rồi, ngươi đã được chân truyền từ phong sư thúc của bổn môn. Tuy rằng ngươi là phản đồ Hoa Sơn, nhưng kiếm pháp ngươi đang sử dụng vẫn là của phái Hoa Sơn ta. Chỉ trách người làm sư phụ như ta đây quản giáo không nghiêm, dạy ra tên phản đồ bất hiếu không ra gì như ngươi. Hôm nay ta không giết được ngươi thì ngươi hãy giết ta đi.
0: Sư huynh.
4: Sư phụ.
3: Rút kiếm đi. Ngươi đã nhường ta ba chiêu rồi, xuất kiếm đi.
5: Lý nào lại vậy? Tên tiểu tặc này chỉ thủ không công, mình thân là trưởng môn phái Hoa Sơn, ngay cả đồ đệ cũng đánh không thắng, sau này còn mặt mũi gì nữa, làm sao đứng trên giang hồ đây?
4: Sư phụ, con đánh không lại người, chúng ta đừng đánh nữa.
2: Phương Chính Đại Sư, sư đồ hai người họ đã bất phân thắng bại, ta thấy trận thứ ba này xem như là hòa đi.
1: Không lẽ để mặc ba người họ xuống núi lạm sát vô tội quy hải giang hồ sao?

Sư phụ, con xin lỗi.

0: Trung ca, Quỳnh tỉnh rồi hả?
1: Sư phụ sư nương đâu?
0: Uổng cho Quỳnh còn gọi hắn là sư phụ. Tôi thấy hắn là sư phụ vô liêm sỉ nhất trên thế gian này. Đánh không thắng đồ đệ của mình thì thôi, lại còn nhẫn tâm đánh Quỳnh một chưởng cho được. Nhưng mà hắn cũng đáng đời lắm, Quỳnh cũng làm hắn bị thương rồi.
1: Tôi làm sư phụ bị thương,
0: Quỳnh hối hận sao?
1: Tôi thật đáng chết. Lúc đầu nếu không có sư phụ sư nương nuôi dưỡng tôi, tôi đã chết rồi. Tôi làm sao có được như hôm nay? Chính tay tôi làm bị thương người, tôi không bằng súc sinh.
0: Nhưng mà hắn năm lần bảy lượt muốn hại Quỳnh, Quỳnh cũng chịu đựng hắn nhiều rồi. Sông ca, Quỳnh đi đâu vậy?
1: Tuy là bây giờ tôi không thể phân rõ thiện ác, nhưng mà hai người đã giết định vật sư thái, số định tôi không thể đi chung với hai người.
0: Chúng tôi không có, tôi và cha tôi đến Linh Thiếu Tự không lâu, sao có thể giết được người hả?
1: Vậy thật kỳ lạ. Trước khi định vật sư thái chết, tôi phát hiện trên người của người không có vết thương nào rõ ràng. Ngay cả người làm sao chết tôi cũng không biết.
0: Ai nói không có vết thương? Tôi đã ở trong tự xem qua thi thể của sư thái, cũng có cởi bỏ y phục của người ra xem. Tôi thấy trên ngực bà ấy có một điểm màu đỏ lớn cỡ bằng một mũi kim, có thể đã bị người ta dùng độc châm hại chết.
1: Độc châm? Trong võ lâm có ai dùng độc châm sao?
0: Phụ thân tôi nói có thể cũng không phải là độc châm, mà là mũi kiếm đâm vào chỗ hiểm, giết người dễ dàng. Hơn nữa mũi kiếm đó đâm thẳng vào ngay tim, vậy chứng minh không phải ám sát, là một cách chính diện. Có đầu mối này, chúng ta bắt được hung thủ không khó. Phụ thân, người sao rồi? Phụ thân.
1: Phụ thân cô trúng hàng băng chưởng của ta lãnh thiền, hàng khí làm đông cứng người lại. Để tôi dùng hấp tinh đại pháp của tôi ép hàng khí đó ra ngoài.

0: Sư muội, sư muội, sao muội lại vô duyên vô cớ nổi nóng với huynh như vậy? Nghe huynh nói hết được không?
1: Không có gì để nói hết, muội sẽ tự mình trở về Hoa Sơn. Nếu huynh muốn lấy lòng Tả Lãnh Thiền thì tự mình lên Tung Sơn đi.
0: Tại sao huynh phải lấy lòng Tả Lãnh Thiền hả? Huynh thân là trưởng môn phái Hoa Sơn, tại sao lại đi nghe lời của hắn?
1: Huynh còn nói không có. Nếu huynh không làm thì tại sao lúc ở Linh Thứ Tự huynh bày ra kế không thành hại Xuân Nhi? Sư huynh, sư huynh có còn nhớ năm xưa ân sư truyền chức chưởng môn cho huynh đã nói những gì hay không?
0: Đương nhiên là huynh nhớ rồi. Ân sư muốn huynh phát dương quang đại phái Hoa Sơn ta.
1: Nói rất hay. Nếu như huynh đem phái Hoa Sơn này nhập môn Hạ Tung Sơn, huynh làm sao ăn nói với ân sư với suối vàng đây? Phái Hoa Sơn chúng ta ở trên võ lâm tuy không được xưng là đại phái gì hết, nhưng chúng ta có thể tự lập môn hộ, không cần phải nương nhờ người khác.
0: Sư muội, muội cho rằng võ công của Định Vật sư thái so với huynh và muội, võ công của ai cao hơn hả?
1: Chưa từng đấu với nhau, làm sao muội biết được? Có thể khó phần cao thấp. Tại sao huynh lại hỏi như vậy?
0: Định Vật sư thái bị giết ở Linh Thú Tự, rất có khả năng là Tả Lãnh Thiền ra tay giết hại.
1: Huynh nói là Tả Lãnh Thiền giết, vậy thì chúng ta nên triệu tập anh hùng chính giáo để hỏi tội hắn.
0: Thứ nhất, không có bằng chứng rõ ràng. Thứ hai, đích thực là lấy trứng chọi với đá.
1: Cái gì mà lấy trứng chọi đá? Chỉ cần chúng ta mời Phương Chính Đại Sư đến chủ trì công đạo, Tả Lãnh Thiền sẽ làm được gì chúng ta?
0: Chỉ sợ là chưa mời được ông ấy thì chúng ta đã bị hạ độc thủ mất rồi.
1: Sư huynh à, sao huynh lại sợ chuyện như vậy? Trước sợ sói sao sợ cọp, sau này làm sao còn chỗ đứng trên giang hồ?
0: Huynh không có sợ chết, nhưng mà chết cũng phải chết cho đáng. Muội thử nghĩ đi, nếu như chúng ta thật sự bị hạ độc thủ, sau khi chết đi còn phải bị mang tội danh khó nghe như vậy nữa, vậy chúng ta có đáng chết không? Thanh danh bị hủy hoại. Hơn nữa, nếu như chúng ta thật sự chết đi thì đệ tử của Hoa Sơn sẽ bị Tả Lãnh Thiền sát hại không thương tiếc, như vậy có đáng không? Sư muội, có phải là chúng ta nên nghĩ cho tiểu nữ của chúng ta và đệ tử phái Hoa Sơn một chút không hả?
1: Vậy ý của huynh là tạm thời chúng ta đừng nói ra bí mật của Tả Lãnh Thiền, bề ngoài thì đi theo hắn, sau đó chờ thời cơ.
0: Dinh nhục của bản thân huynh là chuyện nhỏ, sự tồn vong của Hoa Sơn là chuyện lớn.

0: Sư muội, muội có thể hiểu cho nỗi khổ của huynh không?
1: Vậy còn Xuân Nhi?
0: Chỉ cần nó bằng lòng cải tà quy chánh, huynh có thể đồng ý cho nó làm môn hạ. Mặc kệ như thế nào, suy cho cùng Xuân Nhi là do hai chúng ta một tay nuôi lớn, không phải sao? Sư muội, muội đừng giận huynh nữa mà. Hả?
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Mau đi xem thử.
1: Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết tung tích của lệnh Hồ Xung, ta có thể tha cho các ngươi. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo.
2: Bọn ta nhiều người như vậy, đánh một mình ngươi, ngươi cần gì phải nói lời khách khí đó? Đông phương bất bại, ta nói ngươi biết, hôm nay ngươi sẽ không chạy thoát đâu. Lên!
1: Nói, rốt cuộc lệnh Hồ Xung đang ở đâu?
2: Và trưởng môn, hãy mau thu phục Đông Phương Bất Bại, trừ hại cho Võ Lâm.
0: Thật không thể ngờ, thì ra ngươi chính là Đông Phương Bất Bại.
1: Ta đây cũng không thể ngờ, ngươi đây hào khí giống như lệnh Hồ Xung, lại có sư phụ bỉ ổi vô sĩ như ngươi.
3: Lệnh Hồ Xung đang ở đâu? Nói!

0: Lệnh Hồ Xung đang ở đâu? Nói!
1: Hắn chết rồi! Sau này ngươi không cần tìm đến hắn nữa. Tuy hắn là nghịch đồ của phái Hoa Sơn, nhưng ta cũng không hy vọng hắn có bất kỳ dính líu gì với ma giáo các ngươi. À, ma đầu ngươi, đừng có nhắc tới hắn nữa.
0: Ngươi nói bậy.
1: Đông Phương Bất Bại, không lẽ ngay cả một người đã chết ngươi cũng không buông tha sao?
0: Đừng gạt ta, đừng

0: Sư huynh, huynh sao rồi? Vừa nãy tại sao huynh lại nói là Xuân Nhi đã chết rồi chứ? Huynh xem cô gái này đi, giờ đã quá điên như vậy rồi.
1: Đau dài không bằng đau ngắn. Cũng chỉ vì ám ma đầu này mà lĩnh hồn Xuân mới trở nên giống như ngày hôm nay. Huynh nói như vậy cũng vì muốn tốt cho nó thôi.

0: Nhà Trưởng Môn, đi!
1: Hàn khí trong cơ thể của Nhậm giáo chủ đã được ép ra ngoài cũng gần hết rồi. Tôi nghĩ để cho ông ấy nghỉ ngơi một chút, chắc sẽ mau chóng khỏe lại thôi.
2: Cảm ơn Quỳnh Xuân ca.
1: Ở trong lòng của tôi lúc này có hai câu hỏi rất lớn. Câu hỏi thứ nhất chính là Đinh Vật Sư Thái rốt cuộc là người nào giết?
2: Theo như tôi thấy, có hai người đáng nghi ngờ nhất. Người thứ nhất là Tả Lãnh Thiền, võ công của hắn không hề thua kém phụ thân tôi. Hắn muốn giết Đinh Vật Sư Thái không khó.
1: Cô nói nghe cũng có lý. Tên Tả Lãnh Thiền này năm lần bảy lượt tới làm phiền phái Hằng Sơn, rất có khả năng chính là hắn.
2: Còn một người nữa,

0: là Đông Phương Bất Bại.
1: Đông Phương Bất Bại? Hắn ở đó làm gì?
0: Không phải huynh dẫn người đến cứu cô ấy sao? Sao lại không biết cô ấy đang ở đây hả?
1: Tôi dẫn người đi cứu Đông Phương Bất Bại làm gì? Tôi chỉ biết ở trong linh thú tự đang giam cầm một thánh cô. Tôi lo lắng thánh cô đó chính là cô hoặc là Đông Phương cô nương, nên tôi mới dẫn người lên trên đó.
0: Sung ca ngốc, làm gì có Đông Phương cô nương nào. Cô ấy là Đông Phương Bất Bại. Thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo đó là tôi. Tôi mới là Nhậm Doanh Doanh.
1: Thì ra cô ấy là Đông Phương Bất Bại. Vậy hai người rốt cuộc ai ở trong Lục Trúc Cảng truyền thụ cầm nghệ cho tôi? Là ai ở trong Ngũ Bá Cương triệu tập nhân mã liệu thương cho tôi? Và ai đã đưa tôi tới linh thú tự này? Tôi thật sự không hiểu gì hết.
0: Sung ca, chuyện này thực ra tôi luôn muốn nói rõ với huynh từ lâu rồi. Phụ thân tôi Nhậm Ngã Hành đã từng là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bất Bại sử dụng quỷ kế chiếm đoạt ngôi vị giáo chủ của phụ thân tôi. Vì muốn che mắt người khác, cô ta phải phong cho tôi làm thánh cô trong giáo, đối xử với tôi tốt một cách kỳ lạ. Bất luận tôi nói cái gì làm cái gì, trước giờ cô ta không có cãi lại. Vì vậy địa vị của tôi ở trong giáo cũng được coi là rất cao.
1: Nếu nói như vậy thì những nhân sĩ giang hồ đó cũng đều là giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo các người.
0: Cũng không phải là giáo chúng gì, nhưng mà bọn họ đều xem tôi là thủ lĩnh. Một số thủ lĩnh của họ đã uống tam thi não thần đơn của giáo chúng tôi.
1: Tam thi não thần đơn? Đó là loại thuốc gì vậy?
0: Uống tam thi não thần đơn rồi mỗi năm đều phải uống thuốc giải một lần. Nếu không độc tính bộc phát, trùng độc nuốt chửng não tủy, chết vô cùng thảm thương. Mà Đông Phương Bất Bại đối với những hào sĩ giang hồ đó vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần là một chút gì đó không như ý cô ta thì thuốc giải sẽ giảm đi. Còn tôi thì lúc nào cũng đi cầu xin Đông Phương Bất Bại lấy một ít thuốc giải phân phát cho mọi người.
1: Vậy cô được coi là ân nhân cứu mạng của họ rồi. Hèn gì họ lại nghe lời cô như vậy.
0: Cũng không phải là ân nhân cứu mạng gì đó. Chẳng qua tôi rất hay mũi lòng, họ đến cầu xin tôi thì tôi cũng đành phải đồng ý với họ. Lúc nào cũng bắt tôi đi xin Đông Phương Bất Bại tôi cũng thấy phiền lắm. Cho nên tôi lén trúng gọi Hát Mộng Nhai. Thứ nhất là để Lục Trúc ông đưa tôi đi du sơn ngoạn thủy. Thứ hai là chính là muốn thăm dò địa điểm mà phụ thân tôi đang bị nhốt. Không ngờ trên đường đi còn có thể gặp được Quynh.
1: Vậy sao? Vậy thì tại sao cô lại gạt tôi? Hãy tôi kêu cô là bà.
0: Tôi gạt Quynh lúc nào hả? Là bản thân Quynh có miệng gọi tôi là bà. Tôi vẫn còn giận đó.
1: Cô không cho tôi nhìn thẳng mặt cô nói chuyện, đó chính là cô ý gạt tôi. Nghĩ đi, nếu tôi không nhìn được chính diện để nói chuyện, tôi có gọi cô là bà không?
0: Tôi...
1: Hơn nữa, Lục Trúc ông tiền bối gọi cô là cô. Vậy tôi gọi cô là cái gì hả?
0: Sư phụ của Lục Trúc ông gọi phụ thân tôi là sư thúc. Vậy Quynh nói Lục Trúc ông nên gọi tôi là gì hả?
1: Bỏ đi, tôi không nói lại cô. Còn một vấn đề nữa, tại sao hai người chúng ta đang đi nửa đường thì cô lại trở thành Đông Phương Bất Bại?
0: Còn nói nữa, Quynh và tôi đang đi trên đường thì đột nhiên Quynh ngất xỉu. Đúng lúc đó Đông Phương Bất Bại xuất hiện, kêu tôi phải cởi áo ngoài và nón lá ra. Cô ấy giả làm tôi để tiếp tục đi cùng với Quynh. Sau khi tôi bị đuổi khỏi Ngũ Bá Cương thì gặp được Lục Trúc ông. Ông ấy đã dò hỏi được phụ thân tôi đang bị giam ở Mai Trang Tây Hồ. Tôi chỉ còn biết chiến đấu một mình. Nhưng không ngờ trên đường lại gặp Quynh lần nữa. Nhìn tình ngốc Quynh đó, Quynh còn dám nói là không quen biết tôi, còn nói là chưa từng gặp bao giờ.
1: Thì ra cô ấy là Đông Phương Bất Bại. Tôi và cô ấy ở cùng nhà bao lâu? Cô ấy đã gạt tôi.
0: Nếu như đúng là Đông Phương Bất Bại đã giết Định Vật Sư Thái, Quynh sẽ tính sao đây?
1: Tôi sẽ giết cô ấy.
0: Vậy tim của Quynh?
1: Tôi sẽ không còn trái tim nữa.
2: Mau lên.
3: Diều quán chủ, uổng công ông là người chính phái, sao có thể vì mạng sống của bản thân mình mà hy sinh tính mạng của các đệ tử như vậy?
2: Còn không phải là vì cứu mọi người hay sao chứ? Ở lại trong rừng xanh không sợ không có củi đốt. Các đệ tử chết đi thì đã sao? Nếu như chúng ta mà chết hết thì như rắn mắc đầu, lẽ nào bọn chúng sẽ...
3: Đúng là ăn nói hồ đồ.
1: Sư muội.
3: Dư Thương Hải, người cho rằng chuyện này kết thúc như vậy là xong? Nếu như truyền ra ngoài giang hồ, ta xem mặt mũi phái Thanh Thành ngươi sẽ để ở đâu.
2: Được thôi, ngươi cũng đã nhắc nhở ta, chuyện này không thể truyền ra bên ngoài.
4: Dư Thương Hải, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của hai chúng ta sao?

0: bình thường ta không đánh với ngươi, nhưng mà bây giờ cọp xuống đồng bằng bị chó rượt xếp chưởng. Sư đồ các ngươi người một nhà, ta không đấu với các ngươi.
1: Sư phụ, sư nương, hai người không sao chứ?
2: Không sao.
1: Tên Dư Thường Hải khốn kiếp này dám ra tay độc ác tới vậy.
3: Người độc ác không phải Dư Thường Hải, là Đông Phương Bất Bại.
2: Sư huynh,
3: chúng ta không phải bị Đông Phương Bất Bại đánh bị thương sao? Bây giờ ả đang đại khai sát giới, còn không biết là có bao nhiêu người sẽ chết dưới tay của ả.
2: Sùng Nhi, sư huynh,
3: muội không phải muốn nhận lại đồ đệ của muội sao? Bây giờ ngoài trừ cách này ra, lẽ nào chúng ta còn cách nào khác hay hơn nữa?

0: là Nộ Xung, Quỳnh chưa chết, Quỳnh vẫn còn sống, Quỳnh vẫn còn sống.
1: Những người này đều là do cô giết sao?
0: Đúng.
1: Bọn họ đều vô tội.
0: Vậy thì đã sao? Nếu tôi không giết bọn họ thì bọn họ sẽ giết tôi. Quỳnh có biết tại sao tôi phải giết người không hả? Tôi đều là vì Quỳnh hết đó.
1: Tôi không thể nhận nổi bao nhiêu người đã vì tôi mà chết. Thôi thì chi bằng để tôi chết đi.
0: Trong lòng của tôi chỉ có Quỳnh. Ngoài Quỳnh ra, những người khác trong mắt tôi đều vô dụng. Tôi đối với Quỳnh là thật lòng. Quỳnh còn ở đó trách tôi nữa. Đúng, tôi là tà ma ngoại đạo. Tôi giết người không chớp mắt. Tôi sẽ giết thêm nhiều người hơn nữa. Quỳnh làm gì được tôi hả?
1: Tôi sẽ giết cô. Tôi hỏi cô thêm một lần nữa, những người này rốt cuộc có phải là do cô giết không?
0: Đúng.
1: Sư phụ sư nương ta cũng là do cô đánh bị thương.
0: Đúng.
1: Định Vật sư thái có phải là do cô giết
0: tôi
1: không?
0: Tôi nói không phải Quỳnh sẽ tin hay sao? Dù gì trong mắt của Quỳnh tôi chỉ là một tà ma ngoại đạo. Quỳnh giết chết tôi đi. Không phải là Quỳnh muốn bảo vệ danh tiếng của danh môn chánh phái sao? Quỳnh giết tôi đi. Quỳnh giết chết tôi sẽ không ai phải chết nữa. Giết một đại ma đầu như tôi đây thì từ nay về sau thiên hạ sẽ thấy mình. Quỳnh giết tôi đi. Tôi nói Quỳnh giết tôi đi.
1: Yeah! Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
0: Nói ta phụ người thiên hạ. Người thiên hạ các người có khi nào đối tốt với ta? Ngay cả người cũng giống như họ. Lệnh Hồ Xung, kể từ hôm nay trở đi, ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu sau này có gặp mặt trên giang hồ, chúng ta sẽ là người xa lạ.
2: Xung ca, Xung ca, Xung ca.

0: Quỳnh thật sự yêu cô ấy sao?
1: Im miệng đi.
0: Phản ứng của Quỳnh đã nói cho tôi biết đáp án rồi. Nếu như Quỳnh không để trong lòng như vậy thì sẽ không đau. Nếu như Quỳnh không để ý như vậy thì sẽ không đau khổ. Xuân ca, tôi biết rõ là đã thích một người mùi vị như thế nào. Tôi cũng biết bây giờ tôi có nói cái gì cũng không có gì, nhưng tôi chỉ muốn nói với Quỳnh. Trong lúc Quỳnh cảm thấy đau khổ, không chỉ có một mình Quỳnh đau khổ đâu. Quỳnh có hiểu không?
1: Quỳnh yên tâm đi, tôi sẽ không ủ rũ nữa. Còn có rất nhiều việc đang đợi tôi đi làm. Chẳng qua tôi cần thêm một chút thời gian để quên đi chuyện này.
0: Xuân ca, Quỳnh có biết không, lòng tôi đối với Quỳnh cũng như Quỳnh đối với cô ấy giống y như nhau.
2: Giáo chủ. Không biết giáo chủ có gì căn dặn.
3: Tập hợp hết tất cả đệ tử của ma giáo, giết.
2: Không biết giáo chủ muốn giết ai.
3: Đàn ông phụ lòng thiên hạ.

0: Phụ thân, người có sao không?
1: Hàn khí trong người đã được ép ra hết sạch sành sanh. Linh Hồ Xung, thương thế của cậu sao rồi?
0: Phụ thân, kinh mạch của quân ấy không thông, tay cũng không theo ý mình, người xem.
1: Doanh Doanh, coi con gấp gáp chưa kìa. Linh Hồ Xung giúp cha ép hàn khí ra khỏi cơ thể, đương nhiên cha sẽ phải nghĩ cách giúp cậu ấy. Bí kíp đã thông kinh mạch này, bây giờ ta có thể nói cho cậu biết, bởi vừa rồi cậu đã giúp ta, ta nhất định sẽ giúp cậu. Nhưng mà ta phải cảnh cáo cậu, muốn khôi phục nguyên khí cần có thời gian 7 ngày, gấp không được, gấp thì sẽ hỏng. Ở cô sơn Mai Trang, ta khuyên cậu gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, cậu lại một mực từ chối. Nhưng bây giờ không còn giống như lúc đó nữa, lão phu khuyên cậu gia nhập thần giáo ta, đừng có từ chối tới lui nữa. Linh Hồ Xung, cậu đã học hấp tinh đại pháp của lão phu, hậu hoạn vô cùng. Chân khí dị thường trong cơ thể của cậu một khi phát tác, lúc đó muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Lão phu chỉ nói một câu đó, tuyệt đối không thay đổi.
2: Nhậm giáo chủ, bất luận ngài nói thế nào, tôi cũng sẽ không gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo.
1: Cậu,
0: tại sao hả?
2: Tôi từng hứa với Định Vật Sư Thái phải làm trưởng môn của Hằng Sơn.
1: Cái gì? Cậu sẽ làm trưởng môn phái Nico hả?
2: Tôi biết tôi nói ra câu này sẽ không có ai tin tôi, nhưng đích thực Định Vật Sư Thái trước khi lâm chung đã căn dặn tôi, nếu không người sẽ chết không nhắm mắt, tôi không thể từ chối.
1: Linh Hồ Xung,
0: phụ thân, Xung ca là một người rất tuân thủ lời hứa, con cũng không muốn miễn cưỡng quy đấy.
1: Cũng được, việc người ta nhờ phải làm cho trót. Ta là lão quái, cậu là tiểu quái, nếu như không làm những việc trái với quy củ thì làm sao kinh thiên động địa chứ. Được lắm, cậu đi làm trưởng môn của phái Nico của cậu đi. Doanh Doanh, con đi theo cậu ta không?
0: Con đi với phụ thân.
1: Không phải con thích cậu ta sao?
0: Phụ thân, người hiểu lầm rồi. Con và Xuân Ca chỉ là bằng hữu bình thường, không phải như người nghĩ.
1: Thật sao?

0: Hay lắm. Sao phụ thân có thể để con gái mình lên Hằng Sơn làm ni cô hả?
1: Nhâm tiền bối, Doanh Doanh, tôi xin cáo từ trước.

0: Nhạc chủ môn, Tả Minh Chủ phái tại hạ đưa thư mời đến chính là muốn mời nhạc chủ môn vào trung thu năm nay tham gia ngũ nhạc kiếm phái đại hội đồng minh. Bây giờ Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, xem ra võ lâm sẽ còn nhiều chuyện. Phái Tung Sơn ta và Quý phái còn có Nam Nhạc Hàng Sơn, Bắc Nhạc Hàng Sơn, nào giờ là đồng thanh đồng khí. Tả Minh Chủ anh minh cho rằng nên hợp ngũ nhạc với nhau để cùng đối phó ma giáo. Xem ra Tả Minh Chủ đã có kế hoạch vô cùng chu toàn rồi. Tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa hết. À, hiện nay ma giáo thế lực ngày càng lớn mạnh, nhất định sẽ gây hại võ lâm. Tả Minh Chủ đã nói bất kỳ phái nào trong thiên hạ đều không đủ sức chống đối ma giáo. Chúng ta chỉ có thể hợp lại với nhau, đoàn kết nhất trí mới có được thế lực hùng mạnh. Tả Minh Chủ trí dũng song toàn, coi trọng đại cuộc. Chuyện lần này rất quan trọng, hy vọng là đến lúc đó nhạc trưởng môn có thể tham dự đúng giờ. Chúng ta cùng chọn ra vị trí trưởng môn ngũ nhạc kiếm phái. Nhạc trưởng môn xin cáo từ. Mời.
1: Lý nào là gì? Nói là dự mời, thực chất là thông báo. Bộ dạng lại trông có vẻ rất chắc chắn, vốn chỉ không coi phái Hoa Sơn ra gì.
0: Tả Lãnh Thiền lắm mưu nhiều kế, xem ra hắn đã chuẩn bị hết rồi. Vị trí trưởng môn ngũ nhạc hắn nhất định sẽ có được rồi.
1: Lòng của Tư Mã Chiêu ai cũng biết hết. Tả Lãnh Thiền gian xảo manh trá, lúc nào cũng giả tâm bừng bừng. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.
0: Không sai. Hai vị sư thái của Bắc Nhạc Hằng Sơn lần lượt viên tịch. Phái Hằng Sơn hiện nay như quần long vô thủ, còn Mặc Đại tiên sinh của phái Nam Nhạc Hoành Sơn lâu nay độc đoán độc hành, không màng đến chuyện giang hồ. Còn Thiên Môn chân nhân của Thái Sơn chỉ là một người có dũng vô mưu. Tả Lãnh Thiền hiện nay có thể nói là hoành hành ngang dọc.
1: Thế cô khó đỡ. Tình hình hiện nay đối với ta mà nói rất bất lợi. Sư huynh, lỡ như gian kế của Tả Lãnh Thiền mà thành, ngũ nhạc kiếm phái một khi hợp nhất, vậy cơ nghiệp trăm năm của phái Hoa Sơn chúng ta không phải sẽ biến mất trên võ lâm sao?

Tại sao hả? Tại sao hả? Tại sao hả?

0: vào đi.
1: Sư huynh.
0: À, sư muội.
1: Muội mới may một cái áo mới cho huynh. Huynh thử xem.
0: À, được. Rất là vừa người.
1: Sắp sang năm mới rồi, cho nên muội nghĩ nên may trước đồ mới cho huynh tốt hơn.
0: Mới đây mà sắp sang năm mới rồi à?

0: Đúng vậy. Nhớ năm nào khi chúng ta thành thân cũng là vào mùa xuân như bây giờ. Chớp mắt một cái thì đã qua 20 mấy năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Sư huynh.
1: À, đúng vậy. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chúng ta thành thân cũng hơn 20 mấy năm rồi.

0: thật khổ cho muội.
1: Tại sao huynh lại nói như vậy, sư huynh?
0: Ý của huynh chính là cũng đã bao nhiêu năm rồi vẫn không thể phát triển phái Hoa Sơn, ngược lại còn khiến muội phải lo lắng cho huynh, cho phái Hoa Sơn nữa.
1: Đây cũng đều là những việc muội nên làm mà, sư huynh cũng không cần phải canh cánh trong lòng. Phải rồi, bây giờ cách Trung Thu chỉ còn thời gian 8 tháng nữa thôi.

0: Bởi vậy huynh cần phải chuẩn bị lên Từ Hóa Nhai để bế quan suốt 3 tháng. Thứ nhất, huynh muốn tu luyện lại Tử Hà thần công. Thứ hai, huynh muốn xem thử có thể tìm ra sơ hở trong võ công của Tả Lãnh Thiền không. Muội có trách huynh không?
1: Huynh cứ chuyên tâm luyện công, mọi chuyện lớn nhỏ của phái Hoa Sơn muội sẽ lo liệu giúp huynh. Huynh yên tâm đi.

0: Người có nhìn thấy người này không? Nhìn thấy hắn thì phải báo cho ta biết. Nè, nhìn thấy hắn nhớ báo cho ta biết nha. Nè, có gặp người này không hả?
1: Không thấy.
0: Ê, gì? Cô có thấy người này không? Nhìn thấy hắn thì báo cho ta biết nha.
1: Không thấy. Được rồi, được rồi.
2: Cổ đẹp đây.
0: Ông trời phù hộ. Lạnh hồ xuống. Lạnh hồ xuống. Lạnh hồ xuống.
3: Sao lại là cô vậy? Cô làm gì hả?
0: Tôi sợ huynh chạy mất.
3: Chạy đi đâu?
0: Đi, theo tôi qua đây.
3: Cô muốn gì đây?
0: Lại đây đi.
4: Bà chủ,
0: đây cô. Đây Nico, tiểu Nico. Đây Nico, tiểu Nico.
1: Đà tạ.
0: Tôi tìm thấy lạnh hồ xuống rồi. Nè, bà báo ra đây đi.
2: Đồ cổ đây.
3: Bỏ tôi ra, cô đừng khách quan mua gì đây.
0: Đây Nico, tiểu Nico. Lạnh hồ xuống nè. Ta tìm được rồi.
3: Đi.
0: Ở đây nè, nhìn lên, đợi đã. Một tay giao tiền, một tay giao người. Bây giờ lệnh hồ xung đang trong tay ta. 1.000 lượng bạc đâu, đưa đây đi.
3: Cái gì mà 1.000 lượng, rốt cuộc là chuyện gì hả?
0: Chuyện là như vậy. Tôi đó, đã gặp được họ ở trên đường đi. Còn bọn họ lại muốn tìm huynh. Tôi cảm thấy là tôi nên giúp bọn họ một tay.
3: Tôi hiểu rồi. Thì ra bọn họ có chuyện gấp cần tìm tôi, nên cô mới hét giá với bọn họ là 1.000 lượng bạc, có đúng không?
0: Vậy mà huynh cũng đoán ra được.
4: Tham chữ mộng.
3: Mau đứng lên đi. Ở ngoài đường đừng có làm vậy. Nè, đứng lên.
0: Đứng lên.
3: Mọi người đều biết rồi sao?
4: Ừ. Lúc đó ở trên đường, mà đại sư bá hộ tống chúng tôi về núi Hằng Sơn, thì chúng tôi đã nghe tin tức về sư phụ rồi.
0: Lệnh thời đại ca lãnh đạo quần hùng công đánh Linh Thứ Tự đã truyền khắp võ lâm rồi. Chúng tôi cũng đã biết, trước khi chưởng môn sư phụ Lâm Chung muốn lệnh thời đại ca tiếp quản Hằng Sơn.
3: Đích thực là Đinh Vật Sư Thái đã giao trọng trách cho tôi. Nhưng mà hiện nay danh tiếng của tôi đã mất hết, làm sao tôi làm chữ môn được? Nếu như lúc đó tôi không hứa với Sư Thái, người nhất định sẽ chết không nhắm mắt.
4: Hằng Sơn phái chúng tôi hy vọng lệnh hồ thiếu hiệp có thể chấp chữ môn hộ.
0: Đúng vậy. Khoan đã, các người đừng có nói tào lao. Tôi đã tìm được lệnh hồ sung rồi. Hãy đưa 1.000 lượng bạc trước cho tôi đi đã.
3: Tôi

0: Hỏi cô cần nhiều năng lượng như vậy làm cái gì chứ?
1: Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tôi chẳng còn cách nào hết. Còn có phải cái tên kế vô thi, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, sẽ chẳng có ai thành thân với tôi đâu, cho nên tôi muốn để hắn thành thân. Nhưng ai ngờ tên tiểu súc sinh đó, hắn đòi phải có 1.000 lượng mới chịu lấy tôi. Quỳnh nói tôi phải làm sao đây?
0: Vậy được rồi, cô kêu hắn tới Hàng Sơn lấy đi.
1: Tại sao hả?
0: Nếu hắn nuốt lời thì tất cả chúng tôi đều có thể làm chứng cho cô. Như vậy không tốt sao? Cô đúng không?
1: Đúng. Ý kiến hay, cứ làm như vậy.
0: Được rồi, vậy đi, chúng ta về Hàng Sơn rồi nói.
2: Dạ.
1: Ơ trời ơi, đừng có nói dại không dạ, mau mau đi ngay, nhanh lên, bây giờ đi ngay, nhanh lên.
2: Đi.
0: Buông tay ra đi.
1: Trời ơi.

0: đây trở về sau, toàn bộ trên dưới phái Hằng Sơn của chúng ta nhất định sẽ vào trợ chưởng môn sư thúc, trả thù cho sư phụ. Không sai.
1: Trả thù cho sư phụ.
2: Đa tạ các vị sư tỷ sư muội.
3: Chưởng môn sư thúc đi đường vất vả, để con giúp chuẩn bị cơm nước cho chưởng môn sư thúc dùng.
2: Đa tạ muội, Nghi Lâm sư muội.
3: Người cũng đã là chưởng môn nhân của phái Hằng Sơn rồi, sau này không thể gọi con là sư muội được nữa.
2: Được rồi, ta biết rồi, Nghi Lâm sư muội. Các vị, tuy rằng tôi tuân theo di mệnh của sư thái đến tiếp quản Hằng Sơn, nhưng mà trước tiên tôi muốn xin mọi người đồng ý một chuyện với tôi.
0: Hả? Là chuyện gì vậy? Chưởng môn khiêm tốn như vậy, vậy chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ biết nghe theo.
2: Là cô nói đó. Từ đây về sau, tôi chỉ muốn làm chưởng môn sư huynh của mọi người, không muốn làm chưởng môn sư thúc của mọi người, có được không?
4: Chuyện này
0: nếu như chưởng môn đã nói như vậy thì chúng tôi nhất định sẽ làm theo ý của người.
2: Vậy thì tốt.
0: Chưởng môn, chúng tôi đã chuẩn bị hết giường gối cho người ở đây rồi. Người xuất gia chúng tôi tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh. Người đừng chê phòng ốc quá đơn giản.
2: Như vậy là tốt rồi.
3: Chưởng môn mời dùng cơm.
2: Tốt quá. Hả? Sao toàn là đồ chai vậy? Đồ chai tốt, thanh đạm một chút, rất tốt cho đường ruột. Không biết ở chỗ các người ngoại trừ rau xanh và đậu hũ ra còn món nào khác không?
0: Có nấm và đậu xào.
2: Vậy không cần đâu.
3: Chưởng môn lại muốn uống rượu nữa đúng không? Nhưng trên núi chúng ta không có rượu.
2: Không có, ta hoàn toàn không muốn uống rượu, ta đã cay rồi.
0: Chưởng môn, nếu như huynh không có gì căn dặn nữa thì chúng tôi ra ngoài đi.
2: Được thôi. Nghỉ ngơi sớm đi. Hả? Muốn mình không uống rượu không khác nào muốn lấy mạng của mình. Cũng may là mình có chuẩn bị.
0: Chưởng môn sư huynh.
2: Ai đó?
0: Chưởng môn.
2: Đã khuya rồi kiếm ta có chuyện gì?
0: Bây giờ đã là canh năm rồi chưởng môn. Trời cũng sắp sáng rồi.
3: Chưởng môn sư huynh, mời ngồi dậy rửa mặt.
2: Trời ơi, sớm dậy dậy để làm
0: mời
2: gì?
0: Mời chưởng môn đến vô sát am, hướng dẫn đệ tử là bài buổi sáng.
2: Bài buổi sáng? Ta không biết, cứ làm đại giúp ta là được rồi.
0: Dạ được. Có điều, từ hôm nay trở đi, chưởng môn phải ngồi kế bên học. Đợi sau khi chưởng môn học xong thì sẽ do chưởng môn đây chủ trì.
2: Sao mà rắc rối vậy?
4: Chào chưởng môn sư huynh.
2: Các vị sư tỷ muội, sao mà sớm quá vậy?
0: Do chưởng môn chỉ mới vừa tiếp nhận, vẫn chưa quen với mọi việc. Bài buổi sáng hôm nay sẽ do ta thay người chủ trì. Chưởng môn, mời bên này. Bài sáng bắt đầu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.

0: Ê. Ê. Wow. Ê. Ừ. Cuối cùng thì ta cũng có thịt ăn rồi.
1: Chúng mong chưa quên.
0: Hả? Ê, đi. Sao cô ấy lại tới đây lúc này? Ê.
1: Chủ môn Trư Quynh đang làm gì vậy?
0: À, không có gì. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ra ngoài vận động chút thôi.
1: Vậy còn cái cần câu?
0: Cái này là cần câu sao? Quynh đang tập côn pháp của phái Hàng Sơn. Mùi coi. Hơi, dòi, lợi hại chưa? Dòi, hơi, dòi.
1: Hơi. Quynh xem. Hôm nay mùi xuống núi, đi quá duyên được đó.
0: Mùi có biết không? Ở Hàng Sơn này, không uống rượu, còn thảm hơn cả không có cơm ăn.
1: Giới luật của Hàng Sơn rất nhiều. Có phải trưởng môn sư Quynh thấy không quen không?
0: Sao lại không quen được? Quynh quen rồi. Mùi thấy Quynh có chỗ nào không quen không?
1: Ở Hàng Sơn thật ra có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Sau này nhất định trưởng môn sư Quynh sẽ thích nơi này cho coi.
0: Quynh yên tâm đi. Ta hứa với Định Vật sư thái rồi. Ta sẽ không nuốt lời đâu. Ta cũng sẽ không bỏ rơi mọi người.
1: Vậy thì tốt.
0: Nhưng mà mùi có thể nào hứa với ta một chuyện không?
1: Là chuyện gì hả?
0: Có thể mỗi ngày quá duyên cho ta một bình không?
1: Không vấn đề.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Đừng nói người khác biết đó. Sao mụi lại khờ vậy? Ta chỉ kêu mụi đừng nói cho người khác biết. Đâu phải kêu mụi đi nói dối gạt người. Thế.
1: Chưởng môn. Nè. Chưởng môn. Sư tỷ, Nghi Lâm.
0: Có chuyện gì?
2: Tôi có một chuyện này. Muốn thương lượng bàn bạc với Quynh.
0: Đại điển tiếp nhận chưởng môn. Không cần đâu.
2: Như vậy sao mà được? Quynh tiếp nhiệm trưởng môn, phải công bố Võ Lâm Đồng Đạo và Tả Minh Chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
1: Sư tỷ, Định Tịnh sư bá chính là bị đám cẩu tặc của phái Tung Sơn đã hại chết. Tại sao chúng ta phải thông báo cho họ biết?
2: Điều này tỷ đương nhiên biết rõ, nhưng mà nghi lễ thì không thể miễn được. Hiện tại trong tay chúng ta không có bằng chứng cụ thể gì, đợi có chứng cứ rồi sẽ đòi lại công bằng cho sư bá.
0: Nghi Ngọc sư tỷ, tỷ nói không sai. Nhưng mà đại điển tiếp nhận trưởng môn gì đó, giảm được thì giảm, miễn được thì cứ miễn đi.
2: Nếu trưởng môn đã không muốn thông báo cho bằng hữu Võ Lâm Đồng Đạo, vậy chúng ta sẽ không mời bất cứ người khách nào đến xem lễ.
0: Vậy được.
1: Nhưng mà chúng ta còn phải giải quyết chọn ra một ngày thật tốt, thông báo Võ Lâm Đồng Đạo.
0: À, hiểu rồi. Đừng trình trang quá là được rồi.
1: Đây, sư tỷ, tỷ coi đi.
2: 16 tháng 2, mùng 8 tháng 3, 27 tháng 3. Ba ngày này đều là ngày tốt hoàng đạo. Quynh thấy thế nào thì tốt?
0: Tôi sao cũng được. Tháng này không có ngày tốt sao?
2: Có. Nhưng mà đều là động thổ. Để xuất hành với lại để cưới gả, chỉ có tháng 2 thì mới có ngày tốt để tiếp ấn và nhận chức thôi.
0: Tiếp ấn nhận chức? Ta đâu phải là làm quan đâu.
1: Không phải Quynh cũng từng làm đại tướng quân sao? Làm trưởng môn cũng là tiếp ấn rồi đó.
0: Được. 16 tháng 2 thì 16 tháng 2. Mọi người dừng lại đi.
2: Chưởng môn. Nhất định là Quynh thấy kiếm pháp của chúng tôi quá tệ. Xin hãy chỉ giáo thêm.
0: Làm gì có. Ta đang nghĩ tới lúc nên làm những chuyện mà chưởng môn cần phải làm rồi. Có một bộ Hàng Sơn kiếm pháp, không biết Định Vật sư thái hay là Định Tịnh sư thái dạy cho mọi người chưa?

0: Chưởng môn, chưởng môn, bộ kiếm pháp này đúng là của phái Hằng Sơn chúng ta, nhưng xưa nay chúng tôi chưa từng nhìn thấy, chắc sư phụ và sư bá hai người cũng chưa chắc biết. Chưởng môn đã học được ở đâu vậy?
1: Thật ra bộ kiếm pháp này ta học được từ trong mật động ra thôi. Bây giờ ta sẽ truyền lại bộ kiếm pháp này cho tất cả mọi người.
2: Đa tạ chưởng môn.
3: Sư phụ, đệ tử đưa cơm đến đây.

0: Lâm Bình Chi, ngươi muốn chạy đi đâu? Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại của tịch tà kiếm pháp.
1: Sư phụ.
2: Lâm sư đệ, để làm sao vậy chứ? Nằm mơ cũng mơ thấy sư phụ nữa. Không phải là sư phụ chỉ còn 7 ngày nữa là xuất quan rồi hay sao hả?

0: Đệ có sao không?
1: Không sao.
0: Tiểu Lâm Tử, sao ta cảm thấy hôm nay đệ như người mất hồn vậy? Có phải đệ cảm thấy không được khỏe không?
1: Có thể là do mệt quá.
0: Ừ, vậy chúng ta nghỉ ngơi chút rồi luyện tiếp. Ngồi xuống đi.
1: À,

0: Tiểu Long Tử, Tiểu Long Tử, đệ sao rồi hả? Tiểu Long Tử, đệ sao rồi?
1: Sư tỷ, đệ đã bị trúng chưởng.
0: Là ai làm hả?
1: Đệ không nhìn thấy rõ dung mạo của tên đó.
0: Tiểu Long Tử, để ta dìu đệ về trước có được không?
1: Sư tỷ, kinh mạch toàn thân đệ đã đứt, thần tiên cũng khó cứu.
0: Tiểu Long Tử,
1: làm mình chi này một thân một mình, chết cũng không đáng tiếc. Nhưng mà đệ có một chuyện luôn muốn nói với sư tỷ từ lâu rồi.
0: Tiểu Long Tử, đệ đừng nói vậy, đệ sẽ không chết đâu. Đệ sẽ không chết đâu.
1: Sư tỷ, tỷ nhất định phải hứa với đệ có được không? Tỷ nhất định phải hứa với đệ.
0: Nói đi, bất luận là chuyện gì, tỷ cũng sẽ hứa với đệ.
1: Thật hả? Nói như vậy là tỷ đồng ý làm thê tử của đệ rồi.
0: Tiểu Long Tử, đệ giống gì không có bị thương gì đúng không?
1: Tỷ đã hứa với đệ rồi, bây giờ tỷ muốn nuốt lời cũng không được.
0: Ta không biết, đệ đi hỏi mẫu thân ta đi.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà

đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

từ những nguyên liệu mây che đan thân thuộc với đời sống và tâm hồn người Việt. Qua những đôi bàn tay khéo léo của người thợ lành nghề, cùng tình yêu và nhiệt huyết gắn bó với nghề xưa của cha ông, những tinh hoa nghề mây che đan truyền thống đã được gìn giữ qua hàng trăm năm lịch sử ở xóm Bui. Để nét đẹp làng nghề mây che đan xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vẫn ngày càng phát triển trong đời sống hôm nay.

Từ xa xưa, cây tre, cây mây đã gắn bó, thiết thực với đời sống và tâm hồn người Việt. Người dân xóm Bui, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã biết cách lấy các loại cây rừng, cây mây, cây khọ luộc lên, tước bỏ thành dây sợi, đan lát thành các vật dụng đơn giản trong gia đình, rồi dần làm ra được các sản phẩm như giỏ, lãng hoa, cơi trầu và bán nhỏ lẻ. Nhưng theo dòng chảy thời gian, các sản phẩm từ mây tre đan cũng dần bị mai một vì thiếu nguyên liệu và không đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Nhưng từ sự tâm huyết và lòng đam mê với nghề, những người thợ làng nghề vẫn quyết tâm gìn giữ, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm lại chỗ đứng, khẳng định vị thế cho những sản phẩm của làng nghề truyền thống quê hương.

Là một trong những hộ mà đến nay cả gia đình vẫn tâm huyết với nghề làm mây tre đan, anh Bùi Văn Kiên luôn tự tin với sản phẩm của gia đình, của làng nghề mình. Các nguyên liệu từ mây luôn có chất lượng tốt và tạo ra được những sản phẩm có chất đặc trưng riêng.

0: hai vợ chồng ở nhà thì vợ nó cắt đoạn ra, thì mình ở nhà thì cắt thành khung, tạo khung cho các bà để lên để hoàn thiện. Đấy, mình tạo khung, cắt khung. Nhập đi nước ngoài thì nó làm thứ nhất là cái đồ du lịch này, với lại cái hộp giấy ăn, đựng giấy ăn các thứ xuất khẩu. Nó bằng cây mây thì nó bền, tốt mà. Là toàn xuất khẩu hết rồi.
1: Để tạo nên một sản phẩm mây che đan, người thợ phải trải qua quá trình sáng tạo công phu, tỉ mỉ, nhiều công đoạn. Những vật liệu tưởng chừng đơn giản, nhưng qua bàn tay khéo léo của những người thợ đã tạo nên những sản phẩm tinh hoa, đa sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc. Với tâm huyết cùng sự tìm tòi, học hỏi từ những vật dụng đơn giản, thì giờ đây, người thợ xóm Bui đã đa dạng mẫu mã, nâng cao chất lượng tốt, đẹp, bền để phục vụ yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Bà con trong thôn xã đều đã làm quen với nghề làm mây che đan từ sớm, nên việc tiếp thu kỹ thuật, cách làm mới đều được cải thiện rất nhanh.
2: Phải cái bà chủ khó ấy.
3: So với trước, bây giờ cái nghề đan khọ này nó phát triển hơn trước nhiều, mà thu nhập cũng được khá hơn trước. Sản phẩm nó đa dạng hơn nhiều, mặt hàng nào cũng có. Bây giờ các sản phẩm hàng khó đan nhưng mà bọn tôi vẫn làm được, vẫn dễ bán.
1: Khi có chính sách bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống, nghề mây che đan ở xóm Bui phát triển mạnh, đời sống người dân được nâng lên nhờ vào việc đan lát, bán sản phẩm cho khách du lịch và các doanh nghiệp nhận bao tiêu. Nhiều nghệ nhân và thợ giỏi trong xóm đã khôi phục những bí quyết nghề nghiệp truyền lại cho con cháu thế hệ sau. Nhờ đó, nghề ngày càng mở rộng, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con, đồng thời gìn giữ được giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Để nghề mây che đan phát triển rộng cả về quy mô và giá trị, sau khi làng nghề mây che đan xóm Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn được công nhận vào năm 2017. Năm 2020, địa phương đã thành lập hợp tác xã. Đến nay, đã tạo việc làm ổn định cho gần 200 thành viên, cũng như tạo điều kiện cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương có thêm thu nhập.

0: Đến ngày nay ấy thì các cái nhà hàng cũng như là các cái điểm du lịch và các cái doanh nghiệp thì cũng đã mở rộng ra, thì bây giờ các cái mà đồ đan mây khọ như này nó lại trở thành cái món hàng của bên khách du lịch. Và người ta là cũng muốn và có cái mẫu má nó khác hẳn với như ngày xưa. Ví dụ như đan bằng cái lục bình này, lọ hoa này, hoặc là chim này, hoặc là mâm này, thì có nét cái hoa văn của nó cũng rất là đẹp. Và hai nữa là đan theo đặt theo các cái khách hàng đặt cái mẫu như thế nào ấy, thì là ở cơ sở chúng tôi là cũng sản xuất ra cái mặt hàng như vậy.
1: Tôi ấy thì làm cái nghề mây tre đan này từ lúc còn bé đấy luôn, coi như là 14-15 tuổi rồi. Thì cũng theo cái lớp của cha ông ngày xưa để lại. Thì từ khi có cái mây tre đan này thì tất cả hội viên ở đây, xóm Bui này ấy, thì nhà nào cũng là làm thêm được đấy, để làm cho gia đình thu nhập thêm. Thì các cô cũng rất là vất vả đấy, không phải là thấy làm thế này là cũng đơn giản đâu đấy. Nhiều khi là ở trên là đưa mẫu mã về đấy, thì các cô có nhiều cái chưa được học à, thì bắt đầu các cô mới bắt đầu là phải mất một thời gian để nghiên cứu xem làm thế nào để cho cái ngành mây tre đan này nó càng ngày càng đi lên, càng làm đẹp hơn, tốt hơn.
2: Tạo điều kiện để làng nghề có các đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp, chính quyền địa phương vẫn luôn đồng hành cùng làng nghề, bà con để đưa những sản

phẩm mây che đan mang tính đặc trưng như những chiếc mâm của bà con dân tộc Mường thành sản phẩm ô cốp. Bởi đây là sản phẩm có nhiều chi tiết hoa văn tinh xảo, độc đáo, không chỉ đẹp mà còn dễ sử dụng. Cùng với đó, đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp để nghề mây che đan xóm Bui ngày càng được nhân rộng.

0: là người mê chơi đàn này từ ngày xưa, thì các cụ ấy là hiện nay cũng đã liên kết được một số cái doanh nghiệp để cái bao tiêu cái sản phẩm. Thực ra là cái sản phẩm làm đến đâu thì cũng tiêu thụ hết đến đấy. Thì đối với địa phương hiện nay là cái sản phẩm ô cốp làng nghề này cũng đang quan tâm. Vì ngày xưa là cũng có một số cái sản phẩm, ví dụ như là cái mâm của người Mường ngày xưa ấy, này cũng đang vận động cái chỗ cái hợp tác xã này là phải giữ gìn cái bảo tồn cái này. Địa phương hiện nay cũng đang quan tâm về cái mở cái lớp tập huấn cái làng nghề này. Thì năm 2020 thì cũng phối hợp với cái phòng lao động thương binh xã hội huyện thì cũng mở được cái 4 cái lớp cái học nghề mây chơi đan. Và vừa rồi thì cũng được cái dự án là VFBC của Sở Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình cũng mở được cái 5 lớp nữa.
1: Nghề mây tre là cũng có một cái đặc thù riêng, cho nên là trong những năm gần đây nói chung là cái nhu cầu của thị trường là đang rất cần thiết và có nhu cầu rất là lớn. Một số các cái nước phát triển thì họ đã xóa đi tất cả những cái sản phẩm họ dùng bằng các loại kim loại hoặc là nhựa hoặc là những cái thứ đồ khác, mà họ đưa cái sản phẩm đó bằng mây tre để thay thế. Tại vì sản phẩm mây tre là nó thân thiện với môi trường, cộng với những cái đường nét hoa văn của nó tạo thành một cái bắt mắt mà người ta dễ dàng nhẹ nhàng, chứ nó không như các cái sản phẩm kia. Cho nên là tự đó cái nhu cầu nó ngày càng có nhu cầu cao hơn. Thế cho nên là cái việc mà gìn giữ và bảo tồn cái nghề mây tre cũng là rất quan trọng.
2: Chúng tôi thấy được rằng là đối với cái nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nó là những cái sản phẩm mà đằng sau đó nó là các cái truyền thống văn hóa vùng nguyên liệu của mỗi địa phương, và đặc biệt là cái tài năng cũng như kỹ năng tinh xảo của các nghệ nhân. Thì khi chúng ta bán trên xúc tiến trên các nền tảng thương mại điện tử, chúng ta có thể dùng các cái clip, các video ngắn để kể về quá trình từ vấn đề vùng nguyên liệu, từ vấn đề truyền thống văn hóa, từ vấn đề kỹ năng và tay nghề của thợ thủ công, thì từ đó nó sẽ tạo ra được cái cảm xúc cho người tiêu dùng hiểu được cái quá trình đó là một quá trình mà chúng ta đang hướng tới ngày càng thân thiện với môi trường.
3: Với lòng đam mê và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của những người thợ tâm huyết với nghề, làng nghề mây chơi đan xóm Mui đã dần được khôi phục và đang trên đà phát triển. Mỗi người dân làng nghề đều nỗ lực tuyên truyền cho thế hệ trẻ về ý thức bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, truyền lại những kinh nghiệm quý trong nghề và những tinh hoa ẩn chứa trong từng sản phẩm. Nhờ lòng kiên trì, cố gắng của những người thợ, đồng thời được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, tin rằng nghề mây tre đan xóm Mui sẽ có chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng, đưa những sản phẩm đáng tự hào của làng nghề truyền thống dân tộc đi xa hơn.

cách thủ đô Hà Nội 80 km, du khách có thể đi ô tô hoặc đi phượt bằng xe máy tới làng nghề Mây Che Đan xóm Bui thuộc xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình còn rất nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Để du khách có thể khám phá cũng như thưởng thức các đặc sản địa phương như rượu cần, mật ong, lợ mán. Đến với làng nghề mây che đan xóm Bui, du khách có thể mua những món quà độc đáo cho người thân trong gia đình. Đặc trưng nhất là chiếc mâm cơm của người dân tộc Mường. Với những đường nét hoa văn tinh xảo, vừa có thể trang trí, vừa có thể sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, đờn ca tài tử được hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19 là thú tiêu khiển trong thời gian nhàn rỗi của người dân Nam Bộ. Và trên hành trình phát triển, đờn ca tài tử đã thâm nhập vào mọi ngõ ngách đời sống. Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ không ngừng được sáng tạo nhờ tính ngẫu hứng, biến hóa lòng bản theo cảm xúc trên cơ sở 20 bài gốc và 72 bài nhạc cổ. Và hơn hết, nét độc đáo để tạo ra ý nghĩa nghệ thuật của đờn ca tài tử đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa tiếng đờn và tiếng hát. Mà đặc biệt ở dòng nhạc này cần phải có sự kết hợp của nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về các loại nhạc cụ để tạo nên âm sắc trong đờn ca tài tử. Một trong những yếu tố quan trọng để cùng với tiếng hát, lời ca cho người chơi nhạc mà chuyển tải những cung bậc cảm xúc. Theo nhiều nhà nghiên cứu về nghệ thuật, đờn ca tài tử là nghệ thuật của đờn và ca. Trong đó, đờn theo dòng nhạc tài tử Nam Bộ gồm có 5 nốt nhạc chính: hò, sự, sang, xê, cống và 4 nốt nhạc phụ là phạn, tồn, là, quan. Đờn ca tài tử lúc sơ khai là loại hình diễn tấu ban nhạc gồm bộ tứ tuyệt, gồm đờn kìm, đờn cò, đờn tranh và đờn bầu. Sau này có cách tân nên bộ tứ không còn tuyệt đối ở những lần diễn tấu. Tùy vào hoàn cảnh hay ngữ cảnh có thể thay thế số lượng nhạc cụ để tăng sự nhấn nhá trong điệu đàn.
1: Mỗi một nhạc cụ là nó một cái, có cái hay khác nhau hết. Cũng như hạn như guitar này là mình đờn là nó gọng gãy hơn, đờn chữ đờn nó nhiều hơn. Còn cái đờn kìm á thì mình phải là nhấn nhá. Còn cái đờn sến á thì đờn nó vui tươi. Còn cái đờn tranh á thì đờn nó cũng như là cái người phụ nữ mà ở trong nhà bao quát hết mọi chuyện. Đó là vậy. Mỗi cây là nó có một đặc điểm khác nhau.
0: Âm nhạc của đờn ca tài tử lại được kế thừa từ những nhạc cụ dân tộc trải dài khắp đất nước từ Bắc xuống Nam với hơn hàng ngàn năm. Những thanh sách được tạo ra từ các nhạc cụ này cũng mang hơi thở riêng, không trộn lẫn với các loại nhạc cụ khác, và đờn kìm được coi là nhạc trưởng của buổi diễn tấu. Tuy nhiên, trong các buổi sinh hoạt, đờn ca tài tử địa phương còn tùy thuộc vào khả năng chơi đàn của từng nhóm tài tử.
2: Trước tiên thì cái nốt nhạc của nó thì từ chữ, ví dụ chữ sang, chữ xê, chữ hò, chữ cống, chữ cộng thì mình phải nâng niu nó. Ví dụ chữ sang thì mình nhấn cho như thế nào cho nó ra được cái chữ sang cho nó chính, hoặc là chữ xê hay là chữ u, ví dụ vậy. Cái nào nó cũng có cái riêng của nó. Thành ra mình đam mê, mình nâng niu từ cây đó, chứ không phải là nó là một cây nào cũng phải nâng niu nó hết. Thành ra cái nó hay đó được là cái chỗ là tài tử là như vậy. Còn đờn thì nó mỗi loại nhạc cụ nó khác nhau, nó không giống nhau, nhưng mà mình đờn mình nâng niu được là nó hay, là hay từ loại nhạc cụ riêng của nó.
0: Thực tế theo thời gian, đờn ca tài tử được gìn giữ thông qua cách truyền dạy theo hình thức truyền ngón và truyền khẩu. Thầy truyền trực tiếp kỹ thuật đờn ca cho học trò tại nhóm, câu lạc bộ hoặc là tại nhà thầy. Đặc biệt còn có hình thức truyền dạy trong gia đình, dòng họ và truyền ngón, truyền khẩu kết hợp với giáo án, bài giảng tại một số trường văn hóa nghệ thuật địa phương và quốc gia.
1: Gia đình là cũng là truyền thống, từ ông nội tới ba, từ chú. Rồi từ nhỏ là khoảng 14, 15 tuổi là tôi đã đam mê cái môn đờn ca rồi. Rồi được ông già cũng truyền dạy lại. Môn đờn ca tài tử này cũng rất cần thiết là để mà anh em thường xuyên tập luyện với nhau. Rồi để có một đường bản hòa tấu hoặc là đờn cho người hát. Mà để cho hòa hợp với nhau thì anh em cần thời gian để tập luyện. Tập luyện rồi để có thể cây này ngưng, cây kia đờn lên. Bởi vì đó là lý do là để anh em dàn nhạc là đàn chung với nhau, và có thời gian tập luyện nó sẽ đàn hay hơn.
0: Sự giao duyên giữa tiếng đàn với lời ca được kết hợp nhuần nhuyễn. Tiếng đờn cất lên, tiếng ca vang vọng, thổ lộ những niềm vui nỗi buồn, có chia ly và có hạnh phúc. Chính lối diễn xướng kết hợp độc đáo này đã làm cho nghệ thuật đờn ca tài tử hấp dẫn cả người nghe và người trình diễn. Thưa quý khán giả, theo định nghĩa từ ngữ, tài tử là tài năng, những bậc thầy tham gia trình diễn. Cũng có một số ý kiến cho rằng tài tử nghĩa là nghiệp dư, hoạt động âm nhạc này chỉ để cho vui. Nhưng trên thực tế, để có thể trình diễn đờn ca trong đờn ca tài tử, người chơi đờn và lẫn người ca phải có một quá trình học hỏi khá dài và nghiêm túc. Và hơn hết, đây là một bộ môn nghệ thuật mang đậm nét sinh hoạt cộng đồng, phục vụ cuộc sống sinh hoạt và lao động của người dân Nam Bộ. Hát khi vui, hát khi làm việc, hát khi nghỉ ngơi. Ngồi lại cùng với nhau, cùng đàn cùng hát những giai điệu đờn ca tài tử sâu lắng và già diết.

0: quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản hòa tấu Thể Điệu Bắc qua phần trình bày của ban nhạc tài tử gồm nghệ nhân ưu tú Hoàng Úc đàn sến, Quang Diên đàn tranh, Minh Thiện đàn bầu, Văn Cường đàn guitar. Đó là bộ tứ tuyệt trong bộ nhạc cụ góp phần tạo nên bài bản của đờn ca tài tử Nam Bộ. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng biên tập viên Ngọc Diễm trò chuyện với những khách mời của chương trình để lắng nghe những tâm huyết của anh trong việc gìn giữ và phát triển phong trào đờn ca tài tử nói chung, cũng như tinh thần truyền lửa về các nhạc cụ trong đờn ca tài tử.
1: À, thưa anh Hoàng Úc, theo Ngọc Diễm được biết thì anh xuất thân trong gia đình có truyền thống về đờn ca tài tử, sống trong ngôi trường có anh em là tài tử đờn, tài tử ca. Vậy thì đây có phải là niềm điều kiện là chấp cánh để cho anh cái niềm đam mê cho anh trong cái nghệ thuật đờn ca tài tử này?
2: Anh thì sử dụng không hết đâu, tại vì hồi lúc cái thời của anh là nó hiếm lắm. Ví dụ như cái đờn kìm kiếm cũng hiếm, đờn sến cũng hiếm, mà nó hiếm lắm, không phải như bây giờ. Bây giờ là chỉ có hai con anh là nó Sài Gòn á, là Nguyễn Sự Nguyễn Nghiệp á, nó sử dụng hết, sử dụng có thể tương đối nhiều, tại vì nó ở trong nhạc viện, nó học nhạc viện ra, ra là nó biết nhiều. Cái anh thì anh biết được cây cò, sến, kìm thì đàn cũng được, nhưng mà nó không hay quá, nhưng mà anh chuyên là chuyên cái guitar nhiều. Ví dụ như băng nhạc mà mình chơi muốn cho nó hợp nhau là mình phải đờn với nhau thường, đờn nhau thường. Với thứ hai nữa là phải nhạc lý mình phải am hiểu cho nó nhiều, bởi vì cái nhạc lý á, ví dụ như trong bài Phú Lục là nó nhịp tư, mà trong đó là bốn nhịp, mà mỗi một nhịp một chữ đờn, thành ra là nếu anh em mà đờn mà ví dụ như nhịp đó anh này đờn C mà anh kia đờn sang thì cái dàn đờn nó không có hợp, nó không hòa quyện với nhau được, thành ra là nếu mà ấy là mình phải tập dạc với nhau. Gia đình của anh á thì

0: có hai thằng con nó theo nghề, nhưng mà nó biết đờn hồi lúc nhỏ. Rồi anh mới đưa nó lên trường trung cấp Cần Thơ học, lúc thằng còn 14, 15 tuổi là anh đưa cho anh học rồi. Tại vì anh thấy nó có khiếu, nhưng mà ví dụ như giờ mình phải đưa lên học, mà trong thời điểm đó là học bên nghiên cứu âm nhạc dân tộc á, ít có ai chịu học á. Thành ra là anh thấy vậy thôi, anh cũng thấy nó có khiếu thôi, anh đưa nó học. Học 3 năm mới lấy bằng trung cấp. Rồi một thằng thì về đoàn Tây Đô, Nguyễn Sự về đoàn Tây Đô, còn Nguyễn Nghiệp thì về Sài Gòn tiếp tục học đại học bên nhạc viện, nghĩa là bên nghiên cứu về âm nhạc dân tộc Việt Nam á. Anh thì anh cũng vui tại vì cũng có hai con theo nghề.
1: Anh có thể cho biết thêm là anh sẽ có những cái dự định, những cái kế hoạch gì trong tương lai với cái nghệ thuật đờn ca tài tử của anh?
0: Anh cũng định cái này kêu bằng mở lớp thì nó không đúng, nhưng thực tế là mình kêu gọi anh em, mà thí dụ như anh em mà yêu thích bộ môn đờn ca tài tử thì đến nhà anh sẽ truyền cái lửa đam mê lại, nghĩa là anh biết nhiêu thì anh chỉ là nhiêu. Anh cũng tính kêu gọi là một số anh em với số mấy đứa cháu nhỏ nhỏ đó, anh truyền dạy lại. Với cái mong ước của anh á là muốn duy trì cái nghệ thuật đờn ca tài tử của mình đó, là anh nghĩ là chắc phải đưa vô học đường nó mới duy trì được.

Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Úc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử kỳ này. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Còn bây giờ sẽ là cập nhật những thông tin khoa học trong điều trị bệnh tuần này.
1: Dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh Parkinson. Parkinson là bệnh rối loạn thần kinh mãn tính, thường gặp ở độ tuổi từ 58 đến 60 tuổi trở lên. Parkinson sẽ gây ra tàn tật tiến triển, có thể làm chậm nhưng không thể điều trị và ngăn chặn hoàn toàn. Các triệu chứng của bệnh Parkinson thường xuất hiện chậm trong nhiều tuần hoặc vài tháng. Việc phát hiện sớm và có giải pháp điều trị sẽ có tác dụng làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu sớm căn bệnh này là vô cùng quan trọng. Cụ thể, các triệu chứng của bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm bao gồm 1. Biểu hiện run. Run khi nghỉ ngơi, có những cơn co giật nhẹ ở ngón tay, cổ tay, bàn chân, bàn tay. Run tăng lên khi căng thẳng, cảm xúc hoặc mệt mỏi, giảm đi trong quá trình vận động và biến mất khi ngủ. 2. Biểu hiện ở chữ viết. Viết chậm hơn. Khi viết một đoạn văn, những nét ban đầu vẫn bình thường, nhưng dần dần chữ viết sẽ nhỏ hơn, khoảng cách giữa các chữ cũng sát nhau hơn. 3. Biểu hiện rối loạn giấc ngủ. Thiếu ngủ hoặc mất ngủ, có các cử động không kiểm soát khi ngủ như đá, đập, vung tay, mộng du, ngã xuống khỏi giường. 4. Biểu hiện vận động. Cảm giác các khớp cứng và cử động chậm hơn, khó bước lên bậc thang hoặc lên xuống đoạn đường dốc, giảm hoặc không đung đưa cánh tay khi đi bộ. 5. Biểu hiện ở giọng nói. Thay đổi giọng nói, tông giọng trầm, giọng nhẹ hơn, giọng khàn hoặc biến âm nhẹ. Có cảm giác đông cứng mặt, ít biểu lộ cảm xúc, ít nháy mắt. Ngay khi thấy các biểu hiện của bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm, bệnh nhân cần phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và có hướng điều trị kịp thời. Thời điểm và đối tượng cần tầm soát polyp đại tràng. Đại tràng là nơi phân hủy thức ăn nên rất dễ sinh ra các vi khuẩn gây bệnh và xuất hiện các polyp. Polyp đại tràng là một dạng tổn thương niêm mạc đại tràng, có sự tăng sinh của khối u xuất phát từ các tế bào nội mô lóc bên trong lòng đại tràng. Các polyp này sẽ có cuống hoặc không có cuống, lành tính hoặc ác tính phụ thuộc vào kích thước và vị trí của khối u trong đại tràng. Có thể chia polyp đại tràng thành 3 cấp độ: polyp nhỏ kích thước dưới 50

0: mm, polyp vừa kích thước từ 5 đến 10 mm, polyp lớn kích thước lớn hơn 10 mm. Trong trường hợp để lâu, polyp lớn, nguy cơ ung thư hoặc tiền ung thư đại tràng là rất cao. Thực tế, lâm sàng cho thấy tỷ lệ ung thư đại tràng xuất phát từ polyp đại tràng chiếm tới 85%. Chính vì vậy, việc tầm soát polyp đại tràng đóng vai trò rất quan trọng để tầm soát ung thư đại tràng. Cụ thể, cần tầm soát polyp đại tràng khi có các triệu chứng như đại tiện phân nhầy có máu, đại tiện thay đổi màu sắc phân, rối loạn đại tiện, táo bón tiêu chảy trên một tuần, hay đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, có biểu hiện thiếu máu chưa tìm được nguyên nhân. Những đối tượng cần tầm soát polyp đại tràng dù không có triệu chứng bao gồm người trên 50 tuổi, người có các yếu tố nguy cơ, hút thuốc, nghiện rượu, thừa cân, đái tháo đường type 2, người có tiền sử cá nhân hoặc gia đình bị ung thư đại tràng, polyp đại tràng, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung trước 50 tuổi, người có bệnh lý polyp di truyền, hội chứng đa polyp tuyến, hội chứng đa polyp tuổi thiếu niên.
1: Thưa quý vị, bệnh trĩ là một trong những bệnh lý phổ biến về hậu môn trực tràng. Tuy nhiên, cái nhìn về bệnh này vẫn còn nhiều e ngại, khiến cho mọi người vừa chủ quan, vừa cảm thấy đây là một chuyện tế nhị cho nên là giấu lại cho riêng mình và hạn chế cái việc thăm khám. Do đó, bệnh để ngày càng lâu và tiến triển làm cho căn bệnh này khó điều trị và tốn chi phí điều trị hơn cả. Ngày hôm nay trong chương trình Hỏi Bác sĩ Chuyên khoa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những phương pháp điều trị bệnh trĩ để trả lời cho các câu hỏi trĩ là bệnh lý như thế nào, tại sao chúng ta bị trĩ và nếu đã bị trĩ rồi thì điều trị ra sao. Và xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Minh đến từ Bệnh viện Đa khoa Bưu điện. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào MC Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả.
1: Trước hết thì Ngọc Nhi xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về bệnh trĩ thì đây là một bệnh lý như thế nào và chúng ta sẽ phân loại bệnh lý này ra sao ạ?
2: Người ta hay gọi là thập nhân cửu trĩ, tức là 10 người thì có hết 9 người bị bệnh trĩ rồi. Thì bệnh trĩ hay còn gọi là bệnh lồi dơm là sự phình giãn căng trướng của đám rối tĩnh mạch ở phần thấp của trực tràng và của ống hậu môn. Do bệnh trĩ là một cái bệnh nằm ở vùng nhạy cảm cho nên người ta hay e ngại và không chịu đi khám sớm, chỉ tới khi mà có xảy ra những cái triệu chứng nặng hay là gặp những cái biến chứng của trĩ thì người ta mới đi khám, thì lúc đó là bệnh cũng đã trễ rồi. Về phân loại của bệnh trĩ thì ống hậu môn của mình được ngăn cách với trực tràng thấp bởi đường lược theo như giải phẫu, thì trĩ ngoại là cái phần trĩ mà nằm ở phía dưới đường lược, được bao phủ bởi lớp biểu mô vẩy và nằm dưới lớp bề mặt giao quanh hậu môn. Trĩ ngoại thường là nằm ngoài hậu môn cho nên mình có thể nhìn thấy được hoặc là sờ thấy được khi mà nó to lên. Trĩ ngoại thường có nhiều triệu chứng hơn vì cái vùng da ở phía dưới đường lược là vùng da rất là nhạy cảm. Còn về phần trĩ nội là những cái búa trĩ mà nằm ở phía trên đường lược, được bao phủ bởi lớp niêm mạc trực tràng và cái lớp biểu mô chuyển tiếp, thì vùng này không có thần kinh cho nên bệnh nhân sẽ không có cảm giác đau được. Và khi mà búi trĩ phình to lên thì bệnh nhân đi vệ sinh cảm giác là sót hậu môn. Người ta có thể bị vừa trĩ nội và vừa trĩ ngoại, tức là búi trĩ nội sẽ lan sang búi trĩ ngoại. Người ta gọi là trĩ hỗn hợp. Và mức độ nặng nề hơn của trĩ hỗn hợp là trĩ vòng, tức là búi trĩ xa hết cả vòng hậu môn của mình luôn.
1: Bác sĩ thường sẽ phân loại có bao nhiêu cấp độ trĩ à?
2: Dựa vào cái triệu chứng xa của búi trĩ mà mình sẽ phân độ bệnh trĩ. Ở độ 1 thì thường là mình sẽ không có thấy búi trĩ lồi ra ngoài đâu, mình chỉ thấy được qua nội soi trực tràng thôi. Còn ở độ 2 là khi mình đi vệ sinh thì cái búi trĩ nó xa ra ngoài hậu môn, vừa ló ra ngoài thôi. Và sau khi mình đi vệ sinh xong thì búi trĩ sẽ tự thụt vào. Trĩ độ 3 thì xa nhiều hơn một chút. Khi mà bệnh nhân đi vệ sinh á, cái búi trĩ nó sẽ xa ra ngoài, một hồi lâu sau nó mới tự thụt vào, hoặc là mình có thể lấy tay mình nhét vào nó mới vào. Về trĩ độ 4, thường là trĩ vòng á, búi trĩ xa ra ngoài luôn mà có đẩy tay cũng rất là khó để vào. Nó sẽ nằm ở vị trí bên ngoài hậu môn luôn cho nên bệnh nhân sẽ thấy rất là khó chịu.
1: Vậy thì những nguyên nhân và yếu tố nguy cơ nào khiến chúng ta có thể mắc trĩ à?
2: Về nguyên nhân xảy ra bệnh trĩ á, trĩ triệu chứng thường sẽ xảy ra khi mà mình có một cái bệnh khác và nó sinh ra bệnh trĩ. Ví dụ như là xơ gan nó sẽ gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa và từ đó sẽ làm cho cái lượng máu ứ trệ ở vùng hậu môn rất là nhiều, đó sinh ra bệnh trĩ. Bệnh u ở vùng tiểu khung, ví dụ như là u trực tràng hay là nhân xơ tử cung và u bàng quang, vẫn có thể gây áp lực lên trên hậu môn, sinh ra bệnh trĩ. Và nguyên nhân thứ hai mình vẫn thường gặp đó chính là mang thai. Khi mà thai càng ngày càng lớn sẽ gây tăng áp lực lên trên ổ bụng và sẽ gây ra bệnh trĩ. Ngoài ra mình có những cái yếu tố nguy cơ sinh bệnh trĩ cũng như là tiêu chảy, táo bón kéo dài. Táo bón lâu ngày mình không đi vệ sinh thì sẽ gây tăng áp lực trong ổ bụng và tăng áp lực lên trên hậu môn. Đồng thời cái khối phân cứng khi mà đi qua hậu môn thì cũng có thể gây xước chảy máu. Còn tiêu chảy thì tần suất đi vệ sinh quá nhiều lần trong một ngày vẫn có thể gây là tăng áp lực rất là lớn lên trên hậu môn, sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh trĩ. Ngoài ra ho kéo dài ở những người bị viêm phế quản hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khi mà ho sẽ làm gồng bụng và tăng áp lực trong ổ bụng vẫn có thể làm tăng cái bệnh trĩ. Chế độ ăn uống thiếu chất xơ và uống ít nước cũng sẽ làm chậm cái nhu động ruột và làm tăng nguy cơ táo bón, từ đó sẽ làm tăng cái khả năng bị bệnh trĩ hơn. Ở những người thừa cân, béo phì, số cân nặng của người ta quá lớn vẫn có thể làm

0: mà tăng nguy cơ bị trĩ. Những cái công việc mà người ta làm văn phòng nhiều, người ta đứng quá lâu hay là người ta ngồi quá lâu sẽ làm ngăn cản cái sự lưu thông máu, tăng nguy cơ bị trĩ. Cái thói quen đi vệ sinh của mình không có đúng vẫn có thể làm tăng cái bệnh trĩ. Ví dụ như là đi vệ sinh không có đúng giờ trong một ngày, mình ngồi vệ sinh quá lâu, trong lúc mình đi vệ sinh mình rặn rất là nhiều cũng sẽ làm tăng cái áp lực lên trên hormone.
1: Vậy thì đâu sẽ là những triệu chứng để chúng ta có thể sớm nhận biết rằng mình mắc bệnh trĩ à?
0: Ở những người người ta mới bị trĩ ở cấp độ 1 thì người ta cũng sẽ không có triệu chứng gì nhiều. Chỉ tới khi mà bệnh cũng đã trễ rồi thì người ta hay gặp cái triệu chứng đi vệ sinh cảm giác là sót và nóng rát. Cái thứ hai nữa là khi mà búi trĩ của mình phình to lên thì mình sẽ thấy những cái khối u xa ra ngoài hậu môn. Ngoài ra cái vùng da ở dưới hậu môn của mình nó sẽ chuyển xám xanh. Khi mà mình xa búi trĩ rất là nhiều thì cái niêm mạc trực tràng của mình nó cũng sẽ xa theo, thì sẽ tiết dịch vùng da quanh hậu môn, nó sẽ gây ngứa hậu môn. Triệu chứng thường gặp nhất của bệnh trĩ đó chính là đi vệ sinh ra máu. Nó khác với những cái bệnh lý về ung thư hậu môn trực tràng, là ung thư hậu môn trực tràng là máu đỏ bầm đi kèm theo phân nhạy nhớ, còn ở đây là máu đỏ tươi nhỏ giọt.
1: Qua đó thì chúng ta sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm của bệnh trĩ như thế nào, và nếu mà chúng ta để lâu không điều trị thì có thể xuất hiện những cái biến chứng nguy hiểm ra sao ạ?
0: Về biến chứng của bệnh trĩ thì khi mà đi vệ sinh ra máu quá nhiều và không kiểm soát, không cầm máu được thì sẽ gây mất máu cấp, gây thiếu máu và sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của mình. Biến chứng thứ hai của bệnh trĩ là nghẹt và sưng búi trĩ. Và biến chứng thứ ba mà mình rất là thường hay gặp nữa là tắc mạch hoại tử, tức là trong búi trĩ của mình hình thành những cái huyết khối, máu không thể lưu thông được, từ đó búi trĩ sẽ sưng to và rất là đau đớn. Những cái trường hợp này thì bắt buộc phải phẫu thuật. Khi búi trĩ tắc mạch mà người ta vẫn không đi tới gặp bác sĩ để khám, người ta cố chịu đựng, búi trĩ sẽ chuyển sang hoại tử và từ đó nó sẽ gây viêm nhiễm ở cái vùng hậu môn trực tràng và viêm nhiễm lan rộng là xung quanh. Ngoài ra bệnh trĩ có gây ra ung thư trực tràng, nguyên nhân sẽ là khi những cái biến chứng mà mình không điều trị, ví dụ như viêm loét nhiễm trùng, thì sau này nó có thể biến đổi tế bào ngay vùng đó trở thành ung thư.
1: Hiện tại thì có những cái phương pháp nào điều trị trĩ hiệu quả và được các bác sĩ áp dụng?
0: Về phương pháp điều trị bệnh trĩ, người ta chia ra hai nhóm, đó là nhóm phẫu thuật và nhóm không phẫu thuật. Ở nhóm không phẫu thuật thì người ta sử dụng phương pháp là thay đổi chế độ dinh dưỡng và sử dụng thuốc. Về sử dụng phương pháp là thay đổi chế độ dinh dưỡng thì mình sẽ có phương pháp là sử dụng chất xơ, nên cung cấp chất xơ một ngày ở nữ giới là 25g và ở nam giới là 38g. Đồng thời mình cũng phải nên uống nhiều nước và sử dụng các sản phẩm có nhiều collagen như là cá hồi, cá ngừ, tránh những cái thức ăn cay nóng sẽ làm ảnh hưởng tới đường tiêu hóa và từ đó gây áp lực lên trên hậu môn. Về phương pháp sử dụng thuốc thì mình sẽ có ở dạng thuốc uống hoặc là gel bôi hoặc là tọa dược đặt hậu môn. Về phần thuốc uống thì mình sẽ có những cái thuốc dẫn xuất trợ tĩnh mạch, ví dụ như là flavonoid. Về thuốc bôi thì mình sẽ sử dụng thuốc bôi, ví dụ như là cái BRH, tác động trực tiếp lên trên búi trĩ, sẽ giúp ngăn chặn những cái triệu chứng như là khó chịu, sót hậu môn hay là chảy máu, sẽ giúp cho bệnh nhân vượt qua một cái cơn trĩ cấp nó nhẹ nhàng hơn. Thường ở trên phụ nữ mang thai thì người ta rất là hạn chế sử dụng thuốc uống, cho nên mình sẽ sử dụng tọa dược đặt hậu môn. Nhóm điều trị ngoại khoa sẽ bao gồm nhóm phương pháp can thiệp thủ thuật và phẫu thuật. Về phương pháp sử dụng thủ thuật để điều trị bệnh trĩ thì những búi trĩ độ 2 và độ 3 các bác sĩ vẫn thường hay sử dụng, đó là nội soi thắt búi trĩ. Mình sẽ sử dụng một vòng cao su, qua nội soi mình sẽ thắt vào búi trĩ nội, bệnh nhân sẽ không có đau nhiều và cái búi trĩ nó sẽ rụng. Ngoài ra có thể sử dụng phương pháp quang đông hồng ngoại, bác sĩ sẽ sử dụng tia hồng ngoại và từ đó sẽ chuyển thành nhiệt năng, sẽ làm viêm và phá hủy, gây sơ cái búi trĩ ở vùng đó. Và một phương pháp nữa là phương pháp sử dụng laser, thường mình sẽ sử dụng laser CO2 hoặc là laser giác để chiếu vào búi trĩ, từ đó gây sơ vùng búi trĩ. Thì đặc biệt phương pháp này chi phí hơi cao cho nên người ta cũng hạn chế ở những cấp độ rất nặng, ví dụ như là trĩ xa độ 3, độ 4 hoặc là đi vệ sinh ra máu rất là nhiều thì mình sẽ sử dụng phẫu thuật. Phương pháp kinh điển mà người ta vẫn thường hay sử dụng nhất là cắt riêng từng búi trĩ, thì ở phương pháp kinh điển này thì nó sẽ triệt để hơn, sẽ xử lý được những cái da thừa hậu môn nhưng mà đồng thời nó sẽ đau rất là nhiều và cái thời gian lành lại nó cũng lâu hơn. Phương pháp thứ hai người ta cũng hay sử dụng đó chính là phương pháp Longo, tức là mình sẽ sử dụng stapler bấm kim. Thì bác sĩ người ta sẽ rút cái khoanh niêm mạc kèm theo búi trĩ vào trong khoang của máy và sau đó người ta ép máy lại và bấm. Cái kim bấm này nó sẽ đồng thời là cắt và khâu lại cái vết mổ của mình luôn. Thì cái phương pháp này nó sẽ đỡ đau hơn rất là nhiều, cái thời gian hồi phục ngắn. Nhưng mà phương pháp này sẽ không xử lý được những cái mảnh da thừa ở ngoài hậu môn.
1: Những triệu chứng của bệnh trĩ, đặc biệt là cái tình trạng đau rát, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều, đến việc đi, đứng, ngồi, khả năng vận động nữa. Vậy thì có cách nào để chúng ta làm giảm đau tại nhà hiệu quả, đặc biệt là trong những cái trường hợp đau cấp tính, mình có thể giảm ngay lúc đó ạ?
0: Với những trường hợp giảm đau tại nhà trước khi đi tới gặp bác sĩ thì mình có thể sử dụng phương pháp là ngâm hậu môn với nước ấm. Cái nước ấm nó sẽ làm dịu cái cơn đau,

0: của mình xuống. Đồng thời cái độ ấm của nước nó cũng sẽ làm lưu thông máu dễ hơn. Sau khi đi vệ sinh xong, mình rửa sạch rồi mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước ấm và mình ngồi ngập vào trong nước ấm luôn. Ngồi như vậy khoảng tầm 15 tới 20 phút để cho cái cơn đau của mình nó dịu xuống. Với những cái trường hợp mà đau dữ dội hơn nữa, trước khi tới bệnh viện thì mình có thể sử dụng là phương pháp chườm lạnh. Mình sẽ sử dụng nước đá hoặc là cái chai nước suối cho đông đá lại và mình quấn trong một cái khăn mỏng và mình chườm lên cái vùng hậu môn của mình. Chườm như vậy khoảng tầm 10 tới 15 phút thôi. Vậy không nên chườm trực tiếp đá vào trong vùng hậu môn, nó sẽ gây bỏng lạnh. Rồi mình cũng nên mặc quần áo rộng rãi để cho thông thoáng và không có bị ép chặt quá vào cái vùng hậu môn của mình.
1: Nhân đây bác sĩ có thể chia sẻ về những cái biện pháp giúp chúng ta ngăn ngừa trĩ hiệu quả, đặc biệt là với những ai chúng ta chưa bị trĩ à?
0: Những biện pháp ngăn ngừa tránh mắc bệnh trĩ thì mình sẽ chia ra những nhóm nhỏ như sau đi. Thứ nhất là về phần dinh dưỡng thì mình nên ăn nhiều chất xơ. Là mình ăn các loại rau, củ quả và những cái loại trái cây như là chuối, đu đủ. Mình nên ăn nhiều những cái thức ăn nhuận trường khác như là khoai lang, nha đam chẳng hạn. Hạn chế sử dụng những chất kích thích như là cà phê, rượu bia. Hạn chế sử dụng cái thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ hộp. Nên uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước trong một ngày. Thứ hai là về thói quen đi vệ sinh. Nên tập cho mình một cái thói quen đi vệ sinh đúng giờ trong một ngày. Khi mà mình mắc đi vệ sinh thì mình không nên nhịn đi đại tiện. Không đi vệ sinh quá lâu và trong lúc đi vệ sinh là hạn chế rặn. Nó sẽ gây áp lực lên trên hậu môn. Trong lúc đi vệ sinh hãy tập trung đi vệ sinh thôi. Đừng phân tâm vào những chuyện khác, ví dụ như là xem điện thoại. Từ đó nó sẽ giảm nguy cơ bị bệnh trĩ.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Và Ngọc Nhi tin rằng quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn về những triệu chứng, nguyên nhân, phương pháp điều trị và đặc biệt là phòng ngừa trĩ để chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống quý vị nhé. Rất cảm ơn bác sĩ đã có những chia sẻ rất là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay.
0: Xin chào MC Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết rồi ạ.

0: Chuyên mục Thanh tra Nhà nước do Thanh tra tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh tự chủ tài chính, việc yêu cầu công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công tại các trường học ngày càng đặt ra chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều cơ sở giáo dục, đội ngũ quản lý chủ yếu xuất thân từ chuyên môn sư phạm. Trong khi các quy định về tài chính, đấu thầu, mua sắm công liên tục thay đổi, dẫn đến không ít đơn vị còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Cùng với công tác quản lý tài chính, mua sắm trang thiết bị, dạy học và thực hiện dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục luôn là vấn đề được xã hội quan tâm. Qua thanh tra tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ và trường Trung học Phổ thông Hòn Đất giai đoạn 2023-2025, thanh tra tỉnh An Giang đã ghi nhận nhiều mặt thực hiện đúng quy định, đồng thời đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công trong ngành giáo dục.
1: Thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý và sử dụng tài chính, trang thiết bị dạy và học, công tác dạy thêm, học thêm tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Thới và trường Trung học Phổ thông Hòn Đất, xã Hòn Đất. Từ tháng 1 đến đầu tháng 4 năm 2026, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, chứng từ, làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan. Qua thanh tra tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ và trường Trung học Phổ thông Hòn Đất giai đoạn 2023-2025, bên cạnh những mặt làm được trong quản lý sử dụng kinh phí và tổ chức hoạt động dạy học, thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều hạn chế thiếu sót liên quan đến công tác mua sắm tài sản, thực hiện quy trình đấu thầu, công khai tài chính và sử dụng một số khoản chi chưa đúng quy định. Những vấn đề được phát hiện không chỉ cho thấy yêu cầu cần tăng cường kiểm tra giám sát trong ngành giáo dục mà còn đặt ra đòi hỏi nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục hiện nay.
2: Rồi quay về công khai cái hoạt đó. Công khai xong mới học được, nhắc mới thấy cái hoạt đó mới nghĩ vô, có xin là đề xuất để mà nghĩa là có những cái trình tự dài thì mình mới ngồi xét được. Trong khi xét ngày qua tháng 5 đó là sát có cái hoạt đó. Cô là cô xét luôn như vậy là không đảm bảo. Mà nếu cái này do mình là đơn vị cấp sự nghiệp của trường đó thì là đòi cũng xem xét nó nhẹ nhàng. Nếu mà đơn vị ban quản lý cấp tỉnh chuyên ngành mà làm cái chuyện này là chính điểm và là có khả năng là thông thầu cái chuyện này, nó chỉ tới chứ không phải đi dạng.

của mình mà không chuyên môn, mà mình là chuyên môn giáo dục thì mình phải thi giám. Quy định cho thi rất tốt chút, nhưng mà tốt thì mới chịu thôi.

0: Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót trong công tác mua sắm, lựa chọn nhà thầu, công khai tài chính và sử dụng kinh phí. Đoàn thanh tra đã kiến nghị các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót xuất phát từ cả khách quan và chủ quan. Trong đó, cán bộ quản lý trường học chủ yếu được đào tạo về chuyên môn giáo dục, ít được bồi dưỡng sâu về nghiệp vụ đấu thầu, mua sắm tài sản công. Đồng thời, việc cập nhật quy định pháp luật ở một số đơn vị còn chưa kịp thời. Kết luận thanh tra cũng xác định trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu liên quan tại từng đơn vị đối với các hạn chế thiếu sót được phát hiện trong quá trình thanh tra.
1: Đối với trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, chi của các ban chấp hành đảng bộ với số tiền 2.610.000 đồng từ nguồn kinh phí hoạt động không thực xuyên của đơn vị là không đúng nguồn năm 2023 và 2025 chưa thực hiện công khai bằng dự toán điều chỉnh giảm bổ sung số liệu thực hiện dự toán quý 6 tháng 5 đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 3, thông tư số 61 và thông tư số 90. Đối với trường trung học phổ thông Hòn Đất năm 2025 xây dựng quy chế căn cứ một số văn bản đã hết hiệu lực, quy chế không gửi Sở Giáo dục và Đào tạo góp ý trước khi ban hành là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 điều 1 thông tư số 56. Chi mua dụng cụ thiết bị không phục vụ nhiệm vụ giảng dạy theo quy định với tổng số tiền 7.020.000 đồng, trong đó nguồn kinh phí tự chủ là 3.660.000 đồng, thu căng tin 3.360.000 đồng là không đúng quy định tại khoản 3 điều 18 được ngân sách nhà nước năm 2015 đã làm khắc phục.
0: Thông qua kết luận thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót theo nội dung kết luận thanh tra, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài chính, mua sắm và đấu thầu tại các cơ sở giáo dục. Các trường cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về thanh tra tỉnh theo đúng quy định của luật thanh tra năm 2025.
2: Trường cũng sẽ tiến hành tổ chức cái phù hợp để rút kinh nghiệm cũng như là chấn chỉnh đối với những cái hạn chế sai sót và đảm bảo là kể từ năm 2026 trở đi thì sẽ không còn có những sai sót như thế này nữa, và đồng thời là cũng sẽ có niêm yết cái lượng thanh tra đúng theo quy định.
0: Những hạn chế được chỉ ra qua thanh tra tại hai trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh không đơn thuần là các sai sót về thủ tục hay nghiệp vụ tài chính, mà còn phản ánh áp lực thực tế trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ sở giáo dục hiện nay, khi nguồn thu, hoạt động mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất ngày càng nhiều và yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ. Nếu thiếu kiến thức chuyên môn về tài chính công, đấu thầu và quản trị tài sản, rất dễ phát sinh những sai sót trong quá trình thực hiện. Từ thực tế này cho thấy, bên cạnh công tác thanh tra kiểm tra, ngành giáo dục và đào tạo cần tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý trường học, nhất là trong lĩnh vực tài chính mua sắm và thực hiện pháp luật về đấu thầu. Việc công khai kết luận thanh tra cũng là bước quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và củng cố niềm tin của xã hội đối với công tác quản lý trong ngành giáo dục. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, minh bạch và phát triển bền vững trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
3: Thưa quý vị, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy sao hợp nhất, bài toán xử lý trụ sở cơ sở nhà đất dồi dư đang trở thành vấn đề lớn tại nhiều địa phương, trong đó có An Giang. Thực hiện kế hoạch của thanh tra chính phủ về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dồi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, thanh tra tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định thanh tra đối với nhiều sở ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Việc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng quản lý sử dụng tài sản công, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, cơ sở vật chất sau sắp xếp.
0: Theo báo cáo của tỉnh An Giang, sau sắp xếp cấp xã và hợp nhất hai tỉnh An Giang, Kiên Giang, toàn tỉnh có hơn 6.080 cơ sở nhà đất công, trong đó khoảng 5.412 cơ sở tiếp tục sử dụng, còn dôi dư khoảng 668 cơ sở nhà đất. Riêng theo phương án rà soát sau hợp nhất, An Giang hiện có khoảng 683 cơ sở nhà đất dôi dư, phần lớn tập trung tại địa bàn An Giang cũ với hơn 620 cơ sở. Đây là con số rất lớn, phản ánh áp lực trong công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp bộ máy hành chính. Bởi nếu không được xử lý kịp thời, nhiều trụ sở sẽ tiếp tục bỏ trống, xuống cấp theo thời gian, phát sinh chi phí bảo vệ, duy tu nhưng không tạo ra hiệu quả sử dụng thực tế. Điều đáng quan tâm hiện nay không chỉ là còn bao nhiêu trụ sở dồi dư mà là sẽ sử dụng như thế nào cho hiệu quả, trong khi nhiều địa phương

0: vẫn thiếu quỹ đất cho giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc nhà công vụ. Theo quyết định của Thanh tra tỉnh An Giang, đợt thanh tra lần này trải rộng từ các sở ngành đến địa phương, trong đó có Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương và các địa phương An Minh, An Biên, Châu Thành, Gò Quao, Dòng Riền, An Châu, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới và Tân Châu. Nội dung thanh tra tập trung cho công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm kê, kê khai, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu, việc lập thẩm định phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất, hiện trạng quản lý sử dụng và hiệu quả khai thác cơ sở nhà đất.
1: Hôm nay thanh tra tỉnh công bố cái quyết định thanh tra cái việc sắp xếp chuyên đề cái cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp. Thì mục đích của thanh tra là để đánh giá, kiến nghị các cái giải pháp để xử lý, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để tạo chuyển biến trong cái việc mà đưa các cơ sở nhà đất đi vào khai thác sử dụng. Và cái hoạt động thanh tra thì phải yêu cầu là phải đúng theo cái quy định pháp luật và có trọng tâm trọng điểm. Về cái thời kỳ thanh tra thì từ cái ngày là 1 tháng 3 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 của năm 2026, thì về phương lực lượng tiến hành thanh tra thì đoàn thanh tra có chia làm 3 nhóm và tập trung kiểm tra tại 4 cái sở và ủy ban nhân dân của 10 xã phường.
0: Ngay sau công bố quyết định thanh tra chuyên đề, đoàn thanh tra đã xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra theo các nội dung thanh tra tại điều 1 trình phê duyệt, tiến hành thanh tra theo kế hoạch được duyệt, tổ chức hoạt động thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra theo quy định của luật thanh tra năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Với thời hạn thanh tra 25 ngày, đợt thanh tra chuyên đề giúp rà soát toàn diện hiện trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất, đồng thời lượng quá rõ giá trị lãng phí nếu tài sản công không được khai thác hiệu quả.
2: Theo cái nội dung thanh tra thì trách nhiệm các đồng chí phải cung cấp đầy đủ cho đoàn, cơ bản vậy. Về phía chỗ các đơn vị địa phương, còn đối với đoàn thanh tra thì như nãy nói các đồng chí cố gắng sắp xếp làm sao mà cho nó hài hòa. Các đơn vị nãy rất khó khăn trong tiếp các cái đoàn kiểm tra giám sát. Nhưng mà nãy chỗ anh Việt cái ý kiến của chỗ Dòng Riền ha, thì giám sát hội đồng dân thì nó không nằm trong cái danh mục mà xử lý chồng chéo của đối tượng thanh tra ha. Nếu mà đối tượng thanh tra mà nó trùng nhiều đơn vị thì chúng tôi sẽ xử lý, còn này giám sát thì có thể kế thừa cái kết quả thôi chứ còn không bỏ qua được ha. Đoàn thanh tra như vậy thì cố gắng sắp xếp. Cái thứ hai là khi làm việc xong với 4 sở thì các ông chí phải có một cái lịch cụ thể ngày mấy thì làm việc với xã nào để người ta còn biết, người ta còn chủ động chuẩn bị, chứ không nói là chiều nay ngày sáng mai xuống xã người ta còn rất nhiều việc. Do đó đề nghị các ông chí phải gửi trước ít nhất là 3 ngày thông báo các đơn vị là lịch làm việc của đoàn thanh tra ha. Đề nghị các ông chí thì cố gắng làm sao, có nghĩa là theo yêu cầu của thanh tra chính phủ là ngày 25 tháng 6 là chúng ta có kết luận, nghĩa là theo luật các ông chí báo cáo. Các ông chí là luật rất cụ thể, 45 ngày thanh tra trực tiếp, sau 45 ngày được 15 ngày báo cáo kết quả thanh tra, và sau khi có báo cáo kết quả thanh tra được 15 ngày để mà dự thảo cái kết luận và thông qua kết luận, nghĩa là có rất nhiều ngày, nhưng riêng cái đoàn này tới ngày 25 tháng 6 là phải có kết luận thanh tra.
0: Với phạm vi rộng, nội dung chuyên sâu và gắn trực tiếp với yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cùng với yêu cầu đặt ra là phải chuyển tư duy từ quản lý tài sản sang khai thác nguồn lực phát triển. Mỗi cơ sở nhà đất công nếu được sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu sẽ trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển địa phương. Kết quả thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy không chỉ mang ý nghĩa phát hiện sai phạm nếu có, mà quan trọng hơn là tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ để các địa phương xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công trong giai đoạn mới, góp phần tăng cường kỷ cương hành chính và tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
3: Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Thanh tra Nhà nước kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.

0: nhóm bát sông cơ rộp tốt sân nâng chọn cơ rộp mấy trật thàn khả năng cầm mấy thịp xài cả sát nâng bật chủ tốt tốt an giang nìa bến rùm biển. Lộc Nguyễn Tiền Hải Lê Kha Bạc Khát An Giang ban ảnh chơi từ trước bình nịch cả sát đây nâng bật đà khung Cô Tô Ô Lâm nâng dịnh già An Giang chùm lộp mốc âm nọc bôn chô chân nắm rồi ra hà xí chân nắm bì bòn một hệ tử mũi này chân chết chạm Bọn Hroya Haji, xâm rõ vô bật khó bà bầy nấy và bóng tròn chiếc chạm khát An Giang. Bộ con tốp cà phía trọ thuy bà rộng đàn dẫn hội đồng, đạch nhà tỏ số bà trang bạc lầm mơ rọt bọn tám bà rộng đàn. Nơi tì bánh chóc nâng miền chú nợ tì xa lập bạc, lâm đám tà tình ní xâm chôn à tình ní bì xa đà. Lộp nâng ní nâng prai mật chìa tì mật rầy. Cả nẹ prao tì phú nây cả nẹ kâm mát tì ca bạc khát An Giang đặc nông đời lộp Nguyễn Tiền Hải xa mai chức cả nẹ kâm mát tì ca mà chấm bạc lê khá bạc khát bà thiên cả nẹ prao tì phú rõ sập hiếc khát An Giang ban anh chơi tâu bình nứt nâng biết làm lại sát thà nập hiếp áp hiếp vọt xê tạc cạch sân cúng bà rộm tăng truột bình nứt sạc đà nập vọt nâng bệnh khăn nây ca áp hiếp vọt nâu bà đà khôm cô tô ô lầm nâng dịnh già. Anh chơi cho rôm nâu miền nạ sầy, huyện Thầy Mình Thúy, anh ốc rạch thiên kênh nạ kà mát tì kà bà rạch chọn khát, bà rôm tăng thả nạ đặc nông bàn đà mình tí kênh nạ phát náy thả nạ khát.
1: Nà khôm ấu lắm kênh nạ bà tì phú, bàn anh chơi tờ xoay nhô xa thàn đập hiếp xa kà mập hiếp thua chì bà cắm, nâng kai chân này thamó, nà cồm hôn tử tù khô trao miền cầm rách thua chì bà cắm, nâng kai chân này thamó an giang. Nào tí ní, Lộc Nguyễn Tiền Hải, Lê Kha Bạc Khát, ban cất xâm quán, nào ca lùm bác nếp bờ bạch bán rộp bọc cồm hôn. Lộc có ban xa ao kênh nạ kà mát thịt cá bà chì chôn khát an giang, nài nôn bà đa xa thạp ban miền xa mặt thật cách, chùm rinh lập bươn ca ạ thịt cá rạc cách, đồng bái chạp miền xa kê đây xa nị thàn chì bạc luộc, lơ bành hà bẹo bốn, nâng ấn đồng rải. Prôm chùm mùi nụ, miền xa mát toàn bè vì lý, ảm bí xa thà nập hiếp chạc đánh, nâng đồng nọc xa chùm bú ca bà tẹo cổ lạc ní, rô viên phàn ca bà chớ, nâng phàn ca rải, nâng khu nông phù mật xa, xâm đác đọc xa ca lâm bác, chùn ạ chì bà cắm, chắp đồng nà ca làng vĩnh, đồng bách thân ni ca cột cuông bà rì màn thamó, cực cổn, xâm rắp xâm đoàn xâm khăn được bọc khát. Khu nông ca bị phía xa chờ mùi khung cổ tố nâng khung ổ lắm, ảm bí xa thà nập hiếp áp hiếp vật xây thực cách sân cống, chì bà phía bà rù nấu, nâng ca lật cạ xì cắm được bọc bà rì bò rốt, nà bần đa cần lành trượt bí nứt, Lộc Nguyễn Tiền Hải, Lê Kha Bạc Khát bán xa thá, khu nông bèo kháng múc, bần đa khúng, tra co sang ca vị thí, nâng phàn ca chạy đánh khu nông ca áp hiếp vật xây thực cách sân cống, rồi bọc mùa lật thán, thân nếp phàn ca tầm bọn bật tạc cám cạ xì cám áp hiếp vật, nâng miên bật xa thập hiếp. Khu nông nốt bần đa mùa lật thán tra sạc xa xa rạch chiếu, bật phết đầm nắm ta xóm sắp nâng lạc nạc đại thí, đâm bay áp hiếp vật, bồm tiên ẩm biêu vinh hiếu đó là chì bật cam vinh dịu gồm chạc cài chân này cả dịp phấl, sạp chọc chất tất rượu viên phía chì bà rốt nâng ở chì bật cam, bằng cách chiếc xa chồng vã tạp chọc phát tạc cam, có sang tầm bằng vượt thậu thiệt đàm bật chất, đâm bay thân yếp rộp vượt thậu thiệt đàm cột cúng, đại thay đập hiếp, xâm rắp rộng chạc. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ bằng cách cơm xã hạ có, bằng cách xa chọn vã tầm lấy, đào chạy đập hiếp, rùm chùm nách lợi cầm buộc bạc chùm đốt xâm ra bật chìa bờ rốt, nâng chùm rinh cả phía vật xây thực cách mùa lật hàn. Lộc Nguyễn Tiền Hải, Lê Kha Bạc Khát, bàn sát bật đá khúng, đông vì nhiều dốt, lợi bà bọn thịa xa bật chết, thân yếu bà phục tức khăn ông ca phật cả xây cám bật bạc bật chìa bờ rốt, chưa bị xét cư nào khăn ông được đào bằng. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Chúng bước phép khả hán, khả nông cao vừa đi dốt của bà chì bà cắm, khả nông vị sai cài chân này sẵn ẵng có nơi bù lật thán, bồm chùm mùi nút, sân khâm thà, à chì bà cắm, sạp chóp chất sất, chứa mùi bà chì bà rốt, khả nông cao bà mô tinh phật tập hấl, thân nít thay đập hiếp tìm xa lượng phật tập hấl, chun cạ sẽ có, rùm chùm nách lơ cầm bước.

0: nơi bề đá sầm lên buông xuống bình lơ lắng vì bình đá vị hi Islam nơi tam đoàn tình lệ hậu có chia bề vị lý đại bọn bộn chung chịt chạm Islam nơi khát an giáng trên cho rộng đại cao này bọn rô gia hạ trí đã chia bị thị bình muối khăn ông chùm nam bị thị bình đỏ bị sách nâng sầm khẳng bóng phốt bà chạm chạm bọn rô gia hạ trí có chia ổ cả muối đồng bài xã công chung chịt chạm rẽ xa nơi ạ tạ sinh nhan và bật thoa bà bày ní rất chùm nông xa mờ kỳ phép nâng rùm khí chú bụt tự đo chì và phép rù nấu cam tệ thủ thía nâng số phép mông cổ lơ tực đáy tầm ơn đoàn bà phốc bồng đoàn này ra đáy xâm rõ nây bình rô gia hạ chí nê thang ngày ní cầm búng tay xâm rõ chỗ khí giang cho xâm rũng nâng chọn vạc chì và phép rù nấu thầm ấy nây phùm sốc an giáng bộ bình đoàn của nợ thóa nâng mà nấu sinh chết tà nà chấm bố bọn bộ ôn chôn chìa trăm Islam bên rô gia hạ chí cứ chìa thang ngày bốn đai miên ạc thần ấy đọc bị sách mình trăm tay chìa xâm rõ vào bật thoa bà bây ní bình đồ tế bàn tay nơ tàng bàn sạp chóp chìa mùi xâm rạc đấy chứ bố tờ rốt âm bờ lõ ca chai chìm lết nâng sẵn đàn để chất sạp bà rác thoa phong đài khá nông bị thị bồn ní chôn cực rút rùm khá nế buông xuống rùm lực cún đòi bè à lọ buông xuống xong áo chi vập hiệp rùm náu ban sọc sán đâm đồng nằm đắm đốt tờ tuột ban phục phà lọ hai xã công tăng tài miên xa mở kỳ phép nâng cái đáy xa lành bần tòa bì bì thi xa xná nà vì hi Islam bọn bốn ban chụp chùm khá nế nà tam cổ xá xô sọc tốc sạch nhiết nâng chai chìm lệch sẽ biên à há đòi cổ xá đài miên chi vập hiệp lùm bác nì hai cư chi
1: vị thị bồn rô gia hà chí cứ chia vị thị bồn thông muối khăn ông chùm nắm vị thị bồn thông thông tiếng pi rồi bác xã công chuẩn chết chăm khăn ông khát an giang để dạy đổi lại nâng xã công nẹ căn xã sạc Islam là vị phục lục tiếng mũ lì dì ruộm ạ tên ấy này à nàn ấy thá cứ miền này thả chùm nưa giang một mua đạch khát nâng ca cổ bà tế bạch chùm buộc bà hà lọ sốc bà nà hù và ta à la hai tên tùm nâng nút đáy có chi tức bà tây bà rô này được bọc bệnh ở lọc sốp hà nà hú và ta ở lá trong buôn mô nụ lộp tiền phương phòng đài hạt đồ chân này hái tớp chỉ riêng rõ chấm kỳ nạ tâm năng giả công Islam khát ăn giáng tăng tài khách không bằng bánh đồ bay ai thua bị thị bộ chỉ sát đồ chỉ chiếm rư cố rư cơ ốt đồ bay chai chìm lệch sạch cố đo giả công chung chết chăm nơi không khát ăn giáng để dự đổi lại rư cơ bản đa bà tế Islam tiền ở lờ bị phục lộp tiền mô lì dì rùm
2: việc đi hành hương ca thua thầm diệt ra tất can tật đầy đạo vị sách mà ca ní cư chia sạt sò đom mũi khăn ông trầm nòm sạt sò đom từng trầm rập bó nhẹ can sát na Islam đại đầm đầu ấy nhẹ can sát na Islam trở tới tứ thua thầm diệt ra nơi tật đầy đạo vị sách mà ca mà đón khăn ông mùi chỉ vật sầm ráp nhẹ đầm miến là khăn nhẹ cực quan
0: khát ăn giáng biên bằng bồn chuẩn chiết chám chấm nuôn mà thầy mùi bón pram rối cao sập bùn nhé ruột nâu bằng một đống tam mùa là than chỉ chán đôi chỉ khung chào phóng khánh bình nhân hội vĩnh hậu mỹ đức vĩnh hành chỉ đàm bồn man chăm cần lon từ ní đại miên ca dục chật tục đã bị bạn nâng ruột prom tiếng smart đầy chấm nẹt ca lập bát rồi bằng bồn mà là hai mục mốt này phum sọc chuẩn chiết chám cam tây miên phep ri chấm rán sầm năng kẹm này cống akis ní tức át nâng sờ la riêng chỉ chán ba vừa đi dốc prom khnì bữa đã cam vị thị ở bậc tham bục rồi rốt tụt tiến, ca cầm chạy tốn đã bay bùng rịnh xây thật cách, nâng ca thay toàn chỉ vật phép sọc sàn sẵn cống. Ban rùm chùm nách lợi cầm phố chỉ vật phép sàm phê rẽ, nâng smart đấy, rồi bỏ bọn bốn chung chịt chạm.
3: Địa phương mình thì họ rất là hiểu.
2: Nào ăn giáng, ảnh nhà thò một là tháng, cứ quát do chụp bạc nà, ông phí chỉ vật phép rừng nữ, rồi bỏ bọn bốn dân. Hai nì hai, tớ bán bằng con là khả nạn người xưa đời dưới chờ na tăng vị trí và phiệp rồi nữ ca prakop cạch ca nâng bậc thọ cư miến phiệp sruol na hỡi chập tăng pì miến là khả năng người sruol nâng âm nói phật tăng đồ mau tớ bằng ôn dưỡng miền ca khả năng khánh ấy nông ca xoay râu cả nhiệt thơ chỉ ở tia hót chặt đầy đôi cá bị pel thay cả lòng tuần đi nấu pel bằng ôn dưỡng trong chạy prạ tuần cứ dưng cần tài chỗ từ chuốc hàng cả dài lại cách rứ cọ hàng cả dài

0: lại vào bà thóa đảm bay vì phía xa ông bí cầm rộng xếp xếp rộng bà dương. Đại dương trong thờ sẽ tới cách đảm bay cách mà thay phía cây cỏ. Bộ quát nâng này nằm dương giang dục tiếp tục đạt bụng phát.
1: Mình trăm tay rẻ xa bàn nào chỉ vào phía bà thóa chùm đưa xa xa bà nội tế. Bọn bốn chùn chiếc trăm an giáng gần nào tay rẻ xa bàn nào mục rộng bà bà bà ni chỉ trán. Đã bộ bánh tự đại ạ tạ xin nhắn vào bà thóa chít phong đài. Trong lúc, mục rộng bà tầm bài xâm phốt sân cấm đang chào phóng tăng bì dù nạc một hỡi, bàn khai chi mô tình ạ phép rộng bà xã cống, chôn chịt chám nàng tì nì. Rồi cơ bộ bách kê chân á giảm chật chóng, nâng bò xâm bò bà bày ní, mình trăm tay bằng hành bì phép bành bà sắp rộng bà xã trai chôn chịt chám bà nội tế. Bàn tay gặp tục nà bà lưng vò bà thóa, đại bàn bà tệ bàn tó, bì chùm nguồn mũi, tân chùm nguồn mũi phong đài. Khi nông quạt chi và phép rô nơi tùm nớp, cả áp phía rác nâng áp phía vọt mục rộ bò tầm bánh bà bày ní. Cầm bông bán ảnh nhà thông bù lật hán nâng bông bông bà chi bò rọt tí ní, dốc chất tục đắc giang khẳng. Mình trăm tay bằng cách càng nghị thơ, bằng cách bạc châm nô bà nốt tế, mục rộ bò ní, có bàn rùm châm náy sắp xài rụp phép vào bà thoa chám, tờ căn phía tế sẽ cho chết nâng ổn trả chết phong đài.
0: Một rộng bó bà bày ní rộng bó cổ xa, khả nhóm quạt tay khát khâm bằng bánh kệp kinh chốt. Dốt nâu rõ rô bà mạnh nâng vị thị xác thập bánh đầy miến tăng phí bò ràn cà mau. Ai lâu ní, khá nhóm cầm bóng tay sạc xa rình sốt bì bạch kê kê tê tương nô. Hai cầm bóng sắp xáy ta cần phí nhiêu bà rì tê, nâng phí nhiêu tê sĩ trò đầy mau cầm sát nơ tì ní. Này dì rôm tứ, mục rộng bó thơ vơ đòi đài ní cứ tìm tía nâu phiếp sạch tròn, nâng miền phiếp mặt chất dàng khăn.
1: Đói cầm nạp thác ca nghe chuẩn chiết nâng sạch ná, cư chi phê ra cách đào sống khánh khăn dụt thị xác áp hiệp vọt chạy đập hiếp. Bọn màn trăm cần lòng tờ ní, kỳ nạc cầm mặt thị ca bạc khát, cầm bạc xa phê chí chún, kỳ nạc cầm mặt thị ca phê chí chún, kỳ nạc cầm mặt thị ca rõ nạ xe biệt tập phương Việt Nam khát, bọn tiền kỳ nạc cầm mặt thị ca bạc nâng ảnh nhà thông bù lật than đề nía, bàn ảnh vọt gồ lý dỗ bài chạy chấp tăng bị cáo ở bậc tham tế xa mở kỳ phép bằng có lẽ cả nạn nghị sửu khăn ông ca chạy tốn đầm bay bùng rình xây thật kết kết cú vị xài ập rúng bật ốc bật đá vị trí trị vẹn lạ. Rồi hốt đoàn cao vừa đi dốc lơ hệ thái địa nà xâm phốn kẻ ẩm đề cống nâng ca có sáng chi vào phép vào bật thóa tiền ổn ní bàn rùm chồng nách bằng ca chi cầm đăng chè là có đầm bay bóng bốn chiên là ứng lùm lưng chi vào phép rùm nở. Cái nạc cầm mặt thịt ca bạc khúng, nâng cái nạc cầm mặt thịt ca bệnh chỉ chân khung chào phóng, bán cầm nạc thà, bọn bốn chân chịt chám, cư chịp nạc muối, đai mình ách cắt bạc bán, chanh bị thông mà hạ xa mà kỳ bệnh chỉ chết tàng mũl, hát nì hải, rốt cô lì dô bài bẹp bốn, nâng bọn bốn chân chết, cư chịp phê ra cách đi dô bài xâm khánh, nâng chịt nốl, đồng bài chùm rung ca áp phí vót đòi chạy đập hiếp, rồi bọc bù lật thàn. Trong bị thị bụng rồi dạ hạ trị chạm ní, bà rìa ca rì ghế nè tàm phùm sốc chôn chịt chám, căn tài miền phiếp cọc đài chiến tiết, khả nạc bệ đá thả đặc nguám, kỳ nạc cà mạc thị ca bạc khát, trong bạc xa bệ trị chún, kỳ nạc cà mạc thị ca bệ trị chún, nâng kỳ nạc cà mạc thị ca rà nạ xây miền tập hợp Việt Nam khát ăn giáng. Bàn riệp trăm kỳ nạc bà tì phú tràn cổng cho tờ xua sốc tốc, nâng ọp ọ xa tố. Đói bần đá vị hị Islam, kru ạ chá, mục nghi sạch ná, nâng bóng bồn chùn chịt chám, nâng tam bù lật than chịt chán, nâng nông khát. Nâng tam bần đá cần lãnh đại bàn tờ xua sọc tốc, đó chìa vị hị Gia Mì Ún, Múc Mì Nín, Gia Mì Ún, A Mắn, Ất Sán, Gia Mì Út, Xuân Ná, bồn tàng khung nì ní, đó chìa Dĩnh Hánh, Mỹ Đức, Dĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Chào Phong Chị Đám, thân ạc đặc nòm khát bàn sửa sụt tốc giang sạch sát âm phí chì vật phép rụt nữ, rồi bọc bọn bốn, nâng bàn phía nhà xa chuyên bốc nông ốc các bồn rùi gia hạ trí, tự tùa bàn nợ sẽ kết đáy sốc sẽ kết đáy châm rãn, sau phép mông cúl, nâng miền phép cọc đáy bọn bốn. Thân ạc đặc nòm khát bàn ả ảnh thá, bọn màn trăm cửa lòng tử ní, khát ảnh giáng tay tay dọc chật tục đắc ảnh đập vật lõ, nâu rõ cổ cá, nâng cô lì dô bài chuẩn chiết nâng xa xa. Bọn con lẹ cả nạng nghị sử dụng, đồng bách bọn phụ ôn chuẩn chiết chám, rẽ xá, nâng bục rích nạng ả tạ xin nhàn vào bật thoa bà bày ní, bọn tàng lời cầm phúa chi vô phịp xàm phá rẽ nâng xa mạc đầy. Cô lưu dụ bài chỉ vào phép sốc sàn sân không chỉ chẳng, kết cú vì xảy ập rúng, sốc khá phí bál, nâng ập vật thăm cửa xa cây cỏ, nà tay bật tọ bàn ảnh vọt miên bà sở tập hiếp, rùm chùm nách cài lầm ơ chỉ vào phép rút nữ, rồi bọc bóng bồn chùn chịt phía tách, lờ phô mà xa khát. Bà đá xa mạng mất thạc đặc nòm khát có bàn lực sở xá, nâng từ tuổi xóa nâng tù nê ti rợ bọc cửa ạ chá, mục nghề xa xá, nâng nẹ miên bà chế bà dịp hiếp, khăn ông ca nghề khâu sạp sạp sái, nâng cho là nạ bọn bộ bà chế bà rốt, ăn ở vọt lõ nâng cổ ca rợ bọc bác, cô lưu dô bái nâng chế bác rợ bọc rốt. Bọn rích thương mà hà xa mờ kì bà chế chết tàng mũl, rẽ xa xanh tế sốc sản đạp thân nâng có sang phùm sốc ai căng tế rích châm rãn. Trong ốc cả địch đáy, cái nạp bà tì phu đi đía, có bán chạy bà đoàn ẩm nói chỉ trả ấn, đoàn bà đa vị hị Islam, cổ xa cơ liều bái, cổ xa chôn chết chạm cầm rú,

nâng nẹ miên cực xa nụ phiếp, nơi khu nông xã cống, bằng hành bí ca dục chặt tục đã chỉ được trở rồi bọc bát nâng ruột, trong phố bọn bộ ôn trụ trịt chám, khu nông ốc ca bần rô giá hạ trì.
Chấp buộc cửa xa cây cỏ nằm ở đồ chá, nên mình trăm tay chỉ ở các tư tù bàn cà

0: nứt chìm ngư đại ẩn cực thái bản ốc tế. Bạn tái có chìa bảo pháp lực tực chất xa mặt đáy dàng thông thanh phong đại. Chia bị xác, cầm cụ bếp này mình tì bếp bàn ổng bênh ca nghề dàng xa cắm. Chia mới nâng xa mặt đáy dốc kết tục đá, nâng ca từ tuột khổ trạc bù. Bởi chìa bảo rốt mình nhẹ, trả bàn bí nứt chàng mặt chất, nâng bàn bạc xa sau cập hiếp tiệt phong. Tân tâm nâng ní, cụ bếp có bàn này nóm bởi chìa bảo rốt, ổng bí rập bóp á há, hạt bán, nâng ca thay tòm sau cập hiếp ai bàn xàm sróp, đâm bách bằng ca chìm ngư tầm cách xanh xanh. តាមប្រសាសន៍របស់តំណាងគណៈកម្មាធិការរណសិមមិត្តភូមិវៀតណាមឃុំចៅថាន់កម្មវិធីនេះមានអត្ថន័យជាក់ស្ដែងណាស់ក្នុងការងារជីវភាពសុខសាន្តសង្គមរួមចំណែកថែទាំសុខភាពប្រជាជននិងសាយភាពស្មារតីសាមគ្គីភាពជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសហគមន៍
1: នេះជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងគោលបំណងចែកចម្លែកនិងថែទាំសុខភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះក៏បានពីគ្រោះយោបល់និងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចូលដឹងអំពីជំងឺដង្កាត់មួយចំនួនដែលតែងតែជួបប្រទះក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលខាងមុខនេះក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់រូបភាពដើម្បីថែទាំសុខភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រ
0: ban chun con đa sơ san đủ sắc nâng rồi tè rúng chun bị chìm bờ rót đại miên chìm bờ phịp lủng bát phong đài
1: ta sẽ nghe cái tương lai chia tim mặt trời các bề bề cần lòng sắp hiệp ca hoạt bòn kỹ bản lòng bình dị cảm nâng ca đặt chính tuôn bình sang chọn đàn khẩu chấp bắp vị vót sầm mọc sầm ánh đôi bị thị sắc bản lòng nâng phần bật sóc bị bát bật tạc khởi chôm po sát thanh hiệp nô po con to ca bì trợ thuyết bầm đàn dẫn hội đồng ban nâng cầm phong phong rì tu nội tì snow mặt cha ca sập say bồng bồng khnía đâm nát sai chỉ trán đám bay bằng cá nâng bờ trang âm bờ rập quần đặt nhà tập sát sát thanh phi bền sang khnông bờ tê trâu bằng hồ chlon đèn rôm chấm nay rẽ xa sơn đi sau sơn đạp thnop nâng cà pì rừng mắm nâng ắt thập tây yếp phi bờ tê chiết
2: bọc con tôm cà pì bầm đèn dẫn hội đồng ban bờ cao phi ra cách cột cồn xài bẩn toát bầm đèn quen đào miên phù mật sa phao tức hoạt khoành hai ni chia phù mật sa miên ca nghỉ xuống xâm ra bản đa mục sân nhà rột quấn bị sai cư nâu bể giúp rư nâu bể a ca sật thiết ạc rõ bản đa mục tâm ninh rột quấn rùm miên bà rây sko sò sra bà rật tí nâng tâm ninh bà bà bị sai nếp bể chật chật ni đòi xa tâm lai bền sang khăn nông bà tê thao mật nô chia tràn cọ miên cầm nứt chiết ảo cà phê đam bay thuê tầm nai chlong đèn có đăng chính chuôn bay sang phi Việt Nam từ Campuchia đam bay lộ dục prạ chấm nành
3: đồng thời
2: sa hạt cà giang mặt chót chỉ muối bánh đá còn gầm lăng sầm tạch cách nở trọ thúy bồng đèn khăn lông cá trượt bình nứt khăn mờ nâng cả đạp bàn sập hiệp cá đam bay bật tạc khơi lọt sái bàn toàn phế ông pớ tùng vơ là mờ chấp bắp cao bình ní ông gặp hiếp có bàn khổ sá nâng cho là nạp địch chí chấn bà tịp bát bạc bình nhạc chấp bắp mân chùi lạc băng ông pớ rột quân hơi đạch nhà đọt sài mừng mắt bánh đá cả rần này là mờ chấp bắp tận tâm nâng ca to su bạch chăng buộc con tóp ca phía bạm đàn nâu tiang dục chất tục đại chia bị xe đào ca nghi khổ sá nâng cho lần hát bạch chì chuẩn cà mạp phí bà cho tổ chuẩn chia bạch chăm cho tật đào phùm đâm bay sập xài chữ bắp lơ cầm buộc ca giọt đăng âm phí phòl ạc rõ nây ca hợp bốn bị xe cư ca hợp bốn bình xăng tam rì dạ nô miên bạch chì chuẩn chì chuẩn bàn xa mạ chất mân chù rùm mình chui đào mục sở nhà hợp bọn tân tâm nâng nụ có sạc cắm đào bó đào miên miên đầm lại ôi con cầm lăng sở mặt tạc cách lọc sài chùm bó hồ rô tăng vua là mùi chạp đòi xa an ở bó lọ ca nghi cho lần ná ông gặp hiếp ban có sáng bị bởi dốt khăn ông bởi chì chôn thường bòm miên tâm rộng xoay cực rộng xe bằng tốt bồng đàn bằng côn bồng đàn cầm xoan để sốc ban bằng cạt lăng nâng miên bởi sát tịp hiệp
4: bên cạnh đó thì cũng nâng cao cái nhận thức
2: tận tâm nâng nô có lơ cầm buộc cài vượt đăng ở bao vị trí chuẩn nghiệp bể bạch chợ bón bền sáng bạc bó đào khơi sẽ thấy cách có đôi chân tìm xa rót bàn đỏ cần chóp thả bị cá vì một lần thì rạ sang tầm lại bền sáng đầm bay tầm lẹ đầm lại bền sáng khả năng bật tí đầm bay áp hiệu sẽ thấy cách cào bền ní cả đặc trình chún rót bón bền sáng chọn

đến từ tầng bằng cọp hà nị phí cư cổ thân nây ca chạp chế chung bố nẹ sạch lập tục nâng nẹ đặc kinh chun dường nhóm bàn khổ sá lưu cầm bố ca dọt đăng lưu cầm bố mà nạ sẽ ca ca tật tù khổ trấu rộng bọc vệ trí chuẩn tù rùm xạ ca chỉ mùi bố con tốp ca phì bồng đen đâm bay bà đạc khơi thật cao tố bận đá tầng bơ là mở chấp bắp khả nông nú miền tầng cá đặc kinh chun nâng hợp bọn bền sang cho lòng đen រដ្ឋការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនពោះកងទ័ពការពារច្រកទ្វារព្រំដែនយន្តហុយឡុងបាននាំមកច្រើនលទ្ធផលវិជ្ជមានតាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះមានរាប់សិបករណីរត់ពន្ធធំតូចក្នុងនោះមានទាំងការរត់ពន្ធប្រេងសាំងបានប្រតិខើញនិងដោះស្រាយតាមបានបញ្ញត្តិ tăng phí nốt, sắp hiệp cao xa nịt sau xa đạp thân nọc khăn ông mù lật thắn, bàn rạc xa rừng mắm, sạc cam ập hiệp ở rạch bón, bàn cực rộng.

lớp nền nỉ nông prai dùm mật chè tim mật trai cam bị thi sai cả sai nâng vật trụ tôi rất to ăn giang nề bên đi chọc thái bên này dương khi nhóm xôm thay âm nạc quân trong bộ ca dục chặt tục đạn tạm đán cam bị thi rất bao dương khi nhóm xôm trong rệp lìa.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 27.
2: Tới đây chi vậy? Đây không phải nơi em nên tới.
3: Anh không nhận thức được là cô ấy nên ở đâu hay sao? Phải hàng giả hay không thì cô ấy cũng từng lớn lên trong gia đình giàu có, làm sao cô ấy ở ổ chuột được? Cô khác gì người vô gia cư đâu. Đó giờ chưa bao giờ được sống trong môi trường đàng hoàng, cho nên chắc anh vẫn không biết một điều là đưa phụ nữ tới đó ích kỷ lắm.
2: Chắc anh nhầm lẫn gì rồi. Không cần biết chỗ đó ra sao, phụ nữ muốn ở cạnh đàn ông của họ thôi.
3: Cái gì?
2: Không biết anh còn nhớ không, ở nhà hàng đó,

Kể từ giây phút định mệnh đó, cô ấy đã thành người phụ nữ của tôi rồi. Em lựa chọn đi.

0: Con sao vậy? Có chuyện gì à?
1: Lúc nào chẳng có chuyện ba. Đời con có lúc nào mà không có chuyện này chuyện kia đâu.
0: Công việc không thuận lợi sao? Con cũng biết đó. Sự nghiệp làm ăn luôn có lúc lên lúc xuống mà.
1: À, làm gì với một kẻ con ghét cay ghét đắng đây. Phải như con giết được thì con cũng giết rồi.
0: Là kẻ nào vậy?
1: Ba cũng biết là ai rồi mà.
0: Lý do là gì? Nó lén đâm sau lưng con sao? Hay là lập quỷ đen? Hay là vấn đề riêng tư? Lại bắt đầu có gì lộn xộn à?
1: Nếu vậy thì còn đỡ hơn nhiều đó ba. Đằng này mất mặt quá đi. Ba thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của con. Dù sao cuộc đời của con cũng không thể yêu ai. Ba cứ sắp xếp đi. Hôn nhân lợi ích lần 4.

0: Tao muốn thấy mặt cậu nên gọi cậu tới thôi. Cậu nộp đơn nghỉ việc xong là không tới đây nữa, không còn cách nào khác, phải gọi cậu tới.
1: Tôi xin lỗi chủ tịch.
0: Nè, cậu trai ơn nhất, cậu với con bé Min Cherin đó quan hệ như thế nào? Tôi đang hỏi cậu nghiêm túc.
1: Tôi thích cô ấy.
0: Cái gì? Cậu vừa nói gì?
2: Anh làm ơn lo việc này giúp em.
3: Em không nên nhượng hết cổ phần.
2: Anh nhất định phải làm. Sang tên hết cho Sua đi. Em còn có hẹn nữa, em đi trước nha.
3: Em không sao thật hả? Đây đâu phải là thứ dễ cho đi chứ.
2: Em không dễ cho đâu anh. Khó khăn lắm em mới lấy lại được số cổ phần này. Cũng khó khăn lắm mới quyết định như vậy. Nếu có thể, anh làm ngay trong hôm nay giúp em. Thôi em trễ hẹn rồi, em đi đây.
3: Cherina,
4: Cherin từ bỏ cổ phần rồi. Dohun, con tiến hành thủ tục nhanh lên nha. À mà không, để ta cùng với Sua tới đó luôn. Con đợi một chút nha. Chuẩn bị tới công ty, con đi với ta để còn nhận lại cổ phần của con nữa. Sẵn đó chuẩn bị văn phòng mới cho con luôn.
5: Văn phòng cho con sao?
4: Thì giám đốc tài chính đó. Con nói con muốn vị trí đó thôi còn gì.
5: Bà.
2: Ơ, để tôi giúp cho.
6: Dạ không sao đâu giám đốc.
2: Cái này mang tới kho đúng vậy không?
6: Đúng là không có ai bằng giám đốc hết đó.
2: Tôi nhớ lần trước chị bị đau lưng mà. Bây giờ đỡ chưa? Chị đừng làm việc quá sức đó.
6: Tôi không sao. Lần trước giám đốc đã mua thuốc mắc tiền, còn đưa tôi tới bệnh viện nữa. Tôi hết hẳn rồi.
2: Vậy thì tốt rồi. Công việc rất quan trọng, nhưng chị cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe đó.
4: Sua của bà đúng là bùa may mắn ha. Nhìn đi, con vừa mới trở về là chúng ta gặp hên liền. Ôi trời ơi, cục cưng này. Cục cưng.
2: Anh nói vậy nghĩa là sao? Xem xét lại hợp đồng là sao chứ?
7: Cô đừng ngạc nhiên quá, chúng tôi chỉ đánh giá lại thôi mà. Tình huống này tôi thấy cũng hợp lý.
2: Rốt cuộc là tại sao? Mọi chuyện đang tốt đẹp kia mà.
7: Tốt đẹp kiểu gì? Người phụ trách có thể bị đổi, làm sao tin công ty của cô được? Min Sua trở về rồi, cô nghĩ cô còn ngồi ở vị trí đó tới bao giờ?
2: Đừng lo vị trí của tôi, cứ lo cho việc của anh đi. Anh không biết hợp đồng đó quan trọng với chúng tôi như thế nào hả? Tôi sẽ không để yên nếu có chuyện gì xảy ra. Cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đi.

0: chủ tịch đâu.
1: À, phòng tổng giám đốc, bà đang nói chuyện với ba em trong đó.
0: Khi nào em bắt đầu đi làm?
1: Em có nên bắt đầu từ ngày mai luôn không? Còn tùy theo bà em nữa. Trang trí văn phòng mới sao đây ta?
0: Vậy còn Cherin thì tính sao đây?
1: Em phải nghĩ tới chuyện đó nữa hả?
0: Hình như em thay đổi rồi. Không giống như lần đầu tiên anh gặp em.
1: Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Môi trường thay đổi mà con người không thay đổi mới lạ đó, không phải sao?
0: Bà Do Hyun Suk, em tính sao? Chủ tịch không dễ dàng bỏ qua cho bà ấy đâu. Chắc em cũng đã biết bà của em là người như thế nào rồi.
1: Từ giờ trở đi em bận việc công ty, những chuyện đó đừng nói nữa.
2: Mẹ phải uống thuốc chứ. Mẹ muốn nằm dậy cho tới chết sao? Uống thuốc đi mẹ.
3: Thôi mà, uống thuốc thì có tác dụng gì đâu chứ. Mẹ không muốn sống nữa, không muốn sống chút nào hết trơn à.
2: Cũng đúng, thuốc có tác dụng gì đâu chứ. Vì nhớ chị hai quá nên mẹ mới sinh bệnh thôi mà.
4: Hay là mình chuyển nhà nha mẹ. Không biết chừng chuyển đi rồi mẹ sẽ quên được chị hai thì sao? Nha mẹ. Chứ con cũng sợ bà chủ tịch đó, không biết chừng nào lại tới quậy nữa.
2: Đúng vậy á mẹ. Hôm đó hả, bà ấy không có nói chơi đâu. Chắc bà ấy đang chờ cơ hội đó. Bà già đó hả, còn lâu mới kết thúc mọi chuyện trong một lần.
4: Đúng đó mẹ. Trước sau gì bà ấy cũng sẽ tới đây làm loạn lên cho bà coi.
3: Trời, mẹ không muốn chuyển đi đâu hết á. Cho dù bà ấy có tới 10 lần hay là 100 lần, cứ để cho bà ấy đập phá đi. Tại mẹ mà, nên mẹ sẽ ngồi yên chịu tội. Có tội mà còn chạy trốn thì nhục nhã lắm. Dù một phần mẹ cũng không di chuyển đâu. Nói rồi đó, mẹ không đi đâu hết trơn á.
4: Uống thuốc đi mẹ.
2: Uống đi. Tôi đã nói đó không phải là chỗ của cô rồi kìa mà.
1: Ừ, tôi biết rồi. Đây vẫn là chỗ của cô. Bị đuổi khỏi nhà cô đi đâu vậy? Không lẽ cô dọn tới ở cùng với người đó?
2: Tò mò chuyện đó làm gì? Tôi ở đâu kệ tôi đi.
1: Không lẽ ở cùng cha anh ấy thật hả? Sao không trả lời? Có ở với người đó hay không?
2: Nếu cô muốn vị trí của tôi tới như vậy thì tập làm việc đi. Đó không phải là chỗ mà ai muốn ngồi cũng được. Tôi mà là cô, thay vì cứ lúc nào cũng dựa vào bà, tôi sẽ làm việc từ vị trí thấp nhất.

0: ta muốn hỏi cậu chuyện này. Khi ta yêu cầu cậu điều tra lý lịch của Minh Jerin thì cậu đã biết cô ta là giả phải không? Lúc bàn chuyện kết hôn của Jay Sang và cô ta thì cậu cũng biết bà già đó đã tống cô ta vào viện tâm thần phải không? Trả lời ta đi.
1: Dạ,
0: biết hết mấy chuyện đó, nhưng mà cậu lại không báo cáo lại cho ta. Vậy là cậu lừa dối Moon Tae San này, lừa dối ta, đúng vậy không?
2: Sao cô ngạo mạn như vậy hả? Bị đuổi khỏi nhà thì phải quỳ xuống xin tha thứ chứ. Lẽ ra phải xin tôi tha thứ chứ. Còn như vậy tuyệt đối không được bước vào nhà hay công ty nữa đâu. Cô quên nhờ ai mà cô được vô nhà tôi hả? Bà tôi đưa cô về để làm bạn với tôi thôi. Lúc không có tôi cô đã hưởng phú quý thay tôi. Không phải là cô nên biết ơn tôi sao?
3: Cô đi mà hỏi bà của cô đi. Tôi chỉ được nhận nuôi thôi hả? Tới chơi với cô thôi hả? Thay cô hưởng phú quý à? Lúc vắng mặt cô, tôi sống như một cái bóng của cô vậy. Tôi được nhận nuôi vì mục đích gì chứ? Tôi cũng chịu khổ không kém cô một chút nào đâu. Vậy cho nên cô hãy thôi đi.
2: Nè, đi đâu? Quay lại đi. Nè, nè, bỏ ra.
1: Hồi nãy cô đó là sao? Không đơn giản. Em chỉ được nhận nuôi là ý gì vậy?
3: Là em thay Sua nhận xui xẻo. À, tự nhiên em đói quá. Mình đi ăn gì đó ngon ngon đi.

0: Chuyện gì gấp tới nỗi quên gõ cửa vậy?
1: Anh đang làm cái gì vậy? Anh định để mặt họ như vậy hả?
0: Chứ giờ làm được gì? Họ yêu nhau sâu đậm mà.
1: Nếu vậy anh còn kêu tôi hợp tác với anh để làm gì?
0: Thật ra cũng không phải là không còn cách nào hết. Vẫn còn một cách để cô bắt cho anh hết quay về với cô. Anh ta còn nợ cô Minsua một món nợ tương đối lớn đó.
1: Nợ tôi hả? Anh đang nói gì vậy?
0: Cô cố nhớ lại đi.

0: Trên hi ức, khuôn mặt của anh ta, đôi mắt anh ta, cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
1: Anh đừng có vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra luôn đi.
0: Cũng được thôi. Minsua bị bắt cóc vào 20 năm trước. Có người đã dụ cô ra ngoài.
1: Có người dụ tôi ra ngoài?
0: Đó chính là căn nguyên của vụ bắt cóc. Cho Minsung, con trai của Cho Bidu, bây giờ anh ta đang sống dưới cái tên khác là Cha Anh Hiệp.

0: biết là em trốn ở đây mà. Muốn tới chỗ này với anh không?
1: Anh đừng khóc nữa, em sẽ đi với anh.
0: Bây giờ em phải quay về nhà, nhanh lên đi. Tên của anh là Cho Sung Min. Sau này nếu chúng ta gặp lại, anh nhất định sẽ trả ơn này cho em. Mau chạy đi.

0: Dạ, chúc quý khách ngon miệng.
1: Cảm ơn chị nha. Anh định nhìn em với ánh mắt thương hại đó tới bao giờ đây? Em không sao đâu mà, anh cứ mau ăn đi. Thiệt tình á, cái dáng vẻ thương cảm đó của anh làm cho em điên lên mất thôi. Anh biết em là ai rồi đúng không? Em là Minh Jerin đó.
2: Dĩ nhiên là anh biết rõ.
1: Ăn xong rồi em tính đi một vòng các cửa hàng, xem khách hàng có thích sản phẩm mới hay không. Ôi, nhiều việc quá.
3: Anh mau tới đây. Con trai Cho Byung-dun, Cho Sung-min.

0: phải rồi. Những ánh mắt đó khi anh còn là cậu bé, anh tưởng tôi mãi mãi không nhớ ra anh hả?
1: Junju à,
0: quên rồi sao? Tôi không phải Junju, tôi là Bên Sua.
1: Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.
0: Có chắc là xin lỗi tôi không? Muốn tôi tha thứ không? Để tôi tha thứ nha. Vậy thì anh bỏ Min Jae-rin đi.

Chết tiếp thật. Cuộc đời mình gặp toàn xui xẻo không. Con gái nhà giàu đã được trở về nhà rồi, còn Minh thì hút mất tiền chuột. Không nói thì cũng biết bà già xấu xa với rắn độc đó nhất định sẽ giết mình cho coi. Sao mọi chuyện cứ rối tung vậy?

0: Ôi trời.
1: Là tôi.
0: Gì vậy chứ, để coi là ai đây. Nè, cái tên này dám cản đường ai vậy hả? Trời ơi, toàn là mùi rượu.
1: Tôi uất ức quá mới tới đây tìm đó chủ tịch. Tôi thật sự rất uất ức, rất phẫn nộ tới mức tôi không chịu nổi luôn. Vụ bắt cóc không phải do tôi làm đâu. Thật ra là 20 năm trước cũng vậy đó. Tôi kể cho chủ tịch nghe, hồi đó tôi cũng thành thật nói với cảnh sát y chang như vậy đó. Nhưng lúc đó không ai chịu tin lời Chopindu tôi. Không một ai chịu tin tôi nói chuyện năm đó không phải một mình Chopindu này làm chuyện bắt cóc của cháu gái độc nhất của chủ tịch đâu. Đằng sau sự thật có kẻ xúi dục tôi làm như vậy đó.
0: Cậu tưởng cậu nói như vậy là tôi sẽ lập tức tin ngay hả?
1: Sự thật là như vậy mà. Tuy để hắn lọt lưới, nhưng nếu chủ tịch muốn tìm kẻ đó thì sẽ tìm được, không phải sao? Chopindu tôi sẽ đi tìm ra hắn cho chủ tịch.
0: Kẻ xúi dục cậu hả? Có thật hay không vậy?
1: Có người kêu tôi bắt cóc cô ấy rồi đem bỏ cô ấy ở một nơi kín đáo xa lạ không ai biết. Có kẻ bắt tôi làm như vậy đó thưa chủ tịch. Không phải chủ tịch nên tìm hắn hả?
2: Ủa anh, sao anh không nghe điện thoại? Anh đi đâu đó? Em đi chợ mua ít đồ về để nấu ăn cho anh đây nè.
3: Làm sao đây? Có cuộc hẹn quan trọng, anh không thể hủy được.
2: Cuộc hẹn quan trọng gì chứ? Em hơi giận anh rồi nha.
3: Anh kể em nghe sao?

0: Có chuyện gì vậy?
1: Tôi gọi hỏi anh Enhiet đi chưa thôi. Hôm nay anh ấy sẽ tới chào hỏi gia đình tôi.
0: Không thể có chuyện đó. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?
1: Là thật đó. Cô hiểu ra chưa? Cô cướp được anh ấy từ tôi không phải do cô hay ho gì, mà nhờ cái danh người thừa kế thôi. Đó, anh ấy đi gặp tôi mà không thèm nói một lời với cô đó.
0: Anh ấy tới đó làm gì chứ? Không được. Không được. Không được. Không được. Nhà mình mà biết được thì sẽ không để yên cho anh ấy đâu.
1: Anh ấy là người con yêu đó.
2: Nhưng mà con đột ngột mời tới như vậy, ba mẹ còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa đó.
1: Thì mọi việc cứ tự nhiên vậy thôi. Anh ấy tới rồi. Ba mẹ, bà ngoại, anh ấy là người con vừa mới nói đó.
3: Ủa cậu, sao cậu lại tới đây?
2: Thì ra là người quen của anh sao?
4: Không phải, khoan đã nha. Nhìn kỹ một chút thì mẹ cảm thấy cậu ấy rất là quen. Gặp ở đâu rồi ta?
5: Lần đầu tiên gặp, con tên là Cha Anh Hiếu.

0: Con xin lỗi.
1: Không được, anh Hức đừng mà. Anh đừng có nói gì hết. Anh đang làm cái gì ở đây vậy?
0: Con là con của Châu Biêu Đu, tên thật Châu Xuân Minh. Hai mươi năm trước, chính là con đã dẫn Minh Su A đi và giao cô ấy cho Châu Biêu Đu.
1: Dừng lại đi, dừng lại đi.
0: Chính con là người đã bắt cóc Minh Su A. Đồ khổ.
1: Mày. Ba, đó không phải là lỗi của anh ấy. Lúc đó anh ấy chỉ là một đứa bé 11 tuổi thôi mà ba. Anh ấy làm như vậy để trốn tránh sự tàn ác của cha mình. Chắc chắn lúc đó anh ấy không còn lựa chọn nào khác.
2: Cho dù là vậy, nhưng ta cũng không thể tha thứ cho nó được.
1: Ba ơi, đừng mà ba.
2: Ra.
1: Ba ơi, con xin ba. Con xin ba mà. Ba hãy đánh con đi.
3: Ôi trời, sao lại có chuyện như vậy được? Ôi trời ơi, đầu của tôi. Ôi trời ơi, con rể Min còn đứng đó làm gì? Tống cổ bọn chúng đi cho khất bát tàn ấy.
2: Ra khỏi đây đi. Cả hai người ra khỏi đây đi.
1: Anh Hức à,
3: ta đã sống quá lâu rồi sao? Sao lại xảy ra chuyện này được? Sua, con mau giải thích đi. Chỉ cần biết nó là con trai của Châu Biêu Đu thì đã đủ tệ lắm rồi. Nó và Cherin còn có quan hệ gì vậy hả?
2: Bà nghe nói nó chính là bạn trai của Cherin mà.
4: Là bạn trai của Cherin sao? Vậy không lẽ con đã cướp cậu ta?
5: Anh ấy là của con. Min Cherin đã cướp anh ấy khỏi con.
1: Anh điên rồi sao? Sao anh có thể liều lĩnh như vậy chứ? Họ sẽ không để yên cho anh đâu. Vì Sua họ sẽ làm bất cứ chuyện gì. Sao anh lại dám tới đây chứ? Anh muốn bị đánh chết hay sao? Hay là anh muốn biến mất mà không để lại một dấu vết gì hả?
0: Tại sao lúc đó em lại bước vào vậy hả? Họ sẽ nghĩ gì về em?
1: Anh nghĩ em ngó lơ được chuyện này hay sao?
0: Làm gì em sẽ không gặp lại họ nữa đó. Có đáng không? Em vẫn muốn sống cùng họ trong ngôi nhà này mà.
1: Lên xe đi. Em nói lên xe đi.

0: Sao số phận của ba đứa lại cứ quấn vào nhau như vậy? Cậu ta là con trai của Cho Piêu Đu, trên đời này không còn ai nữa sao?
1: Sua, mẹ phản đối. Chuyện của hai đứa trước khi gặp Jerin không quan trọng. Mẹ chỉ giận khi con biết mọi chuyện, còn vẫn đưa cậu ấy về đây.
2: Còn chuyện mẹ sa thải Jerin không lẽ cũng liên quan tới cậu ta sao?
0: Dĩ nhiên rồi còn gì. Chúng đã bên nhau từ khi Jerin về nhà Tê San, còn bị chụp hình lại nữa. Ôi trời ơi, giám đốc Moon cũng là người tốt, vẫn để yên cho chuyện này. Con đừng có buồn, không cần phải khóc. Chỉ cần trừng phạt nó rồi gặp một người đàn ông tốt hơn. Bà đảm bảo kể từ ngày mai con sẽ tới công ty và bắt đầu làm việc. Ôi trời ơi.
3: Em không cho phép anh tới ngôi nhà đó một lần nào nữa. Anh phải hiểu là bà em chính là người đáng sợ hơn anh tưởng đó. Bà không để yên chuyện này đâu. Em sẽ đưa anh ra khỏi chuyện này. Nên anh cứ ở yên đây đi.
4: Anh không sao hết. Em đừng lo mà.
3: Nếu đổi lại là anh thì anh có thể để yên đó mà không lo cho em được sao?
4: Anh chỉ là muốn tự giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Anh là người đã gây ra chuyện này.
3: Người đã hủy hoại cuộc đời của Sua không phải là anh. Cho nên anh không cần phải đi đâu hết.

0: Cô đang làm cái gì ở trong phòng của tôi vậy?
1: Từ giờ đây là văn phòng của tôi. Cô chưa đọc thông báo sao?
0: Nếu như muốn làm CEO thì cô nên học mọi thứ từ vị trí thấp nhất đi.
1: Với cô thì cần như vậy. Nhưng tôi là người thừa kế đích thực, còn cần gì nữa chứ?
0: Cứ làm như những gì cô muốn. Hãy nếm trải cảm giác giống như tôi đi.
1: Vậy cô cũng vậy đi. Thử đi đến rớt cả móng chân, thử bị khách hàng nổi giận nắm tóc mà kéo. Cô sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tối qua vốn là một cảnh tuyệt đẹp, anh ta tới để cầu xin tôi tha thứ. Cô xen vào chỉ làm khó thêm cho anh ta, đúng không?
0: Dù chỉ nghĩ tới thôi, cô cũng không được phép đụng tới anh ấy.
1: Ra ngoài đọc thông báo bổ nhiệm nhân sự đi. Chúng ta có cơ hội để tìm hiểu cuộc sống của nhau rồi.
2: Làm sao chuyện này xảy ra được?

0: Sao giám đốc lại trở thành nhân viên bán hàng vậy chứ? Công việc bán hàng tại nhà vất vả lắm luôn đó.
1: Có gì mà không làm được chứ. Đây là danh sách khách hàng của tôi đúng vậy không? Gặp lại cô sau nha.
0: Trời ơi, đây là danh sách đen mà. Sao giám đốc mới lại bắt mình đưa cho cô ấy danh sách đen này chứ?
2: Giám đốc tài chính Minsua, tôi đoán là cô sẽ sớm quen thôi.
3: Đây vốn là chỗ của tôi. Min Jae-rin đã chiếm đoạt nó.
2: Cũng không hẳn là cô ấy đã chiếm đoạt đâu. Về cuộc sống riêng tư thì không nói tới, nhưng mà tôi nghĩ cô ấy thật ra xứng đáng với vị trí này.
3: Anh đang bênh vực Min Jae-rin sao?
2: Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Cho dù Min Jae-rin có lừa dối hay là đâm sau lưng của tôi đi chăng nữa, nhưng cô ấy là một người có năng lực. Đó chính là sự thật.

0: Đơn đặt hàng không thể xem lướt qua như vậy được đâu. Có người đã xem xét rất kỹ lưỡng, đó chính là Mincherin.
1: Tôi cũng đã xem xét rất cẩn thận, không khác Mincherin đâu.
0: Kinh doanh không thể quyết định theo cảm tính được. Hợp đồng vừa ký kết quan trọng với công ty cô, cũng rất quan trọng với tập đoàn Tesan.
1: Đừng bận tâm chuyện đó, Mincherin có thể làm, sao tôi lại không chứ?
0: Đây chính là điều làm tôi bận tâm đó.
2: Thấy chưa, tôi chưa có xài chút nào hết đó. Tôi biết là tôi không có mua trực tiếp từ cô, nhưng cô cũng làm ở đó mà. Cho tôi trả hàng được không?

0: vì cô chưa xài cho nên con sẽ trả lại tiền cho cô. Hên thiệt, chứ nếu mà cô xài rồi hả, thì đúng là có rắc rối lớn đó cô à. Vì sản phẩm này có một chút vấn đề, cho nên công ty con đang thu hồi lại. Nếu cô đã xài, thì da cô sẽ xảy ra chút kích ứng, thậm chí còn có thể gây ngứa ngáy và bong tróc da ra từng mảng nữa. Các triệu chứng sẽ diễn ra từ từ, và cuối cùng có thể cô sẽ phải vào nhập viện. Cũng may là cô vẫn chưa xài cho nên con thấy nhẹ cả người đó cô.
1: Bệnh viện? Nặng thế vậy sao? Nếu vậy thì cô phải cho tôi biết sớm chứ, tôi đã xài gần hết hũ kem rồi.
0: Cô đã xài rồi, sau đó cô cho loại kem rẻ tiền hơn vào rồi đòi trả lại hàng hay sao? Cô nghĩ là con không biết hả? Chỉ cần ngửi mùi và xem màu sắc của kem thôi là con dễ dàng nhận ra ngay. Cái này gọi là hành vi lừa đảo đó.
1: Lừa đảo gì chứ? Giỡn xíu thôi, làm gì dữ vậy? Trả lại đây, phiền phức quá. Trời ơi, tôi phải làm gì với da tôi đây? Trời ơi.

0: hợp với cô thật đó. Cô đúng là có thiên bẩm bán hàng, đúng chứ?
1: Cô tới đây để làm gì?
0: Tôi đi ngang qua, tình cờ được coi một vở kịch thôi. Cô bị phu nhân bắt đi bán hàng sao? Cô phải cố gắng hơn nữa để có thể quay trở về nhà chứ.
1: Nếu như cô xem diễn kịch xong rồi thì cô đi đi, đây đâu phải là việc của cô.
0: Cô, sao thay đổi nhanh vậy? Ai đã làm cho cô trở nên như vậy? Cô của ngày trước đâu rồi? Giờ cô nên quay về và bắt đầu lại tất cả.
1: Con không cần đâu. Con có người yêu con và đã coi con như là một gia đình rồi.
0: Người đàn ông đó có thể lo cho tương lai của cô sao? Kẻ nghèo mạt rệp đó à?

0: cậu biết tôi đúng không? Tôi đoán là hai người sống ở đây. Thật là ngu ngốc. Đó không phải là điều cậu nên làm. Nếu cậu muốn bị trừng phạt, cậu nên im lặng mà sống. Cậu nên sống cả đời trong mặc cảm tội lỗi, cho đến khi cậu chết đi. Không phải như vậy mới đúng là chuộc tội sao?
1: Hình như cô căm ghét tôi lắm thì phải.
0: Tôi đã nuôi nấng Sua như con ruột của mình. Cậu đã làm chuyện sai trái với tiểu thư nhà tôi. Tôi có thể không ghét cậu sao?
1: Cô tới để trách tôi sao?
0: Còn chuyện gì khác nữa à? Jerin từ nhỏ đã được sống sung sướng trong nhung lụa. Ở tập đoàn Tesan cũng vậy. Nếu như con bé quyết tâm thì không biết cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao. Nó có thể trở thành chủ nhân của công ty.
1: Cô ấy được nhận vào đó để làm kẻ thế mạng. Các người đúng là ác độc mà. Sao các người có thể nghĩ ra những chuyện như vậy chứ?
0: Là lựa chọn của con bé. Nó đã có thể quay về cô nhi viện, nhưng nó đã quyết định ở lại
1: vì không còn lựa chọn nào khác. Đó rõ ràng là ngược đãi trẻ em. Vậy lúc đó cô đã làm gì hả? Khi Cherin phải chịu đau khổ, cô cũng tham gia bạo hành cô ấy, hay chỉ đứng nhìn? Cho dù là gì đi nữa thì cũng chẳng khác gì nhau.
0: Ý cậu là cậu thấy hạnh phúc khi sống như bây giờ?
1: Cô nghĩ là chúng tôi đang bất hạnh sao?
0: Đưa con bé về đi. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục chủ tịch Na.
1: Sao cô lại tới đây?
0: Tôi đã nói rồi mà, cậu đã làm chuyện sai trái với Sua.
1: Nhưng cô tới đây hoàn toàn chỉ nói về Cherin thôi. Lý do là gì? Tại sao cô lại quan tâm đến một kẻ thế mạng, còn hơn cả cô tiểu thư mà cô đã nuôi nấng?
0: Cậu hiểu sai rồi.
1: Tôi nghĩ tôi hiểu đúng đó. Cô muốn về chưa? Tôi phải đi đón Cherin nữa.

0: Anh nghe.
1: Anh tới đây đi. Em nhớ anh quá.
0: Anh sẽ tới ngay. Anh là ai? Ai kêu anh tới đây? Không lẽ là chủ tịch Na?

Tại sao anh lại không bắt máy vậy? Sao vậy? Không lẽ anh ấy đang gặp chuyện gì?

nghe nói là cậu đã tự nguyện tới đây. Làm người thì phải như vậy mới đúng chứ. Nhưng mà ta nghĩ như vậy cũng chưa có đủ đâu. Ít nhất thì ba cậu cũng đã ngồi tù rồi. Nhưng còn cậu thì vẫn chưa. Nếu hôm nay cậu tự lộ diện vì muốn được tha thứ, vậy thì cậu hãy ở đây luôn đi.

0: này và các bạn, Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng. Bên cạnh những khu du lịch cao cấp chất lượng mang tầm cỡ quốc tế thì còn có những điểm đến hoang sơ yên bình mang đậm nét hương rừng và gió biển. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Thúy Tài đến xã Bãi Thơm thuộc thành phố Phú Quốc để tìm hiểu về không gian du lịch cũng như đời sống của bà con ở nơi đây.
1: Nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc, xã Bãi Thơm được thành lập vào năm 1993 từ một phần địa phận của xã Hàm Ninh, Cửa Cạn và Cửa Dương. Tính đến nay, địa phương có gần 30 năm hình thành và phát triển. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi trong sự phát triển của địa phương đó là hôm nay, đường dẫn vào trung tâm xã được trải nhựa sạch đẹp. Được biết, nếu như ngày trước di chuyển từ Dương Đông đến xã phải mất khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, thì nay chỉ mất hơn 30 phút. Chính vì vậy, tuyến đường Dương Đông Bãi Thơm là dấu ấn đánh dấu sự kết thúc khoảng thời gian vất vả, cách trở của một địa phương xa trung tâm thành phố. Đường xá đổi thay nhưng vẫn giữ được nét riêng biệt của một vùng hoang sơ với những khu rừng già nối tiếp nhau chạy dài ở hai bên vệ đường. Theo số liệu ghi chép, diện tích tự nhiên thuộc xã Bãi Thơm gần 10 hecta, thì trong đó 3 phần tư diện tích đất rừng thuộc vườn quốc gia Phú Quốc, 1 phần tư còn lại là đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Chia sẻ trò chuyện về lịch sử vùng đất nơi đây với chúng tôi là chú Lê Thanh Xuân, một người dân cố cựu gắn bó ở địa phương và cũng là cán bộ kháng chiến năm xưa. Chú Xuân kể, khi chưa thành lập xã Bãi Thơm, chỉ một số ít hộ dân chọn dừng chân ở đây sinh sống để làm nghề biển, bởi vùng này hoang vu,

0: rừng thiêng nước độc. Những ký ức về những ngày khó khăn đã làm chú Xuân đặc biệt không quên.
1: Trước đây dùng này dùng giải phóng, cách mạng gìn giữ. Ông giặc nó không ít, chưa đi tới lắm. Mỗi là nó canh giữ ở ngoài biển thôi, chứ trên bờ nó không có dám đi. Nó lẻ tẻ, nó đâu có dám. Mình nó đóng quân, nó đóng đồn, nó mót thì mình chi kích cho nó chịu sao nổi, đâu dám ở. Ở phải ở cho đông, nó tiếp diễn được, nó mới ở, còn nó tiếp diễn không được, nó không dám ở. Cũng như Hàm Ninh có xe tiếp diễn, nó được ở được. Còn dùng bể bổn nó giúp, dịch tràm giúp. Trước kia nó đóng cái chân á, sau này nó giúp hết. Chuyện khó khăn lắm đóng. Tàu bè nó vô, nó làm sao nó vô kịp. Đồn bót nó đóng, mình còn đêm mình lại mình chi kích, mình đánh đá nó thì nó đâu có tiếp diễn được đâu. Tiếp xu ra thì cái gạo không có ăn nè. Vì từ từ nó bắt đầu mình làm dãy gần đây nè. Yeah. Rồi cá mắm thì nó chưa, nó chung chưa có ai mua hết. Cháu có làm được cũng không bán cho ai. Từ từ nó mà 75, 77, 78 gì lên thì mới mua bán được, mới sống được. Hồi đó là chẳng ai lắm. Tiếp xu ra đi công tác làm địa phương là đi bộ muốn chết. Xuồng ghe thì không có. Đây đi bộ xuống bãi ổn. Đi bộ lên Dạ Tràm. Đi. Không lắm giờ khổ. Mừng cái chỗ mà nhà nước đầu tư ngày trước phát triển được thì mình cũng dân mình cũng mừng á. Sống được thoải mái, đường điện đều có đầy đủ.
0: Có lẽ những người đã từng chứng kiến Bãi Thơm như một vùng sâu, xa xôi với điều kiện không điện, không đường chắc hẳn sẽ thật bất ngờ về sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Bãi Thơm này có 4 ấp với hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Trong đó, ấp Xóm Mới chuyên canh về cây nông nghiệp, còn lại ấp Bãi Thơm, ấp Đá Chồng và ấp Rạch Tràm chuyên đánh bắt và nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển du lịch. Theo hướng dẫn của cán bộ địa phương, chúng tôi tìm đến ấp Rạch Tràm. Do địa giới của ấp nằm ở khu bảo tồn rừng nguyên sinh Phú Quốc thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc, nơi đây có khoảng 300 hộ dân theo nghề đánh bắt trên biển và tập trung sinh sống chủ yếu ngay cửa sông Rạch Tràm đổ ra biển. Làng chài vì vậy cũng nằm hoàn toàn tách biệt hẳn với mọi thứ bên ngoài. Theo lời kể, trước đây để đến được làng chài chỉ có cách là đi tàu hoặc lội bộ băng rừng. Bây giờ đường xá kết nối đến nơi, điều kiện sinh hoạt của bà con đã phát triển. Tuy nhiên, ấp Rạch Tràm vẫn còn giữ được nét nguyên sơ.
2: Hồi trước là cái thời năm chưa thành lập xã Bãi Thơm, nó còn ở bên xã Cái Cạn á, thì nói chung ở trong gạch mình đó là chỉ có khoảng 30 hộ dân à. Thì cuộc sống hồi đó thì đâu có đường đi, đâu có đi lại gì được đâu, khổ lắm. Muốn đi thì phải đi bộ, không là có gian ghe người ta đi thôi. Cách cũng khoảng 10 năm nay là mới làm cái đường giao thông thôi.
3: Đúng rồi, con thấy là ở bên đây thì mình cập bên một cái dòng sông hay gọi là sông Rạch Tràm hết chút. Thì con sông này nó bắt đầu từ đâu rồi nó chảy từ đâu hết chút?
2: Thì cái sông Rạch Tràm này, ngay cái cửa sông thì nằm ngay ở mé biển, nhưng mà đi vô trong gạch mình đó là nó theo người xưa người ta mình biết á, là nó có một bên là kêu bến Cái Ổi. Vô có cái tới ngã ba nó một bên thì bến Cái Ổi, một bên thì kêu ngọn Ba Cú. Nhưng mà nó vô sâu vô trong nó nhiều nhánh lắm. Cái nhiều nhánh trên núi nó đi xuống. Theo hồi xưa thì người ta cũng vẫn sống ở trong đó, nhưng mà khi cái thời mà chiến tranh thì người ta ở thí ở đại vậy thôi, chứ bây giờ đâu còn ai ở nữa đâu. Dạ. Thì do nơi vườn quốc gia quản lý rồi thì...
0: Kết thúc câu chuyện với chú Trung, chúng tôi quyết định thực hiện hành trình trải nghiệm sông Rạch Tràm. Thời điểm này sông Rạch Tràm với màu xanh biếc, đây được xem là sông duy nhất ở đảo Phú Quốc giữ được vẻ hoang sơ. Nét riêng biệt hệ sinh thái ở đây là một bên sông thì cây tràm xen lẫn với cây dầu, cây sao. Một bên là rừng ngập mặn gồm dẹt, đước, bần và cây cóc đỏ. Điều đáng chú ý, cây cóc đỏ là loại cây nằm trong sách đỏ của Việt Nam, hiện đang có mặt tại đây với số lượng nhiều nhất.
3: Dọc theo cái sông Rạch Tràm này thì cây cóc đỏ sinh sống dọc theo hai bên bờ đây.

0: thì em thấy rất là nhiều. Ngoài ra ở đây thì còn có cái khu nào mà nó còn nhiều nữa không anh?
1: Nếu mà nói cốc đỏ thì chỉ có khu vực này thôi. Để cái giạc bên này là còn quần thể này rất là nhiều rộng. Trên địa bàn của xã Bãi Thơm, nằm trên địa bàn Phú Quốc á, thì so với các tỉnh là có quần thể là nhiều hơn nhất. Một số tỉnh khác là coi như chỉ còn lác đác số ít thôi. Còn đây quần thể đối với

0: rồi coi như là của rừng ngập mặn. Ngoài ra thì cái này cũng có, ngoài cảnh quan thì qua nghiên cứu thì có thể làm vật liệu. Trong thời gian qua thì đối với các lực lượng chức năng như vườn quốc gia rồi địa phương cũng phối hợp là tuyên truyền với người dân ở sống ven rừng. Qua đó thì cái ý thức của người dân đã cũng nâng cao. Với vấn đề nữa là người ta cũng không có sang đây để mà chặt phá hay là khai thác để làm gì. Ngoài ra thì các lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuần tra, rồi kiểm tra, coi như là cũng không phát hiện vụ việc nào mà chặt phá đối với cái gốc đỏ này. Cụ thể như hồi nãy chúng ta đi phía trong đó thì có nhiều nơi là nó phát triển cứ như là nó hơi dày lên. Nãy giờ anh em mình đi dọc theo đó thì rất là nhiều cái gốc đỏ.
1: Dạ.
2: Xuôi trên dòng sông Rạch Tràm, ngoài những vạt rừng xanh mát mắt, thấp thoáng hai bên dòng sông, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng sự trùng điệp của hai dãy núi. Với tên gọi khá thú vị, đó là núi Chảo nằm về phía Bắc và núi Hàm Rồng nằm về phía Nam. Với chiều dài 25 km, sông Rạch Tràm gồm 3 nhánh chính, một nhánh bắt nguồn từ Bãi Thơm, hai nhánh còn lại bắt nguồn từ khu rừng già, cây họ Dầu thuộc vườn quốc gia Phú Quốc, và chúng giao nhau tại ngã ba Bắc Cứu. Hành trình của chúng tôi quyết định dừng chân lại nơi có chòi canh gác của lực lượng bảo vệ rừng. Vị trí này là điểm thuận lợi để nhìn được toàn cảnh với sông uốn lượn dài vô tận, rừng cây bạc ngàn mênh mông và sự kỳ dĩ của núi non. Xứng đáng là một bức tranh đẹp miền sơn cước, mang không khí trong lành và bình yên. Được biết nơi đây đang bắt đầu triển khai thực hiện dự án du lịch sinh thái để du khách trải nghiệm. Nhắc đến câu chuyện du lịch, chúng tôi được cán bộ địa phương hướng dẫn đến ấp Đá Chồng. Tại đây có một địa điểm tham quan khá lý tưởng, đó là Hòn Một. Đây là một hòn đảo nhỏ với diện tích 6,7 hectare, nằm biệt lập ngoài biển. Tuy nhiên, để ra Hòn Một không cần phải di chuyển bằng tàu, bởi khoảng cách hòn và bờ biển khoảng 200 mét. Các hộ dân đã xây dựng cầu gỗ để thuận tiện đi lại. Nhưng độc đáo nhất khi khám phá là khi thủy triều cạn, chúng ta có thể đi bộ trên con đường nổi dưới biển. Lúc đấy còn có thể dễ dàng lặn bắt các loại hải sản nhuyễn thể hay mảnh vỏ. Đứng ở Hòn Một còn có thể nhìn thấy địa phận Campuchia rất rõ, bởi khoảng cách này đến bờ Campuchia chỉ khoảng 4 đến 5 hải lý. Hơn 4 năm nay, tận dụng có điểm tham quan thú vị là Hòn Một và địa hình đường bờ biển dài, các hộ dân đã khai thác phát triển du lịch. Đây cũng là ấp có số hộ dân làm du lịch nhiều nhất trên địa bàn xã với hơn 104 cơ sở dịch vụ du lịch, bao gồm cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn.
3: Nghĩ là khi mà những cái khu mà cái dự án ở khu bãi trường hay là tất cả ở phía Nam á, là họ đã xây dựng là vô cái mô hình đã khép kín hết trơn rồi. Cũng như là mình nảy sinh ra là có nghĩa là những khu đó là không còn quan sơ nữa. Để mình về để mình xây dựng, để mình làm cái khu là đi chơi rồi tắm biển lặn ngắm san hô rồi đi tàu rồi các mô hình tất các loại. Khu nào mà nhà nước quy định là không cho mình ví dụ lặn ngắm thì mình không nên tới đó. Thì những cái chỗ nào mà ngoài khu vực mà lặn ngắm được câu được kéo lưới được thì mình ra mình đó thì mình ngắm thôi, mình lặn thôi. Còn khu nào thì nhà nước quy định không cho thì thôi mình cứ tuân thủ. Có nghĩa là thường là khách sẽ đến đây khoảng chừng tầm vào tháng 4 cho tới tháng 6 đó, là khách tất cả các nơi đó. Còn như khách địa phương thì người ta thì cũng lâu lâu người ta sẽ tới ăn uống rồi ta tham quan một lần đó. Còn như khách ở xa thì cho nó thì khoảng tháng 4 tháng 6 là sẽ khách rất đông.

0: Với chặng đường hình thành vươn lên cùng sự phát triển của thành phố Phú Quốc, ngành thương mại dịch vụ du lịch ở xã Bãi Thơm đã từng bước phát triển. Tổng lượt khách đến tham quan du lịch năm 2022 có trên 50.000 lượt người. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của xã đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp. Đồng thời, xã Bãi Thơm còn đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đời sống người dân từng bước được phát triển.
1: Thì ngoài cái việc đánh bắt đơn thuần như ngày xưa, thì hiện nay thì cũng có rất là nhiều hộ dân họ chuyển đổi sang họ trồng, nuôi trồng thủy hải sản, cũng như là nuôi cá lồng bè, nuôi cá bớp, cá mú, nuôi ốc hương. Rồi có một số hộ thì nuôi động vật hoang dã, thì

0: đó thì cái kinh tế họ cũng từng bước, cái thu nhập nó cũng khá là ổn định hơn so với trước đây. Bãi Thơm thì được công nhận là xã nông thôn mới từ năm 2020. Thì cho đến hiện nay thì cái thu nhập của người trung bình của người dân xã Bãi Thơm thì khoảng trên dưới 50 triệu đồng trên đầu người. Và có rất là nhiều các cái tuyến đường giao thông nông thôn được chiếu sáng, có đèn chiếu sáng. Và hiện nay thì 100% trẻ em đến độ tuổi được đi học và được đến trường, không có cái tỷ lệ trẻ em bỏ học. Và các cả cái tiêu chuẩn về nông thôn mới cũng như là y tế xã hoặc là bảo hiểm toàn dân thì xã Bãi Thơm đều đạt. Nói chung là đời sống của người dân của Bãi Thơm thì từng bước được nâng lên ổn định từ khi cùng với cái nhịp sống và cái sự phát triển chung của thành phố đảo Phú Quốc và cũng của xã Bãi Thơm. Cũng là một xã biên giới nằm trong cái thành phố đảo Phú Quốc, thì tập trung trong những năm gần đây thì Phú Quốc tập trung đẩy mạnh về du lịch. Tất cả cái nền kinh tế thì cái mũi nhọn nhất vẫn là về du lịch, và cũng tuyên truyền cho người dân tập trung để phát triển kinh tế theo cái hướng du lịch và dịch vụ. Thì xã Bãi Thơm hiện nay thì cũng có rất là nhiều dự án, tuy nhiên thì hiện nay đang triển khai là dự án của công ty Cityland và tập đoàn của Thái Rớp Xuân Thành. Thì chính quyền địa phương thì cũng thực hiện cái sự chỉ đạo của từ tỉnh, thành phố và các cái ngành có liên quan thì cũng luôn phối hợp cùng với các cái nhà đầu tư để triển khai các cái bước, các cái thủ tục, các cái quy trình trong cái việc triển khai dự án, và cũng vận động người dân để mà họ phối hợp và đồng lòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cảnh quan đẹp được thiên nhiên ưu đãi thì việc gìn giữ và bảo tồn là hoạt động cần thiết và quan trọng để phát triển bền vững. Hy vọng rằng những tiềm năng ở xã Bãi Thơm sẽ được phát triển đúng hướng để góp phần cho sự phát triển kinh tế đời sống xã hội của người dân, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Phú Quốc, không chỉ là điểm đến mà còn là không gian đáng sống. Hành trình khám phá Bãi Thơm đến đây xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Quân đội Israel mở rộng chiến dịch sâu trong lãnh thổ Liban. Hồng Kông vượt Thụy Sĩ về quản lý tài sản thế giới. Phần tin thể thao có tin thành phố Hồ Chí Minh du lịch giải bóng đá nữ của quốc gia năm 2026. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị treo còi ở Philippines. Crystal Palace vô địch Conference League. Giá vé World Cup 2026 tại Mỹ có xu hướng giảm. Hurricane lần thứ hai giành dây vàng châu Âu. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel vừa cho biết đã mở rộng chiến dịch quân sự sâu hơn vào miền nam Liban, vừa qua ranh giới vàng được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 17 tháng 4.
1: Động thái mới đánh dấu bước leo thang đáng chú ý tại khu vực biên giới Israel-Liban khi Israel cho rằng các đoàn tập kích UAV của Hezbollah đã gây thương vong ngày càng lớn cho binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel IDF. Tuy nhiên, giới chức quân sự Israel chưa công bố cụ thể mức độ tiến sâu của lực lượng này vào lãnh thổ Liban cũng như thời gian triển khai chiến dịch. Theo các nguồn tin quân sự Israel, trước đây nhiều quan chức IDF từng đề cập tới một vị trí chiến lược nằm ngoài ranh giới vàng gần các khu vực mà Israel đang kiểm soát, cho rằng nếu chiếm giữ được các điểm này, quân đội có thể hạn chế đáng kể các cuộc tấn công từ UAV của Hezbollah. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định hiệu quả của chiến dịch vẫn còn bỏ ngỏ. Hezbollah hoàn toàn có thể lùi các bệ phóng UAV và đội vận hành sâu hơn vào nội địa Liban, qua đó tiếp tục duy trì các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang chờ đợi khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Iran và kéo theo một lệnh ngừng bắn toàn diện hơn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.
0: Ở một diễn biến liên quan, hôm qua Israel tuyên bố ông Mohammed Odeh, thủ lĩnh mới của phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, đã thiệt mạng trong cuộc không kích diễn ra trước đó một ngày.
1: Theo Bộ Quốc phòng Israel, IDF đã tiến hành không kích nhằm vào ông Mohammed Odeh, người vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy cánh vũ trang của Hamas khoảng một tuần trước, sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 15 tháng 5 vừa qua. Theo tuyên bố, ông Odeh từng phụ trách đơn vị tình báo của Hamas trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và bị Israel cáo buộc liên quan đến các vụ sát hại, bắt cóc và làm bị thương nhiều dân thường cũng như binh sĩ Israel. Bộ Quốc phòng Israel khẳng định Israel sẽ tiếp tục truy lùng những người liên quan cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào nước này. Ngoài Gaza, các cuộc không kích của Israel còn nhằm vào các thành viên Hamas tại Liban và nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah. Phía Hamas hiện chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên.
0: Theo báo cáo tài sản toàn cầu 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group công bố ngày hôm qua, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã vượt Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới, một vị trí khó có thể đảo ngược khi các trung tâm ở châu Á phát triển nhanh hơn so với các thiên đường đầu tư an toàn ở châu Âu.
1: Việc Hồng Kông vươn lên trở thành một trung tâm tài chính khổng lồ trị giá 2.950 tỷ đô, vượt nhẹ so với con số 2.940 tỷ đô của Thụy Sĩ, được cho là do khối tài sản đổ về từ Trung Quốc đại lục và sự bùng nổ hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2025. Dự báo tăng trưởng của Hồng Kông sẽ duy trì tốc độ khoảng 9% mỗi năm so với mức trung bình dự kiến là 6% ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn, Thụy Sĩ thu hút khách hàng từ tất cả các lĩnh vực, trong khi các trung tâm châu Á chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng trưởng của Trung Quốc. Căng thẳng địa chính trị cũng khẳng định vai trò của Thụy Sĩ như một trung tâm quản lý tài sản toàn cầu cốt lõi, thu hút dòng vốn tìm kiếm sự an toàn từ các khu vực bất ổn hơn như Trung Đông. Các cá nhân giàu có vẫn đang tìm cách chuyển tài sản từ khu vực vùng vịnh sang Thụy Sĩ sau khi nổ ra xung đột.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, tối ngày 27 tháng 5, tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra trận chung kết giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026 giữa đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội Hà Nội 1.
1: Dù tạo được nhiều sức ép và các pha vào bóng rực lửa tới những phút chính thức cuối cùng, cả hai đội vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới của nhau. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số hòa 0-0, hai đội dắt tay nhau vào loạt sút lung lu 11 mét đầy cân não. Các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 3-0, đăng quang tại giải bóng đá nữ cúp quốc gia năm 2026 với phần thưởng 200 triệu đồng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức cũng vinh danh tổ trọng tài xuất sắc và những cá nhân tập thể xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Trong đó, cầu thủ xuất sắc nhất giải là tiền vệ Thái Thị Thảo của Hà Nội 1, thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Trần Thị Kim Thanh, thành phố Hồ Chí Minh, dù phá lưới là tiền đạo trẻ Cao Thị Linh, Phong Phú Hà Nam, giải phong cách thuộc về đội chủ nhà Thái Nguyên Tây Dạ Tây.
0: Thưa quý vị, sai sót trọng tài tiếp tục trở thành điểm nóng ở V-League. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị VFF tạm thời treo còi sau quyết định thổi phạt đền không chính xác trong trận thể công Việt Theo qua BVF Công an Nhân dân 1-1. Cũng ở vòng đấu này, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn của Sông Lam Nghệ An bị cấm chỉ đạo 2 trận vì phản ứng thái quá.
1: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị VFF tạm thời treo còi sau sai sót trong trận thể công Việt Theo qua BVF CND 1-1 ở vòng 24 V-League 2025-2026. Phút 20, ông Nhớ đã cho BVF CND hưởng phạt đền sau tình huống Hà Văn Diệt ngã trong vòng cấm. Dù đã ra đường biên xem lại và trước phản ứng của thể công Việt Theo, trọng tài này vẫn giữ nguyên quyết định. Reynolds sau đó mở tỷ số cho đội khách. Sau trận thể công Việt Theo gửi đơn khiếu nại lên VFF, sáng ngày 27 tháng 5, VFF phản hồi và xác định quyết định thổi phạt đền của trọng tài Trần Ngọc Nhớ là sai. Ông sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở các vòng tiếp theo. Cũng trong vòng đấu này, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn của Sông Lam Nghệ An bị cấm chỉ đạo 2 trận vì phản ứng thái quá.
0: Trước ngày 27 tháng 5, Nguyễn Thùy Linh hạng 25 thế giới có trận đấu ra quân tại giải Super 750 Singapore Open 2026. Đối thủ của cô là Natsuki Nidaira, tay vợt hạng 27 thế giới người Nhật Bản, từng hai lần thắng Thùy Linh trước đó.
1: Thùy Linh nhập cuộc tốt hơn, nhưng Natsuki Nidaira nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng với những cú ra vợt tốc độ. Hai tay vợt cho thấy cảm giác cầu tốt với những pha dứt điểm về cuối sân với độ chính xác cao. Trong thế trận đôi công rất hấp dẫn, Natsuki Nidaira là người chơi tốt hơn để thắng 21-17. Khó khăn tiếp tục đến với Thùy Linh ở set 2 khi cô sớm bị dẫn 2 năm. Tay vợt Việt Nam thực hiện nhiều pha điều cầu đi khắp mặt sân hiệu quả, giúp cô cân bằng tỷ số 6-6. Nhờ vào tốc độ cùng khả năng di chuyển cực tốt, Natsuki Nidaira quá giải được chiến thuật của Thùy Linh để bứt lên, thắng liên tiếp 21-12, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Sau giải đấu này, Thùy Linh sẽ tiếp tục tham dự giải quốc tế ở Indonesia từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 6.
0: Thưa quý vị, Crystal Palace đã có đêm đáng nhớ ở chung kết Conference League. Chỉ một khoảnh khắc chớp thời cơ của Mateta là đủ để đại diện nước Anh đánh bại Rayo Vallecano 1-0, qua đó bước lên ngôi vô địch châu Âu mùa này.
1: Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết Conference League 2025-2026, qua đó giành chức vô địch châu Âu đầy xứng đáng. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi hai đội đều nhập cuộc quyết tâm. Crystal Palace tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Trong đó có pha đánh đầu cận thành, đưa bóng đi chệch cột dọc của Mitchell. Bên kia sân, Vallecano chơi quyết liệt và cũng có vài tình huống đáp trả nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Bước ngoặt đến ở phút 51, Adam Wharton sút xa khiến cho thủ môn Vallecano không thể bắt dính, tạo điều kiện để Mateta đá bồi mở tỷ số. Sau bàn thắng, Crystal Palace lùi đội hình bảo toàn lợi thế, trong khi Vallecano bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Chiến thắng tối thiểu giúp Crystal Palace đăng quang Conference League 2025-2026.
0: Thưa quý vị, một kỳ World Cup lịch sử không chỉ bởi số đội tham dự tăng lên 48, mà còn bởi mức tiền thưởng kỷ lục. FIFA vừa công bố tổng quỹ thưởng World Cup 2026 lên tới 871 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi so với giải đấu năm 2022. Trong đó, đội tuyển vô địch sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ tiền thưởng thành tích. Bên cạnh cuộc đua danh hiệu, yếu tố tài chính cũng cho thấy quy mô ngày càng lớn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng dành cho 48 đội tuyển tham dự với tổng quỹ thưởng lên tới 871 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 440 triệu đô của năm 2022. Đây là kỳ World Cup có mức thưởng lớn nhất lịch sử. Cụ thể, đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2026 sẽ nhận khoản tiền thưởng thành tích lên đến 50 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn gần 20% so với mức 42 triệu đô mà Argentina nhận được vào năm 2022. Đội Á quân giải đấu sẽ nhận 33 triệu đô la Mỹ, đội hạng 3 nhận 29 triệu đô và đội thứ 4 nhận 27 triệu đô. Bên cạnh tiền thưởng theo thành tích, FIFA còn hỗ trợ cố định cho mỗi đội tuyển 10 triệu đô la Mỹ phí tham dự, cùng với 2 triệu 500 ngàn đô chi phí chuẩn bị trước giải.
0: Thưa quý vị, giá vé bán lại của World Cup 2026 đang có xu hướng giảm mạnh trong những tuần gần đây, mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ muốn theo dõi các trận đấu tại Mỹ.
1: Theo dữ liệu từ Ticket Data, trang chuyên theo dõi về giá vé bán lại, mức giá vé rẻ nhất để vào xem các trận vòng bảng World Cup hiện dao động quanh 550 đô la Mỹ. Con số này giảm đáng kể so với tháng 4, thời điểm giá trung bình từng vượt mốc 700 đô. Dù vậy, người hâm mộ vẫn phải chi số tiền rất lớn nếu muốn xem các trận cầu tâm điểm diễn ra trên đất Mỹ. Trận Colombia gặp Bồ Đào Nha tại Florida vào ngày 27 tháng 6 hiện có giá vé thấp nhất vượt 2.500 đô. Đây cũng là trận vòng bảng duy nhất của Colombia thi đấu tại Mỹ, khiến nhu cầu tăng cao đột biến. Đáng chú ý, mức giá này thậm chí còn cao hơn cả hai trận bán kết World Cup, vốn đang có giá khởi điểm dưới 2.300 đô, theo thống kê của Ticket Data. Ở chiều ngược lại, nhiều trận đấu khác có giá dễ tiếp cận hơn nhiều. Người hâm mộ có thể xem trận Áo gặp Jordan tại Santa Clara hoặc là trận Bosnia and Herzegovina gặp Qatar ở Seattle với khoảng 200 đô. Trong khi đó, trận chung kết tại MetLife Stadium vẫn là sự kiện đắt đỏ nhất giải đấu. Ticket Data ghi nhận mức giá thấp nhất vượt 8.000 đô la Mỹ, nhưng trên thị trường xuất hiện nhiều vé được rao bán với giá lên tới hàng triệu đô. Tháng trước, người hâm mộ phát hiện 4 vé trận chung kết được đăng bán trên trang

0: đang bán lại chính thức của FIFA với giá gần 2 triệu 300 ngàn đô mỗi vé.
1: James Rodriguez vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 trong màu áo Colombia bất chấp quãng thời gian thi đấu hạn chế vì vấn đề thể lực. Với kinh nghiệm, vai trò thủ lĩnh và dấu ấn lớn ở các giải đấu quốc tế, cựu sao Real Madrid tiếp tục được huấn luyện viên Néstor Lorenzo đặt niềm tin cho hành trình tại bảng K.
0: James Rodriguez được huấn luyện viên Néstor Lorenzo điền tên vào danh sách tuyển Colombia dự World Cup 2026, dù gần như không thi đấu trong thời gian qua vì vấn đề thể lực. Tiền vệ 34 tuổi mới đá chính 2 trong 15 trận cho Minnesota tại MLS mùa này với tổng cộng 194 phút. Hồi tháng 3, anh từng nhập viện 3 ngày vì mất nước sau trận giao hữu Colombia thua Pháp 1-3. Dù vậy, huấn luyện viên Lorenzo khẳng định Rodriguez đang có thể trạng tốt và vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng vai trò thủ lĩnh. Cựu sao Real Madrid từng giành chiếc giày vàng World Cup 2014 với 6 bàn, đồng thời đoạt quả bóng vàng Copa America 2024. Colombia nằm ở bảng K World Cup 2026 cùng Uzbekistan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha.
1: Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất châu Âu với 36 bàn tại Bundesliga mùa 2025-2026, tiền đạo người Anh lần thứ hai giành giày vàng châu Âu, đồng thời góp công lớn giúp Bayern Munich hoàn tất cú đúp quốc nội.
0: Harry Kane giành giày vàng châu Âu mùa 2025-2026 sau khi ghi 36 bàn cho Bayern Munich tại Bundesliga. Với thành tích này, tiền đạo người Anh đạt 72 điểm, bỏ xa Erling Haaland của Man City, người có 27 bàn và 54 điểm. Kylian Mbappe đứng thứ 3 với 25 bàn cho Real Madrid, đạt 50 điểm. Đây là lần thứ hai Kane đoạt giày vàng châu Âu sau mùa 2023-2024. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này nhiều hơn một lần. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến phong độ nổi bật của Kane. Anh ghi tổng cộng 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú đúp quốc nội gồm Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Tiền đạo 32 tuổi gọi đây là mùa giải hay nhất sự nghiệp.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Nguyên tác Fan City. Biên kịch Anna Chin. Đạo diễn Bakasit Kiên Sạch. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Ná Khôn, Bithalak Nara vai Muda, Khetri Ya Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 18.
1: Cuốn quýt đi tìm anh ta như vậy hả?
2: Bà nước, cái đồ điên này.
3: Đến lúc tụi bay không còn giá trị lợi dụng nữa thì tụi bay sẽ là bò là trâu, cho thằng Rương xẻ thịt.
4: Cô là một kẻ xấu xa cáo trợn. Tôi đúng là đã nhìn lầm cô rồi. Cô em, tôi yêu cô mà.

0: À, tôi yêu cô nhiều lắm. Cô...
1: Nhân quả báo ứng sẽ không chừa bất cứ một kẻ xấu xa độc ác nào đâu.
2: Cái đồ ác quỷ.

0: Chị Phở Lâm,
1: đừng làm gì tôi.
0: Chị Phở Lâm à,
1: tôi không biết gì hết.
0: Chị Phở Lâm,
1: đừng mà.
2: Em bị làm sao vậy Phở Lâm?
1: Đừng mà.
2: Phở Lâm à, đây là mút đó. Em tỉnh táo lại đi.
1: Đừng mà.
2: Đó, con đi làm việc đi. Để dừng chăm sóc cho chị.
0: Nhưng mà
2: con không cần lo, cứ để giường chăm sóc cho chị.
0: Dạ.
2: Phương Lâm.
1: Anh Dương à, anh Dương. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt em. Có phải cô ta căm thù em đúng không anh? Cô ta còn cười nhạo em nữa. Cô ta sẽ quay lại đây trả thù có phải không?
2: Bình tĩnh là đi Phương Lâm. Cô em đã chết. Cô em đã chết thật rồi.
1: Anh có chắc là cô ta đã chết rồi không? Lần trước anh đã lừa em một lần rồi mà.
2: Thôi đi, đừng có nhắc hoài tới chuyện đó nữa.
1: Nếu như anh không lừa gạt em thì làm sao nó có thể quay lại đây gây rắc rối được chứ? Anh sẽ không bị cô ta làm hại nếu như anh không còn nữa. Lỡ như anh thật sự chết thì em biết sống làm sao đây? Con em, thứ ác quỷ, thứ, cái thứ xấu xa.
2: Làm ơn im miệng giùm tôi đi. Cô ấy sẽ không còn quay lại làm phiền ai được nữa. Chính tay em đã chôn cất cô ấy rồi mà. Tại sao cứ tưởng tượng mấy thứ nhảm nhí vậy?
1: Anh à, em sợ lắm.

0: Chú Chọc. Chú Chọc à?
1: Không phải tôi, tôi không có giết người, tôi không. Cô chủ, cô làm tôi sợ hết hồn.
0: Chú Chọc à, chú Chọc đang sợ hãi cái gì vậy? Dạo gần đây Múc Đa thường thấy chú Chọc không giống như chú Chọc của trước đây nữa. Lúc nào cũng đờ người ra, cứ như người mất hồn vậy đó. Chú Chọc bị làm sao vậy? Hay là đang sợ hãi cái gì? Cứ nói cho Múc Đa biết đi.
1: Không có, chú không có bị gì hết. Dạo gần đây chú thường hay mơ thấy ác mộng, chỉ có vậy thôi.
0: Đợi đã. Nhưng mà Múc Đa thấy biểu hiện của chú với dì Phờ Lum trông có vẻ như đang sợ cái gì đó giống hệt nhau.
1: Cô chủ à, cô nghĩ quá nhiều rồi. Thôi chú đi làm việc.

0: Sao mà mũi nhiều dữ vậy?
1: Thằng Sít!
0: Ai vậy?
1: Ai vậy? Khốn này! Mau kéo nó dậy! Đứng dậy! Tao đã cảnh cáo mày đừng có đụng vào đàn bà của tao! Mày không nghe hả?
0: Tao chưa bao giờ đụng vào đàn bà của mày!
1: Chưa bao giờ hả? Cho nó! Mày! Chạy đi! Nó có súng đó!
2: Mày nhớ đó! Mày nhớ mặt tao nha!
3: Cậu Rít! Cậu Rít à! Cậu Rít! Cậu có sao không?

0: Mẹ, mẹ, mẹ.
1: Chuyện gì, chuyện gì hả con?
0: Mẹ à, mẹ làm cái gì vậy hả? Sao Mẫn chỉ đụng nhẹ một cái mà mẹ đã giật mình nhảy nhổm lên vậy rồi? Mẹ thấy con khỏe hay sao?
1: Không, mẹ không có sao hết. Con đừng có để ý tới.
2: Đi từ từ thôi cậu Rít. Từ từ thôi. Cẩn thận đó. Tới nhà rồi.
1: Không phải tôi làm.
0: Hả?
1: Tôi không có làm. Đừng có bắt tôi. Đừng có bắt tôi.
0: Mẹ à,
1: đừng bắt tôi mà. Mẹ, mẹ sợ
0: mẹ
1: quá.
0: Mẹ cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi mà.
2: Bà chủ à, bà chủ. Bà chủ nói mình không làm chuyện gì vậy?
0: Anh nói khôn. Anh Rít.
2: Cô sao bọn? Mẹ cô bị làm sao vậy?
0: Anh không cần phải để ý đâu. Mẹ của em thấy không được khỏe trong người á. Anh nói khôn, mặt của anh bị sao vậy? Còn anh Rít nữa.
1: Rít à, con bị làm sao vậy?
3: Mẹ.
1: Lại đây. Ngồi đi, ngồi đi.
0: Anh nói khôn, ngồi xuống đi.
2: Cảm ơn cô.
1: Con bị làm sao vậy hả con?
4: Dạ thưa dì Phờ Lâm, con dọn bàn luôn được chứ gì?
1: Chờ anh Rương về nhà đã, để mọi người cùng ăn một lượt luôn.
4: Dạ thưa dì.
1: Trời ơi, mặt trời hết trơn rồi nè.
4: Đây là sao anh Rít lại bị thương tới như vậy? Anh có đau lắm không? Để Mút Đa lấy thuốc ra bôi cho anh nha.
1: Con đi lấy thuốc, với cả lấy khăn lau mặt lau cho Rít và anh đội trưởng luôn.
4: Dạ thưa dì.
1: Sao lại bị thương như vậy chứ? Là ai làm?
2: Lúc nãy có một đám côn đồ đến gây chuyện, tôi tình cờ đi ngang cho nên giúp cậu Rít.
1: Trời ơi, đội trưởng cũng bị thương rồi kìa. Cảm ơn cậu vì đã cứu thằng Rít thoát khỏi nguy hiểm.
2: Dạ không có gì đâu mà.
0: Anh nói con à, anh ở lại ăn bữa cơm nha anh.
2: Được chứ.
1: Đau lắm phải không? Suốt ngày gây chuyện thôi.
5: Đau muốn chết luôn đó mẹ.
6: Đừng có đánh tôi nữa mà. Đừng có đánh tôi nữa mà. Anh Rương, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Tôi xin anh đó.
7: Thập Rương, tao sẽ giết chết mày. Mày đã giết chết tao, tao sẽ giết chết mày.
8: Cô đã chết rồi mà, cô không làm gì được tôi đâu.
7: Mày trốn không thoát được đâu.
8: Cô giết tôi hả? Cô muốn giết tôi hả? Tôi mới là người sẽ giết cô. Cô không bao giờ giết được tôi đâu. Tôi sẽ giết cô.
7: Tao sẽ giết chết mày.
8: Tôi sẽ giết cô. Tôi sẽ giết cô. Mày muốn giết tao hả? Mày muốn giết tao hả? Giết tao hả?
5: Anh Trương à, anh Trương,

0: Có chuyện gì mà em bực bội quá vậy?
1: Thì là tại anh Rương đó. Mấy ngày nay rồi không tới đây gặp em. Biết tới bao giờ em mới có thai đi chứ.
0: Anh ta không tới với em, nhưng mà có anh đây, anh có thể cho em một đứa con mà. Trong chuyện này anh rất là giỏi đó. Em không tin sao?
1: Điên hả? Vậy tại sao hồi trước anh không làm đi?
0: Cũng do trước đây em không chịu ở chung với anh còn gì nữa. Con của anh cũng giống như con của thằng Trương thôi.

0: Thằng Rốt và con bé Ná Pha đi đâu rồi? Sao không thấy hai đứa nó?
1: Đi phụ ông thông gia ở nhà máy xay lúa rồi.
0: Cả hai vợ chồng chúng nó đều giỏi giang như nhau, như vậy mới đúng là con của tôi. Mày lại đi gây sự đánh nhau với tên nào hả Rít?
2: Ba à, sao ba lúc nào cũng nghĩ con đi kiếm chuyện với người ta hết vậy? Con của ba đang bị người ta ăn hiếp nè.
3: Dạ đúng vậy đó ông chủ Trương.
0: Chào đội trưởng.
3: Xin chào ông chủ. Cậu Rít cậu ấy không gây chuyện dai đâu thôi. Lúc nãy tôi tình cờ thấy bọn côn đồ đánh cậu ấy nên kịp thời tới ứng cứu thôi.
0: Nói vậy có nghĩa là đội trưởng đã đưa thằng Rít về nhà sao?
4: Đúng rồi đó ba. Lần này anh Ná Khôn chính là chị anh hùng hào hiệp vì đã ra tay giúp Rít kịp thời đó ba.
2: Nếu như không có đội trưởng cứu con á, thì con của ba đã chết mất rồi. Anh đội trưởng à, em cảm ơn anh nhiều nha.

0: Trời ơi đội trưởng ơi, anh ra tay không hề nhẹ một chút nào. Biết trước như vậy tôi không dám nhận đâu.
1: Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu, chỉ là quen tay thôi. Mà nè, hai người đừng quên chuyện chúng ta đã giao kèo nha.
2: Đội trưởng cứ yên tâm đi, ngoài chúng ta ra không ai biết chuyện này đâu.
1: Vậy được rồi.
2: Thôi vậy nha, chúng tôi đi trước nha đội trưởng.
0: Chào anh nha.
1: Xin cảm ơn hai anh.
2: Xin chào.
3: Đừng giết tôi.
4: Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết chết mày.

đồng, được sống tử tế, lương bạc phần lương, tao giết chết mày.

0: em à, cô đừng nhắc tôi nữa mà, tôi xin cô.
1: Giết chết bài phù lương.
0: Tôi lạy cô, tôi lạy cô, cô đừng làm gì tôi hết, tôi sẽ làm phúc cho cô mà.
1: Tao đâu, tao sẽ giết,
2: giết cô. Tôi sẽ giết cô. Tôi sẽ giết cô. Tôi sẽ giết cô.
0: Anh Rương, anh Rương, anh Rương.
2: Tôi sẽ giết cô.
0: Anh Rương,
2: cô phải chết.

0: Nè, Phi Lâm, em đi đâu vậy?
1: Không, anh Rương.
0: Phi Lâm,
1: anh Rương
0: em
1: à,
0: đi đâu? Tại
1: anh
0: sao lại bỏ vậy?
1: Em. Sao anh lại muốn giết em chứ? Anh Rương à.
0: Em lại phát đi rồi sao? Đi ngủ thôi.
1: Không, anh Rương tự mình đi ngủ đi. Còn em sẽ đi ngủ với Buddha.
0: Em bị làm sao vậy? Đi ngủ.
1: Không đi.
0: Muốn đi đâu thì đi đi.
1: Buddha. Buddha.
2: Dì Phở Lâm.
1: Buddha.
2: Dì Phở Lâm bị làm sao vậy? Sao người dì lại trốn tới như vậy chứ?
1: Không có gì. Dì không bị sao hết. Dì chỉ là thường xuyên thấy ác mộng mà thôi, nên tâm thần bất ổn. Đêm nay dì muốn ngủ chung phòng với Buddha, rồi sáng mai dì cháu mình cùng nhau đi cúng dường.
2: Không sao đâu dì Phật Lâm. Dì cứ qua phòng mẹ của con ngủ đi, Buddha dọn dẹp hàng ngày mà. Rồi đợi ngày mai chúng ta cùng nhau đi cúng dường nha dì. Không có chuyện gì đâu, mọi thứ chỉ là mơ thôi. Đi thôi dì. Mình đi thôi dì.
3: Nhờ nước thánh thanh tẩy của sư thầy mà dì thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
2: Gần đây con thấy dì Phật Lâm với chú Chọc thường xuyên thấy ác mộng, cho nên con mới dẫn hai người đi cầu phúc để cho ác mộng không còn nữa.
4: Cô đúng là tốt bụng đó cô chủ. Lúc buồn khổ hay vui sướng á, cô cũng đều quan tâm tới người khác. Sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều phúc lành.
2: Cảm ơn chú Chọc.
3: Dì thiệt là may mắn khi có đứa cháu gái như Buddha.
5: Ha, rốt.
6: Ba uống cà phê đi.
5: Cảm ơn con. Đứng ở đây chờ ba là có chuyện gì quan trọng muốn nói đúng không?
6: Ở trong cái nhà này không ai hiểu rõ con bằng ba của con hết.
5: Sao? Có chuyện gì thì cứ nói đi.
6: Con muốn xin ba cho con lấy hết số đất ruộng mà ba đã cho người ta thuê, để con tự mình trồng lúa.
5: Lấy hết luôn hả? Tổng cộng mấy trăm công đất, con có làm nổi không?
6: Ba, ba nghe con nói hết đã. Con sẽ là người đầu tư góp vốn, lấy tiền lời từ việc bán xe gắn máy để thuê người làm việc. Và khi thu hoạch lúa xong, chúng ta sẽ thực hiện công đoạn cuối cùng là đem lúa sang nhà máy của ba Ná Pha để xây lúa. Còn về phần của ba sẽ được chia phần trăm từ số tiền mà con bán gạo. Chỉ cần một vài năm nữa thôi sẽ cao hơn rất nhiều lần số tiền mà ba cho thuê đất đó. Còn nữa nha, chúng ta không cần phải cực khổ đi gom từng đồng từng cát nữa, đúng không ba?
5: Tốt lắm con trai của ba. Ba sẽ làm việc ít hơn nhưng mà tiền vẫn nhiều hơn. Con đúng là biết nhìn xa trông rộng. Được rồi, cứ tùy ý con. Ba sẽ đưa cho con toàn bộ số đất ruộng đó để con toàn quyền quyết định.
6: Con cảm ơn ba.
7: Ba à, hay là ba cho con quản lý sòng bài đi.
5: Con quản lý bản thân cho ra dáng con người trước đã, rồi hãy nghĩ tới chuyện quản lý công việc làm ăn của ba.
7: Thiên vị như vậy à? Ba coi chừng đó, anh Rốt đã có vợ, sắp tới còn có con. Nếu một ngày nào đó ba già yếu rồi, ảnh sẽ đưa hết toàn bộ tài sản cho vợ con.
6: Tao không phải là đứa con mất hiếu như mày đâu Rít.
5: Nè Rít, mày ghen tị với thằng Rốt nên mới đặt điều nói xấu anh trai mày đúng không?
7: Thì ba tự mình suy nghĩ đi.

0: Ai làm gì khiến cậu Rick sáng sớm đã tức giận như vậy rồi?
1: Ba tôi không thương tôi.
0: Làm gì có ba nào không thương con mình đâu. Tôi nghĩ do cậu Rick nghĩ quá nhiều thôi.
1: Là do tôi nghĩ nhiều hả? Anh Rose xin ba quản lý mấy trăm công ruộng, ba không thèm suy nghĩ đã đồng ý ngay. Còn tôi chỉ xin quản lý cái sòng bài nhỏ thôi thì bị chửi như con chó vậy. Anh còn nói tôi suy nghĩ nhiều.
0: Tôi cũng nghĩ chuyện này ông chủ Trương đã làm không đúng. Cậu Rick là con cái ở trong nhà, có tất cả mọi quyền hạn trong vấn đề tài sản. Tôi thấy là cậu phải nên tìm cách để cho ông chủ Trương phải thừa nhận cậu, thì cậu Rốt sẽ không thể nào so sánh với cậu được.
1: Thì tôi cũng đang tìm cách giải quyết nè.
0: Nếu như không nghĩ ra, tôi sẵn lòng chia sẻ ý kiến của mình cho cậu. Tôi sẽ giúp cậu.
1: Tôi thật sự rất nể anh đó đội trưởng à. Tôi kính trọng anh giống như anh trai của mình vậy.

0: Nè anh Akon.
1: Cô Samon, cô có sao không? Tôi lo cho cô lắm, cho nên mới tới đây hỏi xem tên ma nốt ấy còn bám theo cô Samon nữa hay không.
0: Anh ta không có dám bén mảng tới chỗ này đâu anh Akon à. Nhưng mà Samon phải ở nhà trong mấy ngày, vì sợ một khi ra ngoài rồi lỡ như mà gặp anh ta hả, sẽ bị anh ta tiếp tục giở trò đó.
1: Tôi sẽ không để cho tên ma nốt đó làm gì được cô đâu. Tôi sẽ bảo vệ cho cô Samon.
0: Anh Akon, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Nghe được anh Akon nói như vậy thì Samon thật sự rất là vui mừng luôn á.
1: Phải.
0: Mà nè anh Akon à, Samon ở nhà mấy ngày liền rồi, đúng là chán muốn chết luôn á. Hay là anh dẫn Samon đi xem phim đi có được không? Nếu như mà đi cùng với anh thì ma nớp kia sẽ không dám giở trò đâu.
1: Chỉ xem phim thôi sao? Vậy thì không đủ đâu cô ạ.
0: Vậy anh Akon dẫn Samon đi đâu nữa hả?
1: Đi ăn cơm. Đã lâu rồi không ra ngoài, cho nên phải vui chơi cho thật thoải mái.
0: Ủa anh Akon à, chỉ ăn cơm thôi sao? Samon cứ nghĩ là thôi bỏ qua đi anh. Ăn cơm thì ăn cơm.

0: anh đang tìm cái gì vậy anh cảnh sát?
1: Không có gì đâu, tôi chỉ muốn đi dạo trong nhà một chút thôi.
0: Anh cứ lấp lấp ló ló như vậy, làm sao mà tôi có thể tin được anh đang đi dạo trong nhà đấy?
1: Nếu như cô không tin tôi thì cứ trả lời cho tôi biết, là căn nhà này có gì bí mật mà tôi phải đi tìm chứ?
0: Không có bí mật gì hết, là do bản thân của anh cho là có, nên anh mới muốn bắt tội người trong căn nhà này. Tôi không biết là anh đang muốn làm điều gì, nhưng mà tôi chỉ xin anh đừng đụng vô cô Sa Mỏn làm bàn đạp, khiến người khác vui vẻ nhằm đổi lấy lợi ích cho riêng mình. Như vậy sẽ làm cho em ấy thấy đau khổ đó.
1: Nếu như việc lừa dối có thể mang đến cho ai đó niềm vui, thì cô sẽ là người đầu tiên mà tôi lừa dối, miễn là tôi có được một chút thiện cảm nào đó.

0: anh á Khôn. Anh á Khôn à, bây giờ chúng ta đi được rồi đó.
1: Được.
0: Chúng ta đi thôi anh á Khôn.
1: Được.

0: anh định dùng sự quyến rũ để tán tỉnh biết bao nhiêu người, tôi không dễ bị dụ đâu. Quét nhà, quét nhà, quét cho sạch, quét sạch hết luôn, quét sạch, quét sạch. Ôi trời ơi, ông chủ Trương à, bình thường ông đâu có tới đây vào giờ này đâu hả?
1: Tôi là người trả tiền thuê cho căn nhà này, tôi muốn ra vào lúc nào là chuyện của tôi. Hoàng Phương đang ở đâu?

0: Đúng rồi đó, là chỗ đó anh à. Đang giữa ban ngày ban mặt mà anh, chỉ nên xoa bóp thôi anh à.
1: Chỉ có xoa bóp thôi thì không thể nào thắng bà Phương Lâm được đâu.
0: Vậy thì nhanh lên đi anh,

0: trả lời cho tôi biết Quang Phên đang ở đâu.
1: Ông chủ Trương ạ.
0: Tự nhiên khóc lóc là sao?
1: Thì tại mấy ngày nay ông không tới gặp Quang Phên nên cô ấy đau khổ như là một người sắp chết vậy đó.
0: Quang Phên có chuyện gì? Nếu Quang Phên không khỏe sao không báo cho tôi biết?
1: Cô ấy nằm lì trên giường mấy ngày nay rồi. Trời ơi, làm sao đây?
0: Quang Phên!
1: Quang Phên ạ.
0: Ngồi xuống. Là sao em làm vậy chứ?
1: Bởi vì anh Trương đã hết yêu Quang Phên rồi. Giờ sống không có ý nghĩa gì nữa đâu chứ.
0: Dừng lại.
1: Anh buông em ra.
0: Bỏ ra đi. Quang Phên!
1: Quang Phên!
0: Đó. Quang Phên đó.
1: Anh Trương không còn yêu Quang Phên nữa nên Quang Phên cũng không muốn sống tiếp làm gì.
0: Em bị điên hay sao vậy?
1: Em không muốn sống nữa.
0: Quang Phên à, anh không hề ruồng bỏ em. Nghe nè, anh có việc bận nên không thể tới gặp em. Anh nhớ em tới phát điên lên trường đó.
1: Anh Trương không có gạt em có phải vậy không?
0: Anh không hề gạt em. Em đừng khóc nữa mà. Hay là như vậy đi, sau này anh sẽ tới gặp em mỗi ngày. Em sẽ không còn hiểu lầm chuyện gì nữa.
1: Em... Quang Phên yêu anh Trương nhiều lắm. Anh Trương đừng rời bỏ Quang Phên nha.
0: Anh không bỏ em đâu mà.
1: Quang Phên không được gặp anh Trương cũng mấy ngày rồi. Em nhớ anh Trương nhiều lắm đó. Anh Trương đừng có bỏ rơi Quang Phên nha.

0: chưa chịu đi nữa hả?
1: Phim hôm nay đúng là hay quá anh. Lần sau mình đi xem nữa nha. Cũng còn mấy được. Bộ nữa mà sao Mẫn cũng rất muốn xem.
2: Được rồi.
1: Anh Nát Kho nè, hôm nay sao Mẫn thật sự cảm thấy rất là vui luôn đó. Cảm ơn anh đã đưa em đi xem phim nha.
2: Được rồi. Hôm nay tôi cảm ơn cô Sa Mẫn rất nhiều vì đã kể chuyện ông Rương và cô Flum cho tôi nghe. Để tôi biết rất nhiều chuyện về công việc làm ăn buôn bán. Nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành triệu phú như ba của cô Sa Mẫn đây.
1: Vậy thì tốt quá.

0: Nếu chị vẫn còn trường cái mặt ra để nói chuyện với anh Nakhon của tôi sẽ không chỉ làm như vậy đâu.
1: Chị và anh ta cũng chỉ chào hỏi theo phép lịch sự thôi mà, không hề nói chuyện gì khác hết đâu.
0: Không nói thêm chuyện gì khác hay sao hả? Nhưng mà ánh mắt của chị lại không nói như vậy.
1: Là sao? Ánh mắt của chị nó làm sao hả?
0: Chị ngu thật hay sao mà còn dám hỏi như vậy chứ? Tôi sẽ rộng lòng mà nói cho chị biết rằng ánh mắt lúc chị nhìn anh Nakhon của tôi đã cho thấy rằng là chị để ý tới nấy. Người như chị chưa từng có người yêu, cũng chưa từng yêu ai. Nói không chừng là bây giờ chị đang yêu thầm anh ấy mà chị không biết đó.
1: Chuyện đó không thể nào đâu.
0: Sao lại không thể chứ? Anh Nakhon vừa đẹp trai lại vừa có sức quyến rũ như vậy, bất kể ai nói chuyện với anh ấy đều bị rung động hết. Mặc kệ là chị có cảm xúc gì với anh ấy hay không, nhưng mà từ nay tôi cấm chị không được lại gần nói chuyện với anh ấy nữa. Tôi sẽ ghen đó.

0: Cùng ly
1: cái đi. Bữa nay á, tôi phải uống xả xuôi mới được. Bị ông già chửi quá trời kìa.
0: Vô.
1: À, vô.
0: Vô. Uống đi.
2: Nè. Rít. Nhìn kìa.
1: Nè. Xin chào em gái. Em tên là gì? Em đi đâu vậy?
3: Tôi chờ ba tới để đón về nhà.
1: Ê, nè. Dỗ cái gì chứ? Khuya rồi để anh đưa anh về cho. Nói anh biết nhà em ở đâu. Anh tên là Rít, là con trai của ông chủ trường. Em gái có biết không? Ngó lơ hả? Không trả lời hả?
0: Nè em gái, làm lơ hả? Anh Rít đang hỏi, tại sao không trả lời?
1: Nè, chờ hỏi. Đứng lại.
0: Đuổi theo.
3: Cứu tôi với.
0: Đứng lại.
3: Buông ra.
0: Đứng lại cho tôi.
3: Buông ra.
0: Im miệng đi. Im miệng.

0: Cứu tôi với. Buông ra.
1: Im miệng.
0: Buông ra. Buông ra.
1: Đã nói là im miệng à?
2: Nè.
0: Buông ra.
2: Dám coi thường tôi hả? Ngó lời tôi hả?
1: Cô,

0: Sợ chưa?
1: Cứu tôi với.
0: Cha lợn, giữ chặt lại.
1: Cứu tôi với.
2: Dừng lại, dừng lại. Mày dám sàm sỡ con gái của tao hả? Mày là thằng khốn nạn. Tỉnh lại đi. Mày tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại.
1: Ba, con sợ lắm.
2: Hãy mau giúp tôi đưa cái bọn khốn nạn này tới đồn cảnh sát đi. Ông dạy con mình như vậy sao? Để con của mình say xỉn rồi làm chuyện đồ bại với con gái của người ta.
3: Đàn bà trong cái huyện này, ai mà không muốn làm con dâu nhà ông chủ Trương chứ? Là do con gái của ông giở trò quyến rũ dụ dỗ thằng Rít, nên nó mới thuận theo đứa con gái của ông mà thôi.
2: Bà đừng có quá khinh người như vậy nha.
3: Giờ sao hả?
4: Đủ rồi đó, Phờ Lâm. Giải quyết chuyện này cho xong xuôi rồi còn về nhà nữa.
2: Ha,
4: tôi mệt rồi.
2: Con của mình làm chuyện đồi bại mà không một lời xin lỗi nào hay sao ông Trương?
4: Đi đòi lời xin lỗi từ người gây ra chuyện này, đừng có đòi tôi.
2: Ha, các người cứ chờ đi, tôi sẽ không để chuyện này qua một cách dễ dàng đâu. Con gái của tôi bị làm nhục thì các người cũng phải sống mặt. Tôi sẽ đồn trầm hết cả cái huyện này là con trai của ông chủ Trương với bà chủ Phà Lâm đã làm chuyện đồi bại với con gái của tôi.
5: Bình tĩnh lại đi, mọi người bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, từ từ mà giải quyết. Đừng có làm ầm ĩ lên như vậy không hay đâu. Xin mời, mời các vị lên lầu đi.
2: Con yên tâm đi, không sao
1: con
2: đâu mà.
1: Sợ lắm.
2: Được rồi, không sao đâu, con đừng khóc nữa.
3: Rít à. Anh Trương. Anh Trương à.
6: Mẹ ơi, trời sắp.
3: Con à, để mẹ đỡ con đứng dậy. Thiệt tình. Anh Trương à, anh suốt ngày đánh con
4: mày
3: thôi.
4: Mày không nhớ là mày đã gây ra chuyện đồi bại gì sao thằng con trời đánh?
6: Ôi, ba à, con trai của ba chưa kịp đụng chạm gì tới cổ là máu mũi đã bị người ta đánh chảy ra rồi đó.
3: Đã nói rồi mà, anh thấy chưa, con nhỏ đó nó vu khống con mình.
4: Mày không sơ múa được gì là bởi vì ông ngõ kịp thời chạy tới cứu con gái ông ta. Cô đừng có binh vực nó nữa, nếu không nó tiếp tục gây phiền phức. Đội trưởng, hãy bắt thằng Rít nhốt vào tù cho tôi.
3: Anh Trương.
5: Mọi người chúng ta bình tĩnh trước đi, vụ việc lần này cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Và cậu Rít vẫn chưa gây ra tội hàm hiếp mà. Mọi chuyện có thể dàn xếp và giải quyết được bằng lời nói. Nhưng mà ông chủ vẫn phải tốn một khoản phí lớn để chuyện này được trôi qua êm đẹp.
4: Vì danh tiếng của tôi, bao nhiêu tôi cũng chi.
5: Vậy thì để tôi dàn xếp với bên phía ông bỏ trước đã. Trung quý, nhờ cậu tiếp ông chủ Rương và bà chủ Flum giúp tôi. Tôi đi nha.
6: Anh đội trưởng à, cảm ơn anh đã giúp em nha. Nếu không có anh á, em không biết làm sao nữa.
3: Nếu như hôm nay không có đội trưởng thì tên mỏ đó sẽ không bỏ qua đâu. Nó từng là thằng côn đồ ở nơi này.
5: Dạ,
4: nhất định tôi sẽ đền đáp cho đội trưởng. Chúng tôi về đây.
5: Chào các chị.
6: Chào anh.
5: Đi đi.
6: Dạ.
7: Tại sao anh lại đi giúp cậu ta chứ?
5: Em yên tâm, anh có cách làm của anh.
7: Đi phục tùng một tên cướp, đó là cách làm của anh sao? Đáng lý ra thì chúng ta có thể buộc tội tên Trí đó rồi. Em nghĩ là anh lấy thời gian đi điều tra vụ án của bà em, như vậy còn tốt hơn là đi lo chuyện bao đồng đó anh à.
5: Em không hiểu gì hết đâu.
7: Ban đầu thì em không hiểu gì hết, nhưng mà lúc em vô tình đã nghe được ông chủ Trương sẽ đền đáp anh thật hậu hĩnh, thì em đã hiểu ngay từ lúc ấy. Đồng tiền sẽ mua được tất cả, thậm chí là cả sự thù hận trong lòng của anh.
8: Chiều nay gặp ở chỗ cũ nha.
3: Anh Trương,
9: tôi sẽ giết cô.
4: Ai cảm thấy bất mãn khi quan phân ở trong cái nhà này thì cứ cút đi tìm nhà khác ở.
10: Bà không bao giờ thắng được tôi đâu. Ông Trương chưa bao giờ yêu bà.

0: Thật uổng công. Em từng nghĩ là anh không giống người khác.
1: Không cần thiết phải giống như ai, cũng không cần thiết phải kể rõ mọi chuyện cho ai nghe hết.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Là bạn hay không là bạn. Trận bán kết giải đấu liên đoàn của những anh hùng xe chiến chỉ còn lại 4 ngày nữa thôi. Kai đấu với Smith, Gino đấu với Roy. Mọi người đều rất muốn biết ai sẽ lọt vào chung kết năm nay. Mấy đứa, cuối cùng trận bán kết cũng đến rồi. Tụi con cảm thấy như thế nào? Chú Mark đừng lo, con sẽ thắng thôi. Con sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Roy, tốt hơn thì cậu nên chuẩn bị đi. Cậu nên lo cho chính bản thân cậu thì hơn đấy, Gino. Cố lên, Roy. Roy, cố lên. Gino, cố lên. Roy. Gino. Nhìn các cậu buồn cười quá. Thì tụi mình không chọn được theo phe của ai, nên đành mặc như vậy thôi. Các cậu thấy ý tưởng của mình sao hả? Mình đúng là thông minh. Thông minh đến nỗi không thể kiềm chế. Các cậu không cần phải làm tới vậy đâu mà. Nhìn xấu hổ lắm đấy. Thì cũng chỉ muốn cổ vũ cho hai đứa thôi mà. Đây là tình bạn đẹp thật sự. Truyền thông có vẻ cũng nhắc nhiều tới trận đấu này đấy, tụi con à. Bây giờ, chúng ta sẽ gặp hai tay chơi chọn trận đấu hơn tình bạn của mình. Cùng xem câu chuyện của họ nào. Khó chịu muốn chết. Roy mới là người keo kiệt và nhát gan hơn ai hết. Cậu ấy còn hay bắt nạt những người yếu hơn mình nữa. Đã vậy còn hay đi nói xấu sau lưng bạn bè như một tên hèn nữa chứ. Gino rất kiêu ngạo, cứng đầu và ích kỷ nữa. Cậu ấy luôn luôn nghĩ tới bản thân của cậu ấy thôi. Roy, đồ hèn nhát giống như cậu. Cậu có thể thắng được khi nói xấu sau lưng mình hay sao hả? Có bạn bè hay không, mình cũng không cần cậu. Mình sẽ kết thúc cậu trong trận đấu. Gino, mình không biết cậu sẽ đi xa tới như vậy. Nói những thứ tồi tệ đó, cậu có thể thắng hay sao? Cậu cứ chờ tới trận đấu đi. Mình nhất định sẽ nghiền nát cậu cho xem. Hai người chơi đã làm bạn từ rất lâu. Bây giờ đang xem thưởng nhau trước trận bán kết. Tôi không thể biết được trận đấu giữa hai người sẽ mãnh liệt ra sao. Gì mà kỳ vậy? Chuyện này là sao chứ? Các cậu nói những điều đó với phóng viên chỉ vì muốn thắng thôi hay sao? Không thể nào. Có chuyện gì đó không đúng phải không? Các cậu đâu có ý đó đâu. Này Roy, bạn bè mà như vậy được hay sao? Mình nên hỏi cậu mới đúng chứ. Chính cậu đã bắt đầu trước còn gì. Cậu đang giỡn đấy hả? Là cậu gây sự trước mà. Cậu đấy. Hai cậu đừng có gây gổ nữa được không? Thôi đi. Tại Roy đã đổ lỗi cho mình trước mà. Đúng rồi. Cậu lúc nào cũng vậy hết. Ý cậu nói cũng vậy là sao? Từ giờ về sau, đừng có nói xấu sau lưng mình nữa, nghe chưa? Cậu vừa nói gì vậy hả? Hai cậu thôi đi. Tại sao hai cậu không bắt tay xin lỗi làm hòa với nhau đi? Sao lại phải xin lỗi chứ? Mình không làm gì sai hết. Này Roy, chờ đã. Dạ, đúng vậy. Đúng rồi. Giám đốc biết đấy. Thời buổi bây giờ, ai mà thích xem trận đấu thân thiện đâu. Chúng ta cần phải kích thích hơn nữa, nên ta cần phải tăng lượt người xem chứ. Dạ. Dạ, tôi sẽ lo liệu được. Xin chào cậu Gino. Chúng tôi tới từ một công ty truyền thông. Cho chúng tôi phỏng vấn cậu một chút được chứ? Được. Chắc là cậu rất bận rộn để chuẩn bị cho trận đấu với Roy. Đương nhiên rồi. Tôi đang chăm chỉ luyện tập cho trận đấu lớn. Ra là vậy. Tôi có nghe Roy nói trên người cậu có mùi rất lạ, vì làm biếng không tắm rửa thường xuyên, làm cho tôi rất tò mò. Có đúng như vậy không? Cái gì? Ý anh nói là người tôi bốc mùi sao? Chắc là anh nghe nhầm gì rồi. Roy, bạn của tôi không bao giờ nói như vậy về tôi đâu. Thật ra thì cậu ấy không chỉ nói chuyện ấy thôi đâu. Cậu ấy còn nói cậu như là con đỉa, luôn đi theo ăn hết đồ ăn của những người khác. Bản chất của cậu cao kiệt tới mức không bao giờ dám mua đồ ăn. Cậu ấy còn nói là cho cậu mượn tiền nhưng không bao giờ giả. Cậu ấy nói như thế nào? Roy đã nói như vậy với anh thật hả? Đúng. Khó chịu muốn chết đi được. Roy mới là người cao kiệt, nhát gan hơn ai hết. Cậu ấy còn hay bắt nạt những người yếu hơn mình nữa. Đã vậy còn nói xấu sau lưng bạn bè như một tên hèn nữa chứ. Nhưng Roy lại là một tay chơi rất nổi tiếng đúng không? Tôi nghe nói cậu ấy có rất nhiều fan hâm mộ là nữ. Anh không tưởng tượng được cậu ấy phức tạp chuyện con gái ra sao đâu. Cậu ấy có rất nhiều cô gái xung quanh thật đấy. Họ đều bị lừa hết rồi. Nào nào, Gino, bình tĩnh một chút và nói cho chúng tôi biết cảm giác của cậu về trận bán kết này đi.
1: Roy,
0: đồ hèn nhát. Cậu nghĩ cậu có thể thắng được mình nếu nói xấu sau lưng mình như vậy hay sao? Mình có bạn hay không, mình cũng không cần cậu. Mình sẽ kết thúc cậu ngay trong trận đấu này. Chào buổi chiều, Roy. Cậu sẽ là người đấu với Gino trong trận bán kết. Cảm giác của cậu thế nào? Đôi lúc Gino khá là vụng về, nhưng cậu ấy là một tay chơi giỏi. Tôi hy vọng trận đấu này sẽ rất tuyệt. Hiểu rồi. Nhưng theo Gino nói thì cậu hay bắt nạt bạn bè, có đúng vậy không? Hay chỉ là bịa chuyện? Cậu hãy cho chúng tôi biết sự thật đi. Không có đâu. Chắc Gino hào hứng quá nên nói mấy chuyện nhảm nhí cho vui thôi. Nhưng không phải như vậy đâu. Gino cũng nói là cậu giả vờ lịch sự vậy thôi. Chỉ là một người thích nói sau lưng người khác. Và mối quan hệ của cậu với các cô gái phải nói là vô cùng phức tạp. Có thật hay không vậy? Cậu có muốn nói gì về chuyện này không? Tôi không biết tên khốn đó nói gì hết. Nhưng đây đúng là chuyện vớ vẩn mà. Gino rất kiêu ngạo, cứng đầu và còn là người ích kỷ nữa. Cậu ấy chỉ luôn nghĩ tới bản thân của cậu ấy thôi. Cậu ấy không nghĩ cho một ai trong nhóm hết. Vậy nữa sao? Cậu có vẻ khá tức giận, nhìn không giống với cậu đó. Cậu có thể cho chúng tôi biết cảm nghĩ của cậu về trận bán kết không? Gino, mình không nghĩ cậu đi xa tới như vậy. Nói những thứ tồi tệ đó, cậu có thể thắng sao? Cậu cứ

trở tới trận đấu đi. Mình nhất định sẽ nghiền nát cậu ra. Cả hai người họ đều cắn câu đúng như mình dự tính. Các cậu, chúng mình cùng ăn bánh mì cho ngon miệng rồi làm hòa đi nhé. Gino, Roy, các cậu có thể vì mình mà làm hòa được không? Vậy này, vậy này, cười lên đi. Thôi, đủ rồi đấy. Này các cậu, chừng nào mới dừng lại chuyện này đây? Chuyện ai thắng ai thua quan trọng thế vậy hả? Không phải hai cậu là bạn bè sao? Bạn bè cái gì? Bạn bè mà đi nói xấu sau lưng như vậy hả? Là do cậu bắt đầu trước còn gì? Giờ cậu muốn gây sự với mình nữa hay sao? Gây sự với cậu? Mình không sợ đâu, cậu tới đi. Sao cậu dám? Cậu xúc phạm mình trước mà. Xem ai nói kìa. Bớt giận dỗi lại đi. Thật là, chuyện này sao vậy chứ? Mình sẽ không chịu đựng thêm nữa đâu. Không ai nghe mình thì thôi vậy. Các cậu muốn làm gì thì làm đi. Mình đi đây. Mình thật sự thất vọng với hai cậu. Nếu hai cậu nhất quyết không làm hòa thì mình cũng sẽ không gặp hai cậu nữa. Tay của mình đau quá. Sao mình lại làm như vậy chứ? Roy thật sự là một người bạn rất tốt mà. Không biết sao mình lại làm như vậy nữa. Thắng một trận đấu thì có ích lợi gì nếu như mình mất đi một người bạn? Cứ mặc kệ những gì mà cậu ấy nói đi. Cậu ấy không có ý gì khi nói như vậy đâu. Có thể tốt hơn nếu mình từ bỏ trận đấu này từ trước. Mình hy vọng Gino và Roy sẽ sớm làm lành lại với nhau. Dạ, tôi đây giám đốc. Nhiệm vụ làm Gino và Roy bất hòa đã thành công rồi. Trận đấu của tình bạn đổ vỡ. Lượt người xem đang tăng lên gần chỉ định cũng nhờ tôi hết đấy. Ông đừng quên tiền thưởng cho tôi nhé. Nhiệm vụ làm họ bất hòa sao? Nếu vậy tất cả chuyện này đều là bịa đặt hết. Con quyết định sẽ từ bỏ trận đấu này. Gì chứ? Con sẽ từ bỏ trận đấu này còn hơn mất người bạn như Gino. Gino à? Roy, mình có chuyện này muốn nói. Mình xin lỗi. Mình không nên nói như vậy. Mình cũng xin lỗi nhé. Chắc là có hiểu lầm nào đó cũng nên. Hiểu lầm có thể giải quyết được mà. Chúng ta là bạn của nhau. Cậu nói đúng. Chúng ta là bạn của nhau. Tình bạn của chúng ta không phải là thứ có thể mất đi. Các cậu ơi, chuyện này là do tên phóng viên sắp đặt hết đấy. Anh ta cố tình làm cho các cậu bất hòa với nhau. Gì chứ? Ý của cậu là sao? Anh ta chỉ muốn cho các cậu quay lưng lại với nhau vì độ hot của chương trình, để tăng lượt người xem thôi. Mình sẽ không để cho cậu ta yên thân đâu. Khoan đã, con đừng manh động như vậy. Chúng ta cần nghe rõ chi tiết chuyện này là như thế nào trước đã. Con chắc chắn 100% luôn. Chính tay con đã nghe anh ta nói mà chú. Là tay phóng viên đó làm họ quay lưng lại với nhau. Mình biết mà. Roy, bạn mình sẽ không làm như vậy với mình đâu. Giờ cậu mới biết chuyện đó sao? Hai cậu làm hòa với nhau trước rồi hả? Đương nhiên rồi. Chúng ta hãy đấu một trận thật tuyệt đi, Gino. Được, cậu cứ chờ đi. Siêu xe đại chiến. Tập phim Trận đấu không thể quên.

Tấn công nào. Bắn. Không thành công được đâu. Đĩa quay hắc ám. Bắn.

tai ca. Kết thúc được rồi. Tia bóng đêm, bắn. Tuyệt. Chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về Kai. Cậu ấy đã đánh bại Smith để bước vào vòng đấu cuối cùng của chung kết. Ngay bây giờ là trận đấu thứ hai của bán kết ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem Zeno đấu với Roy nào. Đây là lần đầu tiên Zeno và Roy đấu với nhau, có đúng không? Đúng vậy. Lúc trước Zeno không phải là đối thủ của Roy, nên không có cơ hội đó. Nhưng giờ Zeno cũng trở nên mạnh hơn rồi. Trận đấu hôm nay chắc chắn sẽ rất mãnh liệt đây.

Roy, đấu hết sức đi để không phải hối hận gì hết. Được thôi, trận đấu là trận đấu. Chúng ta cùng để tình bạn qua một bên đi. Cố lên Gino, cố lên Roy. Roy, Gino, Roy, Gino. Khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình. Như tôi đã nói lúc nãy, trận đấu sẽ được bắt đầu. Mình bắt đầu đây. Súng sung điện xanh, bắn. Ivan, quay đầu lại tấn công đi. Động tác của cậu đúng như những gì mà mình đã dự đoán. Hỏa tiễn nhỏ, bắn. Mình sẽ không dừng lại đâu. Súng sung điện xanh, bắn. Mình biết cậu sẽ làm như vậy mà. Ivan, nhảy xoay người, tấn công. Blue Will, mình sẽ không tha cho cậu giây phút nào đâu. Mưa lửa, bắn.

Vòng đầu tiên đã kết thúc. Blue Will, tiếng chuông đã cứu cậu ấy. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy chứ? Blue Will liên tục nhận hết đòn này tới đòn khác. Có gì đó không ổn. Bình thường khoảng cách giữa hai người họ không lớn đến như vậy mà. Theo như chú quan sát thì Zeno đang chiến như bình thường. Nhưng có lẽ... Cậu làm tốt lắm, Ivan. Mình vẫn nỗ lực, cố gắng hết sức. Sao đòn tấn công lại không có tác dụng gì hết? Cậu biết gì không? Roy có vẻ không biết chiêu mình sắp tấn công. Nhưng sao mà cậu ấy có thể biết được chứ? Đúng rồi, mình nghĩ là mình biết. Nếu là Zeno thì cậu ấy sẽ xông lên thực hiện tấn công phủi đầu. Mình sẽ làm điều đó làm lợi thế cho mình. Cậu ấy sẽ tấn công trong ít phút nữa. Hành động đi, làm đi. Sao cậu ấy chưa hành động gì chứ? Có gì đó không ổn. Cậu ấy làm gì vậy? Tốt lắm Blue Will, chạy đi. Súng súng điện xanh. Đúng như mình nghĩ, cậu ấy sẽ tấn công ngay bây giờ. Gì chứ? Sao lại không tấn công? Mình không đoán được. Mình biết cậu hiểu rất rõ, cho nên mình làm loạn lên đấy. Thế sao hả? Nếu vậy thì mình sẽ hành động trước cậu một bước. Pháo thép chuẩn bị. Bắn.

đúng như mình đang đợi. Súng sung điện xanh, bắn! Đây là loại hình tấn công mới hay sao? Giờ thì Roy đã trúng đòn rồi. Rất khác so với vòng đấu trước luôn. Roy đang thi đấu theo kiểu đoán ra đòn tấn công của Zeno trước. Đó là lý do Zeno bị bắt bài. Nhưng bây giờ Zeno lại không có ý định thi đấu giống những ngày bình thường. Chuyện này chắc sẽ rất thú vị. Roy, lần này sẽ không giống như dự đoán của cậu đâu. Nhận lấy đi. Blue Will lại thành công với đòn tấn công bất ngờ của mình. Trời ơi, giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu. Hỏa tiễn nhỏ, bắn! Tia chớp xoay, phòng thủ! Tia chớp xoay, đập!

Gino, cậu làm mình rất ngạc nhiên đấy. Nhưng đây mới là cú thay đổi trò chơi cuối cùng. Đúng như mình hy vọng, mình sẽ nhận thách thức của cậu. Đồng xu quyền lực, đi.

Nhận lấy đi. Dòng xanh xông lên. Bay lên nào chim lửa. Blue Will và Ivan đều đang gục ngã hết rồi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lâu đời của giải đấu. Trong trường hợp này, ai là người đứng lên nhanh hơn thì sẽ chiến thắng. Ivan, bình tĩnh nào. Đứng dậy mau lên. Blue Will, đứng dậy đi. Cậu có thể làm được mà. Ivan! Blue Will!

0: Blue Will cuối cùng cũng đứng dậy thật rồi. Blue Will đã chiến thắng trận đấu của tình bạn. Và Gino sẽ bước vào trận đấu tiếp theo cùng chúc mừng nào. Này Gino, chúc mừng cậu nhé.
1: Roy
0: à, cảm ơn cậu nhiều. Trận đấu hôm nay mình không thể nào quên được. Cậu đã đấu một trận tuyệt đấy. Hy vọng cậu thắng ở trận chung kết. Ôi Gino, và cả Roy nữa. Hai đứa làm tôi. Này chú, các cậu tuyệt lắm. Hai người các cậu đều rất tuyệt. Roy, mình biết cậu thua, nhưng cậu thực sự rất tuyệt vời. Chào cậu Roy. Có vẻ như Gino chơi không được công bằng, có phải vậy không? Cậu không bực bội chuyện đó hả? Thật ra thì không. Chúng tôi đã chơi rất công bằng và tôi chấp nhận thất bại chỉ vậy thôi. Không có thứ gì có thể làm thay đổi tình bạn bền bỉ của chúng tôi đâu. Này anh kia, anh thôi dựng chuyện giúp đi. Cố gắng chen vào tình bạn của chúng tôi. Anh muốn gì đấy hả? Đúng đấy, nếu anh là một phóng viên thì phải nói sự thật đi chứ. Sao cô cậu lại nổi nóng với tôi vậy? Tôi có làm gì đâu. Các cậu à?

Ta đã chuẩn bị, tất cả đã sẵn sàng hết rồi. Kế hoạch vĩ đại của ta đem về không chỉ một thôi, mà là tất cả xe chiến trên thế giới.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Nằm giữa đồng bằng Bắc Bộ, trên nền phù sa màu mỡ của châu thổ sông Hồng, Hưng Yên mang đậm những giá trị truyền thống của một vùng văn minh lúa nước, đồng thời còn là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo, một loại hình nghệ thuật diễn xướng độc đáo lâu đời của dân tộc. Cùng với chèo của Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, chèo Hưng Yên đã góp phần định hình và tạo nên chiến chèo xứ Đông, một vùng chèo nổi tiếng trong bốn chiến chèo chung quanh kinh thành Thăng Long xưa: chiến chèo Đoài, chiến chèo Bắc, chiến chèo Nam.

Hưng Yên là cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa cho rằng nền nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc nước ta, trong đó có Hưng Yên, được hình thành từ rất sớm. Đến thời Lý Trần đã xuất hiện đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp có tài năng, trở thành chim đầu đàn của từng loại hình nghệ thuật biểu diễn. Hưng Yên sản sinh ra nhiều tài năng như Sái Ất, Đào Văn Xó, Đào Thị Huệ và Nguyễn Đình Nghị. Những nghệ sĩ nhân dân Hoa Tâm, Hoàng Lan, Mạnh Tưởng và nghệ sĩ sáo chèo độc nhất vô nhị Lê Văn Ly là những nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật chèo Hưng Yên hiện đại từ sau Cách mạng tháng 8 đến nay.

0: Nếu căn cứ vào cái sự xuất hiện của các cụ tổ của ngành chèo đấy, thì cụ tổ đầu tiên là người Hải Dương, cụ tổ thứ hai, cụ tổ thứ ba là người Hưng Yên, cụ tổ thứ tư mới là người Thái Bình. Và có thể nói rằng là ba cái tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình là chính là cái nôi của chèo cổ, cái nơi mà phát tích của nghệ thuật chèo. Đặc biệt là Hưng Yên đấy, là có hai vị tổ hề chèo, tức là cụ Đào Văn Xó và cụ Say Ất. Thì tức là chèo bắt đầu hình thành ở Hưng Yên từ thời Lý.
1: Năm 1997, khi tái lập tỉnh Hưng Yên, thì đoàn chèo Hưng Yên, nay là nhà hát chèo Hưng Yên, cũng được thành lập từ nguồn diễn viên nhạc công của đoàn chèo Hải Hưng cũ. Lúc đó chỉ có 12 cán bộ diễn viên, tuy nhiên đến nay, nhà hát chèo Hưng Yên đã trở thành một đơn vị nghệ thuật có vị trí trong làng sân khấu chuyên nghiệp của cả nước, phát huy lợi thế của một vùng nôi chèo truyền thống xứ Đông và không ngừng phát triển để trở thành một đơn vị nghệ thuật sân khấu chèo mạnh trong làng sân khấu chuyên nghiệp. Vượt qua khó khăn ban đầu, nhà hát chèo Hưng Yên đã dấn thân chủ động mang nghệ thuật chèo đến với công chúng, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Bên cạnh giàn dựng các vở mới, có nhiều tìm tòi đổi mới về cả nội dung và hình thức biểu diễn để thu hút khán giả đến với sân khấu chèo. Các nghệ sĩ nhà hát chèo còn không ngừng tìm hiểu, khai thác và phát huy vốn chèo cổ truyền thống với tất cả sự say mê tâm huyết. Cùng với đó, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát chèo Hưng Yên đã trưởng thành nhanh chóng, đoạt nhiều thành tích cao tại các kỳ hội thi hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực và toàn quốc. Một số vở diễn của nhà hát chèo đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và bạn nghề, ghi dấu thành công về nghệ thuật. Trong đó có vở diễn Danh Y Vào Phú Chúa, vở Tống Chân Cúc Hoa, vở Lưu Bình Dương Lễ, Tấm Cám, Nỗi Đau Người Lương Thiện, Người Tử Tù, Nàng Trinh Nguyên, Giọt Máu Đào, Em Phải Xa Anh, vân vân. Và hàng chục trích đoạn tiểu phẩm được biểu diễn ở trong và ngoài tỉnh, thu hút hàng nghìn lượt người xem.
2: Chèo Hưng Yên vẫn là đứng vững và ngày một phát triển và đi tham dự cái rất là nhiều các cái chương trình và liên hoan chèo toàn quốc, các cái hội thi, các cái trích đoạn chúng tôi cũng đã đạt được các cái huy chương vàng, huy chương bạc. Ngoài những cái đi biểu diễn tuyên truyền, chúng tôi rất là quan tâm đến nâng cao cái trình độ cho nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công. Thì hàng năm mời các thầy, các cô giáo ở trên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và mời các cái nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú ở trên trung ương về để giảng dạy và nâng cao cái trình độ cho diễn viên và nhạc công.
3: Các nghệ sĩ chèo đều là tâm huyết hết với nghề, cháy nghề và yêu nghề. Nên là khi mà bước chân lên sân khấu là cháy hết mình luôn, diễn bằng hết tâm sức của mình, và những người khán giả người ta xem, người ta cảm nhận được cái điều đấy thì người ta sẽ thấy hay và người ta sẽ yêu chèo. Và từ khán giả yêu chèo thì chèo mới tồn tại được cho đến giờ phút này.
4: Người đã đi chờ đi về nơi đất mẹ.
1: Ở Hưng Yên, chèo luôn xuất hiện trong đời sống người dân. Hầu hết ở các xã phường vẫn giữ được đội chèo truyền thống, nhất là những đội chèo của người cao tuổi. Diễn viên các đội chèo tự đóng góp để có kinh phí hoạt động giữ nghề. Đã thành thông lệ, cứ vào sáng chủ nhật hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ hát chèo thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lại tập hợp tại nhà bà Lê Thị Thúy Hường, 71 tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ, để cùng sinh hoạt giao lưu và ôn luyện những điệu chèo cho thỏa đam mê với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Giữ vai trò là người truyền lửa đam mê nghệ thuật chèo truyền thống, bà Hường đã kết nối những người có chung niềm yêu thích cùng giao lưu sinh hoạt, ngoài sinh hoạt để thỏa niềm đam mê. Câu lạc bộ của bà Hường còn đi biểu diễn mỗi dịp xã huyện có sự kiện. Đặc biệt, câu lạc bộ còn tích cực tham gia các cuộc thi hát chèo không chuyên do tỉnh Hưng Yên tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng.

hơn 10 năm mà thành lập câu lạc bộ. Thì đến nay là câu lạc bộ chúng tôi hầu như là năm nào cũng đi giao lưu ở các tỉnh rồi các huyện. Ví dụ như trong tháng 11 vừa qua là Hưng Yên chúng tôi mở một hội thi hội người hát chèo không chuyên của tỉnh Hưng Yên, mà câu lạc bộ chúng tôi đã giật được 2 giải nhất và 1 giải nhì của tỉnh Hưng Yên trong tháng 11 vừa qua.

0: Dù đã 77 tuổi, nhưng nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên ở thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, hàng ngày vẫn cầm đàn hát những làn điệu chèo từ ông sáng tác. Những làn điệu chèo như hơi thở trong cuộc sống của ông.
1: Cùng con, cùng cháu tháng ngày, tinh thần hăng say việc nhà việc nước.
0: Ngay từ khi còn nhỏ, ông Lên được nghe những chương trình hát chèo trên đài, rồi được đi nghe hát chèo ở sân đình. Và tình yêu đó cứ ngấm dần, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với ông. Ông tham gia đội văn nghệ của xã và được học hát, cách lấy hơi, nhả chữ, đến cách luyến láy sao cho vang, cho rền, cho nền, nảy đúng điệu hát chèo. Ông kể, năm 1965, ông nhập ngũ và trở thành hạt nhân chính trong phong trào văn nghệ của đơn vị. Ông được đơn vị cử đi học về sáng tác, biểu diễn các điệu hát chèo và cùng với đồng đội đi nhiều nơi để biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ các chiến sĩ. Những bài hát chèo động viên tinh thần chiến đấu đã góp phần giúp ông và các đồng đội vượt qua gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Năm 1973, trở về quê hương, ông được giao nhiệm vụ cùng đội văn nghệ của xã dàn dựng và biểu diễn các vở chèo cổ phục vụ nhân dân. Năm 1999, thôn Lạc Thủy thành lập đội văn nghệ do ông làm đội trưởng. Đội văn nghệ sau đổi tên là Chính Chèo Lạc Thủy và duy trì hoạt động cho đến nay. Trong hoạt động nghệ thuật, ông tự mày mò nghiên cứu sáng tác những tác phẩm chèo, viết kịch bản và dàn dựng chương trình để chiếu chèo của thôn đi biểu diễn trong các hội diễn và giao lưu với các địa phương khác. Tác phẩm do ông sáng tác về các chủ đề như Mừng Đảng Mừng Xuân, Ca ngợi Bác Hồ Kính yêu, Xây dựng Nông thôn mới. Chiếng chèo Lạc Thủy do ông góp công xây dựng và duy trì đã đạt được nhiều thành tích khen thưởng của các cấp các ngành. Tính đến thời điểm này, nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên đã có gần 60 năm gắn bó với nghệ thuật hát chèo, nắm vững hàng trăm điệu chèo và tích cực truyền dạy môn nghệ thuật này cho những người yêu thích.
2: Cái đội văn nghệ này hoạt động rất là tích cực và tôi thì có trách nhiệm, tức là truyền dạy là một, cái thứ hai là sáng tác tất cả những cái chương trình. Trước hết là ca ngợi công ơn Đảng Bác, ca ngợi quê hương. Năm 2022, tháng 9, ngày 15 tháng 9 là được Chủ tịch nước tức là ký quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân, nhân dân ưu tú trong lĩnh vực tức là dân gian. Đấy. Bảo tồn cái nghệ môn nghệ thuật tức là ca hát, đặc thù nó là chèo.
0: Ở tuổi thất thập cổ lai hy, dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, nhưng nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên vẫn luôn đam mê với nghệ thuật truyền thống. Những làn điệu chèo của ông đã trở thành giai điệu quen thuộc trong tâm thức của những người yêu thích nghệ thuật dân gian truyền thống ở xã Đông Kết. Với niềm đam mê nghệ thuật chèo, hàng ngày ông vẫn miệt mài truyền dạy, thắp lên ngọn lửa tình yêu với nghệ thuật chèo cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
3: Khi học chèo ấy thì mình có thể là đến nhiều người sẽ nghe mình hát này, tại vì con thấy cái chèo này nó kiểu là có giọng nhịp nhàng. Lúc đầu con học thì con chưa biết, con chưa quen, lúc sau con học lâu rồi thì con thấy rất là dễ dàng, chỉ cần mình hiểu biết là được ạ.
4: Cụ là một người rất là yêu cái

0: làn điệu chèo, và cụ cũng từng cũng có những bài cụ sáng tác này, rồi cụ lại dạy cho tất cả mọi người trong thôn, rồi không chỉ những người già, rồi cả những cái bạn trẻ nhỏ cũng rất là thích làn điệu chèo. Và em thấy rằng là cụ là một người rất là có tài, luôn mong muốn rằng là mang cái làn điệu chèo này để có thể là phủ rộng, trước mắt là ở thôn Làng Thủy, sau đó sẽ là đến các bạn trẻ trong xã.
1: Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật chèo trong cộng đồng, hàng năm, tỉnh Hưng Yên định kỳ tổ chức hội thi giọng hát chèo không chuyên để các câu lạc bộ và những người đam mê nghệ thuật chèo cùng nhau giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về nghệ thuật hát chèo, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch còn tổ chức cho nhà hát chèo của tỉnh đi giao lưu biểu diễn thường xuyên ở các địa phương, hoặc mời những đơn vị chèo ở các nơi khác về biểu diễn giao lưu để người xem có dịp thưởng thức nét hay của các chiếng chèo bản.

0: Nguyên có nhiều nghệ nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đây là các nghệ nhân có nhiều cống hiến tiêu biểu đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, có nhiều thành tích giải thưởng về nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật chèo.
1: Ngoài tổ chức các cuộc thi, các hội thi và các liên hoan ra, thì Sở Văn hóa Du lịch cũng xây dựng các kế hoạch hàng năm để tổ chức truyền dạy, tổ chức các lớp truyền dạy để cho người dân cũng như cho lớp trẻ thấy được cái loại hình nghệ thuật chèo có cái truyền thống từ xa xưa và là một cái loại hình không thể thiếu được đối với người dân Hưng Yên nay và sau này. Hiện nay hàng năm thì sở cũng đã tổ chức các cái lớp truyền dạy này và được duy trì và được nhân rộng, và trên địa bàn của toàn tỉnh cũng đã có rất nhiều các cái câu lạc bộ chèo truyền thống và được giữ gìn và được bảo tồn và được phát huy.
2: Có thể nói rằng là chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cuộc chấm thi của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên trong các cái cuộc thi về hát chèo, diễn chèo. Chúng tôi cũng được đến dự nhiều các câu lạc bộ chèo của Hưng Yên yêu chèo, say chèo và hát chèo, diễn chèo rất hay. Hưng Yên là một cái nơi mà có phong trào mạnh, nó là sự quan tâm hết sức là chu đáo của chính quyền các cấp từ thôn, xã, huyện, tỉnh.
0: Qua hơn nghìn năm phát triển, từ khi bà tổ nghề chèo Phạm Thị Trân vâng mệnh Đinh Tiên Hoàng để sáng tạo, truyền dạy những làn điệu chèo cho nhân dân và quân lính, hình thành một vốn di sản quý báu của chiếng chèo Đông, là cơ sở nền tảng để chèo Hưng Yên hôm nay phát huy thế mạnh, tạo dựng một vị thế vững chắc trong nền nghệ thuật sân khấu dân tộc và trong tình cảm, tấm lòng yêu mến của công chúng.

0: không chỉ mong muốn cho Xíu Xẻo Xứ Đông của Hưng Yên, mà mình mong muốn cho tất cả với các đoàn, các nghệ thuật, các nhà hát mà đang yêu chèo, đang tồn tại với nghề chèo sẽ phát triển hơn. Và mong muốn nữa là được khán giả yêu thương nhiều. Và khán giả yêu thương nhiều, khán giả đến với chèo, nghe chèo nhiều, ngấm chèo. Và từ cái việc khán giả nghe chèo nhiều đấy thì các thế hệ mầm non sau này cũng sẽ yêu chèo giống như là tôi. Và để làm sao để cái nghề chèo này không chỉ ở Việt Nam mình được yêu thích, mà còn được ở bên nước ngoài, thế giới người ta công nhận, người ta yêu và người ta chào đón.
1: Chúng tôi cũng mong các mạnh thường quân, những người yêu chèo, hỗ trợ cho các nghệ nhân, nghệ sĩ để họ nuôi chèo, gìn giữ chèo. Và cũng rất mong các nghệ sĩ chuyên nghiệp bỏ không bỏ sức để cùng truyền nghề, truyền cái lửa chèo đến với các phong trào quần chúng, thì mới mong rằng là chèo giữ được trường tồn.
2: Mong là nhà nước và nhân dân ta quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo. Đối với các đoàn chèo chuyên nghiệp thì đầu tư kinh phí để cho

các đơn vị là bảo tồn và phát triển chèo trong thời đại mới. Và đặc biệt là cần quan tâm hơn nữa đối với phong trào chèo ở cơ sở, ở các làng xã, thậm chí các phố phường.

Trong cuộc sống hiện đại, chèo vẫn có một sức sống, một sự lan tỏa lặng lẽ mà không kém phần quyết liệt. Xưa nay, chèo gắn với văn hóa làng xã do chính những người nông dân tham gia sáng tạo và thưởng thức. Khi chèo lên sân khấu, chèo tiếp tục trở về với cội nguồn văn hóa dân gian là tiếng nói và sự phản ánh sinh động đời sống xã hội thông qua nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Chèo gần gũi với đời sống, với ngôn ngữ và sinh hoạt của người lao động. Chính bởi vậy, chèo luôn luôn có một bộ phận công chúng đông đảo của riêng mình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe khách từ 8 chỗ trở lên bắt buộc lắp camera giám sát khoang hành khách.
1: Ninh Thuận khẩn trương bồi thường tái định cư phục vụ dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
0: Nhiều điểm trường bỏ hoang được cải tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng, phát huy hiệu quả phục vụ người dân.
1: Triển lãm Sĩ Tử Ba, Chuyện Sĩ Tử giới thiệu gần 950 câu chuyện truyền cảm hứng hiếu học.
0: Phần an ninh trật tự đáng chú ý với các thông tin. Tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm.
1: Hai xe đưa đón công nhân bốc cháy dữ dội gần cây xăng Hưng Yên.
0: Trong tiết mục câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung Nhà nông ứng phó với nắng nóng, bảo vệ sản xuất. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe khách từ 8 chỗ trở lên bắt buộc phải lắp camera giám sát khoang hành khách.
1: Việc này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường giám sát, phòng ngừa vi phạm và nâng cao an ninh an toàn cho hành khách cũng như hoạt động vận tải.
2: Quy định này được nêu tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo luật, việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở khách phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng các quy định pháp luật liên quan. Để bảo đảm thống nhất với các quy định mới của luật, tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất bổ sung mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách cũng như hành vi làm sai lệch dữ liệu từ thiết bị này. Theo Bộ Công an, quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện, phục vụ công tác phòng ngừa,

0: và phát hiện vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.
1: Thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải và Trung tâm Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương phối hợp thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân dùng dự án.
2: Những ngày qua, khi có thông báo nhận tiền bồi thường đất, người dân vùng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 rất đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và mức hỗ trợ đã được phê duyệt, cam kết sẽ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án. Bên cạnh đó, người dân vùng dự án mong muốn chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư để bà con sớm an cư lạc nghiệp. Dự án khu tái định cư có diện tích đất thu hồi 31,8 ha, hiện cũng đã phê duyệt quyết định quy hoạch tỷ lệ 1 trên 500 với 422 lô đất ở, đáp ứng nhu cầu của khoảng 280 hộ dân đến ở. Trước yêu cầu tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đúng thời hạn, cam kết tạo điều kiện để dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sớm triển khai theo kế hoạch.
1: Thưa quý vị, tại xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, điểm trường tiểu học Nha Bích cũ đã xuống cấp và bị bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí tài nguyên đất và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
3: Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuyển đổi và xây dựng thành khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và thể dục thể thao phục vụ đồng bào trong khu vực.
0: Dự án cải tạo điểm trường tiểu học Nha Bích cũ thành khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và thể dục thể thao là một trong 12 dự án trọng điểm của xã Nha Bích được khởi công hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề đoàn kết kỷ cương hiệu quả bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh hiện đại. Công trình được đầu tư hơn 4 tỷ đồng với các hạng mục như nhà văn hóa, sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và các khu luyện tập thể dục thể thao ngoài trời.
4: Đợt này được Đảng, Nhà nước quan tâm xây cái điểm vui chơi, khu thể dục thể thao, nhà văn hóa cộng đồng của ấp 1 thì bà con nhân dân đối với là bà con dân tộc thì rất vui mừng và phấn khởi.
0: Trước đây, người dân ấp 1 xã Nha Bích chưa có khu vui chơi hay điểm sinh hoạt văn hóa tập trung. Bởi vậy, công trình này không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong khu dân cư.
5: Đợt này được Đảng và Nhà nước quan tâm, cũng như lãnh đạo xã quan tâm thì đầu tư, thì chúng tôi, người dân ở đây rất chi là hoan nghênh và phấn khởi.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công dự kiến hơn 504 tỷ đồng cho 35 dự án. Riêng trong năm 2026, xã được giao hơn 67 tỷ 200 triệu đồng. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 16 dự án với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Lãnh đạo xã cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương tiến hành rà soát lại các khu đất công bị bỏ hoang để tận dụng xây dựng công trình phục vụ dân sinh, tránh lãng phí tài sản công.
6: Thì về quy mô thì ở đây chúng tôi là có tất cả các hạng mục về đảm đáp ứng cái tiêu chí của cái nhà văn hóa, sân chơi và đánh bóng chày chuyền, bóng bàn, cầu lông cũng như các cái khu sinh hoạt thể dục thể thao khác.
0: Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Địa phương cũng đã thành lập các tổ cộng đồng để theo dõi và giám sát quá trình thi công, bảo đảm công trình đạt chất lượng trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.
1: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chiều qua ngày 27 tháng 5, triển lãm nghệ thuật Sĩ Tử Ba – Chuyện Sĩ Tử đã chính thức khai mạc tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
3: Không chỉ tái hiện hình ảnh người sĩ tử xưa, triển lãm còn mang đến 950 câu chuyện học tập đầy cảm xúc từ khắp mọi miền đất nước.
2: Không gian trưng bày giới thiệu hơn 40 tác phẩm của 22 họa sĩ trẻ, khai thác chủ đề đạo học, ký ức học đường và tinh thần hiếu học của người Việt dưới góc nhìn đương đại. Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ những biểu tượng quen thuộc của truyền thống hiếu học như thầy giáo Chu Văn An, hình ảnh sĩ tử ung thi hay giai đoạn đèn đom đóm vỏ trứng của Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi. Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là không gian trải nghiệm mang tên Vườn Trạng Nguyên. Tại đây, 950 câu chuyện thực tế về hành trình học tập được gửi về từ nhiều thế hệ, ngành nghề và vùng miền trên khắp Việt Nam. Triển lãm Sĩ Tử 3 – Chuyện Sĩ Tử được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiếu học trong cộng đồng, đồng thời đưa Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành điểm đến gần gũi hơn với giới trẻ và những người yêu mến Hà Nội.
3: Thưa quý vị, hướng tới xây dựng thư viện thân thiện, các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nguồn học liệu phong phú và đổi mới không gian đọc sách, góp phần khơi dậy niềm đam mê

0: đọc và nâng cao văn hóa đọc cho học sinh.
1: Từ năm 2022, trường trung học cơ sở Hải Xuân, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng không gian thư viện xanh với hai khu đọc sách ngoài trời, với nhiều cây xanh, góc đọc mở cùng hệ thống

0: rất là dồi dào, kiểu là hòa mình vào thiên nhiên, đem lại cảm giác rất là bình yên, thoải mái, được giải tỏa sau mỗi giờ học căng thẳng và được truyền cảm hứng, được truyền động lực cho những mục tiêu tiếp theo.
1: Học sinh có thể có điều kiện học, đọc sách ở những môi trường gần gũi với thiên nhiên và sử dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu cũng như các cái sách vở.
2: Năm học 2025-2026, tỉnh Ninh Bình có 380 trường học đang thực hiện áp dụng mô hình thư viện thân thiện Room to Read và tổ chức đa dạng các hoạt động đọc sách trong nhà trường. Tuy nhiên hiện nay, nhiều trường còn thiếu nhân viên chuyên trách, số lượng sách truyện chưa đáp ứng nhu cầu của học sinh.
3: Tôi có đề xuất là nhà trường tiếp tục bổ sung thêm những nguồn sách có chất lượng để cho các con được tham khảo và nhiều các loại sách khoa học về đời sống, xã hội, sách kỹ năng sống.
4: Thời gian tới chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hệ thống thư viện theo hướng hiện đại, đa dạng hóa nguồn tài liệu để mỗi học sinh có thể tiếp cận dễ dàng và hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên và bền vững.
2: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Ninh Bình nhân rộng mô hình thư viện thân thiện trong các nhà trường, nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ giảng dạy tiết đọc thư viện, nghiên cứu áp dụng học thông qua chơi trong tiết đọc thư viện, hoàn chỉnh giáo án tiết đọc truyện theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh theo đúng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
5: Sau 7 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan.
6: Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho các bị cáo, trong đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm 16 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm 20 năm tù. Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm 12 năm tù, án sơ thẩm 15 năm tù. Cùng về tội nhận hối lộ, hai cựu phó cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cũng được giảm án, gồm bị cáo Nguyễn Hùng Long 9 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm 12 năm tù và Đỗ Hữu Tuấn 3 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm 7 năm tù. Tòa chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho bị cáo Lê Hoàng, cựu cục phó Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, chồng bị cáo Trần Việt Nga xuống còn 3 năm tù về tội nhận hối lộ, án sơ thẩm 5 năm tù.
7: Trưa ngày hôm qua 27 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng dập tắt vụ cháy hai xe ô tô khách đậu trước một cây xăng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.
2: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, hai xe khách 45 chỗ chuyên đưa đón công nhân đang đậu trước cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vũ Hạ, xã Phụ Dực, Hưng Yên thì bất ngờ bùng cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, các nhân viên trạm xăng đã lập tức hô hoán, dùng bình chữa cháy xách tay ứng cứu và khẩn trương ngắt hệ thống bơm nhiên liệu để ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên lập tức điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn hai xe khách. Hiện tại, nhân viên cây xăng đang phối hợp dọn dẹp hiện trường để sớm ổn định và đưa cửa hàng vào kinh doanh trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
5: Thưa quý vị, để chống chọi với cái nắng gay gắt, những ngày qua nông dân Hải Phòng đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ gia cầm, vật nuôi, thủy sản.
7: Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
6: Anh Nguyễn Đình Tuân, xã An Phú, thành phố Hải Phòng, có trang trại gà khoảng 5 vạn con, với kinh nghiệm 16 năm chăn nuôi. Trước mùa hè năm 2026, anh Tuân đã chủ động các biện pháp chống nóng để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia cầm. Theo anh Tuân, giữ mát chuồng trại là yếu tố quyết định. Những ngày này, hệ thống phun nước làm mát lắp đặt bên ngoài chuồng hoạt động hết công suất từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Anh Tuân cũng trang bị sẵn hai máy phát điện dự phòng cho sự cố không may mất điện, thì hệ thống quạt thông gió làm mát chuồng trại vẫn luôn được duy trì.
8: Nhà tôi có hai cái máy phát 100 kV và nối trực tiếp tự động, khi mà điện nó mất một cái thì tự máy phát nó phát và nó phát điện luôn. Thì làm cho cái con gà, mặc dù thì trời nó nóng nhưng trong chuồng làm sao nhiệt độ đảm bảo được khoảng 28-29-30 độ là cao.
6: Trong khi đó, lưu tâm hàng đầu của những hộ nuôi thủy sản là liều lượng thức ăn, dinh dưỡng,

0: và môi trường nước cho cá để bảo đảm tăng sức đề kháng, chống chịu với môi trường.
1: Gia đình chúng tôi cũng là đánh men này, đánh men và cho ăn thêm kháng sinh để phòng bệnh.
0: Xã An Phú hiện có 164 hectare rau màu, gần 1.000 hectare lúa đông xuân và đàn gia cầm khoảng 66.500 con, đàn trâu bò hơn 200 con, đàn lợn khoảng 3.500 con. Xã có khoảng 180 hectare diện tích nuôi thủy sản và 34 hộ nuôi cá lồng.
2: Chúng tôi sẽ tiến hành chủ động làm sao để đảm bảo cung cấp nhất là nguồn nước tưới tiêu và đồng thời đó phối hợp với điện lực để đảm bảo cung cấp điện lực đối với nguồn điện để đảm bảo, đặc biệt nhất là do các hộ nuôi cá rồi trên sông rồi đặc nuôi các cái trang trại như chăn nuôi các trang trại lợn, trang gia súc gia cầm trên địa bàn, và đồng thời đó khuyến cáo người dân thực hiện công tác bố trí thời gian phù hợp để đảm bảo việc canh tác.
0: Để chủ động ứng phó với nắng nóng, mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng vừa có công văn gửi các xã phường đặc khu khuyến cáo cho người dân tác hại của nắng nóng và những biện pháp đối với lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng chống cháy rừng. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý người dân theo dõi thời tiết, rà soát, đánh giá công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi, sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra sau đợt nắng nóng.
3: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị khán giả đến với chương trình Máy Ấm ATV. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện có những mảnh đời cơ cực, khốn khó. Dù ở tuổi xế chiều, nhưng vẫn phải mưu sinh vất vả từng ngày để kiếm tiền, lo cho cái ăn cái mặc và lo chữa trị bệnh tình cho những người thân trong gia đình. Đối với họ thì căn nhà chính là điểm tựa tinh thần, là nơi trú ẩn an toàn và ấm áp nhất để họ có thể tạm gác lại mọi lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống mà tìm đến sự bình yên. Thế nhưng đối với họ, một căn nhà lành lặn, đủ che mưa che nắng thì là một điều không hề dễ dàng. Và đó là hoàn cảnh mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này có chị Đặng Thị Thúy Hồng, trưởng ban công tác mặt trận khóm 2. Dạ, xin chào chị ạ.
1: Chào em.
0: Dạ, thưa chị, không biết là nhân vật kỳ này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào ạ?
1: Chỗ hộ của dì Dương Thị Ba là thuộc cái hộ nghèo của trên địa bàn phường. Thì hàng năm là khóm luôn quan tâm là đưa cái hộ này là nằm ở cái mức là hộ nghèo để được có hỗ trợ cho dì Ba là về bảo hiểm y tế cũng như là nhu yếu phẩm, thì để cho dì Ba là có cuộc sống ổn định. Tại vì hiện giờ dì Ba là hơn 70 tuổi rồi, nhưng mà phải mưu sinh hàng ngày là đi bán rau ở chợ, rồi á còn phải nuôi người chồng là đang bị bệnh tâm thần.
0: Dạ. Bây giờ em nhờ chị Hồng hướng dẫn em đến nhà của bà Ba để mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn.
1: Do là nhà dì Ba là có người chồng bị bệnh tâm thần đó.
0: Dạ.
1: Thì giờ chị mời em đến cái chỗ mà cái điểm mà dì Ba hay soạn rau để đi bán ở chợ.
0: Dạ,
1: mỗi
0: dạ.
1: ngày á.
0: Mời dạ, em mình đi hết chị. Dạ.
2: Dì Ba ơi.
0: Bà Ba. Bà Ba đang soạn rau bán hả bà Ba? Mớ rau này là bà bán trong ngày hay sao bà?
3: Trong ngày cô.
0: Dạ. Rồi là cái này là mình mua mọi người trồng xung quanh hay sao bà?
3: Ở chợ nó trồng, đem ra chợ bán mình mua, chợ Tân Lập.
0: Dạ, từ đây ra ngoài xa không bà?
3: Mười mấy cây số, 12 cây.
0: Hằng ngày là bà đi bán, đi bằng gì bà?
3: Xe đó, ba chợ. Chợ hai bên nhiều lắm. Dạ. Tôi thấy ít nhiều, ở trong vỏ nè, hai bên không. Dạ, hai bên cái... trước á nó mắm treo đầu này, bên đây bên kia cái nào sống được mắm được mắm chạy được dài nó nhẹ gom nhẹ siêu dễ chạy lắm cô, nó không phải như củ quả nặng.
0: Vậy bán rau này thì mình kiếm được bao nhiêu tiền một ngày?
3: Đi trong ngoài cái nào làm vườn trong 2-3 bên ít thì 70% cũng có gạo ăn.
0: Bà có bao nhiêu người con ạ?
3: Con nhỏ gái em có chồng xa lắm, cũng lâu mới về lại ở ngoài Hải Dương.
0: Chị đó có phụ tiếp được gì cho bà?
3: Này cũng cho ít lấy mấy con hai đứa đi học, hai thằng đi học cấp 1, cấp 2 vậy đó, rồi nó lo tiền cho học cho ít lấy lắm.
0: Dạ.
3: Giờ mình suy nghĩ mình còn làm được.
0: Ông bị bệnh lâu chưa bà?
3: 12 năm rồi.
0: 12 năm là trước kia là ông bình thường có đi làm được không bà?
3: Ông làm giỏi lắm. Mà giỏi còn cái bệnh gì là bỏ luôn không mà.
0: Còn nãy con thấy ông cũng la hét này kia.
3: Dạ. Dạ. Có gì cho mình chút xíu hết rồi.
0: Dạ. Tối ngủ thì sao?
3: Tối ngủ trên chợ đó. Còn ông ngủ về một đó. Gặp gió nó đầy đủ lo đầy đủ cơm nước nè. Thuốc men cho đầy đủ. Rồi chúng đi chợ. Chợ sáng mua đồ bán rồi chiều mình về ra. Cơm nước rồi ăn đầy đủ rồi. Ngày nào cũng rồi nấy. Quen
0: cũng nấu cơm mình để ở nhà.
3: Dạ, nấu cơm để ở nhà, đồ ăn để ở nhà, bánh trái em để ở nhà. Đói thì cũng ăn.
0: Từ cấp giờ là bà Ba chỉ ngủ ở chợ thôi hả?
3: 2 năm rồi.
0: Khi nào mình thấy mình tủi thân bà?
3: Cũng có chứ mà không dám lo. Hoàn cảnh thì phải bắt buộc như vậy đó.
0: Căn nhà của bà là mình đã cất nhà bao lâu rồi ạ?
3: Lâu rồi. Đó là nhà lá, dễ gì nó sửa lần đó con. Sửa bên mái gì nào sửa thôi. Cái nhà dột đi hư nó sửa lại. Tôi giọng qua làm banh nó cho nên bị cái chuyện không tính sửa lại. Tôi thôi định sửa rồi chỗ hoài ba má hoài tôi sửa cho con ơi.
0: Cái điều mà bà mong ước nhất lúc này là gì ạ?
3: Tôi cho nó có nhà mừng với nó. Có chỗ ở anh nắm. Chợ ở chợ.
4: Cuộc sống nghèo khó đã bám lấy gia đình bà Dương Thị Ba suốt nhiều năm qua. Trước đây chồng bà là người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó. Ai thuê gì làm nấy để lo cho vợ con. Thế nhưng biến cố bệnh tật bất ngờ ập đến khiến ông dần mất kiểm soát. Nhiều năm nay ông thường xuyên nói năng không còn tỉnh táo, đập phá đồ đạc, chửi mắng vợ con trong những cơn bệnh hành hạ. Dẫu vậy bà Ba vẫn lặng lẽ cam chịu một mình chăm sóc chồng, gồng gánh gia đình qua từng ngày khốn khó. Mỗi buổi sáng bà lại tất tả gom ít rau cải đem ra chợ bán, kiếm đồng lời ít ỏi để lo bữa cơm qua ngày và thuốc men cho chồng. Tuổi đã ngoài 70 nhưng đôi vai gầy của bà vẫn chưa một ngày được nghỉ ngơi. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống của hai vợ chồng già cứ mãi quẩn quanh trong cảnh thiếu trước hụt sau. Căn nhà nhỏ nơi bà từng gắn bó suốt mấy chục năm qua giờ cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Những vách nhà trống hơ trống hoắt, mái tôn thủng lỗ chỗ mỗi khi mưa xuống nước dột khắp nơi. Những cây cột gỗ đã bị mối mọt ăn gần hết, siêu dẹo như có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mưa dông kéo đến. Nhiều năm nay, bà không còn dám ngủ lại trong căn nhà này. Ban đêm bà tá túc ngoài chợ để tiện chuyện buôn bán, đồng thời cũng vì sợ những lúc chồng lên cơn bệnh không kiểm soát được hành vi. Bao đêm lặng lẽ nơi góc chợ nghèo, bà nuốt nước mắt vào lòng tủi thân cho số phận của mình. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng người phụ nữ ấy vẫn luôn đau đáu một ước mơ giản dị, có được một mái ấm kiên cố để sau những ngày lao động nhọc nhằn, bà còn có một nơi bình yên để trở về. Thấu hiểu và sẻ chia với những nhọc nhằn mà bà Dương Thị Ba đã âm thầm gánh chịu suốt nhiều năm qua. Khi tuổi đã xế chiều nhưng vẫn ngày ngày vất vả mưu sinh, sống trong căn nhà dột nát xuống cấp nghiêm trọng, được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng đã đến thăm và trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm mới cho gia đình bà Ba. Món quà không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để người phụ nữ nghèo có thêm nghị lực vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước. Trong buổi nhận kinh phí hỗ trợ, bà không giấu được niềm xúc động. Người phụ nữ lam lũ ấy nghẹn ngào chia sẻ, bà từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ dám mơ đến một căn nhà kiên cố để che nắng che mưa. Thế nhưng hôm nay, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và đơn vị tài trợ, ước mơ tưởng chừng quá xa vời ấy lại sắp trở thành hiện thực. Hôm nay, không khí ở khóm 2 vui nhộn hơn mọi ngày khi bà con hàng xóm hòa chung niềm vui trong ngày mái ấm của bà Dương Thị Ba chính thức hoàn thành. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng những người thực hiện chương trình mái ấm ATV đã đến bàn giao căn nhà mới cho bà Ba sau bao năm sống trong cảnh

0: khó khăn thiếu thốn. Trong căn nhà còn thơm mùi sân mới, bà ba xúc động đến nghẹn lời khi ước mơ có được một mái nhà kiên cố này đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà mới có diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường chắc chắn, mái tôn khang trang, với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do các nhà hảo tâm đóng góp. Từ ngày dọn vào nhà mới, nhiều đêm bà ba vui đến không ngủ được. Sau bao năm sống trong căn nhà dột nát, giờ đây bà đã có nơi che nắng che mưa an toàn để yên tâm tuổi già và chăm sóc người chồng bệnh tật. Một mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình, bằng sự sẻ chia của cộng đồng sẽ không chỉ giúp bà ba vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn sưởi ấm niềm tin để người phụ nữ nghèo ấy tiếp tục vững vàng đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống.
1: Chúc mừng cô ba có căn nhà mới trong một cái hoàn cảnh neo đơn. Chú thì lại là bệnh tật, cô thì lớn tuổi vất vả mưu sinh. Để cho có được một căn nhà này là một cái quá trình rất khó. Thì thấy được cái hoàn cảnh đó thì công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phối hợp với chính quyền địa phương xây cho cô ba, cô chú một cái căn nhà cho nó ấm cúng, thì có một cái căn nhà ấm áp thì mình vui vẻ. Xin kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, an lành và xin chúc mừng.
0: Một mái ấm mới được dựng xây không chỉ giúp bà Dương Thị Ba có nơi che nắng, che mưa lúc tuổi già mà còn thắp lên niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Từ sự sẻ chia của cộng đồng, hành trình vượt qua khó khăn của bà sẽ bớt nhọc nhằn hơn để phía trước luôn còn đó hơi ấm của tình người và hy vọng.

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ,

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải thăm và kiểm tra thực tế các tổ công tác biên phòng trên tuyến biên giới, khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Trà Sư.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh An Giang.
0: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương thăm chúc mừng đại lễ Phật Đản chùa Bình An, phường Long Xuyên.
1: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra thực tế các tổ công tác biên phòng trên tuyến biên giới thuộc xã Vĩnh Gia Ba Chúc, khảo sát khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo sở ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
2: Đoàn đã đến thăm và kiểm tra thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ tại tổ công tác mốc 285, đồn biên phòng Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tổ công tác đường lên chốt dân quân, đồn biên phòng Lạc Quới, xã Ba Chúc. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, Bí thư Tỉnh ủy

0: Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới. Bí thư tỉnh ủy đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc. Mỗi người dân là một chiến sĩ cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo tốt đời sống của nhân dân vùng biên, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến khảo sát cột mốc 275 và kiểm tra tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh, công tác phối hợp quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đảm bảo an ninh trật tự khu vực tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh vai trò quan trọng của cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong việc kết nối giao thương giữa An Giang với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, chủ động đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, luôn duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường kiểm tra kiểm soát, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo công tác xuất nhập khẩu hàng hóa được thông quan, thuận lợi, nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu của địa phương. Liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giao thương hàng hóa tại khu vực kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở ngành tỉnh phối hợp sớm cấp phép khai thác tạm bến tập kết vận chuyển hàng hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát kiểm tra cơ sở hạ tầng, bến bãi, phòng chờ để sắp xếp khai thác, sử dụng khoa học hiệu quả, bảo đảm trật tự. Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu để phối hợp với các tỉnh Vương quốc Campuchia trao đổi giao thương hàng hóa thông suốt theo hướng đôi bên cùng có lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên theo hướng phát triển hạ tầng logistics hiện đại.
1: Trước đó, chiều ngày 27 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đến khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
2: Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 báo cáo về tình hình bảo vệ hệ sinh thái rừng tràm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tình hình hoạt động du lịch sinh thái trong thời gian qua. Hiện nay, rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu của tỉnh nói chung và khu vực Bảy Núi nói riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Khảo sát thực tế hiện trạng hệ sinh thái tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư và các sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 trong việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời đề nghị Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động thực vật, đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào mùa khô, huy động tối đa sức dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và khai thác hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng du lịch sinh thái của rừng tràm Trà Sư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đối với những định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã An Cư, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban nhân dân xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch chung của xã, việc lập quy hoạch phải bám sát quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, định hướng phát triển lâu dài, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận để xây dựng quy hoạch một cách đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết toàn vùng, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Bên cạnh đó, sắp xếp mức độ ưu tiên đầu tư những dự án công trình cấp thiết, trong đó tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp hỗ trợ địa phương trong quá trình lập và triển khai quy hoạch, kêu gọi và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cũng trong chuyến khảo sát, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại núi Dôi, phường Chi Lăng. Tại đây, đoàn công tác đã dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ của tiểu đoàn 7, đoàn 61, sư đoàn 1 đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện

0: nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước.
1: Theo báo cáo, tỉnh An Giang đã triển khai nghiêm túc đồng bộ các nhiệm vụ theo nghị quyết 57, tỷ lệ hoàn thành cao, đặc biệt giai đoạn 1, 2 đạt 100%, không phát sinh nhiệm vụ trễ hạn, hệ thống chính quyền số 2 cấp sau sáp nhập đã vận hành hoàn toàn thông suốt, liên thông dữ liệu từ cấp tỉnh đến cấp xã, công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, chất lượng được nâng cao rõ rệt. Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2026, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh An Giang theo quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ đạt 95,99 điểm, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 16 trên tổng số 34 tỉnh thành phố cả nước. Trong đó, các chỉ số về công khai minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đều đạt số điểm tuyệt đối 100%. Tỉnh đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 2.000 thủ tục hành chính, ước tính tiết kiệm chi phí tuân thủ cho xã hội khoảng 4,87 tỷ đồng. Công tác số hóa hồ sơ dữ liệu chuyên ngành đạt trên 80%, riêng dữ liệu hộ tịch và giáo dục đạt tỷ lệ hoàn thành 100%. Trên lĩnh vực khoa học công nghệ, tỉnh đang tập trung triển khai 6 công nghệ chiến lược, trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và IoT trong dự báo sâu bệnh nông nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu y tế thông minh và thí điểm hệ thống trợ lý ảo pháp luật phục vụ thực thi công vụ. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng bám sát thực tiễn với 64 nhiệm vụ cấp tỉnh đang được quản lý và 12 nhiệm vụ cấp cơ sở, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, bảo tồn văn hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Về triển khai đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh đã cấp gần 3,9 triệu thẻ căn cước đối với công dân trên 14 tuổi, trên 3,3 triệu tài khoản định danh điện tử cá nhân và gần 14,5 ngàn tài khoản định danh điện tử tổ chức đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai 5 trạm công dân số và thí điểm hệ thống AI camera đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2 tại địa bàn đặc khu Phú Quốc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu các sở ngành và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đề án 06. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung hoàn thành đúng hạn 271 nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quá hạn. Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ thiết kế thêm tính năng cảnh báo nhắc việc tự động trên phần mềm theo dõi. Hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo màu vàng trước khi hết hạn 5 ngày để nhắc nhở người đứng đầu và chuyển sang màu đỏ để trừ điểm thi đua nếu để quá hạn. Song song đó, các địa phương phải tập trung giải pháp đồng bộ để chuyển hóa 55 xã hiện đang ở trạng thái vàng sang trạng thái xanh. Chỉ đạo về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, mục đích của việc ban hành chính sách không phải để cộng điểm thành tích, mà cốt lõi là để doanh nghiệp nhận diện các cơ chế hỗ trợ cụ thể của tỉnh An Giang, từ đó thu hút họ đến đầu tư. Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Tư pháp cùng tham gia phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các sở ngành liên quan phải chủ động phối hợp phổ biến tuyên truyền rộng rãi các chính sách này, tránh tình trạng nghị quyết đã thông qua nhưng không được xã hội biết đến. Về hạ tầng số, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị là Sở Khoa học Công nghệ và Công an tỉnh tiếp tục tham mưu để đầu tư, chỉ đạo về công tác xây dựng chính quyền số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan địa phương, đơn vị ứng dụng tối đa chuyển đổi số và hoạt động công vụ, trọng tâm là phòng họp không giấy, xử lý văn bản đi, đến và tổng hợp báo cáo. Về mục tiêu xây dựng xã hội số và công dân số, lãnh đạo tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn, cùng các doanh nghiệp triển khai kế hoạch thực hiện, phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng nghỉ hè. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì tập trung nghiên cứu, thiết kế một bộ giáo trình ngoại khóa bài bản riêng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên để thoát nghèo, làm giàu, đưa vào giảng dạy thường xuyên trong nhà trường từ bậc mầm non. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các nhà mạng viễn thông để phổ cập chữ ký số cá nhân và huấn luyện kỹ năng số cho người dân trên địa bàn. Về đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành, triển khai các mô hình, tham mưu tỉnh thực hiện công tác an toàn an ninh mạng. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch về dữ liệu, cấp căn cước, cài định danh điện tử mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, đầu tư hạ tầng số. Các sở ngành địa phương thành lập tổ công tác phụ trách thực hiện các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án 06.
0: Chiều ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyên đề, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp, cùng sự tham dự của các phó chủ tịch Ủy ban nhân

0: Trần Tĩnh, Lê Chân Phước, Lê Trung Hồ.
1: Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá Trà Đuốc Lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN ENC cấp cho công trình cao tốc, trình công nhận kết quả thăm dò bổ sung để nâng cấp trữ lượng đá dồi trong phạm vi giấy phép khai thác mỏ số 410 ngày 15 tháng 5 năm 1995 của Bộ Công nghiệp nặng tại mỏ Hang Cây ớt, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, trình ban hành quyết định công nhận kết quả thăm dò bổ sung để xác định trữ lượng khoáng sản đi kèm tại mỏ Sét Bình Trị và mỏ Sét Bình Trị 2 mở rộng, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siam City Cement Việt Nam, trình công nhận kết quả thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên trữ lượng khoáng sản đá xây dựng, xác định khoáng sản đi kèm tại mỏ đá Núi Dài, xã Tri Tôn và xã Ô Lâm, tỉnh An Giang của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Danh Antraco. Ủy ban Nhân dân tỉnh còn thảo luận dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đầu tư khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên, báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, báo cáo về việc điều chỉnh quyết định số 948 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện và thực hiện biện pháp để triển khai nhanh dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, báo cáo dứt mắt và đề xuất vị trí liên quan hạng mục report thuộc dự án tuyến tàu điện đô thị loại 1. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời lưu ý cần tăng cường nhắc nhở hỗ trợ học sinh hoàn thiện đầy đủ giấy tờ dự thi, nhất là liên quan căn cước công dân. Lực lượng công an tạo điều kiện thuận lợi để các em chưa có căn cước công dân sớm hoàn thành thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, cần đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, điểm chấm thi, chuẩn bị chu đáo các phương án phục vụ kỳ thi an toàn nghiêm túc. Ban chỉ đạo kỳ thi tổ chức thực hiện đúng quy chế, tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt quy chế thi đến các trường học, cán bộ coi thi và học sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Đối với các tờ trình, nội dung khác được thông qua tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
0: Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, chiều ngày 27 tháng 5, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh thăm và chúc mừng Hòa thượng Châu Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Xoài Xo, xã Tri Tôn.
1: Tại buổi đến thăm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hòa thượng Châu Ti cùng tăng ni Phật tử mùa Phật Đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và chùa Sòi So nói riêng trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của đoàn công tác, Hòa thượng Châu Ti cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự trong thời gian qua. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh trao tặng lãng hoa và quà chúc mừng đại lễ Phật Đản đến Hòa thượng Châu Ti và chùa Sòi So. Cũng trong chuyến thăm, các đại biểu tìm hiểu về nghệ thuật khắc chữ kinh trên lá buông, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến thăm chúc mừng chùa Bình An, phường Long Xuyên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng các tăng ni Phật tử chùa Bình An.
2: Tại buổi thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến các vị hòa thượng, tăng ni và Phật tử, chúc đại lễ Phật

0: Đảng năm 2026 an lành viên mãn, đồng thời khẳng định thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới các vị chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Cũng trong sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà cho các em học sinh tại trường trẻ em khuyết tật tỉnh An Giang, phường Mỹ Thới, nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Trường trẻ em khuyết tật An Giang là cơ sở giáo dục chuyên biệt duy nhất của tỉnh, đang nuôi dạy gần 300 học sinh thuộc các nhóm khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật trí tuệ. Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các em hòa nhập cộng đồng. Tại buổi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh của nhà trường, đồng thời ghi nhận những cố gắng của tập thể nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật, mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu thương, hết lòng nuôi dạy các em, giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chúc các em học sinh có một ngày Tết thiếu nhi thật vui tươi, đón kỳ nghỉ hè an toàn, khỏe mạnh và bổ ích. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao hỗ trợ kinh phí phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho nhà trường. Tỉnh đoàn An Giang trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho các em học sinh khuyết tật.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.
2: Buổi làm việc do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thư, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, công tác nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống thời gian qua luôn được cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo sâu sát. Trước hợp nhất, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 1975-2020, đang biên soạn bổ sung giai đoạn 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Tỉnh An Giang cũ đã hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-2005, phát hành kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 và đang tiếp tục chuẩn bị nội dung phục vụ biên soạn giai đoạn 2005-2025. Ở cấp huyện, 100% các huyện thị thành ủy đã hoàn thành việc xuất bản lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-1975. Riêng trong năm 2025, toàn tỉnh có 27 công trình đã xuất bản và đang thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc mang tính lịch sử, chuyển tiếp khi địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp như nguy cơ gián đoạn mạch lịch sử, sự chênh lệch về mốc thời gian, phạm vi và mức độ hoàn chỉnh các công trình lịch sử Đảng ở các xã trước sáp nhập không đồng đều. Hệ thống tư liệu lịch sử ở nhiều địa phương còn phân tán, nhân chứng lịch sử đa số đã lớn tuổi, đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng tại cơ sở còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm và thiếu chuyên môn nghiệp vụ sâu. Để tháo gỡ khó khăn về đầu mối biên soạn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường cho biết sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể, giao trách nhiệm dứt điểm cho các cấp ủy xã mới, các ngành cũ hoàn thành việc biên soạn lịch sử giai đoạn trước sáp nhập trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Đồng thời kiến nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham mưu Ban Bí thư ban hành kết luận mới về thực hiện chỉ thị 20, có cơ chế đào tạo văn bằng 2, tập huấn chuyên sâu để kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách lịch sử Đảng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thư, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực kết quả mà tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu biên soạn đảm bảo tính liên tục của lịch sử Đảng bộ địa phương đến thời điểm sáp nhập, tránh đứt gãy hay bỏ sót các sự kiện quan trọng, tiếp tục đẩy mạnh số hóa tư liệu hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh.

0: Ngày 27 tháng 5, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự có thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng.
2: Theo báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng, đồ án quy hoạch được lập dựa trên quy chuẩn hiện hành và định hướng điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông và phần diện tích mặt biển trên vịnh Rạch Giá để nghiên cứu phát triển các khu lấn biển, đảo nhân tạo. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 14.142 ha đất liền và khoảng 1.100 ha khu lấn biển, đảo nhân tạo dự kiến đến năm 2030. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, đô thị Rạch Giá được xác định giữ vai trò là đô thị trung tâm tỉnh, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, y tế, thương mại và dịch vụ tổng hợp của tỉnh An Giang. Đồng thời, đây cũng là trung tâm kinh tế biển, đầu mối giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và kết nối quốc tế. Một trong những chiến lược cốt lõi của đồ án là định hướng hình thành trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu vực phường Vĩnh Thông, gắn liền với trục động lực Rạch Giá - Long Xuyên. Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ đồ án do Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng lập đã cơ bản đủ thành phần, nội dung theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, đủ căn cứ để biểu quyết thông qua. Các thành viên hội đồng thảo luận đóng góp ý kiến phản biện liên quan đến việc rà soát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, phân vùng thoát nước, kết nối giao thông cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và quản lý độ cao tỉnh không liên quan đến cảng hàng không Rạch Giá. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, đồng thời tập trung rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đồ án, bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính đồng bộ. Đặc biệt, giao Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện văn bản lấy ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về quản lý độ cao công trình theo đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
0: Tối qua 27 tháng 5 tại phim trường báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, chương trình Âm thanh Phù Sa mùa 4 đã chính thức ghi hình. Đây là chuỗi hoạt động trọng tâm đồng hành cùng cuộc thi Chuông vàng giọng cổ lần thứ 21 năm 2026 do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương thực hiện.
2: Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tài tử cải lương, các gương mặt trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng giọng cổ cùng câu lạc bộ đơn ca tài tử trích đoạn cải lương tỉnh An Giang tham gia biểu diễn. Mở đầu chương trình là tiết mục giọng cổ Thương nhiều hai tiếng An Giang do Hoàng Long và Kim Kim Sang biểu diễn. Tiếp đó là các tiết mục cải lương tân cổ giao lưu nghệ sĩ và khán giả xoay quanh hành trình gìn giữ phát huy nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Chương trình năm nay tiếp tục tạo không gian kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật truyền thống, đồng thời quảng bá cuộc thi Chuông vàng giọng cổ đến đông đảo khán giả các địa phương. Bằng những trích đoạn cải lương, cải biên, các bài tân cổ giao duyên ca ngợi quê hương đất nước, chương trình đã tạo nên một không gian âm nhạc truyền thống vừa chuẩn mực vừa mang hơi thở hiện đại, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả địa phương. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các nghệ sĩ xuất sắc từng bước ra và thành danh từ chiếc nôi Chuông vàng giọng cổ như nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, Chuông vàng Bùi Trung Đẳng, Chuông bạc Phan Văn Nhân và Nguyễn Thị Cua. Các nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, câu chuyện gắn bó với sân khấu cải lương và phong trào đờn ca tài tử. Đặc biệt, việc lựa chọn An Giang làm điểm dừng chân của chương trình lần này được ban tổ chức đánh giá là địa phương có phong trào đờn ca tài tử phát triển vào truyền thống nghệ thuật Nam Bộ.
3: Thì năm nay, đặc biệt là chương trình Âm thanh Phù Sa của chúng tôi cùng với đài truyền hình An Giang đã sẽ tổ chức cái chương trình tại thành phố Rạch Giá với mục tiêu là quảng bá, giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh cũng như phát triển phong trào đờn ca tài tử của thành phố Rạch Giá, tỉnh An Giang. Thông qua đó thì chương trình đồng hành rất là mong muốn khơi dậy và lôi kéo

0: niềm đam mê của các khán giả, nhất là các khán giả trẻ đối với bộ môn nghệ thuật cải lương của Việt Nam chúng ta.
1: Khép lại chương trình, các tiết mục song ca tân cổ đặc sắc do nghệ sĩ ưu tú Thu Dân, Chuông Vàng Bùi Trung Đẳng cùng các nghệ sĩ Trung Nhân và Khánh Đan thể hiện đã tiếp tục khẳng định sức sống, giá trị văn hóa tinh thần của nghệ thuật cải lương và phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ trong đời sống hiện đại. Sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ trong công tác sản xuất nội dung chuyên nghiệp và khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật hiện đại của báo và phát thanh truyền hình An Giang là yếu tố then chốt giúp tập ghi hình hoàn thành đạt chất lượng cao. Chương trình âm thanh Phù Sa mùa 4 tại phường Rạch Giá khép lại đã để lại ấn tượng nghệ thuật sâu sắc trong lòng công chúng địa phương, qua đó khẳng định mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí đảng trong công tác thông tin chính thống, tích cực gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cốt lõi và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
4: Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành lại: 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng

từ trái tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2020. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, chủ yếu mưa nhỏ không đáng kể, ngày nắng nhiều, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 26 cho đến 28 độ C, nhiệt độ khoảng 25 đến 28 độ phía Bắc. Nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sau đây là dự báo thời tiết cho một số xã phường trên phạm vi tỉnh An Giang. Khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trưa chiều có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi,

0: Dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 30 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm lên 4cm, sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 136cm lên 4cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau có khả năng lên lại do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 30cm xuống 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 34cm xuống 6cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 140cm lên 4cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 127cm lên 4cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 127cm lên 4cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

chỉ cách trung tâm Hà Nội gần 1 tiếng lái xe. Một không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh, tránh xa khói bụi thành phố. Ngôi nhà được dựa trên ý tưởng của chủ nhà, một ngôi nhà quê gắn liền với tuổi thơ êm đềm. Kết hợp với kiến trúc và tiện ích hiện đại đã mang lại những nét vô cùng độc đáo cho ngôi nhà nghỉ dưỡng cuối tuần của gia đình.

0: Thưa quý vị và các bạn, xu hướng sống và nghỉ dưỡng ở ngoại ô đang ngày càng phát triển trên thế giới. Và xu hướng này cũng đang dần hình thành và được phát triển tại Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, khu vực phía Tây, Tây Nam đang được nhiều cư dân lựa chọn và yêu thích bởi khu vực này đủ gần với các tiện ích ở trung tâm mà cũng đủ xa để chúng ta có thể tận hưởng được bầu không khí trong lành, được sống trong môi trường thiên nhiên. Trong chương trình Không Gian Đẹp lần này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến thăm một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
1: Đẹp không?
0: Đẹp quá đấy. Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu hơn về kiến trúc cũng như những điều đặc biệt của khu nghỉ dưỡng này thì chúng tôi mời đến chương trình Không Gian Đẹp ngày hôm nay kiến trúc sư Đoàn Mạnh đến từ Combo Home. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Chào Lan Anh. Lan Anh thấy khu này thế nào?
0: Thật sự là vô cùng tuyệt vời ạ. Bước chân vào đã thấy một khung cảnh một màu xanh rì và vô cùng mát mắt cùng với kiến trúc thật sự là rất đặc biệt ạ.
1: Nó rất là dễ chịu.
0: Vâng.
1: Nó dễ chịu bởi vì kiến trúc và vật liệu nó hơi thôn quê một chút nhưng nó vẫn hơi sang trọng, nhưng nó vẫn rất là lịch sự. Đấy là những thứ mà kiến trúc sư hay là team Combo Home muốn đưa sản phẩm này, mà quan trọng nó là rất gần Hà Nội.
2: Gắm tuổi thơ của em ở nơi yên bình, gần gũi với thiên nhiên, nuôi dưỡng em bằng những điều thanh khiết nhất trong cuộc sống. Bởi vậy, ngôi nhà này được gia chủ đặt rất nhiều tâm huyết và cái tên vô cùng ý nghĩa. Tọa lạc trên diện tích gần 6.500 m², đây trở thành một chốn để chủ nhà sống tận hưởng, chữa lành tâm hồn, tránh xa thành thị khói bụi cùng những bận bịu căng thẳng. Nơi giúp trẻ

0: con, có chỗ vui chơi những ngày tháng tuổi thơ êm đềm.
1: Khung cảnh thiên nhiên xung quanh của mình là núi là rừng như thế này thì khi mà đưa những cái vật liệu gần gũi với thiên nhiên thì nó cũng sẽ rất là phù hợp, và mình cộng thêm với là mình nhớ lại cái tuổi thơ của mình ngày xưa khi mà ở với ông bà của mình, có những ngôi nhà ba gian này, rồi là nhà gỗ này với mái ngói này, với các những cái hiên nhà, nhà bậc tam cấp, và mình cảm thấy rất là thích cái điều đó. Thế bên cạnh đó thì mình cũng không muốn là nếu mà cái nhà mà mang tính chất là ở quê quá thì nó sẽ không phù hợp với cái sự nghỉ dưỡng. Thế nên là mình lại cũng có kết hợp với một số những cái phong cách như kiểu hơi hướng resort một chút, bể bơi với những cái phong cách gần gũi với thiên nhiên, những cái lan can bằng gỗ, rồi là làm sao mà cái sự kết nối giao thông giữa các khối nhà với nhau nó rất là thuận tiện, dễ dàng, từ nhà nọ có thể nhìn sang nhà kia, tuy nhiên là vẫn đảm bảo được sự riêng tư và tiện nghi nhất định.
0: Ngôi nhà được xây dựng dựa trên ký ức tuổi thơ của chủ nhà. Dựa trên ý tưởng đó, sở thích và cùng với gu thẩm mỹ của chủ nhà thì kiến trúc sư Đoàn Mạnh đã thiết kế và sáng tạo những nét đặc biệt của căn nhà mà vẫn giữ nguyên cảnh quan thiên nhiên.
2: Thưa anh có thể giới thiệu cho khán giả chương trình Không Gian Đẹp được biết là cái sự thú vị
3: đặc dị ở tất cả các phần vật liệu. Mà bên Combo Home đã đưa những cái cột gỗ từ những ngôi nhà cũ về, mang về đây bắt đầu làm sàn, không bắt đầu lắp lên từ những người thợ thủ công. Sau đó thì bắt đầu dựng nhà, nó như kiểu nhà ba gian hai trái ngày xưa ấy. Nhưng nó trần nó rất là cao, nên là cộng thêm mình làm hơi đương đại một chút là nó sẽ mở rộng hết tất cả không gian ra. Cộng thêm nữa là những vật liệu nó như là tường đất này, sàn gạch này. Đây là những cái gạch kiểu của bên làng gốm Phủ Lãng, gạch nung biến tính, nó rất là đặc biệt và nó thú vị hơn là cái gạch bình thường. Những gạch này là nghệ nhân làm nên, vì vậy nó sẽ hơi random, nó sẽ khác nhau màu. Sau đó thì trần dùng cốt ép, dùng gỗ, dùng tường để tường này thì vẫn là tường xây. Khi mình dựng nhà lên thì bắt đầu mình quay ra mình xây tường như là gạch bình thường, nhưng sau đấy thay vì lớp sơn thì mình sẽ trộn rơm đắp đất, sau đó thì chát lên tường và pha một ít những cái phụ gia.
0: Cấu trúc căn nhà được thiết kế mở, tận dụng ánh sáng từ thiên nhiên. Phong cách thiết kế từ những ngôi nhà ngày xưa ba gian nhưng chỉ là một gian. Đương đại được áp dụng giúp tối ưu công năng của ngôi nhà. Điều hòa được sử dụng vừa đủ, không lãng phí. Ánh sáng chan hòa dù ban ngày không cần bật đèn. Bước vào không gian của Lily's Home, mọi giác quan như được đánh thức bởi mùi hương cây cỏ, bởi mùi sân sôi của gỗ, của đá. Cầu kỳ từ khâu chọn chất liệu gạch lát sàn cho đến những tâm huyết để lùng mua những vật dụng được đóng bằng gỗ rất đặc biệt. Nội thất, đồ decor đều là gỗ tàu thuyền, gỗ tái chế, từ khung cửi cũ. Cứng cáp đã trải qua mưa nắng mà tạo nên giá trị, kết hợp với gỗ tần bì lau dầu đồng bộ, màu hơi cũ. Hệ thống ánh sáng được thiết kế riêng với nhiệt độ màu ấm cúng, giúp cho căn nhà về đêm trở nên nổi bật nhưng vẫn lịch sự, hài hòa với cảnh quan đồi núi. Hàng trăm năm và được ghép bởi những người thợ gỗ lành nghề. Sau đó, những người thợ xây được tinh tuyển từ nhiều nơi về khéo léo xây tường gạch khớp nối với cột gỗ và tiến hành chát đất bên ngoài để tạo nên ngôi nhà đất thân thuộc của người Việt. Con đường lên nhà được uốn lượn như dải lụa, giúp xe nhỏ hay lớn, xe một cầu hay hai cầu đều lên dễ dàng.

0: Là một người đã có kinh nghiệm trong vấn đề là thiết kế và thi công những cái công trình nghỉ dưỡng như này, vậy thì kiến trúc sư Đoàn Mạnh có cái kinh nghiệm gì để có thể tư vấn cũng như chia sẻ cho những cái người mà đang có ý tưởng để xây cái nhà nghỉ dưỡng như thế này?
1: Thực ra những căn nhà nghỉ dưỡng ở trên một địa hình nó hơi khó một chút. Bình thường là mình xây một ngôi nhà trên cái mặt bằng thì nó chỉ mình tính về việc sạt lở là một, thì mình phải kè nó nhiều hơn. Mình đôi khi mình không tính về việc đấy trong chi phí, thì mình phải kè để kỹ để làm sao cho những cái phần móng khi mình bắt đầu làm lên nó không bị sạt lở và nó không bị nứt. Ví dụ như cái bể bơi này, nếu mà làm không kỹ thì nó sẽ bị nứt gãy và làm cho thoát nước xuống dưới. Hai nữa là cảnh quan tự nhiên. Cảnh quan tự nhiên, những cái nhà ở như là cái ô che cho nhà thì nó làm cho cái nhà nó mát và dịu hơn, nó không bị ánh nắng trực tiếp rọi từ ánh sáng mặt trời đi xuống. Thứ ba nữa là mặt lát thì mình lát làm sao cho nó vẫn tự nhiên nhưng nó vẫn có cảnh quan. Mặt lát nó sẽ chiếm khoảng tầm 7-80% hoặc là loanh quanh 60% để cho mình đi nó rất là sạch sẽ, nó không bị vấp ngã nhưng nó không bị rắn rết dâu bọ. Thế là rất nhiều thứ mà nếu mặt lát mình nhiều cây quá thì nó sẽ gây nguy hiểm, mặt lát mình dày quá thì nó sẽ mất đi cái cảnh quan tự nhiên. Nên vì vậy là mình chọn cái mặt lát nó phải phù hợp và cái vật liệu nó phải hài hòa với nhau và tránh bị trơn trượt khi mưa nó xuống. Hoặc là những cái bể bơi to như này mà mình, đây là nó có sẵn cái cây thôi, còn thực ra là trong tiêu chuẩn những cái cây khi đặt cạnh bể bơi là những cây ít rụng lá, tại vì rụng lá nhiều xuống bể bơi thì sẽ phải vớt rất là nhiều, thì những cây lá kim. Nhưng do cái cây này nó có sẵn ở đây thì nó như một cái ô to để che cả cái nhà chính này, thì mình dựa vào nó để mình làm cái nhà chính.
2: Khiến khi nhìn vào, tựa như thấy một xóm làng nhỏ trùng điệp vùng núi. Cách kiến trúc này rất phù hợp với địa thế sẵn có, đồng thời tạo nên một tổng thể như hài hòa và núi rừng của không gian xung quanh. Khối nhà chính gồm hai phòng ngủ lớn, chan hòa ánh sáng và khu nhà bếp. Khối nhà mở rộng gồm hai căn nhà nhỏ đầy đủ vệ sinh và bồn tắm. Dựa trên địa thế sườn dốc nên thiết kế giao thông trong toàn khu được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho gia chủ và trẻ em.
1: Đầu tiên thì mình phải tính về trong bản vẽ đầu tiên là team Como Home nghiên cứu về việc quy hoạch giao thông. Nó phải thuận tiện giao thông đầu tiên đã. Đỗ xe ở đâu, đi lên như nào, trồng cây trồng cối cái thứ ra sao. Sau đó bắt đầu nhà dựng ở đâu, đâu là nhà chính và đâu là nhà phụ. Sau đó thì bắt đầu mới tính là chính là vị trí đẹp nhất này. Sau đó thì bắt đầu quay ra là nhà bếp để bổ trợ cho nhà chính. Sau đó thì mình tư duy là bạn bè mình các thứ sẽ đến chơi thì có thể là ở những nhà phụ ở bên dưới.
2: Đặc biệt nơi đây, chủ nhân trồng rất nhiều các loại hoa và một số cây ăn trái để

0: Và mình cũng muốn rằng là tạo được cái tuổi thơ cho các con, sau này khi các con lớn lên, các con cũng nhớ rằng là các con có một chiếc nhà quê như vậy, các con đã được tham gia làm vườn như vậy, các con đã có một cái ngôi nhà với những cái mái nhà là lợp bằng ngói, rồi là nhà gỗ, rồi là các bậc tam cấp lát bằng gạch. Thì đó cũng là cái tuổi thơ giống như tuổi thơ của mình. Mình đã từng nhớ về thời trước đây khi mình ở nhà ông bà mình là có những cái căn nhà như vậy, thì cũng đó là một cái ký ức rất là đẹp. Thì mình cũng hy vọng rằng là con mình cũng sẽ có những cái ký ức đẹp như vậy.
1: Ký ức và hiện đại cứ tưởng hai trường phái đối lập, ấy vậy mà Lily's Home

0: mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 lớp Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa,
1: chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội
3: viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thì, giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thì, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da.
6: Con tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
7: Dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
8: Ừ, nhiều lần đấy.
9: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.
10: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của Trịnh. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội với bà Chúa Xứ núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tử 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: chiếc chăn ấm. Tám giờ tối, nó rời khỏi lớp học thêm đạp xe về nhà. Hôm nay nó về muộn vì thầy giảng thêm mấy bài tập. Bụng nó đói meo, nó ù ra khỏi lớp chạy đến chỗ bán bánh mì mua một ổ để dành. Đường vắng quá, nó vừa đi vừa lo sợ. Chợt hai bóng đen xuất hiện trước mặt.
1: Không đói, đưa tiền đây.
0: Nó run cầm cập, mặt tái xanh. Một tên chạy tới giữ tay nó. Tên còn lại định khiêng xe đạp chạy đi thì có tiếng la lớn.
2: Công an, công an tới, chạy mau.
0: Hai tên nghe thấy thế vội buông nó ra toàn bỏ chạy. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Chào nó xong, thằng nhóc trải tấm ni lông ngay vỉa hè ngủ. Nó tròn mắt, thằng nhỏ giải thích.
1: Ừ, đây là chỗ tôi ngủ á, tôi đi đánh giày rồi về đây ngủ.
0: Nó cúi xuống, cầm một bánh mì đưa cho bạn. Cậu ăn đi.
1: Ừ, thiệt là cũng đang đói.
0: Cậu tên gì?
2: Cứ gọi tôi là Tí.
1: Cậu còn đi học hả? Tôi thích đi học lắm, mà nhà tôi nghèo, tôi phải nghỉ học. Tôi khoái học chữ lắm.
0: Từ hôm đó hai đứa trở thành bạn của nhau. Cứ mấy bữa nó lại ghé chỗ thằng Tí. Có hôm còn chở thằng Tí đi đánh giày cho khách. Dù khác nhau về hoàn cảnh và sáng dạ, chỉ tới đâu hiểu tới đó. Chỗ nằm của thằng Tí đơn sơ lắm. Trên là chiếc bạt cũ, nệm là vài tấm giấy báo trải ra. Cái bộ đồ nghề đánh giày là gối, còn chăn là cái áo mỏng manh vẫn mặc. Nó e ngại hỏi thằng Tí.
2: Cậu mặc thế này trong lưng à? Nói vậy chứ nếu tiết kiệm được chút tôi cũng mua cái chăn đắp cho đỡ lạnh.
0: Đang rúc mình trong chiếc chăn ấm, nó nhìn ra ngoài trời lạnh giá. Không biết thằng Tí đã đi làm về nhà chưa. Ngủ ngoài đường thì lạnh lắm. Nó trằn trọc không yên. Nghĩ rồi nó chạy xuống gọi mẹ.
2: Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?
0: Có việc gì thế con?
2: Mẹ đi với con một chút.
0: Nó gấp cây chăn của mình vào túi ni lông, rồi cùng mẹ chạy ra khỏi nhà, đến chỗ ngủ của thằng Tí hàng ngày. Đến con hẻm nhỏ, nó bảo mẹ dừng lại. Mẹ nó hỏi con vợ cũ. Nó chạy tới đặt cây chăn vào chỗ thằng Tí đang nằm.
2: Tớ mang chăn cho cậu nè.
0: Thằng Tí dụi con mắt ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói thành lời. Nó cười tinh nghịch rồi chạy đi. Thằng Tí chẳng kịp nói câu nào, chợt hiểu ra liền lấy cái chăn quấn vào người. Đôi tay Tí đều có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Lòng tốt luôn được đề cao trong cuộc sống của chúng ta. Lòng tốt không chỉ giữ trong suy nghĩ mà cần được thể hiện bằng hành động. Như thế ta sẽ mang đến cho cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.

không.

Những khu vườn ở miền Tây quê tôi không chỉ phong phú các loại cây trái, mà còn có nhiều loại lá làm nguyên liệu, tạo màu, tạo mùi, chế biến nhiều món ăn thơm ngon, bắt mắt.

Ở quê tôi, cây sương sâm hay mọc tự nhiên quanh vườn nhà, xen lẫn trong các loại cây khác, cũng có khi được người dân đem về trồng quanh bờ rào. Sương sâm là loại dây leo có lá màu xanh, phần cuốn lá có hình giống như trái tim. Lá sâm có tính mát, giải nhiệt tốt, nên người dân miền quê thường dùng lá sâm giò nhuyễn, vắt lấy nước là thành món thạch sương sâm, ăn chung với sương sáo, nước cốt dừa, dầu chuối, rất thơm ngon.

Cây lá sâm tươi tốt và cho lá to vào mùa mưa. Mùa nắng cây thiếu nước, vì vậy cây sâm cũng được chăm sóc và tưới nước thường xuyên hơn.

0: bày nữa.
1: Gì?
0: Đừng nấu nước lẩu nó mới ngon.
2: À, thời tiết nóng bức, trẻ con thì ùa ra sông tắm mát, người lớn hái mớ dừa tươi uống để xua bớt sự oi bức ngày hè. Những lúc như vậy, mẹ tôi thường hái lá sâm về giò làm món thức uống mát lạnh thơm ngon, giải nhiệt cho cả nhà.

Để làm món sương sâm ngon, mẹ thường chọn hái những lá dày, xanh đậm. Để lá có nhiều chất nhựa, sương sâm sẽ dai hơn. Lá sương sâm có nhiều loại. Các loại thường thấy nhất là sâm lông và sâm lá trơn. Sâm lá trơn khi giò thành thạch có độ giòn. Còn sâm lông lá mỏng có lớp lông bên ngoài, khi giò thành thạch có độ dai.

Lá sâm hái về, mẹ tôi ngâm vào nước muối, sau đó rửa lại nhiều lần thật sạch, rồi cho lá vào rổ, đợi ráo nước mới đem giò. Khi giò sâm, mẹ tôi cho lá vào thau nước lọc, rồi giò thật mạnh, tới khi lá nhuyễn ra, chỉ còn phần xơ. Lá sâm nhìn mỏng manh, nhưng nhiều lá chập lại rất khó giò. Vì lá vừa dai, vừa có nhiều nhựa, nên phải dùng nhiều lực tay. Giò xong một rổ lá sâm, có khi hai tay mỏi nhừ. Nhưng nghĩ đến các con thích ăn, là mẹ tôi quên vất vả. Tùy theo kinh nghiệm và sở thích của mỗi người, muốn độ dẻo xương sâm nhiều hay ít mà ước chừng lượng nước phù hợp. Giò xong, dùng rây lược lấy phần nước xương sâm, bỏ đi phần xác của lá xương sâm, rồi cho vào tô hoặc thau, chờ đông đặc lại, là có thể làm món thức uống quen thuộc ngon lành. Sau này ngoài cách giò tay thì xương sâm còn có thể dùng máy xay sinh tố để đỡ tốn thời gian. Nhưng cũng như bao món ăn dân dã khác, thạch xương sâm vẫn sẽ ngon hơn khi được giò bằng tay.

Trong khi chờ Sâm đặt lại, ngoại tôi đi lột trái dừa khô để làm nước cốt. Mẹ tôi cũng tranh thủ khuấy thêm ít xương sáo và mẻ nước đường sánh kẹo, đếm một lát nữa sẽ ăn kèm với xương Sâm. Ngoại tôi vẫn thường kể, hồi xưa ngoại cũng nhờ làm món xương Sâm, xương sáo, bánh lọt, chèo xuồng đi bán mà nuôi được 7 con khôn lớn. Khi cuộc sống khá lên, mặc dù không còn phải mua gánh bán bưng, nhưng mỗi lần thấy mẹ tôi làm món xương Sâm dân dã này là ngoại lại nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Trẻ con miền quê thổ trước ít quà bánh, nên cha tôi trồng thêm vàng xương Sâm để dành cho mẹ làm món ngon cho bọn tôi. Trước nhà cho xương Sâm bò lên hàng rào, sau giường thì làm một vàng leo nhỏ xinh cho dây xương Sâm thoải mái vươn những đọt non. Những buổi trưa hè nắng nóng, bọn trẻ con chúng tôi vẫn thường đi chặt mấy tàu lá chuối để che lên vàng xương Sâm, cho lá Sâm đỡ nắng và cũng làm mái che đầu cho bọn tôi chơi nhà chòi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, phần nước xương sâm cũng đã dẻo đặc lại, bề mặt láng bóng, núng na núng nín, nhìn rất bắt mắt. Với người miền quê chúng tôi, xương sâm là món quà thiên nhiên đặc biệt, mang đậm hương vị quê nhà ngay trong chính sự dân dã mộc mạc đơn thuần của nó. Không cần cầu kỳ nấu nướng, cũng không nêm thêm bất cứ phụ gia nào. Mẹ múc từng miếng xương sâm xen lẫn xương sáo, chan vào ít nước đường, nước cốt dừa cùng vài giọt dầu chuối, cho thêm ít đá lạnh vào là đã có ngay ly xương sâm xương sáo mát lạnh. Xương sâm thật ra không có vị đặc trưng, nhưng chính vì vị lạc và độ nhẫn nhẹ của nó khi kết hợp cùng nước đường, nước cốt dừa lại hài hòa, ăn nhiều không thấy ngán. Múc muỗng thạch xương sâm đưa vào miệng, thưởng thức từng miếng xương sáo tan ngay trong khoang miệng. Ăn đến đâu, cảm giác thanh mát đến đó, sảng khoái tuyệt vời, làm dịu đi cái nắng nóng oi bức của những buổi trưa hè

Dẫu thời gian có trôi nhanh, nhưng những kỷ niệm thân thương vẫn luôn còn mãi trong ký ức của những đứa trẻ lớn lên nơi miền quê thôn dã. Đó là những buổi trưa trốn ngủ cùng lũ bạn, bày đủ trò vui, trèo cây, hái trái, chơi nhà chòi, tắm sông, rồi cùng đón chiếc xuồng bán bánh của dì Tư xóm trên để mua quà bánh. Và trong miền ký ức thân thương ấy vẫn còn đây hương vị dân dã của ly sương sâm mẹ làm. Dẫu qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc thuở nào, in đậm vào ký ức tôi không dễ phai nhòa.

0: Mời quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Pháp luật và chính sách kỳ này. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Trước hết, bài ghi nhận kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027. Kế đến là tiểu mục Góc nhìn pháp luật, có phóng sự phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác EU. Sau cùng là thư đến trong tuần. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2027 sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc. Do đó, tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ liên quan đến các dự án công trình, dự án phục vụ sự kiện. Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp tổ công tác đặc biệt về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
1: Báo cáo tại cuộc họp, đến đầu tháng 5 năm 2026, trong 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, có 16 dự án giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.050,5 ha, diện tích phải thu hồi là 912,2 ha, ảnh hưởng 3.972 hộ, khoảng 2.906 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Đến nay, mặt bằng sạch đã giao cho nhà đầu tư cơ bản đủ thi công kịp tiến độ đối với 13 trên 16 dự án. Còn lại 3 trên 16 dự án là hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông Hai, khu tái định cư Hàm Ninh, tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chiếm. Việc xử lý vi phạm, vận động kết hợp cưỡng chế rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đang tích cực phối hợp các bên liên quan, nhanh chóng tháo gỡ từng bước. Đến nay đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng chỉ thực hiện cưỡng chế 2 hộ nhờ công tác vận động quyết liệt. Còn lại 19 hộ đang tiếp tục vận động thuyết phục chấp hành để khỏi phải cưỡng chế. Bên cạnh đó, địa bàn An Thới có 7 dự án với hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trên 500 hộ phải bố trí tái định cư, do đó không đủ nhà trọ để người dân thuê trọ. Mặc dù Ủy ban Nhân dân đặc khu đang sửa chữa trên 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lấn để bố trí cho các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, nhưng các hộ dân phần lớn đều muốn nhận tiền để tự thuê chỗ ở. Tại cuộc họp, các thành viên trong tổ công tác đã đề xuất kiến nghị và phương hướng thực hiện tốt các dự án trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ công tác đặc biệt và các lực lượng phối hợp đã chủ động bám sát địa bàn, đạt được những kết quả tích cực trong công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, nhất là việc chậm xử lý, vi phạm đất rừng và một số vấn đề khác.
2: Các dự án trong đất rừng bao chiếm như gồm như cái hồ nước Cửa Cạn này, hồ nước Dương Đông Hai này, và khu tái định cư Hàm Ninh, và số liệu báo cáo giữa các ban quản lý và các chủ đầu tư và các đơn vị chuyên môn chưa thống nhất là thiếu cập nhật. Đây là những cái số liệu cho rằng là còn hạn chế trong quá trình triển khai các dự án của APEC. Cái thứ ba là việc là cung cấp số liệu thông tin khu vực hồ nước Cửa Cạn Dương Đông của vườn quốc gia còn chưa thống nhất, chưa cụ thể, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý. Một số trường hợp đã được vườn quốc gia xem xét về nguồn gốc, thời điểm xử lý trước đây nhưng chưa chính xác, dẫn đến người dân nhận thức chưa đầy đủ, gây khó khăn trong công tác xử lý cưỡng chế theo quy định. Về tình trạng săn nhận đất rừng diễn ra phức tạp, sử dụng đất rừng mua bán qua lại nhiều người, việc người dân sinh sống sử dụng đất trong rừng phòng hộ thời gian dài, hình thành nhiều vật kiến trúc cây trồng nhưng chưa được các cấp các ngành kiểm tra xử lý kịp thời, tiềm ẩn cho cái nguy cơ khiếu nại khiếu kiện từ người dân khi xử lý cưỡng chế thu hồi. Do đó, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương và chủ đầu tư liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các phần việc còn lại.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc giữ vai trò nòng cốt, tăng cường công tác dân vận, đối thoại, dẫn động người dân. Trường hợp không chấp hành, phải tổ chức cưỡng chế đúng quy định, rút ngắn thời gian, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đồng thời phải hoàn tất bàn giao dứt điểm mặt bằng cho nhà đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ trước ngày 20 tháng 5, cưỡng chế thu hồi phần còn lại thuộc dự án khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán trước ngày 15 tháng 5, hoàn thành giải phóng mặt bằng đại lộ APEC trước ngày 13 tháng 5, bàn giao 13,6 ha dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khu ưu tiên 1 trước ngày 15 tháng 5. Bên cạnh đó, các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất rừng, chuyển các trường hợp đủ điều kiện sang quy trình cưỡng chế, rà soát pháp lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xử lý dứt điểm đúng quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị dồn toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, bám sát công trường hàng ngày, xử lý ngay vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.
0: Thưa quý vị, nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác chống khai thác EU, đồng thời tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác EU cho cán bộ nhân dân, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang, Báo Công lý và Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác EU cho cán bộ người dân, ngư dân trên địa bàn.
1: Theo kịch bản phiên tòa giả định, hai bị cáo Nguyễn Nam Tiến và Lê Anh Tuấn đã sử dụng hai tàu cá có tổ chức đưa nhiều ngư dân xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản với 19 lần để thu lợi bất chính. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các bị cáo nhiều lần tắt thiết bị giám sát hành trình, xóa và vẽ lại số hiệu tàu cá. Sau đó, các tàu cá đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ khi đang khai thác hải sản trái phép. Thông qua diễn biến xét xử giả định, Hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm liên quan đến EU, dẫn đến trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ, tác động tiêu cực đến nỗ lực chống EU của Việt Nam và việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam, gây khó khăn cho tiến trình hội nhập và hợp tác quốc tế về thủy sản. Các hành vi vi phạm EU không chỉ gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, mà còn làm giảm niềm tin của thị trường quốc tế đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam. Uy tín bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến nguy cơ mất thị trường, giảm giá trị xuất khẩu và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Nam Tiến là người chủ mưu, chỉ đạo, bị cáo Lê Anh Tuấn là người thực hành tích cực. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Tiến 9 năm 6 tháng tù và bị cáo Lê Anh Tuấn 8 năm tù về hai tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động và trực quan, phiên tòa giả định giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống EU, xuất nhập cảnh và sử dụng VMS trên tàu cá. Phiên tòa giả định không chỉ mang tính giáo dục pháp luật mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ cho cộng đồng ngư dân và chủ tàu cá. Tại phiên tòa giả định, người dân, ngư dân, chủ tàu cá xã Tây Yên đã được nghe và hiểu biết rõ hơn và chấp hành tốt về khai thác EU.
3: Cũng có được dự phiên tòa sáng giờ thì cũng nghe như vậy thì đã phiên cho bà con mình. Có ghe đánh bắt hải sản thì cũng nhờ bà con mình cũng có đi làm ở xa, làm vòng vòng nước Việt Nam được rồi, chứ đi xa nước ngoài thì mình cũng thấy nghe nói phạt cũng nặng quá, với cái phần giữ tài sản mình cũng như là mình không có được mình ăn nữa.
4: Tôi dự cái phiên tòa và giả định thì tôi thấy là quá đầy đủ ý nghĩa. Tôi năm chiếc tàu tôi thì từ hoạt động 2015 tới giờ, nhưng mà thật chất thì không có vi phạm gì EU lần nào hết, vì tôi cũng có tham gia cái EU này cũng là được lần này đó là lần thứ năm rồi, vậy thì tôi cũng hiểu cái pháp luật chính sách, với hơn nữa là mình bây giờ mình làm thì ở trong cái nước mình, nếu mà mình vi phạm nước ngoài thì ảnh hưởng luôn cả một cái đất nước của mình, nên là tuy rằng mình đánh nước ngoài thì nó có lợi nhuận cao thật, nhưng mà nó ảnh hưởng nó lâu dài, ảnh hưởng luôn cả đất nước và mình chỉ lợi riêng có bản thân gia đình mình, nên vì thì tôi tuyên truyền những

0: bạn bè cùng làm nghề để mà cái pháp luật này mình đừng nên đi vi phạm ở nước ngoài nữa.
1: Theo lãnh đạo xã Tây Yên, mỗi năm địa phương có hàng chục ngàn lượt phương tiện đánh bắt xa bờ. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền sâu rộng phòng chống khai thác IUU đến các hộ dân, chủ tàu và thuyền trưởng, nhất là phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nỗ lực triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó phiên tòa giả định được đánh giá là hiệu quả hơn các hình thức khác.
2: Trong các hình thức tuyên truyền thì đối với phiên tòa giả định, chúng tôi đánh giá là một trong những cái hình thức trực quan, sinh động nhất, gần gũi nhất và giúp cho bà con ngư dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu và tạo được một cái ngăn ngừa xã hội rất là tốt, đặc biệt là đối với các cái vi phạm nghiêm trọng về IUU.
3: Có thể nói tổ chức cái phiên tòa hôm nay là hết sức là quan trọng đối với người dân, làm cho cái người dân ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái khai thác IUU, làm cho nó lan tỏa, cái tính lan tỏa rất là rộng đối với cái địa bàn xã Tây Yên. Thay mặt cho ủy ban hết sức là cảm ơn các đơn vị phối hợp đã tổ chức thực hiện cái phiên tòa này. Về phía của mình thì tôi tiếp tục tổ chức tuyên truyền làm cho người dân chấp hành tốt cái IUU trong thời gian tới.
1: Cùng với phiên tòa giả định, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang, Báo Công lý và Tòa án quân sự khu vực quân khu 9 tổ chức tọa đàm, trao đổi pháp luật và giải đáp trực tiếp những thắc mắc của ngư dân và chủ tàu về các hành vi bị xử lý hình sự, xử phạt hành chính liên quan đến khai thác IUU, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan nhằm giúp người dân tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bà con vươn khơi bám biển.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục pháp luật chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang nhận được đơn thư phản ánh của các tổ chức cá nhân cụ thể như sau.
1: Theo nội dung trình bày của bà Hoàng Thị Kim Tươi, cư ngụ ấp 7 chợ xã Đông Thái, tỉnh An Giang, bà Tươi kiến nghị các ngành chức năng xem xét nguồn gốc và diện tích đất mà gia đình bà cho trường tiểu học Đông Thái 1, huyện An Biên cũ mượn từ năm 1981 đến nay, tổng diện tích 1.600 m². Phần đất này đều nằm trong diện tích 8.308 m² được Ủy ban Nhân dân huyện An Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ ruột của bà là bà Trần Thị Sương, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000483, thửa số 02, tờ bản đồ 41, diện tích 8.308 m², đến nay vẫn chưa trả lại cho gia đình bà. Theo bà Tươi, hiện nay có 38 hộ dân đã mua trên 100 nền đất trong dự án khu đô thị thứ 7, trong đó bà đã mua một nền đất trong khu này với giá 210 triệu đồng, có biên bản giao dịch và phiếu thu kèm theo giữa bà và ban quản lý dự án khu đô thị thứ 7. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đến nay đã 6 năm trôi qua, nhưng gia đình bà vẫn chưa được bàn giao đất và giấy chủ quyền liên quan đến lô đất mà bà đã trả tiền. Do đó, bà Quỳnh Thị Kim Tươi yêu cầu ngành chức năng xem xét giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo đơn trình của ông Phạm Hồng Đông, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, ông và bà Phạm Thị Mỹ Hồng đã ly hôn theo bản án có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022. Sau khi ly hôn, ông nộp đơn yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn thì phát hiện trong thời kỳ hôn nhân hai căn hộ số 22 và số 30 Cao Bá Quát, phường Rạch Sỏi, tỉnh An Giang là tài sản chung của vợ chồng. Nhưng bà Phan Thị Mỹ Hồng đã tự ý lập hợp đồng tặng cho toàn bộ hai căn nhà trên cho em ruột của bà là Phan Thị Mỹ Hậu. Hiện nay vụ tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn đã được Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh An Giang thụ lý từ năm 2023. Theo thông báo thủ lý số 70/2023, nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức hòa giải đưa ra xét xử. Việc chậm trễ kéo dài này làm phát sinh nguy cơ tranh chấp tài sản bị chuyển nhượng cho người thứ ba, gây thiệt hại nghiêm trọng và khó khắc phục đối với quyền lợi hợp pháp của ông. Nay ông Phạm Hồng Đông đề nghị các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết cho ông. Các trường hợp khiếu nại phản ánh trên, chúng tôi sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
4: Chuyên mục pháp luật và chính sách kỳ này xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, có những vùng đất không chỉ được gọi tên bằng địa danh mà còn được nhận diện bằng chiều sâu lịch sử và khát vọng vươn lên của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ. Vĩnh Tế, một dòng kênh, một đường biên, chính là không gian hội tụ những giá trị ấy. Từ dấu ấn khai phá của danh thần Thoại Ngọc Hầu, dòng kênh Vĩnh Tế đã trở thành mạch nguồn văn hóa lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống cư dân vùng biên và tạo nền tảng cho sự hình thành một không gian phát triển đặc thù, nơi di sản song hành cùng nhịp sống đương đại. Trong tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, phường Vĩnh Tế hôm nay mang một tầm dốc mới, đặt ra những yêu cầu mới cho phát triển. Dưới sự lãnh đạo của đảng, địa phương từng bước ổn định tổ chức, đổi mới tư duy quản lý, lấy người dân làm trung tâm, lấy di sản làm điểm tựa để kiến tạo động lực tăng trưởng bền vững. Chuyên đề đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với Vĩnh Tế, nơi những chủ trương của đảng được hiện thực hóa bằng những chuyển động cụ thể trong đời sống và từ đó khắc họa rõ nét khát vọng vươn lên của một vùng đất di sản đang bước vào chặng đường phát triển mới.
1: Không phải mọi dòng chảy đều dẫn ra biển, có những dòng chảy lại dẫn ngược về ký ức. Vĩnh Tế, một dòng kênh, một đường biên, một mạch nguồn ký ức. Hàng trăm năm qua, dòng kênh Quyền Thoại mang dấu ấn của danh thần Thoại Ngọc Hầu vẫn miệt mài cuộn chảy qua vào sức sống căng tràn của khu du lịch quốc gia Núi Sam. Nơi đây, từ sơn lam cổ kính,

0: đang bắt đầu từ chính nơi này. Phường Chỉnh Tế được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Núi Sam, xã Chỉnh Tế và một phần của xã Vĩnh Châu với diện tích tự nhiên là 64,25 km², quy mô dân số 40.222 người. Sau sáp nhập, địa phương nhanh chóng ổn định, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Năm 2025, có hơn 5 triệu lượt khách đã dừng chân bên dòng Chỉnh Tế. Thế nhưng sức sống của vùng đất này không chỉ đong đếm bằng những con số, mà hiện hữu từ những chuyển dịch thực tế tại đây. Từ người nông dân, tiểu thương đến các hộ làm du lịch, không ai đứng ngoài cuộc. Bởi ở vùng đất này, mỗi người dân chính là một điểm chạm sống động, kết nối du khách với những giá trị ngàn năm.
1: Trước thì mình buôn bán theo quen biết thôi, mình không có đi miết giá, rồi sau này khách du lịch tới đông cái thì mình đi miết giá, rồi mình giữ môi trường vệ sinh sạch sẽ này cho khách du lịch đến tham quan. Nhờ khách du lịch tới đông mình thu nhập ổn định.
2: Cái lãnh đạo của đảng ủy, của ủy ban phường theo cái mô hình mới giờ là cũng rất là tốt, theo tôi rất tốt, đặc biệt là cái lĩnh vực văn hóa xã hội là rất là tốt, so với cái có khi là có những cái phát triển hơn trước đây nữa. Vừa phát triển du lịch mà chúng ta vừa phát triển cái không gian di tích ra, trong đó đó là đặc biệt là cái lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam đó, tôi hình dung, tôi nghĩ rằng là trong tương lai sẽ có nhiều cái hướng phát triển tốt hơn.
0: Khi tư duy thay đổi, dòng vốn dịch chuyển, những dự án nghỉ dưỡng cao cấp đang dần hiện hữu, kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của dịch vụ chuyên nghiệp. Với các nhà đầu tư, Vĩnh Tế không còn là một điểm đến tiềm năng mà là một lựa chọn có tính toán.
3: Sau khi chúng tôi tiếp nhận từ chủ cũ, thì hiện tại chúng tôi đã bỏ ra một số lượng hơn 100 tỷ. Chúng tôi đầu tư về các cơ sở hạ tầng, về khuôn viên, về phòng ốc và các nhà hàng, hồ bơi, phòng gym, rồi spa, và để cho khách hàng vào trải nghiệm được thỏa mãn, và họ khi sử dụng dịch vụ này họ thấy là xứng đáng với đồng tiền người ta bỏ ra.
0: Tăng trưởng kinh tế duy trì trên 10%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Nhưng có một con số đáng giá hơn tất cả. Vĩnh Tế không còn hộ nghèo, cận nghèo. 100% người dân được sử dụng nước sạch. Trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Đây không phải là một bước nhảy ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một quá trình tái cấu trúc không gian phát triển.
4: Thì những cái kết quả này đến từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, thương mại. Thì bên cạnh đó, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cũng giúp cho địa phương mở rộng cái không gian phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch Núi Sam và kinh tế biên mậu. Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.
0: Nhưng để những chuyển động ấy đi xa hơn và bền vững hơn, Vĩnh Tế cần một lực đẩy đủ lớn. Nếu di sản là điểm tựa, thì hạ tầng chính là đường băng. Tuyến cao tốc 188 km với tổng vốn đầu tư hơn 44.000 tỷ đồng không chỉ là một con đường, đó là một mạch kết nối trung tâm kinh tế, cửa ngõ biên giới với nội địa, đưa Vĩnh Tế tiến vào trung tâm hành lang phát triển mới.
4: Khi tuyến cao tốc hoàn thành, Vĩnh Tế sẽ có cái lợi thế rất lớn về kết nối giao thương và giao thông. Địa phương cũng sẽ xác định, sẽ tận dụng cái cơ hội này để phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch và logistics. Đồng thời, phường cũng đang phối hợp với sở xây dựng trong việc quy hoạch lại cái không gian đô thị, mở rộng các khu du lịch, dịch vụ du lịch và khu thương mại để thu hút thêm cái nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Thì phấn đấu đến năm 2030, mời gọi đầu tư được ít nhất một dự án quy mô vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Thì song song đó, phường tập trung xây dựng môi trường du lịch trên địa bàn phường Vĩnh Tế văn minh, văn hóa, thân thiện, an toàn nhằm phát triển du lịch bền vững.
0: Hạ tầng mở lối, đô thị di sản dần rõ nét, nhưng vận hội mới luôn song hành cùng áp lực phát triển nóng hay bền vững, hiện đại quá hay giữ lại hồn xưa.
5: Quan điểm của đảng bộ và chính quyền địa phương

0: là phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trước hết thì địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với phường Châu Đốc và các ngành chức năng của tỉnh An Giang để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý không gian di sản, đảm bảo các hoạt động phát triển dịch vụ du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc và giá trị văn hóa tâm linh của khu vực. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ xung quanh di tích phải được quản lý sắp xếp theo hướng văn minh trật tự, phù hợp với tính chất của một điểm đến là văn hóa tín ngưỡng. Bên cạnh đó thì địa phương cũng đặc biệt chú trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh và du khách trong việc giữ gìn môi trường, tôn trọng không gian, văn hóa tâm linh, ứng xử văn minh tại nơi thờ tự. Người dân vừa là chủ thể của di sản, vừa là lực lượng quan trọng tham gia bảo vệ, gìn giữ các cái giá trị truyền thống của lễ hội.
1: Thách thức vẫn còn đó, nhưng từ mạch nguồn di sản, một sức sống mới đang dần hình thành. Hơn 40.000 người dân cùng chung quyết tâm viết tiếp hành trình của một vùng đất đang chuyển mình, năng động hơn, giàu bản sắc hơn.
0: Bên cạnh phát triển hạ tầng và cái kinh tế du lịch, thì địa phương sẽ chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là các cái hoạt động gắn với lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Mục tiêu là để di sản không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong tương lai gần, cùng với là Châu Đốc, thì Vĩnh Tế sẽ trở thành một điểm đến du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu của tỉnh An Giang và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà mỗi du khách thì khi đến tham quan, chiêm bái không chỉ cảm nhận được cái giá trị thiêng liêng của di sản mà còn thấy được một đô thị phát triển năng động, thân thiện và đậm đà cái văn hóa truyền thống.
1: Gói trọn ký ức trong nhịp sống đương đại, khơi mở bản sắc giữa dòng chảy tương lai. Từ dòng kênh lịch sử, Vĩnh Tế đang viết tiếp một chương mới bằng tư duy và khát vọng bứt phá. Một hành trình mới, một vị thế mới, thực sự chỉ vừa bắt đầu.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn là không gian thể hiện rõ nét tư duy đổi mới sáng tạo của người nông dân dưới sự định hướng của Đảng. Ở đó, lao động cần cù thôi chưa đủ mà đòi hỏi sự mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất, bảo đảm sinh kế và phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội. Tại phường Vĩnh Tế, vùng biên giàu tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Chủ trương phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững đã và đang được cụ thể hóa bằng những mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Trong đó, mô hình nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của ông Nguyễn Hòa Bình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, hướng đến người tiêu dùng thu nhập thấp. Một câu chuyện nhỏ nhưng phản ánh rõ nét cách mà nghị quyết của Đảng đang đi vào cuộc sống từ chính những trang trại nơi vùng biên.
1: Ở vùng biên Vĩnh Tế, trang trại gà đẻ trứng rộng gần 1,5 hectare của ông Nguyễn Hòa Bình đang vận hành theo mô hình khép kín hiện đại với quy mô khoảng 30.000 con gà. Khác với phương thức chăn nuôi truyền thống, toàn bộ quy trình từ cho ăn, cấp nước, kiểm soát nhiệt độ đến vệ sinh chuồng trại đều được tự động hóa, bảo đảm môi trường chăn nuôi ổn định và an toàn sinh học. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, đàn gà phát triển đồng đều, tỷ lệ hao hụt thấp, dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả. Quan trọng hơn, mô hình này giúp giảm mạnh chi phí nhân công, tiết kiệm thức ăn và nâng cao năng suất. Giải pháp căn cơ để người nông dân thích ứng với biến động giá cả đầu vào ngày càng gia tăng.
3: Mình đem lại cái giá trị ở trên cái mặt đất này á, tuy nó không lớn, nó nhỏ, nhưng mà nó đem lại cái giá trị nó cao để đáp ứng cho xã hội nó tốt hơn, để tạo công an chuyện làm cho người dân. Với hơn nữa đem lại cái lợi ích cho những người mà có cái thu nhập thấp, người ta có cái công việc để người ta làm.
1: Không chỉ dừng lại ở bài toán kinh tế, mỗi ngày trang trại cung ứng ra thị trường khoảng 27.000 quả trứng sạch, với tỷ lệ gà đẻ đạt tới 95%. Việc kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất cho phép giảm giá thành ở mức thấp nhất, qua đó giúp người lao động thu nhập thấp vẫn có cơ hội tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, bảo đảm dinh dưỡng.
3: Thành ra bây giờ mình làm cho cái vừa phải, giảm chi phí sản xuất để cho người tiêu dùng có cái miếng ăn cho nó thấp,

0: mấy người nghèo người ta có thể là sử dụng được. Khi mình đưa lên cao quá, cái giá trị cái trứng nó lên nữa, thì cái áp lực cái tiêu dùng cho cái xã hội nó lớn quá. Tại vì trong cái xã hội nó còn nhiều cái thành phần người ta còn nghèo lắm. Người ta cần, ví dụ mình đưa lên cái giá 3.000 thì người ta mua được có 2 trứng à. Còn mình bây giờ người ta mua được 3 trứng thì người ta ăn được nhiều con người hơn, vậy đó.
1: Điểm đáng ghi nhận của mô hình là sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Chất thải chăn nuôi được xử lý theo quy trình khép kín, hạn chế ô nhiễm, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững mà địa phương đang triển khai. Trước hiệu quả thực tế, mô hình nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao tại Vĩnh Tế đã nhận được sự quan tâm đồng hành của tổ chức Hội Nông dân các cấp, lực lượng nòng cốt trong việc đưa chủ trương của Đảng đến với từng hộ sản xuất.
2: Để sắp tới phương hướng là cũng là nhân rộng mô hình ra tới dưới những cô chú mà có điều kiện như chú Bình, để mà mình hướng dẫn, rồi bên cạnh đấy chú Bình cũng sẽ tiếp cho cái phần kỹ thuật cũng như cái quy trình mà nuôi khép kín để người ta mở rộng sản xuất ra, giống như cô chú gì thêm 1-2 cái trang trại nữa, rồi đối với địa phương thì sẽ hỗ trợ tiếp cho trang trại gà như là giới thiệu lên sàn điện tử. Và sắp tới phương hướng mình sẽ đăng ký là sản phẩm ô cốp 3 sao trước, thì từ từ mình nâng lên.
1: Từ ý chí vượt khó của người nông dân vùng biên cùng sự định hướng hỗ trợ kịp thời của các tổ chức chính trị xã hội, những quả trứng sạch hôm nay không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người sản xuất mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đây chính là minh chứng sinh động cho một hướng đi đúng, phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và nhân văn, nơi vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét trong từng mô hình kinh tế cụ thể ở cơ sở.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này sẽ được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Làm cái gì mà ngồi thẫn thờ vậy con?
1: Chứ giờ không biết làm gì bây giờ.
0: Thanh niên trai tráng, kiếm cái công chuyện mà làm cho nó vui vẻ.
1: Ba có cho con làm gì đâu. Ăn xong rồi ngủ. Riết ba xem con như mấy con cá coi kìa.
0: Nói bậy bạc.
1: Con nói thiệt. Nhiều khi con nghĩ con không bằng mấy con cá coi nữa. Tụi nó được bơi qua bơi lại, con thì ở nhà một mình.
0: À, mà ba dạy cho con cách chăm cá coi nha.
1: Thôi ba ơi, con không thích mấy con cá đâu. Thôi ba cho con đi làm lại đi, chứ ở nhà hoài cũng chán quá.
0: Không có đi làm gì hết.
1: Ba cũng bá đạo vừa thôi, vậy làm cũng cho nữa.
0: Cứ ở nhà ba nuôi hết á.
1: Ừ thì ba nuôi được. Ba nuôi con cũng như nuôi thêm một con cá coi nữa thôi.
0: Nói vậy cũng nói được. Ai vậy ta?
2: Dạ con chào chú.
0: Chào con.
2: Chú có Minh Khang nhà không chú?
0: À, bà tới rủ nó đi thăm cô giáo hả?
2: Dạ cô giáo nào? À, cô giáo của con. Đúng rồi, con nhớ cô giáo khỏe rồi chú. Mà hôm nay con không đến rủ đi thăm cô giáo nữa. Con tới nói chuyện với Minh Khang ở nhà thôi.
0: Thôi dắt xe vô đi con. Khang ơi, có bạn kiếm kìa con.
3: Dạ. Dạ.
4: Cái gì mà ủ rũ vậy? Có biến rồi kìa.
3: Có biến?
4: Ừ.
3: Kim Như phát hiện ra chuyện gì ạ? Vậy có liên quan gì tới tôi không? Cái chuyện gì?
4: Liên quan tới Thanh Thanh và Chí Dũng.
3: Hít hồn cho nội. Bây giờ nghe có biến là tim tôi muốn thoát ra ngoài luôn nè.
4: Ôi, câu chuyện này quan trọng lắm đó. Ghê gớm luôn á.
3: Chuyện gì?

0: tên đó là ai?
1: Tôi làm sao biết được. Nhưng mà tôi nói ông nghe, cũng may á là tôi biết kiềm chế cái cơn nhiều chuyện của tôi lại nha. Tôi không kể cho chị Thủy cảnh mình hai người đó nắm tay nhau, chứ không là ha có chuyện lớn rồi đó.
0: Vậy thì ông kể tôi làm gì? Chuyện này có liên quan gì tới tôi không?
1: Sao không liên quan? Thanh Thanh với Chí Dũng đang quen với nhau đúng không? Mà ông là rất rất thân với Chí Dũng. Đúng không?
0: Mai này tôi rối quá, mình quên.
1: Và tôi nói thiệt nha, tôi không muốn nói với Chí Dũng, nhưng mà không nói không được. Giống như là mình phải nói để cho Chí Dũng đề phòng, mà bây giờ nói thì không biết nói như thế nào. Tự nhiên cái chuyện nó rối lên.
0: Giờ chuyện của tôi cũng đang rắc rối, chưa giải quyết xong nè, để thêm chuyện này nữa.
2: Con gái.
3: À, ba.
2: Ba qua chở con đi chơi nè.
3: Dạ, con đợi ba nãy giờ luôn á. Con tưởng ba không tới chứ.
2: Mình đi.
3: Hay là ba ơi, mình dẫn mẹ đi chung nha.
2: Cứ để mẹ nhà coi nhà đi. Mình đi là được rồi, ha. Bây giờ con vô trong đó, xin mẹ một tiếng rồi đi với ba, hiểu không?
3: Dạ. Vậy để con chạy cho bá cho mẹ nha ba.
2: Ngoan quá.

0: chị giấu. Ý, đứng lên. Chị có sao không?
1: Không sao, tự nhiên chóng mặt quá.
0: Mà anh Chí Hùng đâu rồi?
1: Anh đi ra ngoài rồi.
0: Để điện thoại anh về, chị có bầu á té gì không tốt đâu.

0: Nghe đây.
1: Anh về liền đi. Chị Thủy Tiên bị té ở nhà nè.
0: Cái gì? Thủy Tiên bị té à? Có nặng không? Được rồi, để anh về liền.
2: Ba ơi ba.
0: Con gái.
2: Con xong rồi, mình đi nha ba.
0: Bữa khác ba chở con đi nha. Cô Thủy Tiên bị té, bây giờ ba phải về đưa cô đi bệnh viện. Lần sau ba chở con đi nha. Ba hứa lần sau ba sẽ chở con đi. Đừng có giận ba nha.

0: Chú Trang,
1: sao có mình con ngồi đây vậy? Ba con đâu?
2: Dạ ba về rồi nè.
1: Sao ba lại về?
2: Ba nói cô Thủy Tiên bị té, cho nên ba phải về để cô Thủy Tiên đi khám bác sĩ.
1: Con đừng có buồn, bữa khác ba con đưa con đi chơi.

0: Anh nghe nè.
1: Anh đang ở đâu đó? Em muốn gặp anh.
0: Khi nào?
1: Ngay bây giờ.
0: Không được. Giờ này ba anh không cho ra ngoài.
1: Em đang ngồi đợi anh ở quán cà phê đồng quê. Nếu như mà anh không tới thì em sẽ gọi ship Dung.
0: Ê, khoan. Được rồi, anh sẽ tới.

0: Ủa, anh đến rồi à? Anh uống cà phê đi. Em biết anh thích cà phê nên em gọi sẵn cho anh rồi đó.
1: Gặp tôi có chuyện gì?
0: Đêm nay em cô đơn, em nhớ anh, em chỉ muốn gặp anh thôi.
1: Em,
0: dù gì anh cũng đâu có hẹn với sếp Dung, thì anh dành thời gian chút cho em đi.
1: Không được, anh nói là không được mà.
0: Vì em yêu anh, em tình nguyện làm người tình trong bóng tối của anh.
1: Nó không có được. Anh đừng có như vậy nữa.
0: Nhưng mà em tình nguyện.
2: Không.
1: Em nên suy nghĩ lại đi.
0: Khang, anh sao vậy?
1: À, anh cũng không biết nữa.
0: Có sao không? Anh Khang, Khang ơi, anh sao vậy?

0: gì?
1: Không có. Không có đâu. Em đang làm cái gì vậy?
0: Minh Khang.
1: Em làm gì vậy? Không.
0: Minh Khang, anh đi đâu vậy?
1: Chúng ta không thể nào đến được với nhau
0: Khang.
1: Đâu.
0: Cửa đã khóa rồi. Anh không có cách nào đi ra ngoài được đâu.
1: Ngọc Khánh à, anh xin em luôn á. Anh với em không thể nào đến được với nhau đâu. Anh yêu một mình Kim Dung vậy, anh chỉ có một mình Kim Dung thôi. Em hiểu không?
0: Minh Khang à, em có gì không bằng Kim Dung hả?
1: Phải. Nhưng mà anh chỉ yêu Kim Dung thôi, em hiểu không? Anh không...
0: Em không cần. Chỉ cần một mình em yêu anh là đủ rồi. Minh Khang à.
1: Ngọc Khánh à, em đừng như vậy nữa. Em phải tỉnh táo đi Ngọc Khánh à.
0: Minh Khang.
1: Em không được. Không được.
0: Anh làm gì vậy Minh Khang? Buông em ra. Anh làm gì vậy?
1: Chìa khóa em để đâu?
0: Anh không có cách nào đi ra khỏi căn phòng này đâu.
1: Chìa khóa em để đâu? Nhanh lên.
0: Minh Khang, buông em ra.
1: Kim Dung.
0: Xin anh cứu em với. Người em vừa xếp cho em như đầu bánh tét nè.
1: Tụi phải như vậy đâu. Kim Dung, hãy nghe tôi nói nè. Thật mọi chuyện không phải như vậy đâu. Nghe tôi nói đi.
2: Được rồi.
1: Hãy nghe tôi nói đi mà.
2: Mấy người đứng đó đi. Em làm tốt lắm. Cảm ơn em nhiều nha.
0: Không có gì. Thôi, chào sếp em đi nha.
2: Cảm ơn em, bye.
0: Bye bye.
1: Ủa, mọi chuyện là sao vậy? Tại sao hai người là... Hai người...
2: Minh Khang nè, cảm ơn mấy người nhiều nha, đã dành tình cảm thật lòng cho tôi.
1: Trời ơi, vậy là hai người thông đồng với nhau, lừa tôi đó hả? Trời ơi, mấy người có biết là bực lắm không? Trời ơi.

0: Ngọc Thanh, xem lỡ đây. Ủa, anh nhớ anh với em ở một quán cà phê mà.
1: Minh Khang, anh có thấy em đẹp không?
2: Em đang làm cái gì vậy?

0: Chưa ngủ à?
1: Dạ chưa. Ủa, chị dâu có sao không anh?
0: Dâu không sao. Bác sĩ dặn là sau này đi đứng cẩn thận được. Em đó nha, làm cho anh lo quá chừng.
2: Em xin lỗi.
0: Thanh Thanh đâu?
1: Đi đâu cả ngày hôm nay em điện thoại mà không liên lạc được.
2: Mấy ngày nay Thanh Thanh đi đâu vậy ta? Ừ, mà chắc không sao đâu. Chắc Thanh Thanh có chuyện bận gì thôi à.
0: Thôi, ráng đợi chút nữa đi. Anh đưa chị lên nghỉ.
1: Dạ.
0: Đi.

0: Thôi mà, cho tôi xin lỗi mà. Đừng giận nữa nha. Đừng có giận nữa, tôi biết tôi làm gì có hơi quá đáng. Nhưng mà nhờ làm vậy tôi mới biết được tình cảm của mấy người dành cho tôi là thật lòng nha. Xin lỗi nha.
1: Người hay quá ha. Mấy người có biết là tôi sợ lắm không? Ăn không ngon, ngủ không yên, tối nằm mơ có thấy ác mộng nữa.
0: Nằm mơ thấy ác mộng hả? Mấy người thấy gì vậy?
1: Thì thấy mấy người bỏ tôi, xong cái tôi mua một lọ thuốc ngủ uống.
0: Rồi sao? Rồi có chết không?
1: Mấy người muốn tôi chết lắm mà.
0: Có đâu, tại mấy người nó mua thuốc ngủ uống á thì tôi mới hỏi là có chết không, chỉ cho uống hết nguyên lọ mà.
1: Đương nhiên là không rồi, mua nhầm thuốc giả sao chết được.
0: Dễ sợ. Ngủ thôi nằm mơ mà cũng hài nữa.
1: Nha, mấy người nha, tôi cấm mấy người chơi cái trò này một lần nữa nha chứ.
0: Biết rồi, thấy người ta xin lỗi rồi mà cứ giận hoài.
1: Mà mấy người cũng hay quá ha. Hết bẹo gan tôi, rồi lấy Ngọc Khánh nó thử tôi. Cũng may á, là tôi biết kiềm chế, chứ không là bị mắc bẫy của mấy người rồi.
0: Nè, mà sao hay ha. Ngọc Khánh cũng xinh đẹp như vậy á, mà cũng không có bị động lòng.
1: Ừ thì Ngọc Khánh cũng xinh đẹp, đứng trước cái đẹp ai mà không động lòng. Tôi cũng là đàn ông mà. Nhưng mà nghĩ tới chuyện mấy người bỏ tôi á, tôi cũng nghĩ tới ai được đó.
0: Biết vậy thì tốt. Ngó cái mặt mấy người á cũng dễ bị gạt lắm rồi nha.
1: Ê, không có rồi nha. Ngay từ đầu là tôi đã biết là Ngọc Khánh lừa tôi rồi. Ờ mà cũng đúng, tại tôi đẹp quá mà. Bởi vì gái á chết trên tay tôi là đúng rồi.
0: Trời ơi, trời ơi.

0: nay sao tự tin quá vậy hả? Ai gì tự tin quá vậy?
1: Này nha, không có lần sau hay chưa, lần cuối cũng như lần đầu hay chưa?
0: Không giỡn nữa, xin lỗi. Biết rồi.
1: Biết rồi hả? Biết rồi xong biết tự giác đi.
0: Gì? Tự giác gì?
1: Mấy người không tự giác hả? Vậy thì để hết tôi tự giác cho.
0: Mấy người thích làm gì vậy? Vô đi. Anh chào sếp. Vô đi em.
2: Trời ơi, nhìn sếp hôm nay tươi như bông như hoa.
0: Em mời sếp uống cà phê.
3: Cảm ơn em nha. Cảm ơn về mọi chuyện đã giúp chị.
0: Đâu có gì đâu, chuyện sếp giao thì em phải làm hoàn thành chứ.
3: Những gì mà chị hứa với em thì chị sẽ không bao giờ quên đâu. Chuẩn bị lên chức đi nha.
0: Em cảm ơn sếp.
3: À, còn nữa nè, tiệc mừng lên chức là chị sẽ lo hết cho em.
0: Wow.
3: Đồng ý không?
0: Đồng ý, em cảm ơn sếp.
2: Trời ơi, em nói thiệt nha, nhìn sếp thật là có phước. Anh Minh Khang vừa ga lăng, vừa đẹp trai, mà vừa trung thủy nữa. Em nhìn giống phim ngôn tình, em ngưỡng mộ quá đi mất.
3: Trời ơi, em quá khen. Sau này em cũng sẽ gặp được một người đàn ông tốt giống như vậy.
2: Em cảm ơn sếp. Ê, tao mới thăng chức nè. Chiều nay đi ăn tiệc. Mày đi với tao nha.
4: Cô hồ ly tinh.
2: Đương nhiên là sếp Dung cho tao thăng chức rồi. Vì tao làm việc đắc lực với sếp mà.
4: Còn hồ ly tinh này chắc nó gạt gẫm Kim Dung, nên Kim Dung mới thăng chức cho nó nè.
2: Trời ơi, có gì đâu mà ngại. Mày là bạn thân của tao mà. Với lại chỉ có mấy người trong công ty thôi à. À mà nè, công ty tao á có mấy anh đẹp trai, độc thân, vui tính. Mày đi đi, tao làm mai cho. Vậy nha. Vậy nha, chút xíu là tao nhắn tin địa chỉ cho mày.
4: Đúng là lừa gạt Kim Dung rồi. Trước mặt á thì lấy lòng, sau lưng á thì âm mưu giật bạn trai.
2: Rồi rồi rồi, vậy tối nay mày đi với tao nha. Ok, bye.

0: Chịu về rồi đó hả? Tưởng đi luôn rồi chứ.
1: Má con mới về. Con đi đâu đâu? Mấy ngày nay con qua chơi với anh Chí Hùng. Cái anh nói ở lại chơi với anh, con ở lại chơi.
0: Má biết con ở bển chứ. Con ở bển với anh Thanh Thanh đúng không?
1: Ừ.
0: Má nhắc lại một lần nữa, má không bao giờ chấp nhận con nhỏ đó. Cho dù nó có con với con, nó sanh đứa nhỏ ra, thì má không bao giờ chấp nhận đứa nhỏ đó là cháu nội của má.

0: Ba chỉ con cách chăm sóc mấy con cá coi nha ba. Con cũng lớn rồi, giờ cũng phải kiếm tiền nữa. Đâu thế nào để cho ba nuôi hoài được.
1: Quê với Kim Dung rồi sao?
0: Tụi con có gì đâu mà quê, ngoài việc bị ba cấm đoán.
1: Ba biết hết rồi đó nghe. Đừng có mà giấu ba. Chuyện gì ba cũng biết hết. Từ đây về sau á, ba cấm con qua lại với con Kim Dung nữa.
0: Ba,
1: trừ khi đó nó hoàn tất ly dị với chồng của nó. Con muốn tự do đi lại trong nhà hay là muốn ba nhốt lại trong phòng đó?
0: Vì sao con cũng như mấy con cá con của ba nè, bơi qua bơi lại đâu thoát khỏi cái hồ ba đào sẵn đâu.
1: Khéo mép, nói thì hay lắm.
2: Anh Mập.
3: Hả? Đâu mấy ngày nay ạ?
2: Em có công việc đột xuất. Anh Mập, anh cho em mượn 20 triệu được không?
3: Gì? 20 triệu hả? Có, hồi đại đi, anh Mập cho lấy cho.
2: Em cảm ơn anh nha.

0: Cái này phải không anh Mập?
1: À đúng rồi. Nè khá chục nè, khỏi đếm mệt quá.
0: À em cảm ơn anh nha. Thôi em xin phép em đi nha.
1: Ủa đi liền hả, lấy tiền đi trong cơn gió gì hả?
0: Tại em có việc đột xuất.
1: Đi đi.
0: Nói nghe nè, nếu mà cần thêm có gì em dạy anh giúp em nha. Em cảm ơn nha anh Mập.
1: Tôi chuyển từ dịch vụ cà phê qua dịch vụ ngân hàng lúc nào vậy ta? Đi về với một cơn gió rồi lấy tiền cái đi như một con gió. Đi đi cân, thử có thoát khỏi tay anh không?
0: Thanh Thanh, Thanh Thanh, gì vậy Thủy Tiên?
2: Đi đâu mà gấp quá vậy?
0: Tôi đang có chuyện gấp, có gì nói sau nha.
2: Nhưng mà bà nói có Chí Dũng biết chưa? Chí Dũng về bên nhà má ảnh rồi á.
0: Ừ, tôi sẽ báo Chí Dũng sau. Tôi đang gấp lắm, có gì đi trước nha. Nói chuyện với bà sau nha.

0: gì vậy?
1: Thanh Thanh, mới đây kéo ly đi phải không?
0: Đúng rồi, không biết có vụ gì mà đúng gấp luôn á. Mấy nay không có về nhà nữa, làm em lo muốn chết luôn.
1: Còn à đó, Thanh Thanh không bao giờ thoát khỏi bàn tay anh đâu.
0: Là sao?
1: Có đồ chơi mới.
0: Đồ chơi hả? Đâu? Đồ chơi gì?
1: Công nghệ. Công nghệ định vị tiên tiến. Thấy chưa? Hồi nãy anh Thanh đó, nghe quán anh muốn tiền. Cái anh triệu hổ đi sớm, anh nói qua nó lại cái Thanh chạy lấy điện thoại anh. Anh bỏ cái định vị nó vô cái ba lô rồi. Bây giờ Thanh Thanh đi đâu anh thấy hết trơn nghe chưa?
0: Hay quá vậy.
1: Không hay sao là anh của mày.
0: Ừ, thấy.
1: Mày phải, thấy. Mày phải.
0: Đi. Đi theo dõi Thanh Thanh.
1: Mang đầu mang bì, ở nhà đi, dưỡng thai, đi lâm bâm ngoài đường hoài á, rồi ảnh hưởng thai nhi gì đó, rồi
0: tuổi
1: chết.
0: Mà em lo.
1: Lo gì, ở yên ở đây. Có anh mày đi vòng ha. Có cái kết quả cho anh mày, alo biết liền. Hiểu không?
0: Hiểu rồi.
1: Hiểu rồi, vô nhà dưỡng thai đi, đừng có lâm bông ngoài đường.
0: Cẩn thận á.
1: Trời ơi, cái nghề nhìn gặp nghe lén, theo dõi nhiều chuyện là nghề của tôi mà.
0: Cẩn thận á nha.
1: Làm gì thoát khỏi tay tôi.

0: mất rồi chú ơi, mất hết rồi chú ơi, mất rồi chú ơi.
1: Cái gì?
0: Mất rồi, mất hết rồi chú ơi.
2: Cô giáo mất hay là chuyện gì?
0: Gia đình chúng con thương tiếc báo tin là cô giáo con chưa có mất, mà người yêu con mất rồi.
2: Ủa, bao nhiêu tuổi mà mất sớm vậy?
0: Mất người yêu con, mất ý là con bị mất người yêu.

0: người yêu con nó bỏ con á chú. Buồn quá chú ơi. Chú ơi, có Minh Khang ở nhà không chú? Con cần tìm Minh Khang để chia sẻ và giải bày nỗi buồn của con á chú.
1: Có, nó ở nhà đó con.
2: Minh Trí, có gì vậy? Cái gì?
0: Người yêu tôi mất rồi. Người yêu của tôi mất rồi.
2: Cái con Liên khùng đó phải không?
0: Ông nhớ không? Cái con mà hay mặc áo màu tím mà lùng lùng sâu sâu á, mà nó ra gặp tôi, ông nhớ không?
2: Nhớ.
0: Này, sáng nay tôi lỡ quên mua bánh tráng cho nó rồi. Nó chửi tôi xối xả, nó bỏ tôi luôn không? Bây giờ tôi nói thiệt nha, tôi buồn lắm. Cuộc đời tôi bây giờ giống như là một bi thảm vậy đó. Tôi cần tìm nơi để giải quyết nỗi buồn. Hay là ông đi chung giải quyết nỗi buồn với tôi đi. Đi, dạ. có ông là tôi an tâm hơn.
2: Thôi để tôi đi cà phê với ông nha. Ba, cho con đi cà phê với Minh Trí nha ba. Dạ. Ông đợi tôi chút xíu nha.
0: Chú ơi, con buồn quá chú ơi. Chú, hay là chú đi cà phê chung với tụi con được không chú? Bây giờ có một mình con lẻ loi, con có nhiều người vây quanh con.
1: Chú thay đồ nha.
0: Hả?
1: Chú đi vô thay đồ chú đi.
3: Khoan chú đi thiệt luôn hả chú? Chú lỡ khi á lát rồi á chú, con nói chú nghe, bạn bè con biết con buồn á, rồi nó kéo tới đông á, con sợ chú ra chú nghe câu chuyện bi đát của con thấy nó lạc lõng á chú. Hay là thôi, hay chú cứ ở nhà đi, để con đi với Minh Khang được rồi ha chú ha.
2: Ê, tôi xong rồi nè.
0: Con đi nha chú. Đi.
4: Đóng cửa. Đây rồi. Sao hai người đứng đây? Đi đâu?
5: Đi vòng vòng nắng quá, vô chú nắng.
4: Chú nắng không vô nhà, đứng ở đây chú.
2: Nhà anh đẹp quá
4: ha. Nhà nào của tôi?
5: Nhà đó.
4: Không phải của tôi đâu. Nhà của người ta.
2: Trên đi đâu đây?
4: Rình.
5: Rình.
4: Hai đứa bay đi đâu đây?
5: Rình
4: ai?
5: Rình bạn em, Thanh.
4: Bạn anh?
5: Ờ.
4: Rình ai? Thanh. Rình ai?
5: Thanh.
4: Thanh là cái gì?
5: Đồng nghiệp luôn
4: hả?
5: Còn anh Rình ai?
4: Rình ai? Thanh.
5: Cái gì? Rình Thanh luôn hả? Ừ.
4: Là gì của Thanh? Anh họ.
5: Anh họ
4: ở chung một quán. Anh Thanh.
5: Vậy là tụi mình cùng đi rình chung một người hả?
4: Đúng rồi, cùng rình một người ở trong một nhà. Có thấy gì chưa?
5: Chưa, từ hôm qua đến giờ vẫn án binh bất động, chưa thấy gì hết. Chỉ thấy đi ra đi vô rồi đi về. Ngôi nhà này bí ẩn lắm anh ơi, nó bao trùm một cái không gian ma quái trong đó. Nói chung là hôm qua giờ đứng rõ hết cha gà, sợ lắm.
4: Hay im lặng thì có chứ đâu có gì đâu mà ma quái.
5: Không, ghê lắm anh, đứng như một hồi thì da gà da ốc anh nổi lên luôn á.
4: Hả? Chứ phải đứng căng con mắt nhìn một hồi làm nổi con mắt hả?
5: Ghê nhìn đi anh ơi, ghê lắm anh ơi.
4: Bình thường thôi mà, cái vừa xấu đâu cũng đâu đẹp đâu, mà sao Thanh đi qua bên đây? Cái gì vậy?
5: Trời ơi, cái vừa này quen lắm nha.
2: Quen lắm hả?
5: Quen lắm.
2: Sao? Có khi nào là bạn tiểu học không?
5: Không, bạn tiểu học, bạn thời trung học của tôi là tôi nhớ mặt hết, kể cả luôn bạn mẫu giáo luôn tôi cũng nhớ mặt nữa.
4: Bạn đại học thì sao?
5: Bạn đại học càng nhớ nữa, xác mà phải nhớ thôi. Người đó thân mật kìa, đút nước cho nhau uống nữa kìa. Trời ơi,
2: trời ơi, tôi nhớ ra rồi.
5: Cái gì?
2: Thôi, đây là cái người

0: Mà ngồi trong quán cà phê nắm tay Thanh Thanh nè. Ủa sao tôi nói giọng đó nha?
1: Là cái tên đó hả?
0: Không đó. Trời ơi, dốc dáng này, gương mặt này, thần thái này y chang. Trời ơi, không lẫn nhau đâu rồi.
2: Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi, cái chuyện này, trời ơi, chuyện này thằng Chí Dũng mà nó biết thì thế nào con Thanh Thanh cũng tiêu đời.
3: Ủa, con gái bà ở trong phòng, bà kêu xong lên tiếng.
4: Con buồn.
3: Sao vậy con?
4: Con buồn.
3: Sao lại buồn, có chuyện gì?
4: Có phải mai mốt á, là ba mẹ không ở chung nữa. Con với ba đi về nhà nội lắm không ba?
3: Ờ thì...
4: Con không muốn vậy đâu, con muốn ở chung với ba mẹ thôi.
3: Nhưng mà cuối tuần ba sẽ chở con về thăm mẹ nghe con.
4: Con không muốn đâu.

0: Làm sao? Sao?
1: Điều tra được chỗ anh Thanh rồi.
0: Ở đâu?
1: Nội nhà nó ở chung với một người thanh niên.
0: Ừ.
1: Rồi, nhìn được cái người thanh niên ở chung anh Thanh luôn rồi.
0: Người đó làm sao?
1: Người đó.
0: Ừ.
1: Rất xấu và rất đẹp.
0: Lại.
1: Xấu xấu đẹp đẹp.
0: Ủa, cái người gì mà vừa xấu xấu đẹp đẹp? Có kỳ kỳ quá không ta?
1: Cái vụ này mới ghê nè.
0: Sao nữa?
1: Cái người đó hả, nhìn dị dị lắm. Mốt em gặp đi, em diện kiến em sẽ biết người đó như thế nào, nhung nhang thế nào. Nhưng mà cái hành động họ kỳ lắm.
0: Hành động sao?
1: Họ không nói chuyện.
0: Trời trời.
1: Người thanh niên tập thể thao, Thanh Thanh lấy khăn lau mặt, tình cảm lắm, đưa nước cho uống. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa?
0: Ghê.
1: Chưa hết đâu. Cái chuyện này.
0: Vụ gì nữa?
1: Em đừng nói cho Chí Hùng chồng em biết.
0: Ủa sao vậy? Chuyện gì em cũng nói cho ảnh biết hết trơn luôn á.
1: Nhưng mà chuyện không có được. Vì Chí Hùng là anh Chí Dũng. Mà Chí Hùng biết rồi thì Chí Dũng sẽ biết.
2: Anh em nói gì vậy?
1: Bèo đá bèo.
2: Hùng chưa vô ăn cơm nè.
1: Bèo dạt mày. Ê, nấu cơm xong chưa?
2: Xong rồi, vô ăn cơm.
1: Thôi nấu thêm nồi nữa đi.
2: Trời ơi, em nấu sẵn một nồi thêm rồi.
1: Đợt trước qua đi ăn nấu con nồi, ăn không no gì hết trơn.
2: Em biết đợt này em đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ em vô, em dọn rồi anh em vô ăn nha. Vô ăn cơm nha em.
1: Chưa, còn chuyện này quan trọng nữa nè. Trời ơi, Phương Khang với Minh Chí cũng đang theo dõi ngôi nhà đó.
0: Ủa, là họ cũng theo dõi Thanh Thanh đó hả?
1: Đúng rồi, mà Minh Khang là phi công trẻ các bà Kim Dung. Thằng Minh Chí là lính của bà Kim Dung. Mà hai người đó biết thì ấy là bà Kim Dung cũng biết. Mà Kim Dung biết, trời ơi, lắm trời lỡ đất.
0: Không có. Kim Dung huệ Thanh Thanh rồi.
1: Không có huệ đâu. Ngoài mặt vậy thôi. Giả vờ huệ thôi. Chứ trong bụng còn ghim lắm. Nghĩ sao? Thanh Thanh hả? Vô mặt bà Kim Dung. Bà Kim Dung bỏ qua đơn giản vậy. Bà Kim Dung phải ghim trong lòng, ghim trong bụng. Đợi thời cơ là Kim Dung trả thù.
0: Trời ơi, sao mà rắc rối dữ vậy?
1: Rắc rối lắm hả? Nhưng mà anh bị đói, vô ăn cơm đi, còn chuyện tính sao.
3: Làm gì điện thoại không nghe máy, không tin không trả lời. Không biết đang muốn cái gì nữa.
4: Con bị sao vậy?
3: Má, con đâu sao đâu.
4: Không sao mà cái mặt tới thui.
3: Chắc tại do con mặc đồ đen.
4: Còn chống chế nữa. Trước khi tính tới chuyện lâu dài với một người phụ nữ, con phải tìm hiểu cho kỹ càng nha chứ. Má thấy con Thanh Thanh nó không có đơn giản đâu đó.
3: Con thấy má có thành kiến với cô ta thôi.
4: Má nhìn người kỹ lắm con à. Má ăn muối nhiều hơn ăn cơm nữa.
5: Nè, cái chuyện của Thanh Thanh, ông không được nói cho sếp Dung biết nghe chưa?
6: Biết rồi.
5: Trời ơi, sếp mà biết là lớn chuyện căng luôn đó.
6: Tôi nhớ là sếp với Thanh Thanh đã làm quà với nhau rồi mà.
5: Tôi không có tin chuyện đó đâu.
6: Ê, chính tay tôi nghe Chí Dũng nói là sếp với Thanh Thanh đã làm quà với nhau rồi.
5: Trời ơi, nè, chính mắt tôi thấy.

0: ấy, Thành Thành tát sếp vô một cái. Trời giáng, ông nghĩ đi, làm sao mà sếp bỏ qua chuyện đó được, đúng không?
1: Ừ. Ông nói cũng đúng. Kim Dung rất khó bỏ qua cho ai làm của tổn thương.
2: Mà ông cũng không được nói cho Chí Dũng biết chuyện này luôn nha.
1: Sao vậy?
2: Thì không có chuyện nữa chứ sao?
1: Chứ tôi với ông đi theo dõi làm gì? Không lẽ tôi với ông ủng hộ Thanh Thanh để cho cô ngoại tình hay sao?
2: Thì đúng là mình đứng về phía Chí Dũng.
3: Ừ.
2: Chí Dũng đã giúp đỡ ông nhiều rồi, nên ông phải làm chuyện này cho Chí Dũng.
1: Nếu mà anh muốn làm cho Chí Dũng biết, tại sao tôi với ông không nói cho nó biết?
2: Tại vì tôi đang nghi, tôi đang suy nghĩ là chắc là cái tên đó đang dụ dỗ gì Thanh Thanh. Mình phải lôi Thanh Thanh về bên cạnh Chí Dũng. Ông hiểu không?
1: Ủa, sao ông biết tên đó dụ dỗ Thanh Thanh?
2: Trời ơi, thì bây giờ là ông nghĩ bằng cái đầu gối ông còn nghĩ ra nữa. Bây giờ nè, ông nghĩ thử coi, Chí Dũng vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa dễ dạy nữa. Mắc gì mà Thanh Thanh bỏ Chí Dũng đi.
1: Ông nói cũng đúng. Ê, mà tôi thấy tên đó cũng được mà, đâu có xấu đâu.
2: Nhưng mà không có giàu bằng Chí Dũng.
1: Biết đâu họ đến với nhau vì nhan sắc thì sao?
2: Nhưng mà nói chung là tôi đang thấy là tên đó đang bỏ bùa dụ dỗ gì Thanh Thanh.
1: Ông thợ lao quá, cũng chỉ là phỏng đoán của ông thôi, làm như đúng rồi á.
4: Con gái ơi, con à.
5: Con nè ba.
4: Ủa bé Hảo, sao con ngồi đây? Con ngồi đây mũi nó cắn con sao? Vô nhà ăn cơm đi con.
5: Có ăn cơm đâu.
4: Sao con lại không ăn cơm? Con khó chịu chỗ nào hả?
5: Con muốn ăn cơm chung với ba mẹ thôi.
4: Mẹ đi công việc rồi con. Mẹ đi công việc từ chiều mà, chắc khuya mẹ mới về đó.
5: Mẹ lúc nào cũng về khuya hết.
6: Thôi con gái à, bây giờ vô nhà hai cha con mình ăn cơm, rồi ăn xong cái ba chở con đi chơi nha.
5: Con không chịu đâu.
6: Con gái ngoan, ngoan ba thương nè. Mình ăn cơm xong cái ba sẽ chở con qua ngoại chơi. Bên ngoại có chị Trang mà con thích chơi đó nha.
5: Con không thích đâu.
4: Bé Hảo. Bé Hảo à. Bé Hảo. Con à.
7: Chúc mừng nha, cuối cùng thì em cũng đã là chủ nhân của cái miếng đất tuyệt đẹp đó rồi.
8: Cảm ơn anh nha, nhờ có anh á em mới mua được đó.
7: Không phải đâu, nhờ em có duyên em mới mua được miếng đất đó đó. Coi mới có một lần thôi là mua được luôn. Mà không chừng vài bữa nữa là lời vài tỷ như chơi.
8: Chắc em không có bán đâu, em để vậy luôn.
7: Nếu để vậy thì mai mốt á, sau khi cái chuyện gia đình giải quyết xong, dọn về đó xây nhà lên ở bao đẹp luôn.
8: Cũng không cần phải xây đâu, tại vì anh Hoàng Tuấn nói là để nhà lại cho em.
7: Để nhà lại cho em hả? Tính ra cũng nghĩa khí quá ha. Đàn ông ly hôn ra đi với hai bàn tay trắng.
8: Nhưng mà anh nói là anh muốn bắt con.
7: Bắt con?
8: Anh có điện thoại. Alo.
9: Em xong việc chưa? Về liền được không?
8: Có chuyện gì không anh?
9: Bé Hảo giận từ chiều đến giờ kìa, không chịu ăn cơm luôn.
8: Trẻ con làm nũng mấy mà.
9: Nếu được thì em về liền nha.
7: Nhà có chuyện gì hả?
8: Anh Tuấn gọi, nói là Phước Hảo giận dỗi. Mà không sao đâu, em nghĩ là trẻ con nó làm nũng thôi à.
7: Mà anh nghĩ mấy cái tuổi đó dễ nổi loạn lắm. Cẩn thận nhớ để ý con chút xíu.
8: Dạ.
7: Thôi nếu bận quá thôi để đưa em về nghe.
8: Dạ, về nhanh.

biết là Thanh Thanh đã rời xa khỏi căn nhà này chưa? Hay là mình lo lắng quá, Thanh Thanh còn đây ta?

0: Alo, tôi nghe.
1: Ông tới đó chưa?
0: Tới rồi nè.
1: Hắn ta có nhà không?
0: Có.
2: Có thằng Thành ở đó không?
0: Có luôn.
1: Bây giờ mà vẫn còn ở đó luôn á hả? Không ấy, tôi gọi Chí Dũng qua quay một trận cho Đơn Ngô ra khoai nha.
0: Đừng có manh động, đừng có manh động. Để từ từ tôi tính cho, đừng có manh động.
1: Chứ bây giờ tức quá mà.
3: Em về rồi à?
4: Ừ. Con ngủ chưa anh?
3: Con đang học bài.
4: Thôi em lên với con nha.
3: Em à, em ngồi đi. Anh muốn nói chuyện với em một chút.
4: Anh nói đi.
3: Em à,

0: xa cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: anh nghĩ là không phải là chọn người để yêu mà là chọn người để được yêu.
1: Rồi những anh ví mỏng, cuộc đời mấy anh đi đâu về đâu?
0: Mấy anh sẽ phải phấn đấu hơn để được ví dậy. Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dậy của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình 24 giờ nói thật. Và quý vị khán giả thân mến, không gian này hẳn đã trở nên rất quen thuộc với mọi người, bởi vì chúng ta cũng sẽ bắt gặp những câu chuyện cực kỳ quen thuộc vào mỗi ngày, rất là đều đặn. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ là câu chuyện như thế nào, có dễ để nói thật hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời để bàn luận về câu chuyện này nhé. Xin chào đón nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.
0: Chào Tony Nha. Nguyễn Văn Trung xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Anh còn nhớ cái mối tình đầu của anh là năm anh bao nhiêu tuổi không?
0: Yêu là năm 20 tuổi.
1: 20 tuổi, lúc đó anh giàu chưa? Lúc anh yêu á?
0: Lúc đó là sao giàu được, lúc đó đang học sinh viên năm nhất đại học mà. Đã không. Làm gì đâu mà giàu.
1: Thực ra cũng có nhiều sinh viên giàu.
0: Bây giờ cũng đã giàu đâu.
1: Lúc đó có dễ chọn người yêu không anh?
0: Không, lúc đó không nghĩ là chọn.

0: người yêu. Lúc đó là quen nhau là vì vô tình thôi, hồi đó là chat Yahoo, cái mình quen nhau ở trên mạng thôi.
1: Dạ, mối tình những năm 2000 đồ nè chứ đâu đó. Có nghĩa là thực ra tình yêu vốn nó có thể đến trong một cái diễn biến mà ở đó bạn sẽ không thể nào nói về sự lựa chọn. Nó đến thì nó đến thôi. Và theo như anh thú nhận là lúc đó là

0: phiền tôi một chén trà nào.
1: Gì vậy trời? Còn trẻ chung mà ít ra đem bia đem rượu lên, tự nhiên đem trà lên.
2: Trời đất ơi, thì bây giờ người ta lên bia còn mình lên trà, miễn có cái lên là được rồi ha.
1: Mà thôi cũng không cần lên bia đâu, mấy đứa đâu có tốt cho sức khỏe đâu.
0: Thì đó, trời ơi, biết vậy là hay đó, biết vậy là tốt đó. Sao? Sao mặt buồn quá vậy? Hả?
1: Anh mới níu kéo thôi.
0: Anh níu kéo bà hả?
1: Anh Tùng á.
0: Anh Tùng níu kéo bà hả? Ủa sao phải níu kéo là sao?
1: Tại vì hôm qua tôi có nói lời tạm biệt với ảnh.
0: Ủa đi đâu mà tạm biệt?
1: Tôi chia tay ảnh.
0: Chia tay anh Tùng luôn thì cũng đâu có gì đâu mà lạ. Nhưng mà lần này là người này là người thứ mấy rồi?
1: Người thứ 8 rồi. Trong vòng 1 tháng.
0: Trời đất ơi, 1 tháng mà chia tay 8 người.
1: Trời ơi, cách bà hỏi như tôi là người không đàng hoàng vậy. Tôi nói bà biết nghe, biết tính tôi rồi, tôi yêu ai là tôi chung thủy lắm. Chẳng qua là mấy người đến thì tôi không có chung tiền thôi.
0: Tính ra gì là mấy người đó bậy rồi.
1: Sao vậy?
0: Chơi chung với bà cái gì thua mà không chịu chung tiền là bậy. Không có đàng hoàng, không có rõ ràng vấn đề tiền bạc rồi.
1: Ý tôi là chung tiền đây là chi tiền á. Kiểu... là...
0: ý là không cho tiền bà hả?
1: Nói chung là không có phải là không có tiền mà kiểu không có... không có quá nhiều tiền để mà đáp ứng nhiều cái nhu cầu của tôi, với lại phải có tiền thì mới lo cuộc sống sau này, rồi con cái này kia, tôi mới muốn là sống trong cái cảnh khổ cực. Cho nên là tôi mới giận rồi.
0: Tôi thấy ví dụ như à, không có tình yêu á thì cái đó nó mới nan giải, cái đó mới là gọi là khó tìm đó. Chứ mà bây giờ nếu như mà không có tiền thì có gì đâu mà phải chia tay với người ta trời.
1: Có tiền là có tình yêu.
0: Không phải là tôi nói là bây giờ một túp lều tranh hai quả tim vàng mình sống vẫn được, không phải như vậy, nói gì nó hơi quá. Nhưng mà ví dụ như cả hai người lúc mà mình đến với nhau á, mình chưa có nhiều kinh tế đúng không, thì bây giờ nhưng mà mình có tình cảm, mình thật lòng mình yêu nhau, thì bây giờ mình tìm hiểu nhau và mình quen nhau, rồi mình cứ quen nhau đi, rồi tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng, rồi từ từ rồi cái kinh tế nó cũng sẽ cải thiện.
1: Bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi, có nhiều sự chọn lựa mà. Ủa tại sao mình phải chọn những cái điều làm cho mình khổ cực trong đó? Mình có thể chọn, tức là vẫn xã hội này vẫn còn rất là nhiều người vừa có tình yêu vừa có tiền, ok, chẳng qua là ví dụ như yêu nhiều hơn thì thôi kệ, không yêu ít xíu cũng được, nhưng mà có tiền nhiều
0: thôi đi. Nói chung là hả, mình đừng có nghĩ mình là phụ nữ mình cao giá hay gì rồi mình chọn lựa đàn ông này đàn ông kia. Đối với tôi á nha, tôi cảm thấy ví dụ như cái người đàn ông đó thật lòng thương tôi nè, tôi cũng có tình cảm, tôi cũng thương người đó đó, thì bây giờ cái ví người ta mỏng chút xíu tôi cũng chấp nhận nữa. Chỉ cần là người đó, là tôi yêu cầu là người đó phải có ý chí, phải biết làm ăn, phải có ý chí, chứ không phải là hai đứa rồi quen nhau rồi cái bắt đầu cùng nắm tay nhau đi xuống cũng không được nữa.
1: Đó vậy thôi, bà giữ cái ý chí của bà đi, rồi đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, xong mà nghỉ ngơi 7 giờ tối, đi làm thêm tới 9 giờ tối nữa. Đó cái ý chí của bà cứ làm.
0: Vậy thì tại sao bà không suy nghĩ ngược lại? Nếu như mà cái người đàn ông đó đó, cái ví của người ta dày á, thì người ta có chắc là chọn lựa bà không?
3: Wow, đàn ông ví mỏng thì có được quyền chọn người yêu không? Trời ơi, anh vậy là ráp vô tiêu chuẩn là cái thời điểm mà mối tình đầu của anh á, là anh được xếp vào nhóm ví mỏng.
4: Lúc đó là chưa có ví luôn.
3: Nhưng mà lúc đó đâu có chọn lựa gì đâu.
4: Anh nghĩ là không phải là chọn người để yêu, mà là chọn người để được yêu. Tại vì nếu mà mình yêu một người á, thì cái cảm xúc á, nó đến một cách bất ngờ lắm, bất thường lắm. Nó đến từ trái tim mình chứ không phải nó đến từ cái đầu của mình.
3: Thực ra em, bản thân em nha, cũng phải nói rất thật là em rất ngần ngại để nói về câu chuyện đúng hay sai trong tiêu chuẩn lựa chọn của một người, dù đó là con trai hay con gái, khi họ quyết định gắn kết cuộc đời họ với bạn đời. Cái điều duy nhất mà em có thể làm đó là em sẽ cảnh báo thôi, là bạn sẽ phải gặp,
4: đúng rồi,
3: những chuyện gì nó tương ứng với cái tiêu chuẩn mà bạn lựa chọn. Tuy nhiên thì em đang băn khoăn một điều rằng là nếu như mà theo cái cô này và mọi chuyện nó trở thành một cái tiêu chuẩn đại trà, rồi những anh ví mỏng cuộc đời mấy ảnh đi đâu về đâu.
4: Mấy ảnh sẽ phải phấn đấu hơn để được ví dày.
3: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông ví dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
4: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để một người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình.
3: Chúng ta nên ngộ ra một điều thực tế đi các bạn.

0: giới làm giàu không phải vì các cô.
1: Đúng rồi.
0: Và anh ơi, nữ giới làm đẹp cũng không phải vì các anh. Có những cái tiêu chuẩn mà trước giờ chúng ta nghĩ là như vậy. Điều này có nghĩa là thực ra bạn muốn hay không thì cái chí tiến thủ đối với nam giới người ta cũng đã đặt nó thành một cái nhiệm vụ rồi. À, vậy thì điều này có nghĩa là một cái người đàn ông ví dài có dễ dàng nhận ra một cái cô con gái họ đến với mình chỉ vì cái ví không?
1: Người đàn ông ví dày thì tùy theo cái nhận thức của họ thì họ mới có thể nhận diện được. Chứ nếu mà họ có một cái nhận thức khá thấp và họ quan trọng những cái bề ngoài hoặc là những cái thú vui bình thường thì họ sẽ rất khó nhận diện ra được người đó đến với mình là vì tình cảm thật sự hay là vì những cái sự tính toán.
0: Vậy thì một cái người đàn ông ví dày họ có dễ dàng phân loại được các cái cô đến với mình về mặt động cơ để có thể tôi chọn cái cách hành xử cho nó phù hợp về cái cách bạn đến với tôi.
1: Còn tùy vào người đàn ông nó ví dày nhờ vào cái gì? Nhờ vào ba mẹ để lại hay là nhờ vào chính bản thân họ đã gặt hái những thành công đó bằng cái năng lực của họ. Và quan trọng nhất là họ tìm, cái mục tiêu của họ tìm là cái gì? Là một người để đi cùng với mình hay là những cái thú vui qua đường? Hay là một cái gì đó để họ giải tỏa stress, để họ giải trí? Thì họ tìm cái gì thì họ sẽ nhận được những cái đó.
0: Em thì em không có cản trở, em cũng không nói chuyện đúng sai, nhưng mà em tin một cái điều như thế này nè anh Trung, là với một người đàn ông ví dài cộng luôn cả cái dữ liệu mà anh vừa chia sẻ là nó có rất nhiều những cái nguyên nhân để cho cái ví anh ta dày lên, thì dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì việc mà bạn tơ hào lên tài sản của anh ta nó luôn luôn không có kết quả như ý. Bởi vì nếu như anh ta giàu bằng thực lực thì với một người ăn muối nhiều hơn ăn cơm để định vị cơ đồ thì bạn nghĩ bạn có thể qua mắt được họ không? Họ có thể rộng tay chi tiêu cho bạn nhưng nó vẫn đã nằm trong cái hạn mức.
1: Đúng rồi.
0: Mà họ tính toán một cách chủ động rồi. Còn nếu như ví của họ dày lên vì sự nghiệp của gia tộc thì bạn càng không thể nào chạm được vào cái ví đó, bởi vì có rất là nhiều lực lượng canh giữ cái khối tài sản đấy, cho nên nó không có đẹp như bạn nghĩ. Điều này nó lại trở thành một cái lý thuyết rất là tuyệt vời cho những cái bạn nữ tôn sùng tình yêu. Em tạm dùng từ đó là tình yêu trong veo đó, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì đó. Nếu như mà mai mốt con gái anh chia sẻ một cách rất rõ ràng, ba con chọn cái anh đó ví rất mỏng, thậm chí không có ví luôn, vì con tin vào cái tình yêu chân thành đó, anh sẽ nói gì với con mình?
1: Mình chỉ chia sẻ với con về những điều mà con sẽ gặp phải khi con chọn lựa một người như vậy. Có nghĩa là con chọn một người không có gì trong tay cũng không phải là vấn đề. Quan trọng nhất là họ có gì trong đầu và trong tim của họ. Họ có khát khao để một ngày nào đó họ có nhiều thứ trong tay và cùng với con hay không. Cái đó mới là cái quan trọng. Và bản thân mình là người cha thì mặc dù là mình vẫn luôn muốn những cái gì tốt nhất cho con, dễ dàng nhất cho con, nhưng mình cũng luôn dự liệu trước những cái gì khó khăn con sẽ gặp phải để mình có thể đỡ con khi con gặp những cái trường hợp không mong muốn, không như ý.
0: Em thì có con trai thôi đó, thì em luôn nói với con mình rằng là cái việc con làm giàu, con định vị cơ đồ không phải cho một cô gái nào đó ngưỡng mộ con, mà là vì con. Em nhìn thấy một điều rằng là tài chính nó quan trọng trong tình yêu, nhưng mà đó phải là một cái dạng tài chính mang tính tự chủ. Nó không phải là cái tài chính mà tôi
1: mang tính phụ thuộc,
0: tôi bị phụ thuộc, tôi tìm đến với tình yêu để tôi có tài chính. Bởi vì lúc này mục tiêu của bạn cũng đâu phải là tình yêu.
1: Anh là một nhạc sĩ nên đối với anh tình yêu rất đẹp, bởi vì anh cũng đã từng được trải nghiệm cái tình yêu đẹp như vậy. Một tình yêu đẹp của tuổi trẻ là một cái tình yêu mà không toan tính, không gì hết. Lúc đó anh nhớ là mình chỉ có trong túi mình chỉ có 120 ngàn,
0: không có cái ví, chỉ có tiền trong túi,
1: chỉ có tiền thôi. 120 ngàn là mình mua vé xe Kim Hương, 45 ngàn đi và 45 ngàn chiều về là có 90 ngàn.
0: Kim Hương là tôi nghe đi Cần Thơ, An
1: đi
0: Giang,
1: Xuyên,
0: gì là
1: đi
0: đó
1: Long Xuyên.
0: An Giang, thấy chưa, Kim Hương là đi An Giang.
1: Là đủ tiền để đi đến đó. Đến đó rồi đi dạo, rồi ăn một dĩa cơm tấm Long Xuyên, rồi đi về.
0: Mà anh vẫn đi
1: Mà mình biết chắc chắn là mình về mình không còn đồng nào, mà mình vẫn đi. Cho nên mình cảm thấy là mình không hối tiếc gì khi mà tuổi trẻ mình trải một cái tình yêu như vậy. Và rõ ràng một cái tình yêu trong veo đó là một cái tình yêu mà thanh niên nào cũng nên một lần được trải nghiệm. Cho dù sau đó nó có chia tay, có tổn thương, thì những cái đó mới là làm cho tụi nó trưởng thành lên được. Lúc đó tụi nó sẽ học được những cái thực tế của cuộc sống.
0: Cho nên là với câu chuyện ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bàn về câu chuyện là tư cách lựa chọn của người ví mỏng hay là ví dày. Bởi vì nếu như mà chúng ta bàn đến rằng đây được coi là điều kiện tiên quyết thì vốn bạn đang không có đi chọn tình yêu. Và hy vọng rằng là

0: câu chuyện ngày hôm nay với khá là nhiều những cái bóc tách một cách rất là nỗ lực của tụi mình trong cái không gian này, thì phụ huynh là một và các bạn trẻ là hai sẽ nhận ra một điều rằng là vốn ai cũng phải có trách nhiệm tự thân với cái câu chuyện tài chính của riêng mình.
1: Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Cảm ơn anh. Và rõ ràng với cái câu vừa rồi, như một lời chào của anh Nguyễn Văn Trung, thì mình cũng chỉ muốn nhắc thêm rằng bản thân các bạn khi chọn một cái người ví dày để gắn bó thì nó cũng đồng thời là một cái minh chứng cho thấy là bạn không biết yêu chính mình, bởi vì bạn đã đồng thời trao gửi cái quyền quyết định của người khác lên cuộc đời của bạn mà bạn không có sức phản kháng nữa, và mình bỗng trở nên yếu thế và chấp nhận sự thao túng một cách tự nguyện. Còn bây giờ thì chương trình 24 giờ nói thật ngày hôm nay xin phép được tạm biệt quý vị khán giả.
2: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng?

0: Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cần Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phía lão Lưu có tin tức gì không?
1: Đám văn nhân nghệ sĩ trong danh sách đã chuyển tới Bạch Thạch Long rồi. Việc điều chuyển tiếp theo cũng sẽ theo trình tự được sắp đặt sẵn. Nhưng mà vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
0: Là chuyện gì chứ?
1: Một bộ phận người di chuyển bằng đường bộ đã bị bắt giữ tại trạm tình báo của bọn chúng. Có một anh em vì yểm trợ mọi người nên đã hy sinh. Họ phụ trách hộ tống hai học giả và một người anh em khác của chúng ta bị nhốt ở sở tạm giam Tây Hoàng. Thiếu gia, tôi vừa uống thuốc rồi.
0: Cậu chắc chắn là sở tạm giam Tây Hoàng chứ?
1: Chắc chắn.
0: Tiểu Phong, như vậy đi, cậu với Cận Hương có thể đi tìm Lam Báo, nhưng mà phải nhớ tuyệt đối hai người không được kích động gì hết. Về chuyện điều chuyển, anh sẽ cố gắng liên lạc với tổ chức để lên kế hoạch cứu viện kịp thời.
1: Được,
0: đi đi.

0: Nhưng chúng ta làm sao truyền tin đây?
1: Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Chỉ có thể liều một phen thôi.
0: Thiếu gia, uống thuốc trước đi.
2: Của điện đài chưa?
3: Vẫn chưa.
2: Sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy chứ?
3: Bình tĩnh đi, cái cần tới thì sẽ tới.
2: Ừ. Tiếp tục theo dõi đi.
3: Rõ.

0: đã có tín hiệu của điện đài rồi.
1: Vị trí khoảng cách đi.
0: Thẳng hướng đông nam 4-5 km.
1: Không đúng, thẳng hướng nam khoảng cách 3 km.
0: Thẳng hướng nam 3 km.
1: Hướng nam 1.8 km. Một phẩy sáu km. 1.5 km. 1 km.
0: Tiêu rồi, đã mất tín hiệu rồi.
1: Dừng xe.

0: Lam Báo, tôi hỏi anh, chuyện niêm phong nhà kho của Cận Gia và bắt anh em của chúng tôi, có phải do anh làm hay không?
1: Là tôi. Thì sao chứ?
0: Anh tốt xấu gì cũng từng là thành viên của bang hội mà, nhất định phải đuổi cùng giết tận vậy sao?
1: Đuổi cùng giết tận hả? Các người nghĩ đi, bốn chữ đuổi cùng giết tận này là các người dành cho tôi mà. Tôi chỉ trả lại y như vậy mà thôi.
2: Lâm Bảo, anh có tin tôi chặt thêm ngón tay của anh không?
0: Tiểu Phong, được, anh đã trả thì tôi nhận. Nhưng phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy sao?
1: Hội trưởng Cận nè, cô có còn là đứa bé 3 tuổi nữa đâu chứ. Bôn ba giang hồ thì phải lường trước những trường hợp này. Đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, chắc hai người cũng hiểu mà. Bỉ ổi? Tôi bỉ ổi thì đã sao đây? Chỉ cần là người chiến thắng cuối cùng là tôi, thì tôi chấp nhận hết.
0: Tiểu Phong, không cần phí lời với loại người này, chúng ta đi.
1: Lựa chọn rất chính xác. Nhưng mà nói thật với hai người là hôm nay tôi mà có mệnh hệ gì, cô và cậu ấy và tất cả anh em ở bang hội của các người đều phải chôn sống theo tôi.
2: Anh nói gì nữa?

0: Có tin bà đó truyền tới nói là họ chuẩn bị đem người bị giam ở Tây Hoàng áp giải tới Bà La Châu để làm khổ sai. Sáng ngày mai sẽ xuất phát ở Duy Cảng.
1: Kẻ địch vì mục đích giảm bớt 100 vạn dân ở nơi đây mới liên tiếp phái binh và đội điều tra tùy tiện bắt người ở trên phố. Một phần sẽ trực tiếp áp giải ra khỏi đây, một phần khác sẽ trực tiếp dùng thuyền bắt ép họ đưa ra biển, chặn đứt mọi liên lạc, thậm chí là dùng lửa thiêu hoặc là dùng súng để giết chết bọn họ. Người dân chúng ta cứ biến thành cô hồn giả quỷ như vậy đó.
0: Cứ tiếp tục như vậy, chỗ này sẽ biến thành một thành phố chết.
1: Tổ chức tối nay có truyền tin đến đó, vậy anh đi đi.

0: kìa. Lúc nãy vừa nhìn mặt của Lam Báo thì em đã muốn ói rồi. Đúng là tức chết đi được mà. Nè, anh đi chị. Ông chủ, cho tôi thêm tiêu đi.
1: Dạ được.
0: Cảm ơn. Em nói chị nghe, nếu không phải nể mặt tên Lam Báo có hai chỗ dựa, một là bên tổ chức, hai là kẻ địch chống lực, thì em đã cho hắn phát súng chết tươi rồi. Chị à, bây giờ chúng ta phải làm sao đi?
2: Hay chúng ta đi tìm Tiết Bình?
0: Không được, tuyệt đối không được đâu. Cô ấy cũng khó khăn lắm mà.
2: Em nói cũng đúng, không thể nhờ Tiết Bình. Chưa nói tới chuyện cô ấy không còn ở trong tổ chức, cho dù cô ấy có còn ở đó thì cô ấy với Lam Báo cũng vậy thôi, không thể giúp gì được. Hơn nữa, chuyện của chúng ta thì chúng ta phải tự giải quyết, không thể liên lụy ai nữa.
0: Nè, hay là chúng ta đi tìm anh rể đi.
2: Không được.
0: Sao lại không được chứ? Chị nghĩ đi, anh rể tuy chỉ là người quản lý trên danh nghĩa của Cận Gia mà thôi, nhưng bây giờ chị gặp chuyện, không lẽ anh ấy không giúp chị sao? Chị nghĩ đi, mỗi lần chị gặp chuyện gì không phải đều nhờ tới anh ấy sao, đúng không? Có khi bây giờ anh ấy còn lo hơn chúng ta nữa, chị tin không?
2: Thấu đáo. Không ngờ tên nhóc lo nhoi mà suy nghĩ thấu đáo thật. Đừng ăn nữa, đi thôi.
0: Em mới ăn có mấy miếng à, đợi chút đi.
2: Nhanh lên.
0: Đói chết nè. Nhiêu tiền hả?
1: 5 đồng.
0: Đây nè.
1: Được.

0: Lâm Bảo à, chỗ này là của cậu.
1: Trưởng trạm, sao hôm nay lại cho tôi nhiều dữ vậy?
0: Đây là những thứ thuộc về cậu mà.
1: Nhân đây tôi cũng muốn hỏi, ông định làm ăn với bọn chúng thật sao?
0: Chỉ cần kiếm được tiền thì làm ăn với ai cũng như nhau thôi. Bây giờ quân đội chống cự yếu ớt, tôi cũng dần mất niềm tin với tổ chức rồi. Huống hồ gì trận chiến kéo dài quá lâu, ai thắng ai bại còn chưa biết được đâu. Tôi nói với cậu rồi, trên chiến trường nhiệm vụ đầu tiên là phải giữ được cái mạng. Tôi muốn được sống, tôi muốn chúng ta đều sẽ được sống tiếp. Tôi là một người có tư tưởng thoáng hơn, muốn kiếm thêm nhiều tiền, tìm cơ hội đi ra nước ngoài. Tôi không tin là không tìm được một nơi không có khói lửa chiến tranh.
1: Vậy còn Tiết Bình?
0: Cô ta hả? Còn ốm mộng gì với tổ chức được chứ? Hơn nữa là người mang tư tưởng dân tộc. Lần này không thể cứu được Dư Trọng Bình thì rất áy náy, chủ động xin về lại Cận Gia rồi.
1: Cái gì? Ông để cho cô ấy về đó hả?
0: Tôi biết ngay cậu sẽ kích động mà, cho nên tôi mới nói cho cậu biết đầu tiên. Đúng vậy, là tôi đồng ý để cô ấy về lại Cận Gia. Như vậy cô ấy mới có thể cung cấp tình báo liên tục cho chúng ta.

hơn nữa. Thân phận của Đường Phong với Cận Hương rất đáng nghi. Sao vậy? Muốn hỏi cái gì? Lâm Bảo à, lẽ nào cậu không muốn báo thù cho anh em của mình hay sao vậy? Được rồi, cậu đi nói với Miyamoto, chỉ cần anh ta đồng ý, tôi có thể gặp anh ta.

0: Tiểu Phong, đưa đồ dơ của anh cho em đi, em đem đi giặt.
1: Không cần đâu, đồ của anh sẽ tự giặt, anh đã quen như vậy rồi. Sao vậy?
0: Anh tự mà ngửi đi, bộ anh đang mặc kìa, có mùi rồi đó.
1: Vẫn còn được mà.
0: Lúc nãy em ở ngoài cửa đợi anh rất là lâu đó, mấy anh em của anh cứ không cho em vô. Anh nói đi, anh bí mật ở đây định làm gì?
1: Làm gì đâu.
0: Hôm nay sau khi ăn tối xong thì anh cứ nhốt mình ở trong phòng. Em còn tưởng anh gặp chuyện gì, vốn muốn tới hỏi thăm, đến cửa rồi thì không vô được.
1: Ăn cơm xong thì anh thấy hơi buồn ngủ, anh mới về phòng nghỉ ngơi một lát. Mấy anh em thấy vậy thì đóng cửa canh chừng giùm anh, tại không muốn người khác làm phiền anh mà thôi.
0: Ồ, vậy em là người khác sao?
1: Không phải, anh không có ý đó đâu Tuyết Bình à. Em về đi, chúng ta đi nói với đám anh em ngoài đó, anh sẽ nghiêm túc nói với họ, anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, được không?
0: Vậy thì tạm được. Được rồi, em đi giặt đồ đây. Anh mau cởi đồ ra đi rồi mang qua cho em nha.

Thiêu Gia. Dạo gần đây thủ đoạn nghe lén của kẻ địch ngày càng xảo quyệt hơn, trong lòng tôi rất lo. Sao rồi?

0: 3138 5080.
1: 1,3 km.
0: 5080.
1: 1,1 km.

0: năng suất lên đi.
1: Được.
0: Tiếp tục thử.
1: Được rồi.
0: Gần đây có thiết bị gây nhiễu sóng, hiệu suất gây nhiễu rất lớn, không xác định được vị trí chính xác của kẻ địch.

0: Cậu nói xem, điện đài này có thể ở đâu?
1: Vị trí chính xác thì không biết, chắc là ở đâu đó gần đây mà thôi.
0: Diệp Xuân, chúng ta làm sao đây?
2: Còn làm gì được nữa, bắt đầu đi.
0: Lấy chỗ tôi đang đứng làm trung tâm, trước sau phải trái, tổng cộng 4 ngã tư, phong tỏa, đồng thời kiểm soát.
3: Thiếu tá Kisumi, con phố này lớn quá, lại có nhiều tòa nhà, nếu phải chặn hết thì e là người bên mình không đủ đâu.
2: Đừng có càm ràm nữa, nếu không đủ người, ưu tiên kiếm những tòa nhà gần trước đi. Nhất định phải kiếm cho ra cả người và thiết bị, có biết chưa?
3: Rõ. Đội 1, đội 2, lục soát khu phố phía trước. Đội 3, lục soát con phố phía sau. Còn đội 4, đi theo tôi. Đội 5, ở lại bảo vệ thiếu tá.
4: Rõ.
3: Tất cả, chạy bộ.
5: Lão Quỷ,
3: nhanh lên, nhanh lên.

0: Thiếu gia, đoạn đường này bị kẻ địch phong tỏa hết rồi, làm sao đây?
1: Kiếm chỗ nào xử lý điện đài trước đi, rồi tới quán rượu đợi tôi.
0: Nếu như tiêu hủy điện đài, muốn tìm lại một cái khác ở đây còn khó hơn lên trời nữa.
1: Bây giờ thật sự hết cách rồi, mà hành động ngay đi.

0: Tiên sinh, mời bên này. Để tôi lấy menu cho ngài.
1: Được,
0: xin đợi một lát.
2: Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng gì?
3: Cho tôi một ly whisky.
2: Dạ.
4: Cứ chờ như lũ ngốc ở đây thì có ý nghĩa gì? Không mau đi tìm phụ đi, tôi đâu cần đứng đây bảo vệ, có nghe không?
1: Rõ.
5: Báo cáo thiếu tá, có phát hiện quan trọng.
4: Phát hiện gì?
5: Phát hiện một vật khả nghi.
4: Nằm ở đâu?
5: Ngay khu vực phía trước.
4: Mau dẫn tôi tới.
5: Rõ. Thiếu tá Kijimi, chính là chỗ này. Ở đây nè.
4: Còn người đâu? Có bắt được không?
5: Thật ra chúng tôi chỉ phát hiện những thứ này thôi, nhưng không có nhìn thấy ai hết.
4: Tôi muốn biết người đó đã chạy thoát bằng cách nào.
5: Dạ.
2: Thiếu tá, chúng tôi đã tìm thấy được cái này ở phía trước.
4: Đi tới quán rượu phía

0: Rõ. Nhanh lên. Đóng cửa lại. Vào đi. Đi. Đóng cửa lại. Đóng lại hết.
1: Chúng tôi muốn ra ngoài. Sao lại không cho chúng tôi ra ngoài chứ? Lấy quyền gì mà ngăn chúng tôi?
0: Vô ích thôi. Vào trong.

0: mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Nhưng mà trước cửa đã bị phong tỏa, bên ngoài toàn là kẻ địch, tạm thời không thể đi.
1: Phục vụ.
2: Dạ.
1: Cho chị này một ly rượu đi.
2: Dạ được.
1: Ngồi đi. Thêm ly nữa đi.
2: Dạ được.
3: Chào Trọng.
4: Nhanh ra, lấy quyền gì mà nhốt chúng tôi chứ?
5: Người ở đây quá hỗn tạp, xem ra phải bắt hết lại rồi mới thẩm vấn được.
0: Thiếu tá, chúng tôi đã tiến hành phong tỏa toàn bộ quán rượu.
6: Nãy giờ có thấy ai vội vàng rời khỏi hay không?
0: Báo cáo thiếu tá Diệp, không có ai hết. Trong quán luôn có đội tuần tra. Tôi đã hỏi rồi, không có ai đi hết.
6: Nếu không có ai bất chợt rời khỏi, chứng tỏ người chúng ta cần tìm vẫn đang ở đây. Junko à, nếu em cứ bắt người công khai như vậy sẽ dễ gây ra hỗn loạn. Phải giải thích sao với ngài Sato?
5: Cũng đúng. Vậy chúng ta đừng đánh rắn động cỏ. Cảm giác săn bắn sẽ thú vị hơn.

0: Lục soát hết.
1: Rõ.
2: Thiếu tá Diệp.
3: Anh Trì à, trùng hợp vậy?
2: Phải ha, trùng hợp thật đó. Khuya vậy rồi mà vẫn phải đi làm việc sao? Nhất giả thật.
0: Thiếu tá Diệp, đây là bạn của anh sao? Hay là giới thiệu một chút đi.
3: Ờ, Jun cô, vị này là Trì Thành tiên sinh, chính là đại sứ thiện chí của hai nước. Người làm ăn như nấy rất hay xuất hiện ở chỗ này. Anh ấy xem mấy chỗ như vậy giống như nhà của mình vậy.
2: Thiếu tá Diệp à, cậu đừng nói tôi như vậy chứ. Ngay trước mặt một cô gái xinh đẹp như vậy mà cậu nói như vậy thì sẽ để lại ấn tượng xấu cho người ta về tôi. Mặc dù nhìn tôi có hơi phá gia chi tử, nhưng tốt xấu cũng từng đi du học mà, đâu có tệ như thiếu tá Diệp nói vậy chứ.
3: Anh Trì, tôi không có ý đó đâu. Kể ra mấy lần gặp được anh đều là ở mấy chỗ như vậy mà. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp ở Đại Thế Giới, lần đó
4: không phát hiện được gì hết.
3: Còn nhớ không?
2: Đương nhiên là nhớ chứ, làm sao quên cho được. Thiếu tá Diệp, bà lẽ nào không giới thiệu một chút về cô gái xinh đẹp này hay sao đây?
3: Xem ra bệnh phong lưu của anh Trì vẫn chưa trị khỏi hả? Kizumi là người mới tới, phụ trách mảng điện tín bên chúng tôi.
2: Ai, tổ chức đúng là nơi hòa hổ tàng long. Đã vậy còn có cao thủ xinh đẹp như vậy. Như vậy đi, bữa sau mời mọi người tới nhà tôi làm khách có được không?
3: Được, không vấn đề. Vậy không nói nữa, chúng tôi vẫn còn...
2: Tôi biết các người đang thi hành công vụ mà, nên không làm phiền nữa. Cáo từ. Cáo từ.
3: Được.
0: Khoan đã.
2: Thiếu tá còn gì muốn dặn dò sao?
0: Chúng tôi vừa thu được một điện đài của một bang hội. Suy đoán dựa trên thời gian và lộ trình thì rất có thể người đó đang trốn ở đây.
2: Ý của thiếu tá Kizumi là đang nghi ngờ tôi hả?

0: Không sai. Phiền Trì tiên sinh phối hợp với chúng tôi một chút.
1: Chuẩn cô.
2: Cô có thể hỏi thiếu tá Diệp. Trước đây tôi luôn phối hợp tốt với các người, nhưng dù sao tôi cũng là đại sứ thân thiện để kết nối hai bên, làm vậy thì không hay lắm đâu.
0: Càng là đại sứ thân thiện càng phải phối hợp với chúng tôi. Nếu Trì tiên sinh không có vấn đề gì thì có gì đâu phải sợ. Huống hồ nếu như đích thân tôi ra tay thì Trì tiên sinh còn thấy mất mặt hay sao?
2: Nếu như là thiếu tá Kizumi đích thân khám soát người của tôi, vậy thì chính là vinh hạnh của Trị Thành rồi. Mời cô.
0: Lục soát thêm cả người đó, soát cho kỹ.
3: Rõ.

0: quay người.
1: Báo cáo, không thấy gì hết.
2: Tôi đi được rồi chứ? Thanh toán.
0: Trì tiên sinh, tay phải của anh đang cầm cái gì đó? Phiền anh mở ra để tôi xem được không?
2: Thiếu tá Kijimi thật sự muốn xem hay sao?

0: 很孤的。
1: Trì tiên sinh, anh đừng có giỡn với chúng tôi như vậy chứ. Nếu không muốn chút thêm phiền phức về cho mình thì mời anh nhanh chóng rời đi.
0: Thưa ngài Diệp, không cần căng thẳng đâu, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Thật ngại quá. Cáo từ. Cáo từ.
2: Miệng lưỡi trăng qua. Sao ngày Sato lại chọn loại người đó làm đại sứ thân thiện chứ? Chẳng trách việc xây dựng Hương đảo không có tiến triển gì.
1: Junko, em mới tới, có vài chuyện em vẫn chưa hiểu hết. Trì tiên sinh có mối quan hệ rất tốt với ngài Sato. Trước đây anh ấy quả thực đã giúp chúng ta rất nhiều.

0: Bao nhiêu?
1: 2739 2673 3682. Tổ chức của chúng ta rất quan tâm tới tính mạng và sự an toàn của người dân ở Hương Đảo. Trong kế hoạch điều chuyển lần này, tổ chức của chúng ta đã mở rộng vòng tay, tiếp nhận hết những nạn nhân nhập cảnh, đồng thời sắp xếp ổn thỏa. Còn với việc bạo hành của bọn chúng trên biển, cấp trên cũng sẽ thận trọng nghiên cứu cách đối phó với chúng. Nói tóm lại là tuyệt đối không để người dân của chúng ta chôn thân giữa biển. 2346

0: Tổ chức nói chúng ta phải cố gắng giải cứu hai học giả và một chiến hữu đang bị giam ở sở tạm giam Tây Hoàng. Đồng thời chúng ta cần phải cứu các anh em của Cận Gia.
1: Nhưng mà chúng ta đã mất điện đài rồi. Tiếp theo phải liên lạc bằng cách nào đây?
0: Tôi sẽ đi tìm một cái khác để về thay thế. Ông hãy thông báo Tiểu Phong và Lão Lưu, nói họ nhanh chóng qua đây. Chúng ta phải bàn bạc làm sao để cứu người. Ngày mai bắt đầu hành động ngay.
1: Được.
2: Em không thể hiểu được. Đã nắm được vị trí chính xác của điện đài rồi, nhưng không biết thiết bị gây nhiễu ở đâu ra.
3: Trung Hoàng là đoạn đường náo nhiệt nhất ở Hương Đảo. Xung quanh có rất nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Những thứ đó sẽ ảnh hưởng tới việc thăm dò sóng điện của chúng ta. Vậy thì có gì khó hiểu.
2: Anh Xuân, em cảm thấy tên Trì Thành đó chắc chắn là có vấn đề.
1: Cũng may mà em dùng thiết bị để kịp thời gây nhiễu sóng. Không thì Junko đã phát hiện ra vị trí, người của chúng ta sẽ khó mà rút đi được.
3: Chuyện này cũng nhờ anh nhắc em trước. Chỉ có tạo ra hỗn loạn để có thể cảnh báo cho người của chúng ta, mới có thể giúp họ phát hiện nguy hiểm, kịp thời rút lui. Em mới nghĩ ra cách dùng thiết bị gây nhiễu sóng để cản trở việc tìm vị trí chính xác.
1: Em có phát hiện được đồng đội của chúng ta trong đám người ở quán rượu không?
3: Không có. Người trong đó rất nhiều, căn bản là không nhìn ra được. Có điều em đã gặp Trì Thành ở trong đó.
1: Trì Thành sao?
3: Ừ, chính ngay trong khu vực mà bọn chúng phong tỏa tối nay. Trùng hợp thật, anh ta và quản gia đều ở trong đó, chả lại còn ngay bên cạnh quán đồ cổ của họ. Em thấy đây không phải là chuyện trùng hợp đâu.
1: Em cũng cảm giác Trì Thành là người của chúng ta sao?
3: Không sai. Trong thời gian này, từng lời nói, hành động của anh ta rất đáng nghi. Em thấy hình như anh ta cũng đang nghi ngờ em.
1: Nghi ngờ em? Tại sao ta lại nghi ngờ em?
3: Anh đừng có căng thẳng như vậy, chỉ là nghi ngờ thôi. Với lại em đảm bảo em không để lộ chút sơ hở nào cho anh ta nắm được. Chỉ có điều, người của chúng ta hôm nay đã mất đi điện đài. Tiểu Trang, bắt đầu từ ngày mai, anh phải lưu ý nhiều hơn tình hình ở chợ đen. Còn nữa, Trì Thành và lão Ngụy đó,
1: yên tâm đi, anh sẽ phái người theo dõi nhất cử nhất động của họ. Ngược lại em đó, em phải chú ý an toàn.
3: Yên tâm đi.

trong lúc Diệp Xuân với Trì Thành truyền tin cho nhau mà không hề hay biết. Hoạt động chống kẻ địch đã tiến hành rất thuận lợi, thành công phá hoại nghiêm trọng kế hoạch điều chuyển của kẻ địch. Lấy đại đội Hương Cửu làm chính trong lần giải cứu này, thành công cứu được những người tham gia ủng hộ chống phá kẻ địch và những người dân vô tội.

0: Chúng tôi được cứu về rồi, nên tới báo cho cô hay đây.
1: Chỉ có hai người được cứu về thôi sao? Những anh em khác đâu?
2: Không chỉ có hai chúng tôi, những anh em khác của Cận Gia và người dân ở Hương Đảo bị bắt lên thuyền đều đã được cứu ra ngoài hết rồi.
1: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết, ai cứu các người vậy?
0: Chị Hương à, chúng tôi không biết.
1: Không biết à?
0: Đúng vậy, từ đầu tới cuối người cứu chúng tôi không nói gì hết. Họ chỉ đưa chúng tôi tới một nơi gọi là làng chài Đại Tự Sơn. Vì không muốn mọi người lo lắng nên hai chúng tôi mới lén về đây để báo chị biết.
1: Vậy những người anh em với những người dân khác được cứu thì sao?
3: Bọn họ lo lắng những người được cứu nếu như trở về đây hết thì sẽ bị kẻ địch giết hại, cho nên tạm thời họ đã được hộ tống về nơi an toàn rồi.
1: Cho dù có ra sao, đông người quá sẽ gây chú ý, tạm thời không nên về đây. Phí đường chủ, anh tranh thủ đưa bọn họ qua Ma Cao đi. Hai người cứ tạm thời tới phân hội bên đó.
4: Dạ, hai vị mời theo tôi.
0: Dạ.
1: Phí đường chủ, nhớ lấy theo đồ ăn, chắc các anh em cũng đói rồi.
4: Được. Dạ.
1: Chuẩn bị xe.

0: Lão Ngụy à, hai vị học giả và người của Cận Gia được cứu ra, sắp xếp ổn thỏa chưa?
1: Lão Lưu đã phái người đưa họ đi rồi, người của Cận Gia cũng sắp xếp ổn thỏa hết. Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?
0: Tôi vẫn đang lo lắng là kẻ địch sẽ giở trò nữa mà thôi. Hay vậy đi, hay là ông vào trước đi.

0: Làm gì vậy? Ừ, em làm cái gì vậy? Nè.
1: Là anh, em biết là anh mà.
0: Cái gì mà là anh chứ?
1: Chỉ có anh. Trên đời này chắc là chỉ có anh thôi mới làm những việc đó cho em.

0: Nói coi kế hoạch của cậu bây giờ thành cái gì rồi. Tới khi nào cậu mới có thể làm tôi nở mày nở mặt với cấp trên đây?
1: Ngày sau tôi à, chuyện này xảy ra đột ngột, nhưng mà vẫn còn mày, chúng ta đã biết được ai là người đang giở trò.
0: Cậu sớm đã biết là có một nhóm người đang lâm le âm thầm phá hoại hoạt động của chúng ta. Vậy tại sao lại không biết đề phòng chứ? Tại sao lại không cảnh giác? Bây giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, cậu mới vừa lòng hả dạ có đúng không?

0: con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
1: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
2: vậy? Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
0: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
1: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
2: Khi
1: ba?
2: Ông trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
3: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
0: Định lắm.
2: Ngỡ phải sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
0: Cô định đấm thật sao?
1: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
0: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
3: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
2: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
3: Nè, sống chớp à?
2: Bốn đường con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
0: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
5: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
0: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
5: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
2: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
6: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
7: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
8: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào ngõ cụt của cuộc đời,
3: để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài trường.
8: Cũng là lúc thù hận nhen nhóm, lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy. Đón xem Quyết Thù phát sóng 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh An Giang đêm nay và ngày mai. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, chủ yếu mưa nhỏ không đáng kể, ngày nắng nhiều, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 26 cho đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất khu vực từ 33 cho đến 34 độ C. Dự báo hình thái thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 3 cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sau đây là dự báo thời tiết cho một số xã phường trên phạm vi tỉnh An Giang.

0: vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trưa chiều có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35,5 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 2, cấp 3, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng 0,5 đến 1,25 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 30 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120cm lên 4cm, sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 136cm lên 4cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau có khả năng lên lại do ảnh hưởng mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 30cm xuống 6cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 34cm xuống 6cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 140cm lên 4cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 127cm lên 4cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 127cm lên 4cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra thực tế các tổ công tác biên phòng trên tuyến biên giới thuộc xã Vĩnh Gia, Bà Chúc, khảo sát khu vực cửa khẩu quốc tế tỉnh biên. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo sở ngành tỉnh.

0: và chính quyền địa phương.
1: Đoàn đã đến thăm và kiểm tra thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ tại tổ công tác mốc 285, đồn biên phòng Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tổ công tác đường lên chốt dân quân, đồn biên phòng Lạc Quới, xã Ba Chúc. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc. Mỗi người dân là một chiến sĩ cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo tốt đời sống của nhân dân vùng biên, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến khảo sát cột mốc 275 và kiểm tra tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh, công tác phối hợp quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đảm bảo an ninh trật tự khu vực tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh vai trò quan trọng của cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong việc kết nối giao thương giữa An Giang với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, chủ động đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, luôn duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường kiểm tra kiểm soát, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo công tác xuất nhập khẩu hàng hóa được thông quan, thuận lợi, nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu của địa phương.
0: Trước đó, chiều ngày 27 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cũng đến khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Trà Sư. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
2: Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 báo cáo về tình hình bảo vệ hệ sinh thái rừng tràm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tình hình hoạt động du lịch sinh thái trong thời gian qua. Hiện nay, rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu của tỉnh nói chung và khu vực Bảy Núi nói riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Khảo sát thực tế hiện trạng hệ sinh thái tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư và các sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 trong việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời đề nghị Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động thực vật, đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào mùa khô, huy động tối đa sức dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và khai thác hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng du lịch sinh thái của rừng tràm Trà Sư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cũng trong chuyến khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại núi Dôi, phường Chi Lăng. Tại đây, đoàn công tác đã dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ của tiểu đoàn 7, đoàn 61, sư đoàn 1 đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước.
1: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu các sở ngành và địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đề án 06. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung hoàn thành đúng hạn 271 nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quá hạn. Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ thiết kế thêm tính năng cảnh báo nhắc việc tự động trên phần mềm theo dõi. Hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo màu vàng trước khi hết hạn 5 ngày để nhắc nhở người đứng đầu và chuyển sang màu đỏ để trừ điểm thi đua nếu để quá hạn. Song song đó, các địa phương phải tập trung giải pháp đồng bộ để chuyển hóa 55 xã hiện đang ở trạng thái vàng sang trạng thái xanh. Chỉ đạo về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, mục đích của việc ban hành chính sách không phải để cộng điểm thành tích, mà cốt lõi là để doanh nghiệp nhận diện các cơ chế hỗ trợ cụ thể của tỉnh An Giang, từ đó thu hút họ đến đầu tư. về đề án 06, Chủ tịch Ủy ban Nhân

0: Dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị công an tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành triển khai các mô hình tham mưu tỉnh thực hiện công tác an toàn an ninh mạng. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch về dữ liệu cấp căn cước, cài định danh điện tử mức độ 2, sổ sức khỏe điện tử, đầu tư hạ tầng số. Các sở ngành địa phương thành lập tổ công tác phụ trách thực hiện các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đề án 06.
1: Thưa quý vị, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, chiều ngày 27 tháng 5, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh thăm và chúc mừng Hòa thượng Châu Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Xoài Xoa, xã Tri Tôn.
2: Tại buổi đến thăm, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hòa thượng Châu Ti cùng tăng ni Phật tử mùa Phật Đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và chùa Sòi So nói riêng trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của đoàn công tác, Hòa thượng Châu Ti cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự trong thời gian qua. Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh trao tặng lãng hoa và quà chúc mừng đại lễ Phật Đản đến Hòa thượng Châu Ti và chùa Sòi So. Cũng trong chuyến thăm, các đại biểu tìm hiểu về nghệ thuật khắc chữ kinh trên lá buông, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến thăm chúc mừng chùa Bình An, phường Long Xuyên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
0: Tại buổi thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc sức khỏe bình an đến các vị hòa thượng, tăng ni và Phật tử, chúc đại lễ Phật Đản năm 2026 an lành viên mãn, đồng thời khẳng định thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới các vị chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Cũng trong sáng nay ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà cho các em học sinh tại trường trẻ em khuyết tật An Giang, phường Mỹ Thới nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Trường trẻ em khuyết tật An Giang là cơ sở giáo dục chuyên biệt duy nhất của tỉnh, đang nuôi dạy gần 300 học sinh thuộc các nhóm khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật trí tuệ. Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các em hòa nhập cộng đồng. Tại buổi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh của nhà trường, đồng thời ghi nhận những cố gắng của tập thể nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật, mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu thương, hết lòng nuôi dạy các em, giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương chúc các em học sinh có một ngày Tết thiếu nhi thật vui tươi, đón kỳ nghỉ hè an toàn, khỏe mạnh và bổ ích. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang trao hỗ trợ kinh phí phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho nhà trường. Tỉnh đoàn An Giang trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho các em học sinh khuyết tật.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực kết quả mà tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu biên soạn đảm bảo tính liên tục của lịch sử Đảng bộ địa phương đến thời điểm sáp nhập, tránh đứt gãy hay bỏ sót các sự kiện quan trọng, tiếp tục

0: đẩy mạnh số hóa tư liệu hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là nội dung chính trong chương trình.
1: EU gấp rút mở đường cho thỏa thuận thương mại với Mỹ.
2: Hàn Quốc mở rộng ứng dụng AI để giảm ùn tắc giao thông.
3: WHO kêu gọi chấm dứt xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo để kiểm soát dịch Ebola.
4: Phần tin thể thao có những tin chính: Crystal Palace vô địch Conference League.
5: Nhà vô địch World Cup sẽ nhận thưởng 50 triệu đô la Mỹ.
6: Giá vé World Cup 2026 tại Mỹ có xu hướng giảm.
7: Hurricane lần thứ hai giành giải vàng châu Âu.
0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 27 tháng 5, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã chính thức thông qua một thỏa hiệp giữa Nghị viện châu Âu EB và Hội đồng EU nhằm nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý cho thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót vào ngày 4 tháng 7 tới.
8: Các nhà lập pháp EU dự kiến sẽ chính thức thông qua văn kiện trong cuộc họp diễn ra giữa tháng 6 tại Strasbourg, nước Pháp, trước khi trình Hội đồng EU phê chuẩn. Theo Nghị viện châu Âu EP, thỏa thuận tăng cường một số nội dung trong đề xuất ban đầu nhằm giảm bất ổn trong thương mại xuyên Đại Tây Dương và bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp, nông nghiệp, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của EU. Quy định chính liên quan đến nhập khẩu hàng công nghiệp và nông sản thực phẩm sẽ có điều khoản hết hiệu lực và chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2029. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu được quyền đình chỉ các ưu đãi thuế quan dành cho Mỹ nếu Washington không giải quyết các quan ngại của EU liên quan đến việc áp thuế đối với hàng xuất khẩu của khối. Ngoài ra, EB và Hội đồng EU còn nhất trí việc thiết lập cơ chế tự vệ trong các trường hợp Washington có những quyết định bất lợi cho khối. EU và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, tiến trình phê chuẩn tại EU bị kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương căng thẳng.
0: Truyền thông Mỹ mới đây cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuẩn bị thu hẹp đáng kể quy mô hỗ trợ quân sự dành cho các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh.
8: Cụ thể, số lượng oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ sẵn sàng hỗ trợ NATO dự kiến sẽ bị cắt giảm khoảng một nửa, trong khi số lượng chiến đấu cơ Mỹ triển khai cho Liên minh sẽ giảm khoảng 1/3. Ngoài ra, Hải quân Mỹ có thể sẽ không tiếp tục bố trí tàu ngầm hạt nhân phục vụ các nhiệm vụ của NATO và cắt giảm số lượng tàu khu trục tham gia hỗ trợ Liên minh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng có kế hoạch giữ lại toàn bộ năng lực máy bay không người lái drone trinh sát cho riêng mình, trong khi giảm số lượng drone tấn công cung cấp cho NATO. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy chính sách yêu cầu các đồng minh châu Âu tự tăng cường năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hatchett tuần trước cũng đã thông báo với giới chức NATO tại Brussels, Bỉ về kế hoạch điều chỉnh nguồn lực quân sự của Washington đối với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
0: Từ đầu năm 2026, thành phố Gangneung, Hàn Quốc đã thí điểm hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thời gian thực dựa trên phân tích video bằng trí tuệ nhân tạo AI tại các khu vực thường xuyên ùn tắc do tập trung lượng lớn phương tiện du lịch và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
8: Theo đó, hệ thống điều khiển tín hiệu này sử dụng công nghệ phân tích video AI kết hợp với hệ thống giao thông thông minh ITS để theo dõi lưu lượng phương tiện và chiều dài hàng xe theo thời gian thực, từ đó tự động điều chỉnh thời gian đóng mở đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông. Dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu video bằng AI, thành phố trên đã điều chỉnh thời gian đèn xanh để linh hoạt ưu tiên cho hướng tập trung lưu lượng xe lớn hơn. Nhờ đó, lưu lượng phương tiện được phân tán hiệu quả và tình trạng ùn tắc được giải quyết chỉ trong một chu kỳ tín hiệu đèn. Giới chức địa phương đánh giá đây là một ví dụ điển hình về vận hành giao thông thông minh và sẽ tiếp tục

0: mở rộng mô hình này trong thời gian tới.
1: Hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo cuộc xung đột ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang gây khó khăn cho công tác kiềm chế đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
0: Theo ông Tedros, dịch Ebola đang vượt quá khả năng kiểm soát, trong khi các hệ thống y tế tại khu vực bị ảnh hưởng chịu sức ép lớn do số ca nhiễm tiếp tục tăng. Theo số liệu cập nhật, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm, trong đó có hơn 100 ca xác nhận và trên 220 ca tử vong do nghi nhiễm virus Ebola. WHO cho rằng quy mô dịch bệnh có thể còn lớn hơn nhiều khi virus có khả năng đã lưu hành trong cộng đồng một thời gian trước khi được phát hiện. Người đứng đầu WHO khẳng định các cuộc xung đột đang gây ra tình trạng di tản hàng loạt, đẩy những người từng tiếp xúc với mầm bệnh vào các trại tị nạn quá tải và phá hủy các hành lang khoanh vùng dập dịch quan trọng. Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi mới đây cho biết, các chính phủ và tổ chức quốc tế đã cam kết đóng góp khoảng 498 triệu 800 ngàn đô tập trung vào các nước bị ảnh hưởng và có nguy cơ cao, nhằm tăng cường năng lực ứng phó và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Crystal Palace đã có đêm đáng nhớ ở chung kết Conference League. Chỉ một khoảnh khắc chớp thời cơ của Mateta là đủ để đại diện nước Anh đánh bại Rayo Vallecano 1-0, qua đó bước lên ngôi vô địch châu Âu mùa này.
0: Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết Conference League 2025-2026, qua đó giành chức vô địch châu Âu đầy xứng đáng. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi hai đội đều nhập cuộc quyết tâm. Crystal Palace tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Trong đó có pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc của Mitchell. Bên kia sân, Vallecano chơi quyết liệt và cũng có vài tình huống đáp trả nhưng thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Bước ngoặt đến ở phút 51, Adam Wharton sút xa khiến cho thủ môn Vallecano không thể bắt dính, tạo điều kiện để Mateta đá bồi mở tỷ số. Sau bàn thắng, Crystal Palace lùi đội hình bảo toàn lợi thế, trong khi Vallecano bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Chiến thắng tối thiểu giúp Crystal Palace đăng quang Conference League 2025-2026.
1: Một kỳ World Cup lịch sử không chỉ bởi số đội tham dự tăng lên 48 mà còn bởi mức tiền thưởng kỷ lục. FIFA vừa công bố tổng quỹ thưởng World Cup 2026 lên tới 871 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi so với giải đấu năm 2022. Trong đó, đội tuyển vô địch sẽ nhận 50 triệu đô la Mỹ tiền thưởng thành tích. Bên cạnh cuộc đua danh hiệu, yếu tố tài chính cũng cho thấy quy mô ngày càng lớn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
0: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng dành cho 48 đội tuyển tham dự với tổng quỹ thưởng lên tới 871 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với mức 440 triệu đô của năm 2022. Đây là kỳ World Cup có mức thưởng lớn nhất lịch sử. Cụ thể, đội tuyển giành chức vô địch World Cup 2026 sẽ nhận khoản tiền thưởng thành tích lên đến 50 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn gần 20% so với mức 42 triệu đô mà Argentina nhận được vào năm 2022. Đội Á quân giải đấu sẽ nhận 33 triệu đô la Mỹ, đội hạng 3 nhận 29 triệu đô và đội thứ 4 nhận 27 triệu đô. Bên cạnh tiền thưởng theo thành tích, FIFA còn hỗ trợ cố định cho mỗi đội tuyển 10 triệu đô la Mỹ phí tham dự, cùng với 2 triệu 500 ngàn đô chi phí chuẩn bị trước giải.
1: Giá vé bán lại của World Cup 2026 đang có xu hướng giảm mạnh trong những tuần gần đây, mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ muốn theo dõi các trận đấu tại Mỹ.
0: Theo dữ liệu từ Ticket Data, trang chuyên theo dõi về giá vé bán lại, mức giá vé rẻ nhất để vào xem các trận vòng bảng World Cup hiện dao động quanh 550 đô la Mỹ. Con số này giảm đáng kể so với tháng 4, thời điểm giá trung bình từng vượt mốc 700 đô. Dù vậy, người hâm mộ vẫn phải chi số tiền rất lớn nếu muốn xem các trận cầu tam điểm diễn ra trên đất Mỹ. Trận Colombia gặp Bồ Đào Nha tại Florida vào ngày 27 tháng 6 hiện có giá vé thấp nhất vượt 2.500 đô. Đây cũng là trận vòng bảng duy nhất của Colombia thi đấu tại Mỹ, khiến nhu cầu tăng cao đột biến. Đáng chú ý, mức giá này thậm chí còn cao hơn cả hai trận bán kết World Cup, vốn đang có giá khởi điểm dưới 2.300 đô, theo thống kê của Ticket Data. Ở chiều ngược lại, nhiều trận đấu khác có giá dễ tiếp cận hơn nhiều. Người hâm mộ có thể xem trận Áo gặp Jordan tại Santa Clara hoặc là trận Bosnia and Herzegovina gặp Qatar ở Seattle với khoảng 200 đô. Trong khi đó, trận chung kết tại Met

Life Stadium vẫn là sự kiện đắt đỏ nhất giải đấu. Ticket Data ghi nhận mức giá thấp nhất vượt 8.000 đô la Mỹ, nhưng trên thị trường xuất hiện nhiều vé được rao bán với giá lên tới hàng triệu đô.

0: vấn đề thể lực. Với kinh nghiệm, vai trò thủ lĩnh và dấu ấn lớn ở các giải đấu quốc tế, cựu sao Real Madrid tiếp tục được huấn luyện viên Néstor Lorenzo đặt niềm tin cho hành trình tại bảng K.
1: Sam Rodriguez được huấn luyện viên Néstor Lorenzo điền tên vào danh sách tuyển Colombia dự World Cup 2026, dù gần như không thi đấu trong thời gian qua vì vấn đề thể lực. Tiền vệ 34 tuổi mới đá chính 2 trong 15 trận cho Minnesota tại MLS mùa này với tổng cộng 194 phút. Hồi tháng 3, anh từng nhập viện 3 ngày vì mất nước sau trận giao hữu Colombia thua Pháp 1-3. Dù vậy, huấn luyện viên Lorenzo khẳng định Rodriguez đang có thể trạng tốt và vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm cùng vai trò thủ lĩnh. Cựu sao Real Madrid từng giành chiếc giày vàng World Cup 2014 với 6 bàn, đồng thời đoạt quả bóng vàng Copa America 2024. Colombia nằm ở bảng K World Cup 2026 cùng Uzbekistan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha.
0: Hurricane tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất châu Âu với 36 bàn tại Bundesliga mùa 2025-2026. Tiền đạo người Anh lần thứ hai giành giày vàng châu Âu, đồng thời góp công lớn giúp Bayern Munich hoàn tất cú đúp quốc nội.
1: Harry Kane giành giày vàng châu Âu mùa 2025-2026 sau khi ghi 36 bàn cho Bayern Munich tại Bundesliga. Với thành tích này, tiền đạo người Anh đạt 72 điểm, bỏ xa Erling Haaland của Man City, người có 27 bàn và 54 điểm. Kylian Mbappe đứng thứ 3 với 25 bàn cho Real Madrid, đạt 50 điểm. Đây là lần thứ hai Kane đoạt giày vàng châu Âu sau mùa 2023-2024. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này nhiều hơn một lần. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến phong độ nổi bật của Kane. Anh ghi tổng cộng 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú đúp quốc nội gồm Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Tiền đạo 32 tuổi gọi đây là mùa giải hay nhất sự nghiệp.
0: Thưa quý vị, Novak Djokovic tiếp tục cho thấy bản lĩnh ở Roland Garros 2026. Dù gặp nhiều khó khăn trước Valentin Rudiger và để thua set 3 sau loạt tiebreak nghẹt thở, cựu số 1 thế giới vẫn kịp trở lại đúng lúc để giành chiến thắng 3-1, qua đó ghi tên vào vòng 3.
1: Novak Djokovic giành vé vào vòng 3 Roland Garros 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Valentin Rudiger ở vòng 2 với tỷ số các set 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Trước tay vợt hạng 79 thế giới, Djokovic nhập cuộc chắc chắn và sớm tạo lợi thế. Cựu số 1 thế giới tận dụng sai lầm của Roger để giành break ở set đầu trước khi thắng 6-3. Sang set 2, anh tiếp tục áp đảo, bẻ hai game giao bóng của đối thủ và thắng nhanh 6-2. Tuy nhiên, Roger dùng lên mạnh ở set 3, kéo Djokovic vào loạt tiebreak căng thẳng. Dù bị dẫn 0-3, tay vợt Pháp ngược dòng thắng 9-7, rút ngắn tỷ số trận đấu. Sang set 4, Djokovic lấy lại sự tập trung, giành break ở game thứ 4 và khép lại set đấu với tỷ số 6-3, qua đó đi tiếp tại Roland Garros. Iga Swiatek giành quyền vào vòng 3 Roland Garros 2026 sau chiến thắng 6-2, 6-3 trước Sara Bilek ở vòng 2. Tay vợt Ba Lan đang nỗ lực tìm lại vị thế nữ hoàng sân đất nện sau khi dừng bước ở bán kết mùa trước. Trước đối thủ hạng 35 thế giới, Swiatek nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép từ cuối sân và bẻ giao bóng 4 lần để thắng set đầu. Sang set 2, Bilek chơi nỗ lực hơn và hai lần đòi lại game giao bóng, nhưng Swiatek vẫn cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Cựu số 1 thế giới thắng chung cuộc sau 2 set, qua đó tiến vào vòng 32 tay vợt mạnh nhất. Swiatek hiện làm việc cùng với Francisco Ross, cựu huấn luyện viên của Rafael Nadal và từng chuẩn bị mùa sân đất nện tại học viện của Nadal ở Mallorca.
0: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Người ta thường nói đó, cái dù che cái cán, đúng không quý vị? Khi Hai Dùi nói ra câu này chắc quý vị cũng hiểu được là Hai Dùi muốn ám chỉ điều gì. Thì trong xã hội chúng ta có những người đó là ỷ lại cái ô dù đó che chở, rồi cái cậy thế, cậy quyền để hiếp đáp những người yếu đuối.
1: Đó, tôi nói chị rồi á, ngày mai tôi sẽ cho người giờ cái bờ đây, đây đó, vô đây 2 mét ha.
2: Trời ơi, chú nói vậy làm sao được? Phần đất ruộng này á, nhà tôi canh tác bấy lâu nay mà.
1: Trời đất ơi, canh tác thì cứ canh tác đi, tao phải nhất thiết canh tác là đất của chị, đúng không?
2: Trời ơi, chú nói lạ ghê không? Hồi xưa á, ba tôi với ba chú cùng nhau mua miếng đất này, rồi chia đôi nhau ra để làm ăn. Giờ tự nhiên chú đòi lấn qua đất nhà tôi 2 mét là sao?
1: Trời ơi, đồng ý á là chung tiền mua đất, đúng không? Đâu phải là chung tiền mua đất là ngang nhau đâu.
2: Trời
1: đúng không?
2: Ơi,
1: đâu phải đất ngang nhau.
2: Ba tôi với ba chú hồi còn sống có xác nhận với tôi với chú là hai người bằng phần nhau hết mà.
1: Chị nói vậy á, bây giờ ai làm chứng cho chị? Ai? Không ai hết, đúng không? Nhưng tôi còn à, tôi còn giấy tờ rõ ràng, ông già tôi đứng tên rõ ràng, đúng không?
2: Chú nói vậy không sợ trời đánh hả? Chú biết đâu mới là sự thật mà chú sao?
1: Sự thật gì? Sự thật là ông già đứng tên thì mảnh đất đó tôi có quyền sử dụng chứ.
2: Thôi coi như tôi năn nỉ chú đi. Nhà tôi đơn chiếc, có hai mẹ con à. Con lành thì nó chưa lớn, mà nhà tôi cũng chỉ có mảnh ruộng nhỏ nhỏ này để làm ăn sinh sống thôi. Chứ bây giờ chú dạnh vậy rồi tôi cũng biết làm sao nữa. Đất đã nhỏ rồi, giờ chú chiếm thêm 2 mét nữa, sao nhà tôi sinh sống đi chú? Nhà chú thì ruộng đất còn quá trời mà.
1: Tuy là tôi nhiều đất thiệt, giờ thêm thì càng tốt chứ sao. Một tấc đất là một tấc vàng, đúng không chị? Bây giờ đất này thuộc quyền sở hữu của tôi, thì tôi muốn làm tôi làm chứ, đúng không?
2: Trời ơi, chú nói vậy làm sao được chứ. Cái hồi xưa đó, tại ba tôi mất sớm cho nên là mới để cho ba chú đứng tên hết nguyên phần đất này. Chú làm ơn nghĩ lại giùm tôi đi.
1: Nghĩ lại nữa, chị cũng vừa nói thì ba tôi đứng tên, thì bây giờ quyền sở hữu là của tôi, thì tôi muốn làm tôi làm chứ. Chị nói gì nữa?
2: Nhưng mà rõ ràng ruộng này là ruộng của tôi mà.
1: Tôi gì? Lấy chị 2 mét là còn mừng á, không tôi lấy hết bây giờ.
2: Tôi năn nỉ chú nãy giờ hết lời rồi đó. Nếu mà chú còn quá đáng vậy á, tôi lên tỉnh tôi kiện chú đó nha.
1: Gì? Lên tỉnh kiện hả? Trời ơi, mời chị luôn á. Dám không?
2: Chú tưởng là tôi không dám đi kiện chú hả?
1: Nè.
2: Nè, bà con ở đây sẽ làm chứng cho tôi đó, nói cho chú biết vậy đó.
1: Nhưng mà nè, chị đừng quên, thằng Sáu thì là ai nha? Chú Bảy của tôi á làm ở tỉnh. Cái đơn kiện của chị á có vô được hay không á chưa biết nha. Hay là nó mới tới cổng bảo vệ thôi, bị ném lại, bị dụng sòng rác.
2: Hả? Bây giờ hả? Chú tính ý thế cậy quyền rồi muốn ức hiếp ai thì ức hiếp hả?
1: Thì tôi muốn cậy đó, rồi sao? Tôi không nói chị nữa, tôi mệt rồi. Đó, ngày mai tôi sẽ cho người dời cái đây đó vô 2 mét nữa. Chị nhớ đó.

0: Làm gì thấy ngồi tiếng khóc gì ngoài hiên vậy nè? Cái gì vậy?
1: Mất hết ruộng đất rồi.
0: Ủa mà thím nói tôi cũng chưa hiểu luôn. Rồi sao tự nhiên mất ruộng đất là sao?
1: Dạ, ngày mai á, cái bờ đê này nó sẽ dời qua đây 2 mét nè.
0: Ủa, tôi thấy chú thím cũng bình thường mà sao đâu có nóng đâu mà sao tự nhiên giống như thím mê sản chứ, nói gì đâu tầm bậy tầm bạ. Đất nó nằm đó thì sao tự động mà nó dời qua được vậy thím?
1: Dạ, nó đâu có tự động dời đâu anh.
0: Đúng rồi,
1: chú Sáu không cho người dời đó.
0: Cái gì? Cái gì vô lý vậy? Cái đất ruộng này là của thím mà sao tự nhiên là cho người tới rồi cướp đất người ta dời đi 2 mét làm sao?
1: Thì ai cũng biết là vậy. Nhưng mà chuyện vậy nè anh, chú Sáu á,

0: này á, thím để nó cho tôi.
1: Để vô nè. Vô. Công nhận á. Anh hai già vậy á, đồ mạnh dữ
2: vậy. Ê, đừng có già tao tự ái à. Lớn tuổi. Trời, già vậy là cái bụng tốt lắm nha mày.
1: Nếu mà cái bụng anh tốt vậy á, sẵn tiện ăn giùm luôn em cái sào rượu nha.
2: Ê mày hổn hả mày? Mày nhậu đã, mày đừng có mượn rượu mày chửi tao, mày nói tao là trâu bò gì mà biểu tao ăn rượu nhà mày mày.
1: Giữa đâu?
2: Hả? Mày mới nói hả?
1: À, ý em nói là anh bỏ tiền ra mua rượu nhà em luôn đi. Em đang muốn bán.
2: Thì mua tao cũng muốn mua rồi. Ừ. Có cái cấn này nè. Tao nghe là cái hai cái mét đất đó đó là của thím ba đúng không? Bây giờ mày muốn chiếm. Bà nói tao hôm bữa, bà nói là để lên trên tỉnh rồi làm đơn là thưa mày trên tỉnh đó mà.
1: Trời ơi, thưa em hả? Em thách bà luôn á. Trời ơi, muốn kiện em đâu có dễ anh ơi.
2: Trời ơi, khó lắm hả?
1: Ừ.
2: Lý do?
1: Chú em làm ở tỉnh. Thôi, bà mà kiện em đi. Cái đơn của bà không kịp vô cái phòng đâu. Tới bảo vệ. Trời ơi, dò lại vô cái pẹp, vô thùng rác.
2: Đúng hả? Chà, mày hù vậy chắc bà sợ lắm ha.
1: Sao không sợ anh?
2: Tại mày có cái ô dù đúng không?
1: Ừ.
2: Mày cái gọi là cậy thế, cậy quyền cái ô dù ở trên tỉnh của mày phải không?
1: Thì có
2: mày,
1: phải
2: mày
1: dựa
2: mà chiếm đất người ta đúng không?
1: Dạ. Mày có dù mà phải dựa chứ.
2: Ê, nhưng mà tao thắc mắc à. Ừ. Chính xác là cái miếng đất đó là của ai á chứ?
1: Hả?
2: Cái miếng đất đó là của ai?
1: Miếng đất đó hả?
2: À.
1: Trời, thiệt ra cái miếng đất đó
2: ừ.
1: là hồi xưa ba của em và ba của thím ba hùng tiền lại để mua.
2: À chung á hả?
1: Đó, chung.
2: Rồi sao là coi như là mỗi chia đều ra mỗi người phân nửa.
1: 50-50.
2: À.
1: Đùng một cái. Ông già bả mất.
2: Ồ vậy.
1: Đó, không ai đứng tên. Thì giờ có phải ông già em đứng tên không?
2: À.
1: Phải đứng tên mới làm được chứ.
2: Vậy là trên giấy tờ pháp luật là cái đất là của là gia đình của chú.
1: Ừ, tên ông già em mà.
2: Tại vì hồi xưa thì mua nhưng mà không có đứng tên thì là lấn cấn cái chỗ đó.
1: Ừ.
2: Chứ thực tế là cái miếng đất có phân nửa đó cũng của thím ba mà đúng không?
1: Ừ.
2: À. Ủa cái chuyện mà đất của hai gia đình vậy rồi trên chú Bảy ở trên tỉnh biết không?
1: Biết.
2: À đúng rồi, đúng rồi. Chuyện hồi xưa chắc ổng biết chứ.
1: Biết, hồi xưa phải biết chứ.
2: Rồi bây giờ đặt trường hợp mà thí dụ mà ông chú Bảy của chú đó biết được là chú tráo trở, chú lật lọng muốn cướp đất người ta của, nói thẳng ra là cụ thể là của thím ba vậy đó. Rồi cái là có ảnh hưởng gì không ta? Ông biết là có gì căng không?
1: Mày, biết gì anh? À, ông mà biết á, cắt đầu em xuống á.
2: À vậy à?
1: Trời ơi, anh giỡn hoài.
2: Nhưng mà chắc chắn ông sẽ biết à.
1: Có biết được.
2: Chắc chắn ông sẽ biết à.
1: Trời, anh đùa.
2: Hả? Trời ơi, tôi không cần phải nói đâu. À, đây, nghe đây. Nãy giờ chú nói cái gì là tôi thu lại hết trơn hết trọi rồi. Đây là bằng chứng để chú nói chuyện với chú Bảy ở trên tỉnh.
1: Ê, bảy.
2: Tôi không ngờ đó. Chú Bảy trên tỉnh liêm khiết bao nhiêu. Mà chú, con người chú thiệt tráo trở lật lọng. Thua chú rồi đó.
1: Em lại luôn. Xóa giùm em cái đó đi, trời ơi.
2: Xóa thì được xóa, đây là bằng chứng mà. Tôi gài chú qua đây nhậu để tôi khai thác chú rồi tôi thu lợi. Làm sao mà xóa bằng chứng được, không có chuyện đó.
1: Hay là em cho anh hai mét đất luôn á. Anh xóa mẹ cái đó, ổng nghe giết em chết.
2: Tôi đâu có cần cái mét đất đó đâu trời. Cái quan trọng là bây giờ làm sao. Bây giờ đặt trường hợp như tôi cầm cái ghi âm

0: này tôi đưa cho chú Bảy của chú trên tỉnh, chú nghe không biết ổng phản ứng sao ta.
1: Trời ơi anh Hai ơi, ổng giết em luôn chứ phản ứng gì nữa.
0: Ừ, chú biết là chú làm sai, ổng biết được ổng sẽ giết chú nữa kìa. Vậy mà sao làm vậy hả? Cướp đất rồi tráo trở vậy hả?
1: Xóa giùm em anh Hai ơi.
0: Ê, đâu dễ tự nhiên xóa vậy? Cái này làm bằng chứng mà.
1: Em hứa anh Hai á là cái miếng đất của Thiên Bà em phải trả lại cho Thiên Bà.
0: Ờ, biết
1: em
0: vậy
1: không
0: tốt.
1: Bao giờ dám mon men đụng vô đất của Thiên Bà nữa. Được chưa anh Hai? Được rồi, xóa em cái anh Hai.
0: Trời ơi, xóa sao được xóa. Xóa rồi mốt chú lật lọng rồi chú muốn cướp đất người ta cướp hả? Đây là bằng chứng trước tòa để nói chuyện với chú.
1: Đúng rồi, rủ vào rồi ra mà.
2: Được rồi, thằng này á thì để nó cho tôi.

0: Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khảo sát đường tràm Trà Sư.
1: An Giang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực nông nghiệp.
0: Lễ tổng kết năm học 2025-2026, các trường trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Chia sẻ yêu thương qua Tết Rosa Haji.
0: Thưa quý vị, đoàn công tác của tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế công tác bảo vệ rừng và khai thác du lịch tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư.
1: Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương.
2: Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 báo cáo về tình hình bảo vệ hệ sinh thái rừng tràm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tình hình hoạt động du lịch sinh thái trong thời gian qua. Hiện nay, rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu của tỉnh nói chung và khu vực Bảy Núi nói riêng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Khảo sát thực tế hiện trạng hệ sinh thái tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư và các sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương và Ban Quản lý rừng tỉnh An Giang khu vực 2 trong việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời đề nghị Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động thực vật, đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là vào mùa khô, huy động tối đa sức dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và khai thác hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng du lịch sinh thái của rừng tràm Trà Sư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đối với những định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã An Cư, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch chung của xã, việc lập quy hoạch phải bám sát quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, định hướng phát triển lâu dài, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các địa phương lân cận để xây dựng quy hoạch một cách đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết toàn vùng, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Bên cạnh đó, sắp xếp mức độ ưu tiên đầu tư những dự án công trình cấp thiết, trong đó tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp hỗ trợ địa phương trong quá trình lập và triển khai quy hoạch, kêu gọi và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cũng trong chuyến khảo sát, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại núi Dôi, phường Chi Lăng. Tại đây, đoàn công tác đã dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ của tiểu đoàn 7, đoàn 61, sư đoàn 1 đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
0: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc về việc rà soát tiến độ các dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư và các dự án ký kết bản ghi nhớ đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh An Giang thu hút được 29 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 162

0: ngàn tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án lớn với tổng vốn khoảng 1.784 tỷ đồng, gồm dự án trang trại heo giống heo thịt công nghệ cao tích hợp tuần hoàn Tafri Tịnh Biên và dự án hệ thống cấp nước biển cho vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Giang. Đối với các dự án ký kết bản ghi nhớ đầu tư, An Giang đã hợp tác với 7 nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 141.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung chủ yếu vào nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu sản xuất xanh sạch, chăn nuôi tuần hoàn và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Sau khi lắng nghe báo cáo giải trình tiến độ, các khó khăn của doanh nghiệp đầu tư và địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế nền tảng của An Giang. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Để các dự án sớm đi vào thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp khẩn trương hoàn thiện dự thảo, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đã ký kết bản ghi nhớ. Quá trình xây dựng kế hoạch phải tuân thủ nguyên tắc 6 rõ, định kỳ hàng tháng tổng hợp tiến độ, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục về đất đai môi trường, dùng nguyên liệu, phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất dùng cho sản xuất để hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động đề xuất cơ chế thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị. Ủy ban Nhân dân các xã phường có dự án chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác khảo sát địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai. Đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, một môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch để các nhà đầu tư cùng đồng hành khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh nông nghiệp, thủy sản của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng dự án. Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, cần tập trung tối đa nguồn lực để sớm khởi công và đưa vào hoạt động.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Giá tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Mai Hoàng Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường đến dự và chủ trì hội nghị.
2: Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Rạch Giá từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của chính quyền mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được triển khai đồng bộ hiệu quả. Phường Rạch Giá hiện có 132 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 10.900 đảng viên. Tổ chức bộ máy được kiện toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Việc tiếp nhận, bàn giao công việc, tài sản, cơ sở vật chất giữa các đơn vị sau sáp nhập được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, nhất là về nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và công tác chuyển đổi số. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Hoàng Khởi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng phường Rạch Giá phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dòng Triền tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn xã. Sau 1 năm triển khai thực hiện, xã Dòng Triền đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Các cơ quan thuộc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được kiện toàn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí phù hợp, vị trí việc làm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thuận tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2026 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Tại hội nghị, hơn 40 đại biểu là ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp có uy tín và người dân trên địa bàn được lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang giới thiệu các nội dung về luật hôn nhân và gia đình.

0: năm 2014, một số quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các quy định pháp luật có liên quan, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền một số tình huống hỏi đáp pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những hệ lụy của việc tảo hôn ảnh hưởng đến gia đình và xã hội, đồng thời giới thiệu thêm các quy định xử phạt hành vi vi phạm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo pháp luật quy định.
1: Sáng ngày 28 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hà Tiên tổ chức chương trình chung tay kết nối chia sẻ yêu thương, trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Tiên.
2: Tại chương trình, 150 suất quà đã được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hà Tiên. Mỗi suất gồm bình lọc nước, 10 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Quay cho biết, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phường Hà Tiên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái sẻ chia, chung tay chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Trường Trung học Phổ thông Kiên Lương long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Trung học Phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tổng kết năm học 2025-2026. Trường Trung học Phổ thông Kiên Lương được thành lập tháng 10 năm 1987, sau gần 40 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Trường có 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó trên chuẩn chiếm tỷ lệ hơn 21%, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 65%. Trong công tác giảng dạy, năm học 2025-2026, thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Kiên Lương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh công tác giảng dạy, trong năm học, nhà trường còn thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục để dành học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ quỹ khuyến học, hỗ trợ cơm trưa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 472 triệu đồng. Với những kết quả đó, nhà trường vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Dịp này, ban giám hiệu nhà trường tặng thưởng học sinh có thành tích học tập xuất sắc và đạt các giải thưởng cao trong năm học.
0: Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Phú Tân tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026, Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Phú Tân tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả cuối năm, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực tốt đạt trên 47,02%, tỷ lệ hành kiểm tốt và khá đạt hơn 99%. Trong năm học, nhà trường có 156 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 230 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt 21 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 6 giải học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay và 1 giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tích cực. Dịp này, nhà trường đã biểu dương khen thưởng các giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy học tập và các phong trào thi đua năm học 2025-2026.
2: Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thuận tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026, năm học 2025-2026 với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương dành cho học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực và quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục cao hơn so với năm trước, phong trào học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh nhà trường đạt kết quả tốt. Ngoài ra, trong năm, học sinh nhà trường tham gia tốt các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio cấp tỉnh. Dịp này, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thuận vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua năm học 2024-2025. Có 4 thầy cô nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2023-2024 đến năm học 2024-2025. Khen thưởng cho 21 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đồng thời, nhà trường còn tặng nhiều giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích học sinh xuất sắc và học sinh giỏi trong năm học 2025-2026.
0: Trường Trung học Phổ thông Vọng Thê long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Trong năm học 2025-2026, tập thể nhà trường đã nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng học tập, nhà trường còn quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực trong năm học 2025-2026. Học sinh nhà trường đạt 16 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, 37 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường. Kết quả học tập cuối năm, toàn trường có 82 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 323 học sinh giỏi. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã, nhà trường đã khen thưởng cho học sinh các khối đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh có thành tích xuất sắc và học sinh giỏi trong năm học 2025-2026. Trường Trung học Phổ thông Thoại Ngọc Hầu long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện ban giám hiệu nhà trường biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và sự cố gắng vươn lên trong học tập của các em học sinh. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Dịp này, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho nhiều tập thể lớp và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, cũng như các phong trào thi đua của năm học. Những phần thưởng được trao không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các em học sinh, mà còn là động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.
1: Đảng ủy xã Hồng Đất tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy về công tác dân tộc tôn giáo trong tình hình mới.
0: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Đất Dương Minh Tâm đề nghị để triển khai hiệu quả các chủ trương kết luận của Trung ương và của tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về vị trí vai trò của công tác dân tộc tôn giáo trong tình hình mới, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân tộc tôn giáo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, chú trọng công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, giáo dục y tế và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động bất ngờ, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc chức việc, nhà tu hành và lực lượng cốt cán trong các tôn giáo.
1: Thưa quý vị, Tết Rusa Haji là một trong những lễ trọng đại của đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, đây còn là dịp để mọi người trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau sẻ chia yêu thương và gắn kết cộng đồng bằng những việc làm đầy nhân văn.
2: Những ngày này, tại các xóm Chăm ở xã Châu Phong, không khí Tết Rusa Haji rộn ràng từ sáng sớm. Người thân ở xa sau nhiều năm lập nghiệp nơi thành phố cũng tranh thủ trở về quê nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm và bữa cơm sum họp đầu năm mới đã làm ấm lòng mỗi người con xa quê. Đối với chị Sally Hassisa, nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Tết Rusa Haji luôn là khoảng thời gian thiêng liêng nhất để trở về với gia đình, với xóm làng thân quen và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
3: Tại một năm bên đạo Islam của tụi em thì có hai cái Tết. Dạ, nhưng mà cái Tết này là cái Tết lớn của hai thi của tụi em. Nên em cũng phải bỏ hết cái việc công việc làm để đến quê ăn cái Tết của mình mới được sum họp gia đình. Tại mỗi người một nơi xa đó anh, thì có dịp mình mới đến được gặp nhau để mà ấp cho chỉ như xin tha thứ nhau gì đó, những cái gì mình làm lỗi lầm thì mình xin tha thứ hết tất cả.
4: Giống như mà Tết Binh Kinh á, là mùng 1, mùng 2. Cái đây là Tết lớn, bên đây cũng giống như vậy.
5: Là mò, là mò.
4: Thế là thứ hai nữa là làm được làm bên đây kêu là quốc phàn, rồi bên đây là mình phát sanh, là mình làm mấy người ta có điều kiện, ta tài trợ một con bò đó mình cắt cho dân chúng dân cư bên đây nè hưởng phần ăn để lấy thảo lấy phước đó mà.
2: Không chỉ là dịp sum họp, Tết Rusa Haji còn mang đậm tinh thần sẻ chia. Theo truyền thống của đồng bào Chăm Islam, những gia đình có điều kiện sẽ phát thịt bò cho bà con trong xóm như một cách gửi gắm tình cảm và sự quan tâm đến mọi người. Năm nay, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đoàn đến các xóm Chăm để trao thịt bò cho bà con. Hơn 2 tấn thịt bò được chia đều cho 9 xóm Chăm trong tỉnh, giúp nhiều hộ gia đình có thêm niềm vui trong những ngày Tết. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ của đồng bào Chăm Islam.
5: Nhà cũng mừng, cũng cảm ơn các đoàn làm từ thiện đến chào bò cho những nhà nghèo, cho cái ngày Tết Rô Giờ này nó ấm áp hơn.
6: Năm nhân

0: Roya thì ban đại diện vận động bò đó là thịt chia sẻ cho bà con để cho bà con cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, mang lại những niềm vui hạnh phúc ấm no mùa Roya vui tươi và đầm thắm hơn.
1: Tết Roya Haji không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn là dịp để mọi người mở lòng tha thứ, sẻ chia và gắn kết với nhau hơn. Những giá trị nhân dân ấy đã góp phần làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm tỉnh An Giang, nơi đầu nguồn sông Hậu.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 5, Tòa án Nhân dân khu vực 1 An Giang tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 28 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng.
3: Đây là vụ án liên quan đến hành vi tụ tập hàng chục thanh niên mang theo hung khí đánh chém nhau vào rạng sáng ngày 21 tháng 10 năm 2024 tại khu vực cống điều hành đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đây là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
4: Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tiến hành các thủ tục theo quy định của phiên tòa xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 An Giang, do mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 1 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2024, nhóm người bên phía Trần Minh Khôi cầm đầu và nhóm người do Nguyễn Minh Luân cầm đầu hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cống điều hành đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Khi tham gia thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng chuẩn bị hung khí, bao gồm dao tự chế, chĩa tự chế, cây phản và giỏ chai bia. Trong quá trình diễn ra đánh, chém và trượt đuổi nhau tại khu vực trên, thì hai bên điều khiển xe máy, nẹt bô, hô hào, la hét, chửi bới lớn tiếng, ném giỏ chai bia vào nhau và xông vào đánh, chém nhau. Khi hai nhóm xông vào đánh nhau, Nguyễn Minh Luân sử dụng súng pháo bắn chỉ thiên hai phát gây náo loạn cả khu vực trên, khiến người đi đường hoảng sợ, phải dừng lại và làm cho người dân sống gần khu vực trên hoang mang, không dám ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, đồng thời làm cho nhóm Trần Minh Khôi hoảng sợ lên xe bỏ chạy về hướng Rạch Sỏi. Tiếp đó, nhóm Nguyễn Minh Luân cầm hung khí tiếp tục trượt đuổi gây mất an ninh trật tự. Ngay sau đó, lực lượng công an phường An Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành truy bắt và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 13 đối tượng. Cùng ngày 21 tháng 10 năm 2024, một số đối tượng đã đến công an phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, đầu thú hành vi phạm tội. Đến ngày 29 tháng 11 năm 2024, Nguyễn Minh Luân đến công an phường An Bình đầu thú. Quá trình xét xử, hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời phân tích hậu quả tác hại của hành vi gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh an toàn xã hội tại địa phương. Thông qua quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình.
2: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Nằm giữa đồng bằng Bắc Bộ, trên nền phù sa màu mỡ của châu thổ sông Hồng, Hưng Yên mang đậm những giá trị truyền thống của một vùng văn minh lúa nước, đồng thời còn là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo, một loại hình nghệ thuật diễn xướng độc đáo lâu đời của dân tộc. Cùng với chèo của Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, chèo Hưng Yên đã góp phần định hình và tạo nên chiến chèo xứ Đông, một vùng chèo nổi tiếng trong bốn chiến chèo chung quanh kinh thành Thăng Long xưa: chiến chèo Đoài, chiến chèo Bắc, chiến chèo Nam.

0: Hưng Yên là cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa cho rằng nền nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc nước ta, trong đó có Hưng Yên, được hình thành từ rất sớm. Đến thời Lý Trần đã xuất hiện đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp có tài năng, trở thành chim đầu đàn của từng loại hình nghệ thuật biểu diễn. Hưng Yên sản sinh ra nhiều tài năng như Sái Ất, Đào Văn Xó, Đào Thị Huệ và Nguyễn Đình Nghị. Những nghệ sĩ nhân dân Hoa Tâm, Hoàng Lan, Mạnh Tưởng và nghệ sĩ sáo chèo độc nhất vô nhị Lê Văn Ly là những nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật chèo Hưng Yên hiện đại từ sau Cách mạng tháng 8 đến nay.
1: Nếu căn cứ vào cái sự xuất hiện của các cụ tổ của ngành chèo đấy, thì cụ tổ đầu tiên là người Hải Dương, cụ tổ thứ hai, cụ tổ thứ ba là người Hưng Yên, cụ tổ thứ tư mới là người Thái Bình. Và có thể nói rằng là ba cái tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình là chính là cái nôi của chèo cổ, cái nơi mà phát tích của nghệ thuật chèo. Đặc biệt là Hưng Yên đấy, là có hai vị tổ hề chèo, tức là cụ Đào Văn Xó và cụ Sai Ất. Thì tức là chèo bắt đầu hình thành ở Hưng Yên từ thời Lý.
0: Năm 1997, khi tái lập tỉnh Hưng Yên, thì đoàn chèo Hưng Yên, nay là nhà hát chèo Hưng Yên, cũng được thành lập từ nguồn diễn viên nhạc công của đoàn chèo Hải Hưng cũ. Lúc đó chỉ có 12 cán bộ diễn viên, tuy nhiên đến nay, nhà hát chèo Hưng Yên đã trở thành một đơn vị nghệ thuật có vị trí trong làng sân khấu chuyên nghiệp của cả nước, phát huy lợi thế của một vùng nôi chèo truyền thống xứ Đông và không ngừng phát triển để trở thành một đơn vị nghệ thuật sân khấu chèo mạnh trong làng sân khấu chuyên nghiệp. Vượt qua khó khăn ban đầu, nhà hát chèo Hưng Yên đã dấn thân chủ động mang nghệ thuật chèo đến với công chúng, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Bên cạnh dàn dựng các vở mới, có nhiều tìm tòi đổi mới về cả nội dung và hình thức biểu diễn để thu hút khán giả đến với sân khấu chèo. Các nghệ sĩ nhà hát chèo còn không ngừng tìm hiểu, khai thác và phát huy vốn chèo cổ truyền thống với tất cả sự say mê tâm huyết. Cùng với đó, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát chèo Hưng Yên đã trưởng thành nhanh chóng, đoạt nhiều thành tích cao tại các kỳ hội thi hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực và toàn quốc. Một số vở diễn của nhà hát chèo đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và bạn nghề, ghi dấu thành công về nghệ thuật. Trong đó có vở diễn Danh Y Vào Phú Chúa, vở Tống Chân Cúc Hoa, vở Lưu Bình Dương Lễ, Tấm Cám, Nỗi Đau Người Lương Thiện, Người Tử Tù, Nàng Trinh Nguyên, Giọt Máu Đào, Em Phải Xa Anh, vân vân, và hàng chục trích đoạn tiểu phẩm được biểu diễn ở trong và ngoài tỉnh, thu hút hàng nghìn lượt người xem.
2: Chèo Hưng Yên vẫn là đứng vững và ngày một phát triển và đi tham dự cái rất là nhiều các cái chương trình và liên hoan chèo toàn quốc, các cái hội thi, các cái trích đoạn chúng tôi cũng đã đạt được các cái huy chương vàng, huy chương bạc. Ngoài những cái đi biểu diễn tuyên truyền, chúng tôi rất là quan tâm đến nâng cao cái trình độ cho nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công. Thì hàng năm mời các thầy, các cô giáo ở trên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và mời các cái nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú ở trên nơi trung ương về để giảng dạy và nâng cao cái trình độ cho diễn viên và nhạc công.
3: Các nghệ sĩ chèo đều là tâm huyết hết với nghề, cháy nghề và yêu nghề. Nên là khi mà bước trên sân khấu là cháy hết mình luôn, diễn bằng hết tâm sức của mình, và những người khán giả người ta xem, người ta cảm nhận được cái điều đấy thì người ta sẽ thấy hay và người ta sẽ yêu chèo, và từ khán giả yêu chèo thì chèo mới tồn tại được cho đến giờ phút này.
4: Người đã đi chờ đi về nơi đất
0: ở Hưng Yên, chèo luôn xuất hiện trong đời sống người dân. Hầu hết ở các xã phường vẫn giữ được độ chèo truyền thống, nhất là những đội chèo của người cao tuổi. Diễn viên các đội chèo tự đóng góp để có kinh phí hoạt

Động giữ nghề. Đã thành thông lệ, cứ vào sáng chủ nhật hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ hát chèo thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên lại tập hợp tại nhà bà Lê Thị Thúy Hường, 71 tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ, để cùng sinh hoạt giao lưu và ôn luyện những điệu chèo cho thỏa đam mê với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Giữ vai trò là người truyền lửa đam mê nghệ thuật chèo truyền thống, bà Hường đã kết nối những người có chung niềm yêu thích cùng giao lưu sinh hoạt, ngoài sinh hoạt để thỏa niềm đam mê. Câu lạc bộ của bà Hường còn đi biểu diễn mỗi dịp xã huyện có sự kiện. Đặc biệt, câu lạc bộ còn tích cực tham gia các cuộc thi hát chèo không chuyên do tỉnh Hưng Yên tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng.

hơn 10 năm mà thành lập câu lạc bộ, thì đến nay là câu lạc bộ chúng tôi hầu như là năm nào cũng đi giao lưu ở các tỉnh rồi các huyện. Ví dụ như trong tháng 11 vừa qua là Hưng Yên chúng tôi mở một hội thi hội người hát chèo không chuyên của tỉnh Hưng Yên, mà câu lạc bộ chúng tôi đã giật được 2 giải nhất và 1 giải nhì của tỉnh Hưng Yên trong tháng 11 vừa qua.

0: Dù đã 77 tuổi, nhưng nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên ở thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, hàng ngày vẫn cầm đàn hát những làn điệu chèo từ ông sáng tác. Những làn điệu chèo như hơi thở trong cuộc sống của ông.
1: Cùng con, cùng cháu tháng ngày, tinh thần hăng say việc nhà, việc nước.
0: Ngay từ khi còn nhỏ, ông Lên được nghe những chương trình hát chèo trên đài, rồi được đi nghe hát chèo ở sân đình. Và tình yêu đó cứ ngấm dần, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với ông. Ông tham gia đội văn nghệ của xã và được học hát cách lấy hơi, nhả chữ, đến cách luyến láy sao cho vang, cho rền, cho nền, nảy đúng điệu hát chèo. Ông kể, năm 1965, ông nhập ngũ và trở thành hạt nhân chính trong phong trào văn nghệ của đơn vị. Ông được đơn vị cử đi học về sáng tác, biểu diễn các điệu hát chèo và cùng với đồng đội đi nhiều nơi để biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ các chiến sĩ. Những bài hát chèo động viên tinh thần chiến đấu đã góp phần giúp ông và các đồng đội vượt qua gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Năm 1973, trở về quê hương, ông được giao nhiệm vụ cùng đội văn nghệ của xã dàn dựng và biểu diễn các vở chèo cổ phục vụ nhân dân. Năm 1999, thôn Lạc Thủy thành lập đội văn nghệ do ông làm đội trưởng. Đội văn nghệ sau đổi tên là Chính Chèo Lạc Thủy và duy trì hoạt động cho đến nay. Trong hoạt động nghệ thuật, ông tự mày mò nghiên cứu sáng tác những tác phẩm chèo, viết kịch bản và dàn dựng chương trình để chiếu chèo của thôn đi biểu diễn trong các hội diễn và giao lưu với các địa phương khác. Tác phẩm do ông sáng tác về các chủ đề như Mừng Đảng Mừng Xuân, Ca ngợi Bác Hồ Kính Yêu, Xây dựng Nông thôn mới. Chiếng chèo Lạc Thủy do ông góp công xây dựng và duy trì đã đạt được nhiều thành tích khen thưởng của các cấp các ngành. Tính đến thời điểm này, nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên đã có gần 60 năm gắn bó với nghệ thuật hát chèo, nắm vững hàng trăm điệu chèo và tích cực truyền dạy môn nghệ thuật này cho những người yêu thích.
2: Cái đội văn nghệ này hoạt động rất là tích cực và tôi thì có trách nhiệm, tức là truyền dạy là một, cái thứ hai là sáng tác tất cả những cái chương trình. Trước hết là ca ngợi công ơn Đảng Bác, ca ngợi quê hương. Năm 2022, tháng 9, ngày 15 tháng 9 là được Chủ tịch nước, tức là ký quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực, tức là

0: dân gian, bảo tồn cái nghệ môn nghệ thuật tức là ca hát, đặc thù nó là chèo.
1: Ở tuổi thất thập cổ Lai Hy, dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, nhưng nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên vẫn luôn đam mê với nghệ thuật truyền thống. Những làn điệu chèo của ông đã trở thành giai điệu quen thuộc trong tâm thức của những người yêu thích nghệ thuật dân gian truyền thống ở xã Đông Kết. Với niềm đam mê nghệ thuật chèo, hàng ngày ông vẫn miệt mài truyền dạy, thắp lên ngọn lửa tình yêu với nghệ thuật chèo cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
2: Khi học chèo ấy thì mình có thể là đến nhiều người sẽ nghe mình hát này, tại vì con thấy cái chèo này nó kiểu là có giọng nhịp nhàng. Lúc đầu con học thì con chưa biết, con chưa quen, lúc sau con học lâu rồi thì con thấy rất là dễ dàng, chỉ cần mình hiểu biết là được ạ.
3: Cụ là một người rất là yêu cái làn điệu chèo và cụ cũng từng cũng có những bài cụ sáng tác này, rồi cụ lại dạy cho tất cả mọi người ở trong thôn, rồi không chỉ những người già, rồi cả những cái bạn trẻ nhỏ cũng rất là thích làn điệu chèo. Và em thấy rằng là cụ là một người rất là có tài, luôn mong muốn rằng là mang cái làn điệu chèo này để có thể là phủ rộng, trước mắt là ở thôn Làng Thủy, sau đó sẽ là đến các bạn trẻ trong xã.
1: Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật chèo trong cộng đồng, hàng năm tỉnh Hưng Yên định kỳ tổ chức hội thi giọng hát chèo không chuyên để các câu lạc bộ và những người đam mê nghệ thuật chèo cùng nhau giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về nghệ thuật hát chèo, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch còn tổ chức cho nhà hát chèo của tỉnh đi giao lưu biểu diễn thường xuyên ở các địa phương hoặc mời những đơn vị chèo ở các nơi khác về biểu diễn giao lưu để người xem có dịp thưởng thức nét hay của các chiếng chèo bản.

0: Nguyên có nhiều nghệ nhân vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đây là các nghệ nhân có nhiều cống hiến tiêu biểu đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, có nhiều thành tích giải thưởng về nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật chèo.
1: Ngoài tổ chức các cái cuộc thi, các cái hội thi và các liên hoan ra, thì Sở Văn hóa Du lịch cũng xây dựng các cái kế hoạch hàng năm để tổ chức truyền dạy, tổ chức các lớp truyền dạy để cho người dân cũng như cho lớp trẻ thấy được cái loại hình nghệ thuật chèo có cái truyền thống từ xa xưa và là một cái loại hình không thể thiếu được đối với người dân Hưng Yên nay và sau này. Hiện nay hàng năm thì sở cũng đã tổ chức các cái lớp truyền dạy này và được duy trì và được nhân rộng, và trên địa bàn của toàn tỉnh cũng đã có rất nhiều các cái câu lạc bộ chèo truyền thống và được giữ gìn và được bảo tồn và được phát huy.
2: Có thể nói rằng là chúng tôi đã tham gia rất nhiều các cuộc chấm thi của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên trong các cái cuộc thi về hát chèo, diễn chèo. Chúng tôi cũng được đến dự nhiều các câu lạc bộ chèo của Hưng Yên yêu chèo, say chèo và hát chèo, diễn chèo rất hay. Hưng Yên là một cái nơi mà có phong trào mạnh, nó là sự quan tâm hết sức là chu đáo của chính quyền các cấp từ thôn, xã, huyện, tỉnh.
0: Qua hơn nghìn năm phát triển, từ khi bà tổ nghề chèo Phạm Thị Trân vâng mệnh Đinh Tiên Hoàng để sáng tạo, truyền dạy những làn điệu chèo cho nhân dân và quân lính, hình thành một vốn di sản quý báu của chiếng chèo Đông, là cơ sở nền tảng để chèo Hưng Yên hôm nay phát huy thế mạnh, tạo dựng một vị thế vững chắc trong nền nghệ thuật sân khấu dân tộc và trong tình cảm, tấm lòng yêu mến của công chúng.

Không chỉ mong muốn cho Chiếu Chèo Xứ Đông của Hưng Yên, mà mình mong muốn cho tất cả với các đoàn, các nghệ thuật, các nhà hát mà đang yêu chèo, đang tồn tại với nghề chèo.

0: sẽ phát triển hơn. Và mong muốn nữa là được khán giả yêu thương nhiều. Và khán giả yêu thương nhiều, khán giả đến với chèo, nghe chèo nhiều, ngấm chèo. Và từ cái việc khán giả nghe chèo nhiều đấy thì các thế hệ mầm non sau này cũng sẽ yêu chèo giống như là tôi. Và để làm sao để cái nghề chèo này không chỉ ở Việt Nam mình được yêu thích, mà còn được ở bên nước ngoài, thế giới người ta công nhận, người ta yêu và người ta chào đón.
1: Chúng tôi cũng mong các mạnh thường quân, những người yêu chèo, hỗ trợ cho các nghệ nhân, nghệ sĩ để họ nuôi chèo, gìn giữ chèo. Và cũng rất mong các nghệ sĩ chuyên nghiệp bỏ không bỏ sức để cùng truyền nghề, truyền cái lửa chèo đến với các phong trào quần chúng, thì mới mong rằng là chèo giữ được trường tồn.
2: Mong là nhà nước và nhân dân ta quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo. Đối với các đoàn chèo chuyên nghiệp thì đầu tư kinh phí để cho các đơn vị là bảo tồn và phát triển chèo trong thời đại mới. Và đặc biệt là cần quan tâm hơn nữa đối với phong trào chèo ở cơ sở, ở các làng xã, thậm chí các phố phường.

Trong cuộc sống hiện đại, chèo vẫn có một sức sống, một sự lan tỏa lặng lẽ mà không kém phần quyết liệt. Xưa nay, chèo gắn với văn hóa làng xã do chính những người nông dân tham gia sáng tạo và thưởng thức. Khi chèo lên sân khấu, chèo tiếp tục trở về với cội nguồn văn hóa dân gian là tiếng nói và sự phản ánh sinh động đời sống xã hội thông qua nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Chèo gần gũi với đời sống, với ngôn ngữ và sinh hoạt của người lao động. Chính bởi vậy, chèo luôn luôn có một bộ phận công chúng đông đảo của riêng mình.

Mời quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Pháp luật và chính sách kỳ này. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Trước hết, bài ghi nhận kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027. Kế đến là tiểu mục Góc nhìn pháp luật, có phóng sự phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác EU. Sau cùng là thư đến trong tuần. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2027 sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc. Do đó, tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ liên quan đến các dự án công trình, dự án phục vụ sự kiện. Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp tổ công tác đặc biệt về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn

0: khu Phú Quốc, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027.
1: Báo cáo tại cuộc họp, đến đầu tháng 5 năm 2026, trong 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, có 16 dự án giải phóng mặt bằng,

0: đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Đến nay, mặt bằng sạch đã giao cho nhà đầu tư cơ bản đủ thi công kịp tiến độ đối với 13 trên 16 dự án. Còn lại 3 trên 16 dự án là hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, khu tái định cư Hàm Ninh, tiến độ chậm do nhiều diện tích rừng bị bao chiếm. Việc xử lý vi phạm, vận động kết hợp cưỡng chế rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc đang tích cực phối hợp các bên liên quan, nhanh chóng tháo gỡ từng bước. Đến nay đã ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng chỉ thực hiện cưỡng chế 2 hộ nhờ công tác vận động quyết liệt. Còn lại 19 hộ đang tiếp tục vận động thuyết phục chấp hành để khỏi phải cưỡng chế. Bên cạnh đó, địa bàn An Thới có 7 dự án với hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trên 500 hộ phải bố trí tái định cư, do đó không đủ nhà trọ để người dân thuê trọ. Mặc dù Ủy ban Nhân dân đặc khu đang sửa chữa trên 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lấn để bố trí cho các hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, nhưng các hộ dân phần lớn đều muốn nhận tiền để tự thuê chỗ ở. Tại cuộc họp, các thành viên trong tổ công tác đã đề xuất kiến nghị và phương hướng thực hiện tốt các dự án trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ công tác đặc biệt và các lực lượng phối hợp đã chủ động bám sát địa bàn, đạt được những kết quả tích cực trong công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, nhất là việc chậm xử lý, vi phạm đất rừng và một số vấn đề khác.
1: Các dự án trong đất rừng bao chiếm như gọi như cái hồ nước Cửa Cạn này, hồ nước Dương Đông 2 này, và khu tái định cư Hàm Ninh, và số liệu báo cáo giữa các ban quản lý và các chủ đầu tư và các đơn vị chuyên môn chưa thống nhất là thiếu cập nhật. Đây là những cái số liệu chúng tôi rằng là còn hạn chế của trong quá trình triển khai các dự án của APEC. Cái thứ ba là việc là cung cấp số liệu thông tin khu vực hồ nước Cửa Cạn Dương Đông của vườn quốc gia còn chưa thống nhất, chưa cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý. Một số trường hợp đã được vườn quốc gia xem xét về nguồn gốc, thời điểm xử lý trước đây nhưng chưa chính xác, dẫn đến người dân nhận thức chưa đầy đủ, gây khó khăn trong công tác xử lý cưỡng chế theo quy định. Về tình trạng san nhượng đất rừng diễn ra phức tạp, sử dụng đất rừng mua bán qua lại nhiều người, việc người dân sinh sống sử dụng đất trong rừng phòng hộ thời gian dài, hình thành nhiều vật kiến trúc cây trồng nhưng chưa được các cấp các ngành kiểm tra xử lý kịp thời, tiềm ẩn cho cái nguy cơ khiếu nại khiếu kiện từ người dân khi xử lý cưỡng chế thu hồi. Do đó, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương và chủ đầu tư liên quan tiếp tục phát huy cái tinh thần trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các phần việc còn lại.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc giữ vai trò nòng cốt, tăng cường công tác dân vận, đối thoại, vận động người dân. Trường hợp không chấp hành, phải tổ chức cưỡng chế đúng quy định, rút ngắn thời gian, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Đồng thời phải hoàn tất bàn giao dứt điểm mặt bằng cho nhà đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ trước ngày 20 tháng 5, cưỡng chế thu hồi phần còn lại thuộc dự án khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán trước ngày 15 tháng 5, hoàn thành giải phóng mặt bằng đại lộ APEC trước ngày 13 tháng 5, bàn giao 13,6 ha dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khu ưu tiên 1 trước ngày 15 tháng 5. Bên cạnh đó, các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất rừng, chuyển các trường hợp đủ điều kiện sang quy trình cưỡng chế, rà soát pháp lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xử lý dứt điểm đúng quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị các đơn vị dồn toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, bám sát công trường hàng ngày, xử lý ngay vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.
2: Thưa quý vị, nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác chống khai thác EU, đồng thời tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác EU cho cán bộ nhân dân, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang, Báo Công lý và Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác EU cho cán bộ

0: ngư dân trên địa bàn.
1: Theo kịch bản phiên tòa giả định, hai bị cáo Nguyễn Nam Tiến và Lê Anh Tuấn đã sử dụng hai tàu cá có tổ chức đưa nhiều ngư dân xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản với 19 lần để thu lợi bất chính. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các bị cáo nhiều lần tắt thiết bị giám sát hành trình, xóa và vẽ lại số hiệu tàu cá. Sau đó, các tàu cá đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ khi đang khai thác hải sản trái phép. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm liên quan đến IUU, dẫn đến trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ, tác động tiêu cực đến nỗ lực chống IUU của Việt Nam và việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam, gây khó khăn cho tiến trình hội nhập và hợp tác quốc tế về thủy sản. Các hành vi vi phạm IUU không chỉ gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, mà còn làm giảm niềm tin của thị trường quốc tế đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam. Uy tín bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến nguy cơ mất thị trường, giảm giá trị xuất khẩu và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Nam Tiến là người chủ mưu, chỉ đạo, bị cáo Lê Anh Tuấn là người thực hành tích cực. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Tiến 9 năm 6 tháng tù và bị cáo Lê Anh Tuấn 8 năm tù về hai tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động và trực quan, phiên tòa giả định giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống IUU, xuất nhập cảnh và sử dụng VMS trên tàu cá. Phiên tòa giả định không chỉ mang tính giáo dục pháp luật mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ cho cộng đồng ngư dân và chủ tàu cá. Tại phiên tòa giả định, người dân, ngư dân, chủ tàu cá xã Tây Yên đã được nghe và hiểu biết rõ hơn và chấp hành tốt về khai thác IUU.
2: Cũng có được dự phiên tòa sáng giờ thì cũng nghe như vậy thì đã phiên cho bà con mình. Có ghe đánh bắt hải sản thì cũng nhờ bà con mình cũng có đi làm ở xa, làm vòng vòng nước đi Việt Nam được rồi. Chứ đi xa nước ngoài thì mình cũng thấy nghe nói phạt cũng nặng quá. Với cái phần giữ tài sản mình cũng như là mình không có được mình ăn nữa.
3: Tôi dự cái phiên tòa giả định thì tôi thấy là quá đầy đủ ý nghĩa. Tôi năm chiếc tàu tôi thì từ hoạt động 2015 tới giờ. Nhưng mà thật chất thì không có vi phạm về EU lần nào hết. Vì tôi cũng có tham gia cái EU này cũng được lần này đó là lần thứ 5 rồi. Vậy thì tôi cũng hiểu cái pháp luật, chính sách. Với hơn nữa là mình bây giờ mình làm thì ở trong cái nước mình. Nếu mà mình vi phạm nước ngoài thì ảnh hưởng luôn cả một cái đất nước của mình. Nên là tuy rằng mình đánh nước ngoài thì nó có lợi nhuận cao thật. Nhưng mà nó ảnh hưởng nó lâu dài. Ảnh hưởng luôn cả đất nước và mình chỉ lợi riêng có bản thân gia đình mình. Nên vậy thì tôi tuyên truyền những bạn bè cùng làm nghề để mà cái pháp luật này mình đừng nên đi vi phạm ở nước ngoài nữa.
1: Theo lãnh đạo xã Tây Yên, mỗi năm địa phương có hàng chục ngàn lượt phương tiện đánh bắt xa bờ. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền sâu rộng phòng chống khai thác IUU đến các hộ dân, chủ tàu và thuyền trưởng, nhất là phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, nỗ lực triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó phiên tòa giả định được đánh giá là hiệu quả hơn các hình thức khác.
4: Trong các hình thức tuyên truyền thì đối với phiên tòa giả định, chúng tôi đánh giá là một trong những cái hình thức trực quan, sinh động nhất, gần gũi nhất và giúp cho bà con ngư dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu và tạo được một cái ngăn ngừa xã hội rất là tốt, đặc biệt là đối với các cái vi phạm nghiêm trọng về IUU.
5: Có thể nói tổ chức cái phiên tòa hôm nay là hết sức là quan trọng đối với người dân, làm cho cái người dân ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái khai thác IUU, làm cho nó lan tỏa, cái tính lan tỏa rất là rộng đối với cái địa bàn xã Tây Yên. Thay mặt cho ủy ban hết sức là cảm ơn các đơn vị phối hợp đã tổ chức thực hiện cái phiên tòa này. Về phía của mình thì tôi tiếp tục tổ chức tuyên truyền làm cho người dân chấp hành tốt cái IUU trong thời gian tới.
1: Cùng với phiên tòa giả định, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang, Báo Công lý và Tòa án quân sự khu vực quân khu 9 tổ chức tọa đàm, trao đổi pháp luật và giải đáp trực tiếp những thắc mắc của ngư dân và chủ tàu về các hành vi bị xử lý hình sự, xử phạt hành chính liên quan đến khai thác IUU, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan nhằm giúp người dân tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bà con vươn khơi bám biển.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục pháp luật chính sách của báo và phát thanh truyền hình An Giang nhận được đơn thư phản ánh của các tổ chức cá nhân cụ thể như sau.
1: Theo nội dung trình bày của bà Hoàng Thị Kim Tươi, cư ngụ ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, tỉnh An Giang, bà Tươi kiến nghị các ngành chức năng xem xét nguồn gốc và diện tích đất mà gia đình bà cho trường tiểu học Đông Thái 1, huyện An Biên cũ mượn từ năm 1981 đến nay, tổng diện tích 1.600 m². Phần đất này đều nằm trong diện tích 8.308 m² được Ủy ban Nhân dân huyện An Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ ruột của bà là bà Trần Thị Sương, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000483, thửa số 02, tờ bản đồ 41, diện tích 8.308 m², đến nay vẫn chưa trả lại cho gia đình bà. Theo bà Tươi, hiện nay có 38 hộ dân đã mua trên 100 nền đất trong dự án khu đô thị thứ 7, trong đó bà đã mua một nền đất trong khu này với giá 210 triệu đồng, có biên bản giao dịch và phiếu thu kèm theo giữa bà và ban quản lý dự án khu đô thị thứ 7. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đến nay đã 6 năm trôi qua, nhưng gia đình bà vẫn chưa được bàn giao đất và giấy chủ quyền liên quan đến lô đất mà bà đã trả tiền. Do đó, bà Quỳnh Thị Kim Tươi yêu cầu ngành chức năng xem xét giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo đơn trình của ông Phạm Hồng Đông, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, ông và bà Phạm Thị Mỹ Hồng đã ly hôn theo bản án có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022. Sau khi ly hôn, ông nộp đơn yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn thì phát hiện trong thời kỳ hôn nhân, hai căn hộ số 22 và số 30 Cao Bá Quát, phường Rạch Sỏi, tỉnh An Giang là tài sản chung của vợ chồng. Nhưng bà Phan Thị Mỹ Hồng đã tự ý lập hợp đồng tặng cho toàn bộ hai căn nhà trên cho em ruột của bà là Phan Thị Mỹ Hậu. Hiện nay vụ tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn đã được Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh An Giang thụ lý từ năm 2023. Theo thông báo thủ lý số 70/2023, nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức hòa giải đưa ra xét xử. Việc chậm trễ kéo dài này làm phát sinh nguy cơ tranh chấp tài sản bị chuyển nhượng cho người thứ ba, gây thiệt hại nghiêm trọng và khó khắc phục đối với quyền lợi hợp pháp của ông. Nay ông Phạm Hồng Đông đề nghị các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết cho ông. Các trường hợp khiếu nại phản ánh trên, chúng tôi sẽ chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
0: Chuyên mục pháp luật và chính sách kỳ này xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Lily bị thất lạc và được tìm thấy.
1: Một buổi picnic ở Pontypandy trên bờ biển đúng là ý tưởng hay. Mình rất muốn được xây lầu đài cát, ăn bánh sandwich và thử nhẫn cao su này, đi chèo thuyền này. Được rồi các cậu, đến lúc rút thăm xem ai ở lại rồi. Ôi, ước gì tất cả chúng ta đều được đi. Bác cũng muốn vậy, nhưng phải có người trực ở trạm chứ. Để cháu trực cho bác ạ. Cháu không viền việc trực ở trạm và bỏ lỡ buổi picnic đâu ạ. Cháu như vậy là tốt lắm đấy, Sam. Nhưng bác ký

0: rút thăm sẽ công bằng hơn. Ai rút thăm ngắn nhất sẽ ở lại. Penny, cháu rút trước. Sam nào?
1: Elvis.
0: Nào, giơ bút chì lên nào. Ôi, không.
2: Oh, bad luck, Elvis.
0: Xui xẻo quá. Wellington, cháu phải ở lại trực rồi. Nhưng chúng ta để radar ở lại với cậu được không?
3: Được chứ.
0: Được rồi, hẹn gặp lại cháu nhá. Chúc mọi người đi vui vẻ. Chúng ta đang trực đấy, radar. Mình có thể thu âm một vài bài hát. Và không có ai thì mình sẽ không bị quấy rầy.
4: Nomi!
0: Lily, anh vừa lấy nó ra mà.
4: Norman,
0: để Lily giúp cháu đi. Em là muốn chơi với cháu thôi mà. Vâng ạ, cô Chen. Chào mọi người. Chào bác Steele. Chào chào chú Sam. Chào James. Chú mang xô và xẻng dưới đây. Ai muốn thi xây lầu đài cát nào? Ý tưởng hay lắm ạ. Hay lắm, cháu sẽ xây lầu đài cát to nhất thế giới.
4: Nomi!
0: Đợi Lily đã nào, Norman. Đừng đi gần biển như thế. Lily chưa biết bơi đâu. Nhưng mà... Ôi trời. Chúng ta sẽ làm một đội nhé, Mandy. Vâng ạ. Sức mạnh của con gái. Chú Sam ơi, chú có muốn làm một phần của lâu đài cát của bọn cháu không ạ? Bọn cháu muốn chú trong lâu đài của bọn cháu. Ý cháu là đội ý ạ. Chú biết các cháu định làm gì rồi. Các cháu muốn chôn chú bằng cát. Chú không dễ bị lừa thế đâu. Nhân tiện đây thì chú phải giúp cô Chen làm đồ ăn đã. Nhưng mà các cháu thử hỏi bác Steele đi. Không có gì tuyệt bằng gió biển. Bác Steele ơi, bác có muốn làm một phần của lâu đài? À, ý cháu là đội của cháu không ạ? Có chứ. Ngày xưa bác thích xây lâu đài cát lắm. Bác nằm ở đây nhá, chúng cháu sẽ xây lâu đài cát. Ừ, cứ vậy đi. Đây là cách các cháu xây lâu đài cát hả? Khác xá hồi xưa đấy. Hí âm lần một. Khi lửa cháy, lính cứu hỏa Elvis đến giải cứu. Radar, trật tự nào. Đừng có sủa khi mình đang ghi âm chứ. À đúng rồi, tiếng hát hơi quá to đối với tai của chó. Để ta ra ngoài này một chút nhá. Khi lửa đang. Thôi nào Radar. Anh làm đội trưởng người cá. Ý em là Steele dậy bây giờ. Nomi. Ôi trời ơi, cái tiếng này làm mình phát điên lên mất. Norman, đợi Lily nào. Để em ấy giúp cháu. Vâng, thưa cô Chen. Nomi. Lily yên nào. Norman, cô đã bảo là để Lily giúp cháu. Nomi. Trời ạ. Khi lửa đang cháy, lính cứu hỏa. Ôi không, phát hiện ra ta rồi hả, Radar? Chắc là tai thính lắm đấy. Chắc là mình phải đi đến một nơi nào đó thật là yên tĩnh. Đúng rồi, mình biết chỗ nào rồi. Mình không thể làm gì nếu Lily ở bên mình được. Mình cần phải đánh lạc với em ấy để mình có thể đi xây lâu đài cát. Mình thích xúc xích. Mình phải lấy một cái về ăn mới được. Chào chú Sam. Chú cho cháu một cái xúc xích vậy ạ? Tất nhiên rồi, Norman. Cẩn thận nhá, nó vẫn còn nóng đấy. Nomi. Tất nhiên rồi. Em sẽ được ăn xúc xích của anh, Lily ạ. Của em đây.

0: Khi lửa đang cháy, lính cứu hỏa Elvis đến cứu giúp. Những cái này sẽ hợp với lâu đài cát của mình đây. Thủy chiều lên rồi, mình phải quay về bờ nhanh thôi, không thì nước lên mất.
1: Norman,
0: Lily có đi với cháu không? Không ạ. Con của cô bị mất tích rồi. Và thủy triều thì đang lên nữa. Chúng ta phải tìm cháu ấy thật nhanh. Sam, gọi trạm đi. Đây là việc khẩn cấp.

0: Ôi radar, ta sắp hát xong mà. À, chắc là khẩn cấp rồi. Hóa lắm radar, ta xuống đây. Lily bị mất tích ở bờ biển và thủy triều đang lên à? Chúng ta phải đến đó thật nhanh. Đi nào radar.
1: Lily.
0: Tốt lắm, Grillington. Cháu hãy tìm Lily đi.
2: Come on, Lily.
0: Em đâu rồi, Lily? Đến đây xây lâu đài cát với anh nào.
2: Lily.
0: Đừng lo cô Chen, chúng tôi sẽ tìm thấy cháu thôi. Sam, hình như radar nghe thấy gì đó. Tôi cũng thấy thế. Mọi người, đừng gọi nữa. Radar nghe thấy gì đấy đấy. Radar nghe thấy tiếng khóc. Tốt lắm, Radar. Thủy triều đang dâng lên rất nhanh, nó sẽ tràn lên phần cát mà cháu ấy đứng. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Đừng lo, thưa bác. Lily, chú đang cứu cháu đây. Cẩn thận, Sam ơi. Sóng mạnh lắm. Nước dâng cao quá. Giữ cháu ấy lại. Không sao đâu, Lily. Chú đang đến đây.
3: I've got her.
0: Đến được Lily rồi. Kéo đi nào. Cố lên nào Penny, chúng ta có thể làm được. Kéo nào. 3, 2, 1.
4: Well done,
0: everyone. Mọi người giỏi lắm.
4: Good
1: job. Oh, Lily,
0: mẹ lo quá.
1: Sam,
0: mọi người, tôi biết ơn quá. Cậu nghe thấy gì vậy, radar? Tôi không nghĩ nó nghe thấy gì đâu, Elvis. Hình như là nó đánh hơi thấy gì đó. Còn nhiều xúc xích lắm. Radar, chú chó ngoan tìm thấy Lily của ta mà. Nomi, Lily.

Đèn trời. Nào các cháu, hôm nay là Tết. Và để mừng Tết, chúng ta sẽ thả đèn trời tại Pontypandy. Đèn trời ạ? Nó là cái gì vậy ạ? Là đèn lồng giấy, Norman. Nhưng ở trong đó có một cái nến. Cháu thắp nến, không khí trong đèn lồng sẽ nóng lên và... đèn lồng sẽ bay lên trời. Ôi, đèn lồng, nến, bay lên trời. Tuyệt! Nó có an toàn không ạ? Nhớ đèn lồng bị cháy thì sao ạ? Đèn lồng an toàn lắm, James. Chỉ khi nào cháu dùng nó đúng cách thì nó...

Nó sẽ rất an toàn. Nhưng mà đừng lo, cô giáo của các cháu sẽ để ý cho. Cảm ơn Sam. Tôi sẽ dạy lũ trẻ thắp đèn trời một cách an toàn. Hôm nay không có gió mấy nên mọi thứ chắc sẽ ổn thôi. Đi nào, đi làm đèn trời thôi. Tuyệt. Bay lên nào, cháu không thể chờ được. Tôi sẽ ở ga tàu hỏa nếu cô cần tôi giúp. Như các cháu đã biết đấy, Betsy là một xe cứu hỏa tốt, nhưng nó cần được nâng cấp. Nó phun nước dập lửa rất tốt, nhưng nó không phun bọt. Bọt đấy ạ? Đúng thế, bọt đấy. Và đúng hơn là bọt dính. Bọt dính. Nghe hay thật đấy ạ? Đúng thế, Elvis. Cậu phun nó lên bề mặt các thứ để cháy không lan rộng. Mọi người trang trí đèn nhé. Vâng ạ. Nhưng mà nến của cháu đâu ạ? Cháu muốn đèn trời của cháu bay luôn bây giờ cơ. Norman Price, cháu sẽ trang trí đèn lồng trước như các bạn khác. Dạ vâng ạ. Ôi, nó khó hơn tớ tưởng đấy, Sam. Cậu thử máy phun bọt thế nào rồi, Elvis? Nó rõ ràng là vẫn hoạt động bình thường rồi. Tớ là người bọt đây. Cô Chen ơi, mọi người xong hết rồi. Chúng cháu muốn thắp nến được không ạ? Norman, màu vẫn còn ướt. Nếu chúng ta thắp nến bây giờ thì chúng sẽ quá nặng và không thể bay được. Ôi không. Nào, chúng tôi đã sẵn sàng để thử nghiệm lần đầu tiên rồi đấy, Elvis. Nhiều bọt quá, Sam ơi. Tôi nghĩ là chúng ta nên chỉnh lại một chút. Ôi, chào mọi người. Ôi, đèn trời đẹp thật. Nhưng bao giờ thì mới thả đèn ạ? Cháu đợi lâu lắm rồi. Chúng ta cần đưa chúng đến đúng nơi, Norman ạ. Đúng đấy, Norman. Đèn trời cần được thả ở một nơi nào đó an toàn. Nên phải thả ở một nơi không có gì gần đó mà chúng có thể bị mắc vào này. Gió nhẹ này, thổi đúng hướng này, ngược hướng nhà và cây này. Đúng rồi, nhưng nơi nó ở đâu vậy ạ? Có gần đây không ạ? Mọi người lên tàu thôi. Chúng ta sẽ thả đèn ở trên núi. Nhưng mà còn lâu thì mới đến đó. Bác nghĩ là thả đèn trên núi sẽ đẹp lắm đấy. Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Có vẻ như nó hoạt động tốt rồi đấy. Cậu nghĩ sao hả, Elvis? Nó đều hơn rồi. Ôi, xin lỗi Sam nhé. Không sao đâu, Elvis. Cuối cùng cũng đến lúc. Từ từ thôi, Norman. Chúng ta đang phải đứng ở nơi không có gió thổi nữa cơ. Nếu không, rất dễ thổi đến chỗ nào dễ cháy. Ôi, thế này thì cháu sẽ không bao giờ được thả đến trời mất. Ôi, gió đổi chiều rồi. Bọt vừa phun sang bên phải, giờ lại phun sang bên trái. Cậu nói đúng đấy, Sam. Gió trên núi chắc cũng đổi chiều rồi đấy. Tớ phải gọi cho bác Steele thôi. Alo, bác. Bác đây, Sam ơi. Cháu muốn gửi tin nhắn cho cô Chen ở trên núi. Ở trên đó không có sóng điện thoại. Bác sẽ dùng radio gọi Mouse ở trung tâm hoạt động trên núi. Cháu sẽ gửi tin nhắn. Bác bảo với anh ấy là nói với cô Chen gió đã đổi chiều rồi ạ. Nếu như cô ấy thả đèn trời bây giờ, nó sẽ giạt vào cây và không an toàn đâu ạ. Được rồi, Sam. Chúng ta đến nơi rồi. Cuối cùng cũng đến. Và bác mang xô nước đây rồi, nhớ có vấn đề gì. Đứng theo hàng và cầm đèn trời nào. Bác Gareth sẽ thắp nến. Cháu cảm ơn ông ạ. Ôi không, mình ở cuối chứ. Đèn trời đẹp quá. Ôi, nhanh lên nào. Đây, Norman. Bay lên nào. Norman, đợi nến làm nóng không khí đã. Nếu không, nó sẽ rơi xuống đất đấy. Nhanh nào, đèn trời. Nóng lên đi.
Lên người

0: Cháu đang bay lên này. Đừng thả vội. Đợi cô ra hiệu đã. Và cùng đếm đến ba nhé. Một, hai. Đợi đã cô Chen. Anh Moss, có tin nhắn từ lính cứu hỏa Sam. Anh ấy nói là gió đã đổi hướng. À đúng thế đấy. Sẽ rất nguy hiểm nếu thả đèn lồng vào lúc này. Các cháu thổi nến đi nào. Cái gì cơ? Nhưng nó đang chuẩn bị bay. Bay lên cao rồi mà. Bọn cháu đã đợi quá lâu rồi. Ôi, nhỡ tay rồi.
1: Norman Price.
0: Nó bị trượt khỏi tay cháu ạ. Ôi, nhưng mà nó đẹp quá. Nó không đẹp tí nào đâu, nguy hiểm lắm. Gió đang thổi nó vào rừng thông. Phải gọi cho lính cứu hỏa Sam thôi. Cháy rừng? Ở trên núi à? Sam, có một vụ cháy rừng ở trên núi. Chúng ta cần trực thăng của Tom và Bessie đó. Nhanh lên nào. Nó lan nhanh quá. Đừng lo Tom, chúng tớ đang đến ngay đây. Chúng ta phải dập lửa ngay. Cháy sắp lan vào bọn trẻ rồi. Chuẩn bị nhá Elvis. Đến lúc dùng bọt rồi. Đúng rồi Sam. Gạt cần gạt nào Penny. Cái bọt dính này chặn lửa tốt nhỉ Sam. Tất nhiên rồi. Tớ thích bọt dính quá. Và giờ là Tom Thomas có thể dập lửa từ trên trời. Giỏi lắm cả đội. Mọi người có sao không? Mọi người không sao cả. Cảm ơn anh Sam nhé. Nhưng mà Norman, vụ cháy này sẽ không xảy ra nếu như cháu nghe cô hướng dẫn. Cháu xin lỗi cô Chen. Cháu xin lỗi chú Sam ạ. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào đó an toàn hơn để thả đèn lồng. Nó ở đâu nhỉ? Để cháu vẽ cái khác, nó sẽ đẹp lắm ạ. Không được Norman. Vì rắc rối mà cháu gây ra, cháu chỉ được đứng xem thôi. Chúng ta đến nơi rồi đây. Và ở đây không có gì nguy hiểm cả. Gió thổi nhẹ đúng hướng. Các cháu thả đèn đi. Thả từng cái một nào. Sarah trước nào. Không sao đâu Norman. Cháu có thể thả đèn trời vào Tết năm sau. Chắc là chú không cần dùng bọt dính để cứu cháu đâu. Mẹ ơi!

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần

0: đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra, thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
1: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
2: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
1: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
2: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
2: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta van lơn.
1: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
1: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
0: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
1: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
0: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
1: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
0: Mẹ phân vân trả lời. Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời. Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con? Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

Thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Nghiệp là một người con sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, quê ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Ông đã tốt nghiệp đại học khoa sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Trước năm 1975, ông đã từng tham gia hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên Cần Thơ. Trên 40 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ông đã sáng tác trên 200 ca khúc và một số tác phẩm khí nhạc như bản giao hưởng Tây Đô. Và ông cũng đã được tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam cũng như huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Bây giờ, Như Quỳnh mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc của nhạc sĩ Lê Nghiệp.